0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kevin Evil Nizza Kapiza.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Hey God, you got to stop there.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Yeah.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.
1: Look in the list, Jason Allen. We're on the list.
2: You're not on the list.
1: You're lying.
2: Yeah. You're not on the list.
1: I said you're lying.
3: He's off on the phone.
4: Hey, baby, how you doing?

Listen, we gonna change the world. Yeah, baby, yeah.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: 6 million ways to die, choose one.
2: I would have my try for though, try for test me. You want

0: Alexa, I want a deal. You get mud?
1: Mud. Shut. I'm a fuck. Yes. That's it.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu wa viwango.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.
1: It's your boy Shane.
2: Wow, wow.
1: And Magic Messi.
2: Never back down.
1: Y'all niggas don't want it with her. No.
2: What?

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kufanyika leo Jumatatu kati ya Iran na nchi za Guba kuhusu mlango bahari unaozozaniwa wa Hormuz umeahirishwa. Wiki iliyopita wizara ya mambo ya nje ya Iran ilitangaza juu ya mkutano kuhusu hatima ya mlango huo muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani ambao ungeandaliwa na Oman. Tehran ilisema Iraq na baadhi ya nchi za Guba zingeshiriki, ingawa haikutaja mataifa hayo. Hata hivyo hakuna nchi katika eneo hilo iliyothibitisha kushiriki, huko Bahrain ikitangaza wazi kuwa haitahudhuria. Waziri wa mambo ya nje wa Oman Badr al-Busaid hata hivyo aliandika katika mtandao wa X kwamba wataendelea kuwa na dhamira thabiti ya kuhimiza mazungumzo yatakayoleta utulivu na ushirikiano kudumu katika eneo hilo. Kiev. Urusi imeishambulia treni karibu na mpaka wa Ukraine na Poland jana Jumapili, muda mfupi baada ya maafisa waandamizi waliokuwa ziarani nchini Ukraine, wakiwemo mawaziri wakuu wa zamani wa Uingereza na Sweden, kuondoka kwenye eneo hilo. Shirika la reli la Ukraine limesema treni iliyokuwa imewabeba Boris Johnson, Carl Bildt na washauri wa masuala ya usalama kutoka nchi kadha za Umoja wa Ulaya ilikuwa imeondoka katika kituo cha Yahudin kilichoshambuliwa mapema kuliko ilivyopangwa. Limesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba Urusi ilikuwa ikilenga treni hiyo. Bilt, Johnson na maafisa hao wengine walikuwa Kiev kwenye mkutano wa Yalta European Strategy, kusanyiko la kila mwaka la viongozi na wataalamu wa kisiasa, biashara, usalama na vyombo vya habari. Hakukuwa na taarifa za vifo ama majeruhi kufuatia shambulizi hilo. New Delhi. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametahadharisha juu ya ongezeko la mvutano wa kisiasa na kimaeneo ulimwenguni, kuvurugika kwa minyororo ya ugavi na migogoro ya hali ya hewa na athari zake kwa binadamu, huku akitoa wito kuimarishwa kwa ushirikiano na msaada kwa mataifa masikini. Akihutubia katika mkutano wa kilele wa mataifa yaliyoendelea na yanayoinukia kiuchumi BRICS mjini New Delhi, Modi aidha ameonya juu ya matumizi ya teknolojia na madini muhimu kama silaha za kisasa, akisema hatua hiyo inaweza kuzuia maendeleo ya dunia na ustawi wa pamoja. Amesema hayo akiwa na viongozi wengine wa BRICS akiwemo Rais wa China Xi Jinping, Rais wa Urusi Vladimir Putin na Masoud Pezeshkian wa Iran. Rais Xi Jinping wa China, inayochukua wenyekiti wa mzunguko, kwa upande wake alisema mfumo wa BRICS umetengeneza jukwaa lenye ushawishi mkubwa zaidi duniani miongoni mwa nchi zinazoendelea. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Geneva. Mapigano makali yanayoendelea kati ya majeshi ya serikali ya Yemen na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran yamesababisha karibu watu 1,086 kuyahama makazi yao, ikiwa ni kulingana na Umoja wa Mataifa jana Jumapili. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema idadi ya watu waliolazimika kuhama makazi yao nchini Yemen sasa imefikia 85,818, siku moja baada ya kutangaza kuwa watu 76,000 walikuwa wamekimbia tangu mwezi Julai. IOM imesisitiza kuwa zaidi ya watu 82,000 kati ya waliokimbia walilazimika kufanya hivyo tangu mwanzo wa mwezi Septemba, wakati waasi wa Houthi walipoanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya majeshi ya serikali yanayoungwa mkono na Saudi Arabia. Na hatimaye Indonesia. Shughuli ya kuwatafuta wahanga karibu 129 wa ajali ya kivuko bado inaendelea nchini Indonesia baada ya kupinduka kutokana na hali mbaya ya hewa katika bahari ya Java nchini Indonesia jana Jumapili. Karibu watu 108 wameokolewa na miili ya watu 6 tayari imepatikana, wakati operesheni ya utafutaji ikipanuliwa katika eneo ambalo kivuko hicho kilionekana mara ya mwisho. Maafisa walisema kivuko hicho kilichobeba zaidi ya watu 240 kilikuwa kikisafiri kutoka Surabaya, Java Mashariki, kwenda Banjarmasin katika mkoa wa Kalimantan Kusini. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya hapa mjini Bonn.
2: DW makala yetu leo.
3: Katika karne hii ya 21, dunia imebadilika kabisa katika mbinu za mawasiliano ikilinganishwa na karne zilizopita. Katika karne hii, teknolojia ndio inaongoza shughuli nyingi na kuwafanya watu wengi kukosa ukaribu kwenye mawasiliano ya ana kwa ana, hali inayochangia hisia za upweke. Je, kwa nini watu wengi wanahisi wapweke katika karne hii? Na athari zake kwa afya ya akili ni zipi? Ndio maswali kwenye makala yetu hii leo, tukichunguza kilichobadilika na kile kinachochangia hali hii kuendelea kushuhudiwa duniani. Popote ulipo, hujambo na karibu katika kipindi. Jina langu ni Michael Kwena. Katika dunia ya leo, unaweza ukawa na marafiki zaidi ya 10,000 katika mitandao ya kijamii, na hata uwe kwenye makundi zaidi ya 50 ya WhatsApp, na uwe unachati nao kila siku, lakini unaweza ukakosa hata mtu mmoja kumpigia simu pale unapopitia wakati mgumu. Ndio hali halisi ambayo inashuhudiwa wakati huu wa enzi ya teknohama, ambapo mawasiliano yamekuwa mengi lakini ukaribu wa kibinadamu umeanza kupungua. Katika dunia ambayo haijawahi kuwa na njia nyingi za kuwasiliana kama sasa, watu wengi wanasema wanajihisi wapweke kuliko wakati mwingine wowote. Je, mitandao ya kijamii imeunganisha watu au kuwatenganisha? Na je, tatizo hili limeanzia kwenye mitandao ya kijamii pekee au kuna mabadiliko ya kijamii yaliyotangulia? Namkaribisha sasa mtaalamu wa masuala ya kijamii na mwanasaikolojia Victor Karani kutoka hospitali ya rufaa ya Marsabit kaskazini mwa Kenya.
4: Ni kweli kwamba mitandao ya kijamii inasaidia kuleta watu pamoja, kuzungumza, kuwasiliana, kupitisha ujumbe, lakini kile ambacho huenda kinakosekana ni that human contact, ile ambayo kwa zamani, kama vile ambavyo ulivyosema, ambapo ulikuwa unapata kwamba watu wanakaa pamoja kama familia au pamoja na wajukuu, mababu, unajua ile ilikuwa inawapa nafasi kwamba una that physical contact. Lakini sasa iwapo una mwandani wako ama rafiki yako ama mtu wa familia yako ambaye yako mbali, mitandao ya kijamii itakusaidia hata kufanya kama ni video call namba na kama yale mzungumze. Lakini iwapo anajihisi kwamba yuko mpweke, ule upweke unapungua, lakini si sawa na iwapo watu wataweza kuwa pamoja.
3: Upweke si sawa na kuwa peke yako. Kuna baadhi ya watu wanaofurahia muda wao wakiwa peke yao, ili hali wengine wangependa kuwa karibu na watu wengine. Lakini upweke ni kitu tofauti. Ni hisia ya kukosa uhusiano wa karibu na wenye maana na watu wengine. Mtu anaweza kuwa katikati ya umati wa watu lakini bado akawa mpweke. Kwa mfano, anaweza kuwa kwenye ndoa, akawa na marafiki wengi, anaweza pia kuwa maarufu kwenye mitandao ya kijamii lakini bado akahisi hakuna anayemuelewa. Wataalamu pia wanasema vijana ndio wanaonekana kuathirika zaidi. Katika umri ambao mtu anatafuta urafiki, utambulisho na kukubalika, hisia za kutengwa zinaweza kuwa kubwa zaidi. Katika karne zilizopita, watoto walikuwa wakicheza nje pamoja, majirani pia walifahamiana, milango ilikuwa wazi na watu walitembeleana bila kuweka miadi maalum. Ila leo picha ni tofauti kabisa. Miji imekuwa na baadhi ya watu wanaishi katika majengo yenye ulinzi mkali, wakati familia zikihamia mijini kutafuta ajira na hata kuendeleza elimu. Kazi zingine pia zinafanyika mitandaoni na baadhi kwa kutumia simu. Mwangeli Mwanzani, mmoja wa vijana wanaofanya kazi mtandaoni, anasema licha kuzungukwa na watu kidijitali, anahisi upweke.
5: Wakati mwingi unajipata ama najipata niko kwa nyumba, manake nafanya kazi kwa nyumba, sina wakati mwingi wa kutoka, manake kazi yangu kama vile ambavyo kazi ya ofisi, nafanya kazi wakati wote, iwe mchana iwe usiku. Kwa hivyo wakati mwingi ule unapata, labda unaweza pata nafasi ya kutangamana na majamaa na marafiki, unajipata wewe ndio wakati ambao umeshikana sana unafanya kazi. Na pia inakuwa kikwazo, manake hauna muda ule ambao umetengewa naambiwa ya kwamba saa mbili uingie, saa kumi na moja jioni utoke. Kazi ya mtandao iko hivyo, usiku unatumiwa kazi, lazima utafute riziki.
3: Vijana wengi katika miji ya Afrika Mashariki, changamoto si kukosa watu wa kuwasiliana nao, bali ni kupata mtu anayesikiliza na mtu wa kuamini na vile vile kuwepo unapomhitaji. Lakini licha haya yote, mitandao ya kijamii imeonekana kubadilisha maisha ya watu. Mitandao ya kijamii imewawezesha ndugu waliotengana kwa umbali kuwasiliana kwa urahisi, na hata wengine kupata marafiki katika mataifa mbalimbali. Lakini je, inaweza kuondoa upweke? Na mrejesha tena Victor Karani.
4: Upweke si tu kuamba huko na watu karibu. Utapata kuna wengine ambao naamu wanaishi pamoja na watu, lakini kwa sababu za labda changamoto za masuala ya afya ya akili, unapata bado unajihisi uko mpweke. Labda ni kazini, pale kazini mko watu wengi, lakini zile interaction na dynamics za kazini pale zinakufanya kwamba unajihisi kwamba hauko connected vizuri. Hauna wale marafiki ambao unasema kwamba wanakupunguzia upweke. Nadhani tunapozungumzia upweke ni jambo ambalo ni swala pana sana.
3: Kwa upande mwingine, wataalamu wa afya ya kiakili wanasema upweke wa muda mrefu unaweza kuwa na madhara makubwa. Unaweza kuongeza msongo wa mawazo, kuathiri usingizi na hata kuathiri afya ya ubongo na mwili. Kwa muktadha huo, upweke si hisia tu, bali ni swala la afya ya jamii. Victor Karani tena.
4: Mtu labda amesukumwa na kwa shida za kiuchumi, masuala ya kutafuta kazi, changamoto za maisha, ametoka labda vijijini, ameenda amekodisha chumba pale, anaishi peke yake. Ule utafiti ulionyesha kwamba watu kama wale wako katika hatari kubwa ya kuingia katika msongo wa mawazo, masuala kama depression na mambo kama yale, na hatimaye kuweza kujiondoa uhai.
3: Baadhi ya wazazi pia wanakiri kuwepo kwa changamoto ya mitandao ya kijamii, japo anajitahidi pakubwa kuwasaidia watoto wao kuepuka hatari zake. Tina na Mahindi ni mzazi kutoka jimbo la Busia magharibi mwa Kenya, na anasema mwanawe pia anatumia fursa za mitandao hiyo kupata mapato.
6: Kwa sana namwambia yale, ukiona teknolojia inaleta kukuumiza ama ile hawakutambui, sasa nasema mtoto aweze kufocus kwa vitu ambavyo vinamjenga, kwa sababu madhara ya hii mtandao ama madhara ya teknolojia, kwamba kuna ile madhara ya tumesema afya ya hata kimwili, kuna ile kukosesha hata madhara ya kiakili, alafu na pia kukosesha tu amani kama mtoto ama kama mzazi. Kwa sababu kama mzazi unasema kama mtoto wangu akijipata kwa haya masuala ya kutukanwa, huyu mtoto ako na ile ukomavu wa akili wa kuweza kustahimili haya matusi yote.
3: Tatizo la upweke si la Afrika Mashariki pekee. Nchini Ujerumani, barani Ulaya, serikali imeanza kulitambua kama changamoto ya afya ya kijamii. Kumekuwa na kampeni za kuongeza uelewa kuhusu upweke. Vituo vya jamii vimeimarishwa, huku vilabu vya michezo vikihamasishwa kuhusu hali hiyo. Serikali ya Ujerumani imekuwa ikiunga mkono shughuli mbalimbali zinazowaleta watu pamoja na kujenga mahusiano ya kweli kati ya watu, na badala yake kuhakikisha kwamba maendeleo ya teknolojia hayaondoi mahusiano ya kibinadamu. Hebu fikiria mtu uliyempigia simu leo. Je, ulikuwa na sababu yoyote ya kupiga simu? Wakati ukiyatafakari hayo, je, unamfahamu jirani yako? Ni lini ulimtembelea mtu wa familia yako au hata rafiki yako? Majibu yako yatakupa uelewa wa kuhusu upweke au kuwa peke yako. Katika dunia iliyojaa mawasiliano ya kidijitali, changamoto kubwa si kupata mtu wa kuzungumza naye, bali kupata mtu anayekusikiliza. Na msikilizaji, makala yetu leo yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimeangazia upweke wa mitandaoni na athari zake kwa afya ya kiakili. Tumemulika namna teknolojia imechangia hali hiyo kuendelea kushuhudiwa kote ulimwenguni. Hadi wakati mwingine tena msikilizaji, tutakapojumuika kwenye makala mengine, ni kushukuru sana kwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
2: DW Vijana Tugutuke.
7: Karibu katika kipindi cha Vijana Tugutuke. Leo tunaangazia pengo la kizazi katika kilimo na ufugaji Zanzibar. Kwa nini licha ya sekta hizi kuwa na fursa kubwa kwa ajira na biashara, vijana wengi bado hawazitambui au wanazikimbia. Wengine wanataja ukosefu wa mtaji, ardhi, masoko ya uhakika na maarifa ya kisasa. Huku wengine wakiamini kuwa kilimo na ufugaji havina hadhi wala kipato cha kuaminika. Je, taswira hii ni sahihi au kuna fursa ambazo vijana hawajazifikia? Ili kujibu hayo, leo tuna vijana wanne wenye uzoefu mkubwa na mitazamo tofauti kuhusu kilimo na ufugaji. Nitawaomba wenyewe wajitambulishe, lakini mimi nitajitambulisha. Naitwa Salma Said na mwenzangu naitwa nani? Tuanze na mwanamke.
8: Naitwa Arda Ali Juma, ni mkulima kutoka Kianga.
7: Asante Warda.
9: Naitwa Samir Abubakar Muhammad, ni mkulima na ni mfugaji pia kutoka Bambi.
7: Asante Samir.
10: Naitwa Hussein Juma Faki, ni mkulima wa Bambi.
7: Asante Hussein.
11: Amina Ali Khamis Silima, ni mfugaji wa kuku wa nyama.
7: Asante Ali Khamis, karibuni. Haya, tuanze na Samir. Kwa nini unaona vijana wengi Zanzibar hawapendi kujihusisha na kilimo na ufugaji? Hasa wewe kwa sababu ni mkulima na mfugaji pia.
9: Vijana wengi tangu hapo awali wamejengwa kwamba mkulima lazima awe ni mtu mzima, ambapo huku serikali inaangalia kwamba nguvu kazi ya taifa ni kijana. Kwa hiyo kijana huyu anatakiwa kunda zake kusababisha kwamba uzalishaji uongezeke au nguwe ni kijana, lakini vile vile watu wazima kwa sasa hawatufai katika sekta hii. Wengi tunapendelea vijana.
7: Asante Samir. Ali Hamisi, kwa mtazamo wako, ni changamoto gani zaidi inayomzuia kijana kuanza kilimo na ufugaji?
11: Changamoto kubwa ni kipato ama ni mtaji tunaweza kusema, lakini changamoto nyingine ni baina nini ugomvi za changamoto za ardhi hizo na itilafu nyingine, na pia changamoto nyingine kwa upande wa ufugaji ni maradhi ya wale wanaofuga wanyama na dudu. Asante.
7: Unakusudia kuku
11: na ng'ombe kwa nafugani na kwa mayai pia?
7: Haya, tumsikilize bimfugaji. Ehe, Biwarda, wewe unadhani kilimo na ufugaji, hasa kwa sababu wewe ni mfugaji, vinaonekana kuwa kazi zisizo na hadhi kwa vijana, na unafikiri kwa nini?
8: Ndiyo, kwa ufugaji na kilimo ni kazi ambazo zinaonekana hazina hadhi kwa vijana, kwa sababu vijana wanaona kwamba kazi za ofisini ndo zenye hadhi zaidi, kwa sababu wanaona kipato chake kinakuwa ni kikubwa. Lakini kwenye ufugaji na kilimo hawataweza kupata kile kipato kikubwa kwa dhana zao.
7: Dhana unakusudia?
8: Dhana, ndiyo, dhana zao. Wanaamini ni kilimo na ufugaji ni kazi iliyokuwa ni duni wala haina kipato kikubwa.
7: Asante Warda. Haya, Hussein Juma, unadhani vijana wanavutiwa zaidi na kazi za ofisini kuliko kilimo na ufugaji kwa sababu gani? Au ni kama alivyosema Warda? Au wewe mtazamo wako ni upi?
10: Vijana wengi sasa hivi wanapenda kupendeza, na mtu ofisini anakuwa na tija zaidi kuliko mkulima na mfugaji.
7: Asante. Warda, sasa tunarudi kwako. Je, kijana mwenye mtaji mdogo anaweza kuanza kilimo au ufugaji kwa namna gani?
8: Mkulima au mfugaji mwenye kipato kidogo anaweza akaanzisha.
7: Kwa namna gani?
8: Anaweza akaanzisha shughuli ndogo ndogo za kilimo, kama kulima mboga mboga kutokana na mtaji wake ulivyokuwa mdogo. Akianza kulima zile mboga mboga, atakuwa kila siku anaweza kupata kile kipato na kujiendeleza zaidi. Pia kwa wafugaji, wanaweza wakaanzisha mradi wa kuku ambao pia itampa yeye kile kipato kuongezeka kadri na kadri.
7: Samir, tatizo la ardhi linawaathiri vipi vijana wanaotaka kuingia katika kilimo na ufugaji?
9: Uhaba wa ardhi, lakini vile vile kwenye migogoro ya kifamilia, unakuta watu wamekubaliana vizuri kwamba mtu ataanza kilimo, unakuta kishaanza kilimo tayari wanakwenda kwa ajili ya kutaka ardhi yao, unakuta pia analipa kodi. Still wanasema kwamba kodi yake hawaioni.
7: Asante Samir. Masoko yasiyo na uhakika yanawavunja moyo vipi vijana wanaozalisha mazao au kufuga? Ali Hamisi.
11: Ni kweli, sababu changamoto kubwa ya iliyokuwepo ni masoko. Moja ya jambo lilopendwa sana na wafugaji na wakulima ni masoko. Masoko kwa sio hakika, basi na kwa ni changamoto kwa wafugaji na wakulima.
7: Asante Alhamisi. Sasa Hussein, teknolojia ya kisasa kama mitandao ya kijamii na simu inaweza kuwasaidiaje vijana kufanikisha katika kilimo na ufugaji?
12: mtazamo wako?
10: Tunatakiwa tuangalie vipindi mbalimbali mbali vya wataalamu wa kulima na tunasema science na teknolojia wamekuwa, kwa hiyo tuna swala la AI, kwa hiyo tunapata ufumbuzi wa vitu mbalimbali.
12: Asante. Haya, turudi kwa Alhamisi sasa. Ni fursa zipi unazoziona wewe katika kilimo na ufugaji ambazo vijana wengi bado hawajazitambua hapa Zanzibar?
11: Fursa zipo nyingi, ila fursa kubwa ni kupata kipato katika hicho kilimo ama ufugaji. Na fursa ya pili ni kupata elimu juu ya kilimo unachokifuga ama kilimo unachokilima.
12: Asante. Samir, serikali na taasisi za kifedha zinapaswa kufanya nini ili kuwapa vijana motisha na uwezo wa kuingia katika sekta hizi za kilimo pamoja na ufugaji?
9: Serikali na taasisi za kifedha zinapaswa kuwekeza, lakini pia kutoa sapoti kwa vijana kuhusu mikopo, lakini vile vile ni kuleta na miradi yao ya uzalishaji katika sekta hii ya kilimo na ufugaji. Sisi vijana wakulima na wafugaji mpaka sasa hivi Zanzibar tumechangia 80% ya uzalishaji, lakini unakuta kwamba serikali ina sapoti zaidi katika upande wa wapiga picha na inatusahau sisi vijana ambao tunakwenda zetu kuzalisha na kusababisha kufikia ile 80% ya uzalishaji wa mboga mboga na matunda pamoja na ufugaji. Unakuta kwamba hatuagizi sasa hivi tena kutoka pengine Tanzania bara au mikoa mingine, unajikuta kwamba mboga mboga na matunda sisi wenyewe tunajiweza na tunajitegemea, lakini sapoti ya serikali haioni kwenye hilo.
12: Asante Samir. Bimfugaji sasa, Warda, unadhani vijana wanaweza kushirikianaje katika vikundi ili kupata mtaji, masoko pamoja na maarifa?
8: Vijana wanaweza wakaanzisha vikundi kwa ajili ya kupata yale maarifa zaidi, kwa sababu vijana wengi sasa hivi wanayo hii taaluma ya kilimo, wametoka katika vyuo mbalimbali, lakini unakuta bado hawapo katika ile serikali kwa ajili ya kufanya ile kazi. Lakini wakijiunganisha kwa pamoja na kupata yale maarifa, wanaweza kila mtu akatoa mawazo yake na wanaweza wakapata vifaa, lakini pia kupata maarifa mapya kwa ajili ya na kupata masoko endelevu na kwa ajili ya kupata ajira zao wenyewe.
12: Asante Warda. Ni ujumbe gani ambao ungeweza kumpa kijana anayengoja kuanza kilimo na ufugaji? Hussein.
10: Mimi kwanza naambia kilimo ndo nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo wasiogope kuja huku, na huku pia kuna fursa nyingi tu.
12: Haya, sasa kabla hatujafunga kipindi chetu, ningeomba kila mmoja atoe ushauri wake kwa vijana wenzake. Nianze na nani? Alhamis.
11: Naam, kilimo kwa maendeleo ya taifa letu.
12: Asante. Hussein.
10: Kilimo ni fursa.
12: Asante Hussein. Samir.
9: Panda fursa, vuna mafanikio.
12: Asante sana Samir kwa ushauri huo.
8: Kilimo ni utajiri na kila mtu atalima.
12: Naam, kilimo ni utajiri na kila mtu atalima, ni fursa tu kuitumia. Na kufikia hapa, mpenzi msikilizaji wa Vijana Tugutuke, ndio mwisho wa kipindi chetu hiki. Leo nilikuwa na Samir Abubakar Muhammad, yeye ni mkulima na mfugaji wa mboga mboga. Warda Ali Juma, mfugaji wa kuku. Ali Hamisi, mfugaji wa kuku na ng'ombe. Hussein Juma Faki, yeye ni mkulima wa mboga mboga. Asanteni sana kwa kushiriki katika kipindi hiki.
11: Asante.
12: Asante mpenzi msikilizaji, na hadi mara nyingine. Shukrani.

mimi nakupenda msikilizaji, wewe kama huyo akupendi, na sijua mimi hapa nakupenda kweli kweli, na hivyo ndivyo ambavyo nimekuanzia na burudani ndani ya kipindi hiki, kipindi ukipendacho, kipindi cha jukwaa la manufaa. Manufaa ni ya kwako msikilizaji kuweza kutoa dili lililokuwa rohoni mwako. Usife na kijiba cha roho, nipe nafasi niweze kuyasoma yanayokuusibu. Lakini kama una ushauri, pongezi, pia nakupa nafasi ya kuweza kuzituma hapa ili uliowakusudia waweze kutambua kile ambacho wewe umeki appreciate, wazungu wanasema hivyo, yani umeki kubali. Na moja kwa moja nimeanza naye Chelule Robert, anapatikana pande za Kericho huko nchini Kenya. Analipanda jukwaa hili la manufaa akiwa na lengo la kuwaomba viongozi wa Afrika Mashariki kulinda na kutetea raia wake. Anasema wabunge wengi wamekuwa wakijadili maslahi yao binafsi bila kujadili ahadi na ajenda walizozitoa wakati wa kampeni. Ninawaomba sana sana na sana, amerudia hivyo akiwaambia marudie wananchi kwa utekelezaji wa ahadi, si kuja tu kutuomba kura. Analishuka jukwaa hili la manufaa akisisitiza umoja, amani na upendo na mshikamano udumu kati yetu. Asante DW kwa kunipandisha. Basi na mimi nasema umelipanda, zamu yako sasa. Taratibu teremka wala usijiumize. Mbaga Karim kutoka pande za Mbezi, Dar es Salaam, amelipanda jukwaa hili la manufaa la DW Kiswahili akiwaasa vijana wenzake waache uraibu wa pombe kali kwa sababu matibabu ya figo na ini ni ya gharama sana. Anawaambia hivyo na anasema mkumbuke kwamba kupona kwake ni bahati nasibu, hivyo tunza afya yako kijana, maana afya ni mtaji. Maneno mazuri kabisa, tunasema na mwenye masikio na asikie, si kijana tu, hata mzee, hata watoto. Msipende hivi vilevi ambavyo vinahatarisha afya zenu, kunywa kistaarabu. Mimi namaliza hivyo. Azaki Festo kutoka pande za Kigoma analipanda jukwaa hili akisema naomba nitoe yangu kero. Itoe, anasema kero yake inakwenda kwa wale wenye tabia za ubabaishaji katika ofisi za serikali. Watumishi baadhi wapo kwa ajili ya kupiga pesa na sio kwa ajili ya kufanya kazi walioiomba. Anapenda rushwa baadhi yao badala ya kuchapa kazi. Anasema imeniuma sana, kuna siku nimeenda mochwari, wanawazungusha ndugu wa marehemu, kumbe wanataka wapewe rushwa ndipo wafanye haraka utaratibu wa kutoa maiti. Ubinadamu uko wapi? Amemaliza na swali hilo. Kwa kweli ni inasikitisha kama mpo wahudumu mnao tabia hizo, na si tu serikalini, si tu watumishi, kokote pale ambapo mtu umeomba kazi, umeahidi kuitumikia, itumikie bila kusubiria rushwa, kwa sababu rushwa ni adui wa haki. Haya basi jamani, muda wangu si rafiki, dakika zangu 4 na sekunde 45 zimekatika. Shukrani za dhati zije kwako msikilizaji wa idhaa Kiswahili wa DW uliyetega lako sikio kusikiliza kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Umelipanda na mimi nakushusha taratibu ipate burudani ya muziki. Tutakutana tena panapo majaliwa. Langu jina ni Selina Mdemo, kiniita Selina Network, nitaitika tu. Asante.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini. Na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani.
1: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania.

0: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
4: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji maradhi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana.
5: Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina.
4: Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memory.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kazi zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusa sambure, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda matukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako mtoko mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss. Okay, asante. Na hiyo Jumatatu ndio kama ilivyo wasaa huu, na karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM ndani ya kipindi cha asubuhi leo, katika nafasi ya kipindi ambacho hukujia kwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 na dakika 30 ukiwa unajumuika nasi, lakini saa 12 kamili ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW katika habari za kona mbalimbali za ulimwengu, hadi katika wasaa huu ambapo unajumuika na ile timu ya asubuhi leo kwa habari na matukio mbalimbali hadi pale saa 3:30 asubuhi. Ndio nakuwa tamati ya kipindi hiki, tukiwa tumechukua nafasi ya kutosha kabisa kukufahamisha habari na matukio mbali mbali. Pale saa 2 pia tunakupitisha kwenye yaliyoandikwa katika magazeti kwa tarehe husika. Tunaangalia dondoo za michezo saa 2 na dakika 45, na saa 3 kamili tunaketi mezani pamoja, yapo ya kujadili, yapo ya kutafakari, yapo ya kuzungumza pamoja. Sisi tunakutana nawe kwenye kipengele cha kwenye meza michezo, mezani pamoja hadi saa 3:30 ndio inakuwa tamati ya asubuhi leo. Na ni vema tu tukadokezana na tukakumbushana sehemu ya mfululizo wa vipindi vyetu kwa siku ya Jumatatu. Kumbuka tunaifungua wiki nyingine tena katika safari ya mwezi wa 9, safari ya mwezi wa El Nino. Bado siku ngapi hapo? Wakati tunaangalia hapa saizi, ukiona wingu unakimbilia
14: kufunga madirisha na mimi na pazia weke vizuri.
13: Alafu inapita. Kikaa kidogo, mimi nikajua jana ndio tumeianza safari.
14: Unajua inanyesha baadhi ya maeneo, ndio maana nakwambia.
13: Kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka ya hali ya hewa nchini, inaeleza ni wiki ya mwisho wa mwezi wa 9. Hii ni wiki ya ngapi?
14: Hii ya 3.
13: Kwa hiyo wiki ile ya 4.
14: Hii mwezi una wiki 5.
13: 5.
14: Eh.
13: Wao unajumlishaje?
14: Aya.
13: Bana ni yai imeongea, kwa hiyo tusisikilize sana.
14: Au wakati sina akili timamu. Eh.
13: Sasa zinakuwa ngapi? Ishia ngapi?
14: Kwa sababu kama ukiangalia leo tuko tarehe, ni wiki ya 3, tuko tarehe ngapi leo?
13: Leo tarehe 14.
14: Sasa hesabu tarehe 14. Ni wiki mbili zijazo,
13: 14 zingine. Sasa 14 zingine.
14: Sisi tuko wiki ya 3.
13: Hii ni wiki ya 3 tayari. Ya mwezi wa 9.
14: Haya.
13: Haya.
14: Wiki ya kwanza ilikuwa tarehe 2.
15: Wiki ya pili ndio hiyo
13: mwezi wa 3. Unajua sisi tunaelekea kwenye mitihani. Hivi mnatufanyia nini?
14: Eh?
13: Mnataka kututendea nini
14: hapa? Haya. Na hujai kuona kwa mwezi una Jumapili 5 au? Hujai kuona mwezi mmoja na wiki Jumapili 5. Ni kawaida tu hiyo.
13: Saa 3:30 utakuwa na timu ya Kapletu hadi pale saa 5 kamili, benchi la ufundi litafuata hadi saa 6. Habari au taarifa ya habari saa 6:15 ni mchana mwema hadi saa 7 itafuatiwa na kipindi au matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hadi pale saa 8 kamili ngome ya burudani itasimikwa hadi saa 10 jioni timu ya duru za habari hadi saa 12 na baadaye itafuatiwa na matangazo ya DW hadi saa 12:30 biashara burudani na matangazo hadi pale saa 2 kamili taarifa ya habari na baada tu ya taarifa ya habari utakuwa na dakika 15 za kipindi cha kikome kupitia Mazingira FM. Saa 2:30 meza michezo hadi pale saa 4 kamili kama kawaida kijiweni wanawasili uwanjani leo tena katika maswali mijadala yote hayo yanatujumuisha pamoja hadi pale saa 6 usiku utasimikwa tena mnara wa burudani hadi saa 11 alfajili amka na Mazingira FM. Hiyo ndio taswira ya vipindi vyetu kwa mujibu wa muonekano wa menyu. Ilikuwa sahihi unasema menyu.
14: Menyu.
13: Kisoma pale unasema orodha. Angalia kwamba kipi kinapatikana kipi kiko wapi. Debage. Tangulize muonekano. Kwa Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis na tofauti ni ndogo tu kwa siku ya Ijumaa tuendelea kufahamishana na kuwekana sawa kwa nafasi hiyo. Lakini kabla tujaenda mbali zaidi, hii nafasi nzuri pia ya kuweza kufahamu juu ya huduma hii kwa kwa ambayo unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za maradhi. Kupitia AICT Mkula Hospital inakuletea huduma ya madaktari bingwa kwa mwezi huu, mwezi wa 9/2026. Huduma inatolewa kuanzia leo tarehe 14 hadi tarehe 18 ya mwezi huu wa Septemba, na kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu, mkoa wa Mara. Kwa hiyo nafasi hiyo ni ya kwako kwa ajili ya kusogea karibu na huduma hizi. Ikielezwa madaktari, nenda na neno bingwa. Manake yako masuala mbalimbali ya kiafya ambayo umesumbuka nayo. Haijalishi ni mara ngapi umeenda, na unaweza ukawa miongoni mwa maeneo uliowahi kufika ni pamoja na hospitali hii. Lakini hapa itakuwa ni tofauti kidogo. Maana utakwenda kukutana na madaktari bingwa. Kuna mfumo wa utoaji wa huduma za kibingwa kwenye masuala ya huduma za afya. Hilo ndio unatakiwa ufahamu pia unapopitia changamoto mbalimbali za kiafya. Haijalishi kwamba ni wapi na wapi unakwenda. Tumeambiwa mara moja hapa kwamba miongoni mwa masuala ambayo yanatuathiri sana kiafya ni mtiririko ambao tunautumia kuyafikia matibabu. Kwanza tunaanza na kuuliza marafiki wanakushauri. Ah, ni jino? Ah, hilo. Hebu ponda ponda
14: weka weka
13: unaweka. Unaweza kulala usilale. Tena kesho yake asubuhi hiyo sio dawa.
14: Kuna hii. Hii ndio hatari.
13: Naambiwa bana sasa kuna dawa moja ile ni hatari.
14: Weka kwenye jino lenyewe tu, yani usiwe pale pale.
13: Kama ni jicho unaona washauri wanaenda. Inaenda inakuwa ngumu. Sasa unaenda labda kiimani, unaenda kwenye nyumba za ibada.
14: Pigwa maombi kwanza.
13: Wanakaa wanatulia. Wanasema vipi hapana? Hii sasa deal na jirani yake. Mnatoka mnaenda kwa mganga. Mnaenda hivi mnatua tu. Kwa hiyo kuja kufika kwanza labda pengine umekwenda zahanati. Si ndio ngazi ya hatua ya kwanza kwenye mfumo rasmi.
14: Yeah.
13: Unaenda zahanati. Zahanati unakwambia hapa hatuoni kitu au pengine nenda sehemu fulani. Tayari unasema au kama umeenda sisi huko kijijini kila sehemu ni hospitali. Kila mtu ni daktari. Nasikia ana hospitali wamemkataa. Umemkataa, umeelekeza
14: pia. Umeelekeza kwamba usogee katika huduma inayofuata au ngazi inayofuata.
13: Tofautisha kati ya zahanati na hospitali.
14: Zanati au kituo cha afya.
13: Na kituo cha afya ni tofauti na na zahanati. Kwa mfumo wa utoaji wa huduma ya afya.
14: Hiyo ni ngazi ya pili.
13: Hiyo ni ngazi ya pili. Kwa hiyo wakimwambia hivi anarudi kijijini tena.
14: Yani wameenda wamesema ana ugonjwa yoyote yani.
13: Au wamesema huu ugonjwa wa uwezi. Sasa mnakwenda au anatokea mwanafamilia ambaye hataki maneno mengi anambeba anampeleka kwenye vipimo rasmi. Ndio anamwambia bana huyu changamoto kubwa ni hiki. Mnaanza mwanzo sasa. Mda huo anaweza akaa huko. Unajua ugonjwa pia una stage.
14: Eh, yeah, unajikuta huko hatua ya tatu huko mbele.
13: Stage nyingine ambayo hata kimatibabu unasumbua. Kwa hiyo ni vema pia unaposikia na kuja madaktari, hebu anzia kule.
14: Nenda.
13: Alafu kama kuna washauri na nani, wakushauri angalau wape mwanga. Kwa babana mimi kwa mujibu wa daktari amesema jambo linalonisumbua utatizo asili ni hili. Sasa hapo ndio utajua washauri wa kweli na wapo kweli. Watu ambao wamepitia pitia vimatibabu tibabu, ya wapo wazuri sana. Kwa ni vizuri ukawa umefika kwenye maeneo rasmi ya matibabu ili kujua namna zaidi ya kusumbua. Kwa hiyo hapa tuwakumbushe kwa wale ambao wana changamoto mbalimbali kama maumivu makali wakati wa kukojoa au kukojoa mara kwa mara au mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Na tarehe 16 ya mwezi huu kutakuwa na kliniki ya pua, sikio na koo. Hapa ni kwa wale wenye matatizo ya kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za pua na uvimbe shingoni. Umefahamika hapa?
14: Umeeleweka vizuri.
13: Tarehe 16.
14: Hii tarehe 16
13: watakuepo hao. Kliniki ya pua, sikio na koo. Na kwenye matatizo ya kukoroma. Kumbuka kuna mambo mengi yanayopelekea changamoto na wakati mwingine sio tabia, inaweza ikawa ni changamoto ya kiafya.
14: Yes, inaweza kana ni tezi hivyo. Kwa hiyo ni vimba kwa ndani.
13: Ni vema pia kupitia uchunguzi wa daktari na ushauri wa daktari, ili pia kama una watu ambao unaamini wanaweza kujua, basi fika kwanza hapa ili waeleze nini kinatokea na uwasaidie wanaokushauri tatizo lako la asili. Kuna mafua sugu.
14: Mtu apone mafua.
13: Sasa unaishi wewe na dawa, afu kuna mambo yanapelekea.
14: Wanaweza kukuambia tu ni mtindo wako wa maisha tu. Yaani wewe mafua ni kwa sababu tu kila muda tss, tss,
13: kuna watu wameshadanganya au ni ukoo wetu.
14: Ni ukoo wetu. Kumbe tu ni marashi tu ambao unajipaka tu unajipulizi au ndale.
13: Kila habari njema tu ni kwamba kwa wale ambao mnatumia bima za afya ya NHIF, huduma inatolewa kwa ajili yako pia. Kwa hiyo kama ni mtumiaji wa bima, basi kwenye hizi huduma bima inapokelewa. Kuna namba ya simu hapo unaweza ukaitumia kwa ajili ya mawasiliano zaidi. Unaweza ukanakiri pembeni hapo ili kuongoze msikilizaji. Wewe ambaye unapitia changamoto mbalimbali za afya na kwa uwepo wa madaktari bingwa hawa katika hospitali ya Mkula, basi upate matibabu kwa wakati. Namba ni 0752 92 17 71. Naomba nirudie kwa faida yako pia, 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05 0758 99 92 05. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Niko na mwenyeji wangu ndani ya safari ya asubuhi leo, Adelinus Banenwa. Kama wiki hivi hatujakuwa pamoja hapa. Nashukuru kwamba tuko salama na yote yote chai inatufikia popote unapokuwa.
14: Popote ulipo.
13: Tumtambulisha na huyu alafu tarejea hapa.
16: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
17: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
18: Wewe nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
17: Sasa tunafanyaje?
18: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Umeniambia kwamba huu mwezi unaweza kuwa na wiki 5.
14: Hapa tuna hesabu.
13: Unajua kuna watu unaangalia kalenda. Na unaweza ukawa unaangalia kamba zinasogea sogea kwenye sehemu ambayo utalipwa. Sasa leo utangapi? Kuna watu tayari, kila kitu tayari, kazi imeisha.
14: Mpaka
13: kabisa. Tayari zote hizi. 2, 3, 4, 5 tayari.
14: Biashara imeisha.
13: Kazi imeisha hiyo.
14: Shughuli imeisha.
13: Unaanza kuangalia kalenda inasemaje tena? Talipwa, nitalipwa lini tena?
14: Unahesabu tu kila siku ikipita. Mbona haziendi?
13: Siku haziendi.
14: Mbona haziendi?
13: Achia mbali kwa wale ambao wanaangalia mwezi na mwezi. Kuna watu ambao kwa siku, kwa mfano unafanya kibarua unalipwa jioni. Iwe shilingi 3000, 4000, 5000, vivyoote kwenye kiwango chochote ambacho unalipwa. Sasa ikifikia tua unaweza ukaona kabisa una hela, alafu tena ukiamka huna. Wenzetu Jumatatu wanaita Blue Monday.
14: Blue Monday.
13: Ukitafuta tafasiri sambamba na tafasiri zingine ambazo unazo wewe msikilizaji, miongoni mwa wadau wanaeleza kwamba ni Blue Monday kwa sababu umeamka ile Ijumaa ulikuwa umejikamata vizuri. Kwa hiyo unakutana zile weekend. Jumamosi na Jumapili ambapo unatumia pesa.
14: Pesa matumizi.
13: Kwa hiyo Jumatatu unaamka mifuko
14: empty.
13: Empty. Kwa hiyo unaanza
14: hamna kitu of course.
13: Unaanza ni mweupe hivi yani. Una kila kitu hapo. Au unaweza ukapiga hesabu leo tarehe 14 ukiangalia labda mwisho wa mwezi au mwanzo wa mwezi huu ulikuwa vizuri sana. Lakini leo tayari hela una. Hiyo inavunja moyo kwenye utafutaji. Unakuwa na hela.
14: Sasa wale wanakutegemea mwisho wa mwezi.
13: Kutimiza masubiri. Hapa sasa kuna watu tumeshaanza madeni hapa sasa.
14: Tofauti na wale ambao kupata kila siku. Au inawezekana tu hiyo hata haina. Yaani hata ukimuuliza leo tarehe ngapi sasa sijui.
13: Kwenye wale pesa za
14: za kila siku.
13: Wa wiki wiki.
14: Au wiki ana hesabu.
13: Sana ni kulipa wiki ya kwanza. Unajua bana namdai hii wiki. Sasa hii mwezi italipa mamna.
14: Wale wanahesabu. Lakini wa kila siku wale hawezi, inawezekana ukimuuliza leo tarehe ngapi ndio anaisikia sasa hivi tunavyohitaji. Hii 10 tarehe 14.
13: Na una kila kitu. Hakuna kitu kinaumiza kama pale ambapo unajikuta una hela alafu baadaye tena achia mbali labda mwisho wa mwezi. Kuna muda kwenye kipindi cha maisha ulikuwa na hela alafu sasa hamna.
14: Hamna.
13: Yaani unaamka pia unaona.
14: Yaani wewe ndio ulikuwa don.
13: Unaweza ikawa umestaafu. Ambapo unakuwa kama huu mko umeamka kwa ajili ya heka heka. Sasa hizo unaamka
14: kile ukiangalia tu. Unakula kilichopo mezani. Hata wana familia wao wanakuaga na nio.
13: Tunahitajika kusaidiwa. Tunahitajika kusaidiwa. Inaweza ikawa ilikuwa ni stream ya swali ambalo linabaki kwetu tu sisi hapa studio, lakini hata kwako pia lipo na kama ni

0: tushii naambia ale 10 kwanza.
1: Nimechukua 10 kwanza.
0: Yaani pesa unatufanya vibaya. Twende kwenye chai kwanza, tutarejea baadaye kwenye tafakari ya pamoja.
2: Chai ya asubuhi.
3: Ndio maana nilikuwa nawaambia watu mahali, nikasema unajua kuna pepo la manunuzi pia. Kuna roho ya manunuzi. Yaani unajisikia kununua tu, kununua tu. Hata ukipita mjini usione mtu, "Hey, njoo." Ukupanga, "Eh, nini ngapi umenunua?" Wewe njoo. Pepo la manunuzi. Umewahi kuona mtu anarudi nyumbani na mboga saba? Amenunua kiti moto. He, he. Watu wa Mbeya kule wanasema, "Hey, jinyati le, nyafu, eh." Yaani nyama imenona. Eh, amenchukua. Amepita karibu siku hizi wale wauza bucha, kuna mafuta fulani wanapakaga nyama unakuta inawaka hivi. Anasema, "Hee, nimenunua ya nguruwe, hii ya ng'ombe sasa, ya ng'ombe." Amechukua tena. Anapita mahali anakutana samaki, samaki. Za wapi? Sato. Hee! Anarudi nyumbani. Roho ya manunuzi. Ananunua mpaka vinguo vingine vya wembamba yeye mnene. Ananunua vinguo vingine ya wanene yeye mwembamba. Ananunua viatu vingine virefu wakati yeye mrefu tayari. Ananunua yani ananunua vitu mpaka unasema hili ni pepo la manunuzi. Akienda na hela mjini anarudi mikono mitupu. Hakupanga, hakuandika, roho ya nini? Ya manunuzi. Unajua kila kitu kikizidi kinakuwa kero. Amen. Ni kama siku moja nilifundisha maneno fulani hayakuwa mazuri sana. Lakini nikawaambia, umewahi kuona mtu unaandama na roho ya ufukara? Roho ya ufukara ikikuandama haitaki uwe na pesa. Yaani ukipata mshahara unajikuta ni mtu wa kutoa toa toa. Unawatafuta mpaka wahitaji. Eh, mjomba, sija kutumia yako hela. Fiu. Eh, nani fiu? Unabaki huna kitu. Alafu mshahara kiingia tena fiu fiu fiu fiu fiu. Yaani roho ya ufukara. Yaani ukipata hela hauwezi kufanya vitu vya maana. Ni hela tu zinaenda. Alafu kuna kakaro fulani kanakuambia wewe una roho ya utoaji. Hapana. Kuna utoaji na roho ya ufukara. Roho ya ufukara haitaki ukae na hela. Unanisikia? Neno kiasi linafiti kwenye kila eneo. Ndio tunapaswa tusaidie ndugu zetu. Lakini kiasi kiwepo. Wewe mtu ni mfanyakazi, huna kiwanja, huna nyumba. Watoto wanashindwa kufanya mahitaji yao. Ukipata kama mshahara vyu vyu vyu vyu zote, alafu unakuja kujisifu wewe ni mtoaji, hapana, huna kiasi. Roho ya ufukara inakuandama. Hao hao unaowasaidia sana ndio hao hao wanakaa vikao kukucheka. Wanasema jamaa amefanya kazi serikalini miaka, hana kiwanja, hana nyumba. Wakati wewe unafikiria ni utoaji kuachilia tu mahela, mahela. Saidia lakini uwe na kiasi. Jali na future yako ya baadaye. Usifikiri utafanya kazi mpaka uzeeni. Utaacha. Ndio maana mnaona kuna tuzee twingi siku hizi tuko barabarani kuomba 1000, kuomba 500. Sio kwamba hawakuwahi kushika hela, walishika ila hawakuwa na kiasi na kuzipangilia. Invest tu hela yako tuje tukutunze baadaye. Huwezi kujua Mungu anakupa maisha kiasi gani. Kuna mtu ninaongea naye ananielewa hapo? Unanielewa? Invest, nunua tu viwanja. Nunua jenga tu nyumba tu kupangisha. Fanya vile vitu ambavyo sio vya kuharibika. Kwa sababu wanasema kama wewe sio una pesa sana usinvest kwenye magari. Yatakufilisi. Invest kwanza kwenye mashamba, kwenye majengo. Baadaye ndio utaanza kwenye magari kwa sababu nyumba zinakulinda hapo na kusanya kusanya hapo na ukota ngapi? Bado unaokota ngapi? Wewe kazi yako ukipata mshahara ni kutuma tuma tu. Kutuma tuma tu. Alafu tafikiri na wenyewe shetani anawabipu kwamba tayari ameshapata. Unashangaa tu message tumeanza. Chwa chwa chwa. Ushituki. Kwamba kwa nini nikiwa sina hela si

0: siku moja shetani anataka kukufirisi. Sio kila naye kuomba ni muhitaji. Wengine shetani anawatuma tu wakufirisi. Sikufundishi uchoyo. Na kufundisha akili. Amen. Wale Mungu anayosema saidia wasaidie. Lakini kuna wengine sio Mungu, ni roho ya ufukara inakutesa. Haitaki ukae. Ni kama salio likiwepo kwenye simu. Unajua salio likiwa kwenye simu linakufanya uwe mtumwa. Unatafuta watu wa kupigia fulani alafu likisha umekosa amani tena. Unajiunga. Likiwemo likisha unasema sasa hivi naliweka sitatumia mpaka shida maalum. Ukiweka tu ndio maana kuna watu wanatuduka wamefirisika. Sio kwa sababu ya kitu kingine, salio. Anajiunga kifurushi cha 5000, anacheka cheka cheka umo na vikatu ni umo, anacheka cheka na umo tikito kwa vya, chui, limekuisha. Anajiunga tena 5000, anacheka cheka tena, imekuisha. Anajiunga 5000, anakaka kufika jioni. Wanakuambia kifurushi cha mwezi, kina kama saa mawili. Unajiunga cha wiki kina kama nusu saa. Watoto wako wanashindwa kuvaa. Watoto wako wanashindwa kula. Watoto wako wanashindwa. Alafu watoto wa mchepuko wanachagua nyama. Anasema mwambie anko alileta nyama ngumu. Wakati watoto wako wanakula maharage. Wanashindwa. Tunyama ni siku kutu. Ndio watoto wanaruka sarakasi. Binu. Nini? Leo nyama. Binu. Miaka hii kweru ni ya watoto kuruka sarakasi nyama. Kuruka sarakasi wali. Wanakula sukuma mpaka matumbo yanasema tumetubu. Bingwa na tamani. Vitu vya mume wa mtu na vitamani. Sasa hawa ndio tunapiga nyundo, tunapiga sipana, watapona tu. Unasikia mwanaume, huyo mama uliye invest utamudiriti. Habari ya nyumba. Jamani, hivi kuna mtu unaweza kufanya kazi kwenye kampuni alafu wasikupe kiinua mgongo? Nyie mnaofanya kazi serikalini, si mnakatwa nini? Alafu ukistaafu, si wanakuja kukupa pensheni yako, si ndio? Sasa wewe, huyo mama amefanya kwenye kampuni yako ya umalaya kwa miaka yote. Alafu leo unaamua kuokoka. Huyo hiyo nyumba ni pensheni yake, kinwa mgongo. Mwambie kampuni ya umalaya imekulipa nyumba, mimi na wewe kuanzia leo tumeachana. Na sija kuacha mikono mitupu, nimekuachia nyumba. Nimekuachia duka. Nimekuachia huo mtaji unanunua mazao vijijini. Si niseme mtakuwa wetu wote? Wewe sio mke wangu, jambazi, taperi, kwenda. Hayo ule mtaji, baki nao. Amen. Umemwachia kinu wa mgongo. Siani ulitumika naye kwenye hiyo kampuni ya umalaya. Kampuni ya kuchepuka. Sasa hivi unapaswa kurudi kwa mke wako. Una namna? Nasema mchungaji unaongea tu. Nimeinvest sana. Ndio ulijenga nyumba kwenye hifadhi ya barabara kipindi cha Makufuli, itang'oka. Ing'oe tu kwa sababu ulijenga bila kujua. Una invest kwa kahaba, kwa malaya. Ingawa siku hizi nasikia kuna tumama tunaenda kwa waganga. Yaani ukienda kwake kakikupa supu tu umekwenda. Sijui vinawekaga nini kwenye supu, nakuta mawazo yote yamehamia hapo. Mke wako uliyemezaa naye watoto na watoto miaka na miaka, unamuona takataka. Aka. Hivi nafikiri ni akili ya kawaida kweli. Mtu uterekeze damu yako ukatunze damu za watu. Wewe usamaria mwema umetoa wapi? Watoto wako wanashindwa kuvaa. watoto wako wanashindwa kula, watoto wako wanashindwa, alafu watoto wa mchepuko wanachagua nyama. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu, hiyo dawa kama ulikunywa iexpire katika jina la Yesu, ili urudi kwa familia, sio akili yako. Ndio maana Paulo anawauliza wale wanania, anawauliza mumerogwa? Mumerogwa, akili zimekamatwa. Tumama tunalia, na machozi ya mwanamke ni sumu. Mwanamke akilia, machozi yake sio ya kawaida. Nawaambiaga wanaume, mwanamke alie kwa sababu tu ya matamaa yake. Maana kuna wakati tumama na hata tunalia tu, kanalia hata vitu vya hovyo tu, wewe nunulia gauni ya bila kujali umetoka kulipa school fees, umeweka pesa kwenye kiwanja wapi, kanalia tu ni eh, hayo machozi hata Mungu asikii. Kama mama akajali maendeleo, kanajali kenyewe, anataka muwekeze hela zote kwake. Sasa ndugu yangu, tuna watoto hawa, lazima tujali future yao. Ha, una mawigi hayahesabiki, una viatu unaweza kujaza roli, una magauni mengi unavaa mara moja kwa miaka saba, una tamaa. Kuna tu mama tumeshajua kuagiza nguo mitandaoni. Ai! Kila nguo kama request mitandaoni, kina Kimbinyiko wana kazi ya kumletea shabibi, sijui mabasi gani, kanashinda kila wakati vituoni humo, nakuta tu boda boda, mama hey, mzigo wako. Namuuliza nani, eh, niliagiza. Kanajaribu hilo gauni, kwenye mitandao lilionekana zuri, kumbe sio, kametupa huko, kako tena mitandaoni. Kanaagiza, kanasahau, kanasomesha watoto, kanasahau mnalipa kiwanja polepole, kanasahau mna maendeleo, kenyewe kako humo, unatamani uambie kwa ndovu au nini, jamani muni brokie huyu inani yake sifanye kazi, kwa sababu hatutafanya maendeleo. Kanashinda mitandaoni kuagiza. Mama eh, mmeziona nguo wanazouza mitandaoni? Hey!
1: Chai ya asubuhi.
2: Sasa tumejifahamu
3: kabisa kabisa,
2: na ukisikiliza hapa unaweza ukajiona kabisa sio mtu mwingine ila ni wewe. Na unaweza ukajiuliza kwamba kwa nini hali yako ni ngumu, unaweza ikawa imepata majibu leo. Ili pepo la manunuzi liko kwa wingi sana.
3: Ni kweli, ni kweli, pepo la manunuzi na sijui kuna kundi la wahanga pia hapa.
2: Simekwambia na kuna kama kundi. Tunajiuliza muda wote kwamba tayari huu mwezi wa 9 tarehe 14 ushamaliza. Unasubiri tena kuanza. Ila ukiangalia hata vitu ambavyo vimeingia kwenye mpangilio wako na budget yako havikuepo kabisa. Kuna watu kweli havipiti. Yaani hata kipita tu, "Wewe, mna nini hicho?
3: Njoo." Ulikuwa kwenye mipango?
2: Madishi magumu kabisa pale mama. Ile nalirusha linatua
3: chini. Linatua chini.
2: Nabeba hilo weka ndani.
3: Ukiangalia ndani yalikuwemo
2: na madishi unayo.
3: Ila tu kwa sababu
2: kabisa pale kutoka Hayo ni manunuzi, naweza kaa ni mazuri pia, lakini kama hayakuwa kwenye ratiba na mpangilio, shida zake zipo pia.
3: Umetoka mjini tu katika kuzunguza, sijanywa kajuisi muda mrefu. Huyo umepitia
2: roho ya manunuzi.
3: Na
2: hapa kama kuna sehemu inatakiwa iwe, tuliambiwa wakati mmoja na George kwamba hata familia ambayo ina roho hii kufanya maendeleo ni kazi.
3: Na hata amesema,
2: kwa mfano kuna watu, tuchukulie mkaa labda. Mkaa sio haramu, msikilizaji. Kuna utaratibu wa kuupata kwenye utaratibu wa
3: ndani unajulikana.
2: Vibali. Kwenye mkaa kwa mfano. Wana uwezo wa kutumia mkaa wa 2000 kwa siku.
3: Kwa siku.
2: Sasa mwisho mzee wa kaya, unaona hii 2000 kuna siku nitakosa. Ngoja ninue
3: gunia. Odebe.
2: Debe. Ukinua debe unakuta majiko matatu yamewasha. Hii ya hoteli gani leo? Yeah, huku imekuwa mboga. Huku yani mambo ni moto. Ushasikia mambo ni moto?
3: Yani
2: majiko yamewasha.
3: Walikuwa naoga maji ya baridi si eti wanapasha
2: sana. Wanaanza kupasha maji. Lazima basi hii hizo ndio roho za maskini hizo zinatokeaga hivi.
3: Kwa hiyo maskini akipata.
2: Ehe. Yani kila kitu. Kwa hiyo hata kama ni mafuta kwa mfano alikuwa amezoea anapima ya 200 ya 300. Ukinunua chupa mbili
3: na miogo ina kangwa siku hiyo
2: kila kitu kina kangwa yani ukiona hivyo una mji wa hivyo basi
3: kwisha habari yenu
2: nyinyi mna cha kukemea zaidi manake kwenye watu waliojiandaa ni kama ameleta gunia manake kama mlikuwa mna uwezo wa kutumia 2000 huyu mtu anategemea pumzike
3: miezi miwili Alhamdulillah.
2: Yani ile ruti ya kwenda kibandani kila siku ndio umepunguziwa. Mm. Sasa kibanda kimesogea
3: nyumbani.
2: Sijui ni jikoni ya popote pale ambapo mnaweka. Mm. Toa hizo kidogo uliokuwa umezoea.
3: Hiyo hizo mnyoo.
2: Mkianza kufanya hivyo mafanikio huwa ni ya kugusa.
3: Ah, yako hapa mlangoni hapa.
2: Mm. Ndio maana tonye pesa wakati mwingine huwa unaonekana na roho mbaya. Yeah. Yaani unasema kilichoanza ni nidhamu. Bas, sio hiyo roho mbaya ambayo tunawaita. Mm. Imeanza nidhamu.
3: Ndamu ya fedha.
2: Ndio maana ukakuta na hesabu pesa nyingi akakwambia sina.
3: Sina. Na jamaa anatembea kwa miguu kutoka sehemu fulani mpaka sehemu fulani. Hamna. Kama anaweza kusema hapa sasa sinaweza nikafika tu.
2: Basi natembea.
3: Nafika. Unaambia hamna ni bahili. Cha kwanza ni hicho, ubahili,
2: ubahili.
3: Yaani cha kwanza ni hicho. Lakini kama wewe unasema una pesa na unaweza kupokea simu ya mtu yote muda wote na ukamsaidia kwa sababu unayo. Ndugu yangu, mafanikio utayasikia kwa jirani.
2: Wewe utateseka na tukutakia utesekaji mwema tu kwa sababu wewe mateso yako bado
3: umeyakumbatia mwenyewe.
2: Na safari yako ya kuendelea kuishi kwenye wimbi la umaskini lipo. Yaani ukijiangalia ulikuwa na 100,000 juzi tu. Leo naomba wewe safari yako ni ndefu.
3: Naomba 5,000. Yaani ulikuwa na 100,000, leo naomba 5,000 2,000.
2: Kujua kuna wengine tumikaje, hilo ndio limekuwa ni sehemu ya swali. Kabisa kabisa. Amesema kuna watu hapa. Yaani unahisi kwa sababu kwa mfano ulikuwa unaweka bando yako 1,000. Siku umepata 300,000 unaanza kuweka 1,000 naye naikuisha.
3: Yaani naikuisha. 15,000. Hapa naik. Napata GB 7. Napata dakika 500
2: unapiga kwenye mipango. Sasa unaanza kwenda ovyo, yani kila mitandao. Amesema kuna watu una bando inaitwa ya mwezi. Lakini masaa mawili imeisha. Na kwa kuwa na hela unaenda unaweka tena. Unacheka cheka na katuni hapo.
3: Inaisha
2: tena. Kama una duka tafadhali usiweke mtu wa namna hiyo dukani. Kama una duka linauza uza hivi usiweke mtoto. Mtoto wa namna hiyo ni mtoto hatari kwa maendeleo ya familia.
3: Yeye chuma ulete.
2: Atafute kazi ya kufanya.
3: Chuma ulete
2: dukani immediately.
3: Kabisa, kabisa. Au kama ni mfanya kazi pia,
2: mtoe dukani mapema.
3: Kimbiza.
2: Ni hatari sana kwa sababu kama bando, najua bando iko speed ile. Na ziko mitandao ambayo kula bando ya namna hiyo ni kugusa tu.
3: Eh kabisa.
2: Hasa hizi za peluzi na cheke cheke.
3: Kuna mitandao ina speed. Na ufunga wa 5G hapo. Yeye ni kugusa tu. Ya gazeti unalisoma
2: tu hujaisha matumizi kwa sababu kwa mfano ulishakaa na simu hivi ukaanza kufunua kwenda chini. Unasema ngoja niangalie ya mwisho. Ulipo kazi ku log out
3: Ala.
2: Ukivuta hivi unaona
3: kazuri hii.
2: Kanaenda tena kingine tena. Yaso unaanza kujikuta ndani ya saa moja kweli.
3: Umemaliza.
2: Uko busy na simu yani. Sasa amesema ndivyo hivyo ambavyo watu inatufanya wakati mwingine.
3: Kuna
2: pesa vizuri, umejipanga vizuri lakini kidogo ya 2,000 imeisha. Ukikaa hivi unaona niongeze tena 2,000. 2,000. Ukikaa kweli ukijipigia hesabu leo na kesho au jana na leo umetumia 5,000.
3: Kuna mzee mmoja nilikuta analia siku moja na watoto wake. Kwa baba jamani mimi nimeona kingamuzi hapa. Movie zote zipo. Nyie mnachukua ile tena kwenda kuchuma movie. Sasa kingamuzi cha nini wewe?
2: Naona ile pepo bwana.
3: Sasa kile kingamuzi
2: cha sipili. Ile pepo la manunuzi.
3: Pepo la manunuzi ile. Nyie analia.
2: Kwa sababu ukifuatilia ya kwenye kingamuzi, season sizipo.
3: Sizipo.
2: Ni swala ukitoa attention tu unaanza
3: kukatia.
2: Sasa huku sasa unashindwa. Kuna muda anakuambia toa pause kwanza, weka pause. Yaani nimeamua ku hiyo ndio anasema kushambulia. Familia imeamua kushambulia. Kuna kutulia yani.
3: Mzee kila kiangalia taarifa habari anaitaka, mpira anautaka. Hawezi kuacha kununua kingamuzi. Lakini ndio watu wanaenda kuchoma movie.
2: Bah,
3: pepo la manunuzi.
2: Pepo la manunuzi. ili wala hapahitaji uongozi na misingi ya kiimani kukukemea. Ni ujitambue tu kwamba huendelei kwa sababu ya hii miemko. kama nguo unazo kuna muda ujifunze kulidhika kwamba kwa muda huu
3: ni stop kwanza bali za kununua ununuzi wa nguo.
2: Eh, sema vizuri hapa kuna watu ukilipwa ndio unashangaa mbona hadi unaanza kupigia na wengine simu. Za huko mjomba salama mnaendeleaje? Ah leo unaona leo hujachangamka sana mjomba nikuzimue nini?
3: Mjomba una furaha.
2: Mjomba leo una furaha. Tende kuzimue. Sasa furaha mjomba wako kila siku yupo. Hiyo leo ni hela tu inakusumbua. Sio mjomba ana furaha.
3: Ana furaha.
2: Unatafuta gia, unatafuta gia ya kumpea hela, sio?
3: Wewe unarudi nyumbani tu na mboga saba jamani. You know, taratibu mimi nzalini kweli huu.
2: Sema hivyo kila mboga unaona nzuri.
3: Unaona nzuri.
2: Sasa dagana zenyewe nazo. Anyway, weka hapa. Huyu samaki unapewa tena bei. Sasa unaenda unakutana na familia ambayo
3: hata matumizi yake sasa
2: roho ya ufukara unaisumbua
3: unaanza kuruka sarakasi watu.
2: Yani unakuta mboga karibu zote zimepikwa
3: zote kwa pamoja
2: zote zime
3: hapa dagaa na kwa ulimbukeni wako na wewe mwenyewe unashangilia wakati hiyo mboga kama umeshanunua hizo mboga saba basi ungezitengenezea mazingira unasema ndani ya wiki hii afadhali nimemaliza
2: nimepumzika
3: leo dagaa kesho samaki kesho kutwa nyama tutakula matembele au majani ya maboga hiyo mboga za majani tumemaliza wiki.
2: Naangalia tu kwamba mboga gani hapa inai kuchoka. Mchicha hemu upigwe. Mchicha ndio mboga inachoka. Ushaona mchicha ukianza kuuzwa hata unaanza kumshika mbebadishi. Eh hey, baba tumechoka sasa.
3: Yaani wenyewe unachoka kabla ya muuzaji wenyewe
2: ajachoka.
3: Yaani wenyewe umesalenda mapema saa 5 umeshasalenda.
2: Unatoka shambani umesimama umeshika dishi baadaye unashangaa unaguswa kwenye mikono.
3: Jamani
2: umechoka bana. Tutuwe
3: kwa kilemba.
2: Tuuzwe. Unakuwa wigi sasa
3: kwamba tutue.
2: Kwa hiyo kuna muda kama umenunua mboga nyingi unaona tu chambua. Hii itawahi kuharibika tule hii. Hii inaweza ikawa hadi kesho ikawa salama. Hebu hii tutakula kesho. Kama hamna mipango hiyo
3: mtachelewa mno.
2: Huu mwezi wa 9. Wewe Desemba tunaimaliza na wewe maskini vile vile.
3: Vile vile. Kama tulivyoanza na wewe Januari.
2: Jifunze tu na ubadilike kuanzia hapo kwenye nukta hiyo. Tunakushukuru sana Mchungaji Daniel Mgogo. Kwa wale ambao wamengangania kwenye kaya zingine na mtaki kurudi nyumbani,
3: wamesema vizuri hapa.
2: Ni vizuri ukarudi nyumbani sasa ukatengeneza maisha
3: na familia yako. Kuna watu wanasema wameenda mbali zaidi. Huko ndo watu wanashangilia lakini nyumbani kwake watu wanasota, ni msoto. Azikana leo wanafunzi wanafungua shule, wakwako wajaenda lakini wa nyumba ile tayari wako shule muda huo. Tena wako kwenye school bus, wako kwako tu ni kuvuka barabara kwenda shule. Wanavuka tu na wajaenda leo.
2: Kabisa,
3: na wajaenda. Ni kuvuka barabara kwenda pana. Na wajaenda.
2: Wajaenda.
3: Wa school bus wameenda.
2: Shaenda.
3: Teso.
2: Baya sana. Asubuhi leo Mabamba mjukuu wa Maeja unawakilisha custom. Ni kweli alichokisema Mgogo, unakuta hata mke wako anajipaka lotion ya 1000. Limama linatumia 10,000 na maji ya kuchanganya 5,000 wa baba tubadilike. Yameanzia kwenye chorus.
3: Chorus.
2: Asubuhi leo Mgeta Rusweka kutoka Chumwi hapo Mastooni kwa sasa unasema nimesafiri na Mazingira FM, wapo wengine wakisafiri ndani ya gari ikisimama kila standi. Wanaemea kila kitu hadi atakapofika mwisho wa safari. Pia kwenye simu tumekuwa watumwa kwa sababu vocha ubando linakata unaweza wapo baadhi wanasema kula maharage kwani nimekuwa mfungwa. Ikifika muda anajichimbia uchochoroni na kibakuli cha maharage anakula. Ukiwa na hela maharage sio mboga.
3: Mwaga maharage
2: sio kosa,
3: ni bakuli kubwa.
2: Anthony William kutokea Lamadi hapo Simio unasema umaskini unaweza kuondoleka lakini shida sisi wenyewe tunafeli kwenye mapato na matumizi. Ndio jumbe wako huo. Asubuhi leo Swila Julius kutoka Mabuya hapo mtaa wa Miembeni, Mgogo leo kapiga kwenye mshono. Ni kweli kuna watu wana hilo pepo la manunuzi. Tunawajua kabisa. Ndio jumbe wako huo. Haya, asante umesomeka. Asubuhi leo naitwa Bwana Sholo Original kutoka Kalemela mjini hapa. Kwa kweli haya maisha kiukweli hawa mama ukimwachia hela kuitunza ndani ya dakika 15 amepata sababu ya kuitumia, na sio sababu nyingine, nguo na vyombo. Ukimpa mwanamke pesa kukaa nayo ujue kuna mawili, itatunzwa ama itatumika, lijua hilo. Chai ya asubuhi unasema ni Magire kutoka pande za Lamadi. Itabu Mgogo bana waga anasema ukweli kabisa, watu tubadilike tu jumbako huo. Asante, karibu sana. Pia unaitwa Beatrice kutoka Tarime hapo Bomani. Mgogo kanifumbua macho, mimi ni miongoni mwa watu wanaotoa msaada mpaka kiwango cha mshahara kinafikia tamati. Beatrice kutoka Tarime Bomani anasema nimejifunza kubaki na akiba, ndugu zangu wamenizoea sana.
3: Sio wewe ndo umezoesha? Pole sana ndugu yangu.
2: Sema sawa, lazima ujiulize hivi, mbona nikishika hela tu na simu zinakuja? Kuna nini? Anasema kumbe kuna wengine pia wanatumwa na shetani. Amesema akufundishi uchoyo. Anakufundisha kujipima.
3: Maisha.
2: Ujipime na wewe.
3: Uweze kuweka akiba, ujijenge.
2: Bana, naomba nikutumie siku fulani. Nimebeba swala lako kwa sababu halina haraka.
3: Na kama
2: kuna muda jifunze kusikiliza hata shida.
3: Lakini pia nitumie siku moja kwamba jifunze pia kusema sina. Yaani sio dhambi pia. Kusema sina sio dhambi. Kama una si au mtu
2: unaanza kuzunguka mwisho umefyonza wewe kabla hujapokea simu ndugu yako. Unajua pia ni tabia mbaya. Na wewe ndio ulisema.
3: Ukishaahidi toa tu.
2: Kutumia kesho, kesho anakutafuta badala ya
3: na anakuwekea mipango kabisa. Ukishamwambia kesho,
2: unaanza kufyonza kabla ya kupokea simu. Sio jambo zuri. Kwa hiyo kama hujajipanga mwambie tu
3: bwana siko vizuri.
2: Sijioni leo wala kesho. Ila nikipata nitakurudia. Basi.
3: Na haraka aondoe mipango kwako. Lakini ukimwambia kesho, manake kama alikuwa na nia ya kutafuta wengine, anasitisha. Anajua kesho mahali ipo kwako.
2: Asubuhi leo mchungaji Mgogo ni darasa la kutuvusha. Kila mwenye sikio ayasikie hayo anayoyafundisha. Ni kweli wanaume wengi wametelekeza familia, wamehamia kwa vimada. Wanawake tuna shida sana. Mungu awatie upofu vimada wote wasiwaone wanaume wa watu. Asha Paulo kutoka Majengo. Mama Mage kutoka Ukerewe unasema kwa kweli Mgogo kamgusa. Ameamua kumhudumia mwanamke na watoto wake kwa kutumia mapato ya biashara ambayo tumeanza wote. Inaniuma sana. Mesema ambayo ambayo umemtaja hapa tukuweke pembeni. Tumemuhifadhi. Asubuhi leo na Mazingira FM, kwa majina unasema unaitwa Neema Jela kutoka pande za Ushashi, hayo maeneo ya shuleni. Jamani, Daniel Mgogo hiyo aliyopika leo sio chai tu, ila kaongea ukweli mtupu. Inachoma hiyo chai jamani. Mgogo ni mwalimu mzuri sana. Asanteni Mazingira FM kwa chai ya leo, imetisha sana. Ndio jumba wako nasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu sana Gradi kutoka Bunda. Umecheka afu unasema nimecheka ila kuna ukweli ndani yake, ila mimi napenda maendeleo. Eti asante mchungaji kwa ushauri mzuri. Afu wewe Uncle Luka ulikuwa gapi? Tulikumisi, anapatikana. Asante, niliwamisi pia. Asubuhi leo mama Matinde kutoka Mwibagi, tangu leo nimeepuka pepo la ufukara. Hata Biblia inasema uwe mpole kiasi. Situmambia matumizi kiasi.
3: Na matumizi kiasi.
2: Mr. Mwana wa Manumbu kutoka Majita hapo Msanja. Jamani, chai ya leo imebaliziwa viungo vyote. Nimejifunza kuwa na mpangilio wa hata na manunuzi. Mtaile Majita Msanja kwetu. Aya, asante. Tunashukuru sana pia, tuendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Weekend imekuwa njema na nyasi.
3: Weekend imekuwa njema, lakini kabla tujaendelea na mengine, basi mimi na ujumbe mahususi kwa ajili yako, kwa sababu tunavyozungumzia mtandao wa YAS, huu tunazungumzia mtandao wa viwango nchini Tanzania. Na leo kutakuwa na jambo kubwa sana ndani ya mji wa Bunda, kwa sababu wao wameamua kwa wale ambao ni wakala wa mtandao wa YAS, kuna ujumbe mahususi nao kuhusu hapa. Papo ndugu wakala au mtoa huduma za miamala kupitia Mix by YAS unakaribishwa kwenye kongamano kubwa kabisa la mawakala wote wa mkoa wa Mara na maeneo ya jirani. Hapa tukizungumzia maeneo ya jirani, maana unaweza ukawa na simio katika wilaya ya Busega na maeneo jirani ambapo unasikiliza ujumbe huu. Sasa mahala ni wapi ambapo kongamano hili litafanyika? Kongamano linafanyika Bunda katika ukumbi wa Harriet, ni leo siku ya Jumatatu Muda ni kuanzia saa 2:30 asubuhi. Kwa hiyo kama unasikiliza ujumbe huu na wewe wakala tayari umeshajiandaa, basi unaweza ukasogea sogea katika mji wa Bunda. Unaweza kawa unatoka Tarime, unatoka Serengeti, unatoka Roria, unatoka Butiama ama Musoma, lakini inawezekana wewe unatoka Bunda katika maeneo tofauti tofauti. Hapa nazungumzia wale wanaotoka Kenkombio, Chamliho huko, Nansimo huko. Unaweza kawa unasogea sogea katika viunga hivyo. Katika kongamano hili kutakuwa na mafunzo maalum ya muhimu yatakayo kusaidia kukuza biashara yako, ikiwa ni pamoja na moja, jinsi ya kujikinga na kukabiliana na matapeli wa mtandaoni. Nakumbuka ni moja kati ya mambo ambayo yanawasumbua sana mawakala, matapeli wa mtandaoni. Lakini pia kuna wale ambao wanaleta noti feki bandia na masuala mengine kama hayo. Lakini mbili, njia ya kuongeza na kuboresha kamisheni yako au wanafahamu zaidi mawakala. Lakini tatu, namna ya kutoa huduma bora na sahihi kwa wateja. Na hili ni jambo la muhimu sana, namna ya kumkarimu mteja ili aweze kurudi tena na tena na tena na tena. Lakini jambo zuri ambalo itaambatana na kongamano hili, vitendea kazi maalum vinatolewa bure kabisa. Kwa hiyo Yasu umejiandaa, watatoa vitendea kazi bure vya muhimu vile. Lakini lingine, chakula cha mchana kitatolewa. Sio ukaja kusema mimi siendi sasa nitakula nini na masuala mengine kama hayo, hapana. Huduma ya chakula itakuwepo pale. Usije peke yako, ukipata ujumbe huo basi mshike mkono na mwingine na hakikisha unamjulisha na mwenzako ili kila wakala aweze kushiriki katika kongamano hili. Usikose fursa hii, ni muhimu kwa ajili yako na maendeleo ya biashara yako kwa ujumla. Hapa ndipo tunasema Yasi ni mtandao wa viwango Tanzania, kwa sababu unakujali hadi wewe wakala. Sasa unaweza kama una jambo la kuuliza ama na namna umefika Bunda, sasa elite iko wapi na masuala mengine kama hayo, mimi nakupa mawasiliano hapa ambayo yatakusaidia kuuliza jambo lolote ambayo itakusaidia kufika katika kongamano hili. Namba ya simu ni 0658 123 3338. Narudia tena namba ya simu ambayo unaweza kuipiga kwa ajili ya kupata uelekeo na swali na jambo lolote ambalo unataka kuuliza wewe wakala ni 0658 123 3338. Saa 2:30 katika ukumbi wa Lieti mawakala wote. Naam, tuzitazame taarifa na habari ambazo tumekuandalia, lakini kwanza tunaanza na ujumbe hapa kutoka studio ambao tukirejea tutakuwa na mengi sana kujuza. Wiki iliyopita tulikuwa na taarifa hapa kuhusiana na kifo cha dereva bodaboda ambacho kilitokea katika viunga vya mji wa Bunda. Sasa wakati haya bado yanaendelea pale mkoani Arusha, tukio lingine kama hilo. Sasa huyu amepatikana baada ya siku tatu, dereva pikipiki maarufu kama bodaboda, baada ya kupotea ndugu zake kuhangaika kumtafuta ndani ya siku tatu na hatimaye wanaubaini mwili wake. Sasa nini kinaelezwa katika taarifa hiyo, msikilizaji? Usibanduke na usitoke hapo, tunarejea.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao kwa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
7: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.
2: Okay, asante. Mpango ni NHIF, bima ya afya kwa ajili yako, ambayo hakikisha kwamba inakuweka salama kwa muda wote. Wanasema ukipiga hesabu ya kuugua unahisi kama ni kama mzigo, lakini uwezi jua pia kesho na kesho yako. Kiwatafuta waliougua, waliouguliwa, ndio unajua muhimu wa kuwa na bima ya afya. Kuna kumbushwa kujiunga na mfuko wa NHIF. Saa 1:31 kwa saa za Afrika Mashariki. Moja kwa moja kwenye taarifa ambayo tumekudokeza hapa.
3: Ya, ni tukio ambalo limetokea katika kata ya Murieti pale Arusha, ambapo kijana ambaye ni dereva pikipiki maarufu bodaboda baada ya kupotea tangu tarehe 9, na ndugu wakaanza kutafuta kujua yuko wapi na kuzunguka huku na huku bila mafanikio, na hatimaye siku ya tarehe 12 ndipo anakwenda kupatikana akiwa ameuawa. Sasa ndugu alizungumza kuhusiana na namna ambavyo walihangaika kumtafuta ndugu yao lakini na hatimaye wanamkuta katika mazingira ambayo tayari alishapoteza maisha.
8: Tulishazunguka sana, tumemtafuta mdogo wangu kwa siku 4, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, jana Jumamosi. Namshukuru Mwenyezi Mungu, jana tumempata. Tulizunguka sana siku ya jana, Makorongo yote ya huko porini, Matevesi, mashamba, magereza tumemaliza jana. Yaani jana mpaka milima ile wanapochimba mora, wanavyo nani viwanja vya nani kule wanavyojenga Afrikoni. Tumezunguka kote, ndugu tulisambaa kwenye mapori jana. Hatukufanikiwa huko. Tukarudi baadaye tukajikusanya tena pale mlima CCM wote. Tukaanza safari tena kuingia huku mlima CCM kwenye ya Makorongo ya huku. Kwa nimekaa na wengine kwa ametangulia, nikamwambia turudi. Hebu rudini kwanza, mbona mnapita hii nyumba hapa? Ingieni na kwenye hili ni nyumba pia muangalie, msizarau. Watoto wakasema ni kweli dada, wakarudi. Mmoja kijana nilikuwa naye hapo, wengine wako mbele wakasimama wakarudi. Yule kijana aliyekuwa naye ndo akawa ameruka wa kwanza, akasema ni sawa, na huyu mdogo wangu mwingine akawa ameruka. Walipofika hapo kwenye nyumba, mdogo wangu akaingia kwenye hizo kordo, kuna hiyo nyumba ina vikordo kordo hivi. Alafu huyo kijana akaingia kwa mkono wa kushoto, na huyu akaingia wa kulia na mwingine kushoto, tunagawanyika hivyo hivyo. Yule kijana wa mkono wa kushoto akapiga ukunga. Uwe, mdogo huyu hapa. Nimemuona mdogo wangu. Huyu akakimbilia na yeye akasema ni kweli ni yeye. Basi na mimi nikakimbia. Na hao wengine wote tukakimbia wote. Wote tukaanza kuitana hapo. Ndio tukakusanyika hapo. Kwa hiyo dogo alishamkata shingo, wamemtoboa macho. Ndio hivyo. Tunaondoka leo jioni, tunamsafirisha kwenda Singida, Mkalama. Tunaenda kumzika Singida.
9: Kweli ile tukio limeniuma sana. Maana mdogo wangu alikuwa ni mpole sana. Wamemuonea. Sinaweza kusema kwa kweli, nasema tu polisi watusaidie jamani. Aliyehusika jamani amchukulia tu akari.
10: Imeniumiza. Kwanza tumetuacha kazi kubwa sana kwa mama. Mama ndo alikuwa anatusaidia sana kwa mama yetu. Ana mzuri. Bora tu angemchukua sema hata anataka kiasi chochote situngetoa. Maana yeye ndo alikuwa na majukumu mengi, alikuwa bado yuko mwenyewe ndo tu. Tulikuwa na yani yeye ndo alikuwa anamsaidia sana mama Saif.
11: Cha kufika pale, mimi mwenyewe binafsi kweli wanasemaga mwanaume anatakiwa jasiri. Mimi kwa tukio nililoona, kweli mimi huo ujasiri nilikosa. Nilikosa uvumilivu kwa sababu ni kitu ambacho mimi nilishakuambulia kukiona kwenye movie tu. Ila live nimefika nikakuta amemchinja kama kuku. Wakamtoboa toboa na macho mdogo wangu. Ila tunashukuru. Kwa sababu tulichokuwa tunatafuta tupate tu. Yaani unajua hamna kitu kinauma bro kama unatafuta kitu ambacho haujui amekufa au yuko hai aonekane. Kwa hiyo tulikuwa tunamuomba Mungu na yeye atupe njia ndapo tumuone ni huyo hapa ni ndugu yetu ili tuweze kumstiri. Ila nashukuru Mwenyezi Mungu yupo akatuonyesha njia. Tukampata. Tumesota huko porini siku karibia siku 4 ila jana. Tumeshakata tamaa tunarudi nyumbani. Mungu akaonyesha mlango wake akatufungulia tukamwona. Ila tunashukuru. Kama Mungu na yeye yupo kwa ile walilohusika atalipa bro. Atalipa. Hii inauma. Wamemtoboa toboa macho baada ya kumchinja wakamtoboa toboa macho. Wakatupa na kile kisu hapo pembeni.
3: Au ni ndugu katika tukio hilo ambapo huyu dereva boda boda yeye ametambulika kwa jina la Hamis Idi Masimba, umri ni miaka 24, ambaye kwa dereva boda boda katika kijiji cha Mlima CCM pale kata ya Muriet jijini Arusha alipotea na mwili wake kupatikana pale Ori City ukiwa na majeraha ikiwemo kukatwa shingo pamoja na kutobolewa macho kwa mujibu wa taarifa ya familia. Lakini ndugu zake baada ya kuzungumza na kataja kwamba wao wanasafirisha mwili wa ndugu yao, na jeshi la polisi wao walisema wamepokea taarifa za tukio hilo na wanaendelea kuwasaka wahusika na uchunguzi unaendelea wa tukio hilo la boda boda huyo. Lakini wakati hilo likitajwa pia kwa upande wa jeshi la polisi pale mkoani Arusha wenyewe wametaja wamekamata watu 7 ambao wanajihusisha na matukio hayo ya unyang'anyi na wizi pamoja na utekaji kwa watu ambao wanaendesha pikipiki maarufu kama boda boda.
2: Inatia huzuni sana. Na sasa tukizungumza mipango ya utafutaji kwa vijana, tulizungumza wakati mmoja hapa kwamba miongoni mwa sehemu zenye miongoni mwa maeneo ambayo pia yamesaidia kupunguza uhalifu ndani ya jamii ni pamoja na huduma na biashara au shughuli ya bodaboda. Imesaidia kwa kiwango kikubwa, licha pia kwamba kuna mapungufu, kuna madhaifu ambayo yametokana na hiyo kazi. Ndivyo kama ambavyo leo kuzungumza kiongozi mmoja kwamba mbali na kufurahia kwamba hakuna vumbi kuna lami, lami pia inakuja na
3: na changamoto zake
2: pia. Kwa hiyo mbali na kwamba kuna mapungufu kidogo pia kuhusiana na shughuli hii, lakini imesaidia wimbi kubwa la jobless. Watu kukaa bila kazi. Kwa hiyo huko ndio anajipatia. Kwa hiyo zikipelekwa changamoto kama hizi, maana yake matokeo yake yako kwa jamii. Kwa sababu itafikia tu labda mzazi akisikia mtoto kwenye hii kazi, mzazi atulie. Mtu mmoja alisema kwamba unaweza ukaazima kitu ukamwazima mtu, kama kumwazima kwako wewe ndio utulie, usimpe. Umeelewa? Usimpe kwa sababu yeye anaenda, yeye anajua yuko salama huko aliko.
3: Lakini wewe hujatulia.
2: Wewe ndio hujatulia.
3: Moyo roho juu juu.
2: Roho juu juu, au usimpe. Sio kwamba kwa baya, unajua utanungunika sana pia usipompa, na kama utanungunika sana usipompa, mpe. Sasa jipime hapo.
3: Chagua.
2: Yaani kwa mzazi akisikia kwamba kijana yuko kwenye bodaboda, yeye ndio halali. Ila yeye anaendesha, yaone. Anaona shughuli inaendelea. Sasa yakitengenezwa mazingira salama, inakuwa sio tu kwa anayefanya hii kazi, ila ni kwa familia ambazo
3: wanaomzunguka.
2: Familia na jamii kwamba yuko kwenye sehemu salama. Na hiyo ndio maana wakati mwingine nashauriwa hata kwa abiria, kwa sababu kuna abiria wanapitia madhira pia kutoka mikononi mwa watu ambao wanajihusisha na hizi kazi. Kwamba ni vema mkachagua au mkachukua watu walioko kwenye vituo.
3: Kabisa. Na ilishashauriwa hilo. Sikutani naye barabarani. Simama. Hujui anatoka wapi, anaelekea wapi.
2: Maana tumeamini kila pikipiki ndogo ni boda. Zingine sio boda, ni pikipiki ya matumizi ya mtu wa kawaida. Kwa hiyo inaweza ikawa na matukio mengine ya uhalifu. Lakini hata kwa boda changamoto iliyopo, yeye hawezi akawa na plan B kama ya abiria. Kwa sababu huko kijiwe unaweza kufuatwa kijiwe ni vile vile. Unaweza ukasimamishwa barabarani vile vile. Na mathalani huko mtaani labda pengine nyakati za usiku, bado una matumaini ya kutafuta pesa kwenye huo wakati kabla hujaenda kupumzika. Sababu mambo ni mengi. Muda ndio mdogo. Sasa hapo ndio changamoto hizi zinazowashusha na kuwarudisha nyuma baadhi ya watu watafutaji. Ninakumbuka kile kilio cha moja kati ya wananchi akililia tukio hili, anasema sasa kama ni pikipiki, sio kitu tu pikipiki umwache.
3: Umwache.
2: Kwa nini kifo? Pikipiki na bei gani hapo yani? Milioni 2
3: kama laki 7 milioni 3.
2: Yaani kwa nini kifo?
3: Roho ya mtu.
2: Angalia huyu ambaye kwa nafasi yake angekuwa na msaada kwa watu wake wengi ambao wako nyuma yake.
3: Amesema hapo.
2: Amekuwa mlezi wa familia yake. Sasa milioni 2 hiyo ndio ingeweza kuwalea familia miaka 2. Sasa mtu wao alikuwa ni mtu muhimu kuliko
3: hiyo milioni 2.7 hiyo. Na ndio maana mimi siku moja nilisema, akasema lazima tujitafakari kwamba leo hii una uwezo wa kwenda sehemu yoyote kwa mfano kuna watu wanafanya sherehe usiku sasa hivi saa 5 saa 6 saa 7 mtu anaamini tu hata nikimaliza saa 8 tu wakiwa kwenda nyumbani upo kwa sababu gani boda wapo hebu imagine siku moja ndio umemaliza sherehe saa 7 na ukitoka nje tu umuone boda boda hata mmoja na wao kwamba sasa
12: wameogopa
3: sio sehemu salama tena unategemea nini utatembea wewe kutoka hapo ulipo kwenda huko na kwenda kwako
2: na sherehe zinaanza kuharibika zinaanza kupoteza ladha
3: kupoteza ladha kila mtu atakuwa na hamna
2: na bei zinapanda
3: nichukue vinywaji nikimbie nyumbani
2: yani na bei inapanda bei inayopanda sio mbali usianze kusema mbona tunaenda 1000 yani anaamini
3: demand imekuwa kubwa
2: riski ya maisha yake pia nayo ilipiwe yani riski ya maisha yake pia ilipiwe kwa hiyo kuna sehemu ulikuwa unaenda 1000 unaambiwa 10,000 unayo
3: ili tuende. Hey,
2: jamani 10,000 hapo tu. Ah, si swala ni hapo tu kweli lakini uoga wa kwenda usiku. Kwa hiyo pia na gharama zinapanda.
3: Sawa. Sasa pale mkoani Arusha bwana, 7 mbaroni kwa tuhuma za mauaji na wizi. Ni jeshi la polisi mkoa wa Arusha limewakamata watuhumiwa 7 wanaodaiwa kujihusisha na matendo ya uhalifu unaojihusisha unyang'anyi kwa kutumia silaha, mauaji na wizi wa pikipiki. Sawa. Kamanda polisi mkoa wa Arusha SACP Justin Masejo amesema miongoni mwa watuhumiwa hao ni mwanamke anaye sadikiwa kufanya abiria wa bodaboda na kuelekeza madereva katika maeneo ambako uhalifu wenzake walikuwa wakingojea kutekeleza uhalifu. Yaani yeye anajifanya bodaboda nani abiria alafu mwelekeza twende huku. Huko ndipo uhalifu unakwenda kutokea. Sasa Maseji amesema uchunguzi umebaini watuhumiwa hao wanadaiwa kuhusika katika matukio mbalimbali, ikiwemo la mauaji ya Arnold Oswald mwenye umri wa miaka 28 aliyetokea Juni 19, 2026 eneo la Ostefes pale Arusha. Wakati huo huo, polisi wameendelea na uchunguzi wa mauaji ya dereva wa bodaboda Hamis Idi Masimba mwenye umri wa miaka 22 ambaye alipotiwa kupotea Septemba 9 baada ya kuchukuliwa na abiria. Mwili wake ukapatikana Septemba 12 katika nyumba ambayo haijamalizika eneo la stendi mpya. Polisi wamewataka wananchi kutoa taarifa za uhalifu na kuonya waendesha bodaboda kuwa makini wanapobeba abiria hasa nyakati za usiku.
2: Hilo ni jambo la msingi zaidi hasa kwenye wakati ambao ile nafasi ya uhakika wa usalama uioni ni vizuri pia ukachukua tahadhari wewe mwenyewe.
3: Wikiwa ukipima maeneo unasema hapo siwezi
2: kwenda. Katika swala la riski ya kiwango cha pesa ambacho kinawekwa.
3: Watu wanaweza kukuwekea dawa usiyojua, anaweza kukuambia ni 50,000 twende, kumbe chombo chako ni milioni 2 na uhai wako je?
2: Mtu mmoja alimsikia anasema mimi usiku naendesha pikipiki nzee. Neti anaogopa kwamba pikipiki nyingine ni kivutio cha uhalifu. Kwamba inaweza ikawa
3: kwamba mchana anakuwa na chuma nyingine usiku. Huyo ni mwenye uwezo wa kuwa nazo mbili.
2: Sasa mwenye moja unaomba tu. Bana naomba hii hapo pigie kazi.
3: Mimi nataka hii.
2: Sababu mwanzoni utakumbuka kulikuwa kuna wizi sana unafanyika kwa pikipiki. Na ilikuwa tu wakati mwingine baadhi ya matukio kwa sio ya kublabu tu papu unaenda mtego kabisa mtu anakuwa anakuinda wiki nzima hadi unaanza kukaa naye mnapiga na story bana zako bana twende bana kule kwa unaenda unalipwa kweli na ukirudi kijiweni hadi unaenda kulala. Sasa mimi naenda nafanya nini? Mtali bosi wangu huyo
3: hapo. Mtali
2: bosi wangu mwisho
3: bosi leo atendi popote
2: najua tukaendesha mwisho unaona kabisa mtu anaenda polepole unafikiri mazima kwa unaweza ukategwa pia kwa muda mrefu. Kwa hiyo umakini haupaswi kuwa na kipimo kwamba sasa inatosha. Hao wanasema ni muda wote. Unapoweza kuwa na tahadhari.
3: Na usimwamini mtu hata kwake upajui wewe unamwamini tu ni bosi.
2: Pale mtaa wa Relini Bomambuzi Kilimanjaro. Tukio la kisasi ikielezwa ni baada ya kifo cha kijana akituhumiwa kuhusika na wizi kwa moja ya wafanyabiashara. Na baada ya tukio hilo
3: watu wakaliamsha dude.
2: Watu wakaenda yani kumdai kwa sababu inaaminika kwamba yule alilalamika kwamba huyo kijana kaiba kwenye eneo lake la biashara. Miongoni mwa vitu ambavyo viliibwa ni pamoja na kiti. Sasa inaelezwa katika mahojiano na nini wakasababisha kifo cha huyo kijana, naye pia watu wake walivyosikia hiyo wakaja
3: au kama
2: yaliyojili pale. Sasa huyu ni moja kati ya mashuhuda, mkazi wa eneo na mtaa wa Relini pale Bomambuzi, akieleza juu ya tukio hili.
12: Naitwa Upendo Mach. Ndio hivyo ikawa, baadaye saa 11 nasikia amekufa. Si ndio vijana wanaleta vurugu mkakaa ndani? Shida wameua kwa sababu ndani haturuhusi kutoka. Wako na pikipiki, unafunguaje geti mfano? Wana mapanga, wana kila kitu. Unaona walivyokatakata hiyo gari hapo, na wamesema wanarudi kuja kuiwa. Tukana tu matusi. Wanarudi kuja kuwasha hapo. Wakaloleni. Hapo wamempiga kwa sababu ameiba. Ndio akaenda kufa. Kwa hiyo ndio hivyo.
13: Walikuwa na mtu mnani amempiga.
12: Mimi sijui kwa sababu nilitoka kanisani nikakuta wameshampiga ndio anaondoka. Na mimi nikamwambia kwa nini msinge mtu? Hicho hicho ndo niliongea.
13: Anasema amefai.
12: Cha kukalia. Cha chuma. Huyo baba akasema kitu hicho alikitengeneza kwa shilingi 1040. Nani?
0: Kijana huyo.
12: Alikuwa anakaa hapo kwa baba Daudi hapo nyuma.
0: Hapo jirani yetu.
12: Ndio.
0: Baba Daudi.
12: Ndio alikuwa mpanga. Huyo kijana? Sijui baba, sijui. Sijui kweli.
0: Kwa mwili uko wapi sasa hivi?
12: Mochuari, sijui. Polisi ndio wamechukua.
2: Okay. Ni mkazi wa Relini
3: pale Bomambuzi.
2: Yes.
3: Kilimanjaro. Kiti cha shilingi 1040 kilichotengenezwa kwa 1040.
2: Ndicho ambacho inaelezwa alituhumiwa kuhusika na wizi huo kabla ya wananchi watu wengine ambao inaelezwa walifika kwa ajili ya kufuatilia kiti kilichotokea, kipigo ambacho kilisababisha mauaji, na baadaye timu nyingine ikaja kwa eneo la mfanyabiashara, gari zikachomwa na matukio mengine. Sasa huyu ni diwani wa kata Bomambuzi, ndugu Juma Raibu.
14: Kwa majina tu Juma Raibu, ni diwani wa kata Bomambuzi Manispaa ya Moshi. Inasemekana kuna mwananchi wa Katango Bomambuzi mtaa wa Relini alimuhisi mwenzake kama amuibia kitu, kiti. Na baadaye walimchukua wakaja naye hapa, wakajaribu kutumia njia ambayo sio halali, kuna huko mpiga, kuna huko na huko, baadaye akafariki. Baada kufariki, baadaye walikuja wenzake kama kulipa kisasi, ikapelekea mahali wakachoma hiyo gari, wakavunja grocery kama hiyo, wakachukua vinywaji na vitu mbalimbali. Kwa hiyo jambo hili limetokea leo tarehe 13, ambao wamechoma gari kama unavyoona Kenta hiyo, lakini pia wameleta madhara makubwa kwenye sehemu ambayo ni grocery au liquor store ambayo iko katika mtaa wa Relini. Mimi kama diwani, baada ya kupigiwa simu na viongozi mbalimbali wa mtaa huu, nilimpigia mkuu wa polisi wilaya, akawajapokea simu sababu ya network. Baadaye nilimpigia usaidizi na RPC walifika kwa wakati kwa ajili ya kuweza kupambana na changamoto hii. Kikubwa ni washukuru ndugu zangu viongozi mbalimbali wakiwemo jeshi la polisi pamoja na jeshi la zimamoto kwa quick response ambayo wameifanya katika eneo hili. Lakini natoa wito na rai kwa wananchi wangu wote, pale ambapo mtu anakufanyia kosa aidha la wizi au la lote lile, usichukue hatua mkononi, na lazima utoe taarifa kwenye vyombo husika ili baadaye vyombo hivyo vifanye uchunguzi na kuweza kumfikisha mtu huyo mahakamani.
3: Ni ushauri wa diwani huo. Na watu kujichoa sheria mkononi imeshatajwa sana. Na sijajua ni miemko, sijajua ni nini, lakini mara kadhaa vyombo vya usalama na viongozi wamekuwa wakitoa rai hiyo. Kwa lengo ni moja tu, kwamba unaweza kusababisha mauaji kwa mtu alafu baadaye ikagundulika kwamba sio. Ninyi mnafanyaje
2: hapo sasa?
3: Na tunasema mtu yeyote ambaye anatuhumiwa kwa jambo lolote lile hata hesabika kama ni mfanyakosa mpaka pale mahakama itakaposema vinginevyo.
2: Mahakama.
3: Ya, ndio chombo cha mwisho kabisa cha utoaji wa haki, kwamba huyu sasa anatoka kwenye utuhumiwa na kwa ni mfanyakosa kwa ushahidi uliowasilishwa. Sasa wewe ukijitengenezea manake na wewe umeingia kwenye kosa ambalo ulikuwa utakiwa kuingia huko. Ndio maana hata ukiangalia kwa jeshi la polisi wote wanawaita watuhumiwa, hata kama amekukamata na kidhibitisho hiki hapa, utahesabika ni mtuhumiwa mpaka pale mahakama itakaposema vinginevyo.
2: Kwa hiyo sheria mkononi,
3: sheria mkononi, sheria mkononi
2: inatajwa kama chanzo kilichopelekea hasara na kifo kwa kijana huyo. Kupitia kwako hapa studio unasema ni Mr. Ferguson Hamisi Juma kutoka pande za shule ya Bunda. Inauma sana kisa pikipiki, ndio tuonane tuoane uhai wote waliohusika kwenye mauaji wakamatwe na wachukuliwe hatua kali za kisheria. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante jamani, yani Bunda na Arusha. Melaniwa maana mikoa mingine hakuna matukio kama haya. Mie nitahama. Hawa ni ujumbe wako tu huo. Ongeza hizo juhudi kuhakikisha ulinzi na usalama tu upo. Asubuhi leo Ndulu Ngusa kutoka Bulenda Bufwe, tuko pamoja. Ni kweli mchungaji huyo anastahili maua yake. Chai inachoma kweli kweli. Tujifunzeni kupitia mazingira. Haya, asante. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante Godfrey Hamisi Midamba kutoka pande za Kibutu. Vijana tubadilike. Haya, asante. Asubuhi leo Mariam kutoka Mwanza, wanaume nao wamezidi. Hebu usiende kama utapewa madawa. Wanaume wapunguze tamaa. Jumba wako asubuhi leo, ni kweli wa baba mbadilike, imekuwa changamoto kuhudumia familia zao. Watoto wanakuwa kama yatima wakati baba upo, unajali tu mchepuko. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante. Neema Wambura kutoka Rebu. Daniel Mgogo, wanaume waache malaya. Asubuhi leo na Mazingira FM, unasema unaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kwigutu. Unasema nawapata vizuri, chai ya leo imekaa vyema, ila mababa tubadilike, tusiwe maforward. Haya, ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante. Unaitwa Katoko Manyago kutoka wapi? Unasema mwanamume lazima uoge hata kama una mke. Sijua pia jumba wako. Kakatinga kutoka Masinono unasema hakika chai imewachoma sana watu wenye roho ya manunuzi. Najua watabadilika, make kila kitu ni mpango. Ndio jumba wako huo. Asante, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unasema nikusome kama mwandishi kutoka Bulegea kwa wabishi. Kwa kweli Mgogo amepiga penyewe. Ndio jumba wako huo. Asante kwa kusikiliza. Pia Steven Aisee, Mgogo amenikumbusha mbali sana, kuna jamaa wangu yuko hivyo hivyo. Okay.
3: Naam, asante sana msikilizaji. Tutazame taarifa nyingine. Pale mkoa ni Arusha, mkoa ni Kilimanjaro, tukirejea pale pale. Tukio la jamaa mmoja aliyejiita yeye ni mkuu wa mizimu, wakati ibada ikiendelea yeye akapanda kwenye jengo lile, kisha kaanza kujikatakata mwili wake akijiita yeye ni mkuu wa mizimu, na katika moja ya makanisa pale mkoani Kilimanjaro, wilaya ya Arusha, wilaya Moshi, mkoani Kilimanjaro. Sasa mashuhuda wa tukio hilo walieleza namna ambavyo mtu huyo alifika kwenye kanisa lao wakati ibada ikiendelea, na hii ilikuwa ni sehemu ya kile alichokieleza.
15: Mtuhumiwa amenikuta nje, mimi nikuja kwa ajili ya huduma na kuchukua hizo anointment zao. Aliponikuta nje aniuliza, "Je, unafanya kazi hapa?" Nikamwambia, "Kwa nini ndio? Una shida gani?" Akaniambia, "Sasa naomba uniombee ili niache kula." Nikamkamata mkono. Baada ya watu kusema, "Huyu anaweza kukuzuru." Nikamwambia hawezi kunizuru. Nikampeleka ndani. Akaniponyoka, kapanda kwenye platform ya juu. Ilikuwa ni ibada ya watoto na kulikuwa na waumini wengine wamekaa. Walipoanza shida huko na kisu na nini, kila anapotishia tu anajikata, analamba damu yake. Sasa hakuna aliyeweza kumsaidia. Ikatafutwa msaada upande wa polisi na watu wa fire. Na hivi sasa amesha tiwa nguvuni. Imba kisukuma akisema kwamba mimi ni mkuu wa mizimu, nina nguvu za juu. Yaani ni mkuu, yeye ni mkuu wa mizimu. Sasa watu walishindwa kuelewa hiyo anamaanisha nini.
3: Kwa yeye alijiita mkuu wa mizimu, akapanda juu ya jengo hilo na kuanza kujikatakata wakati ibada ikiendelea. Sasa mchungaji aliyekuwa akiendesha ibada

0: na polisi. Niliona tu kuna movement za watu, lakini wazee wa kanisa walifanikiwa kuweka utulivu. Yeah.
1: Kwa hiyo baada ya tukio hilo, wao wakaomba msaada kutoka kwenye vyombo vya usalama ambavyo vinahusika na uokoaji. Jeshi la polisi walifika, lakini pia zimamoto pia nao wakafika. Sasa kwa upande wa zimamoto, Sergeant Major Martin Mapunda, ambaye ni fuko wa jeshi la zimamoto na uokoaji, yanaeleza zaidi kuhusu na tukio lenyewe, juu yaliyepanda katika jengo hilo la kanisa na kujikatakata mwili wake.
2: Tulipata taarifa kutoka kwa mwenzetu wa kazini Inspector Ali kuwa kuna mtu anataka kujitupa kwenye ghorofa, na tumeweza kufika hapa kwenye eneo la tukio, na nikapanda juu kumwangalia yule mtu kama akili zake ni timamu au akili zake ni nzuri, ili tujue njia gani ya kumsaidia kumuondoa kwenye eneo hilo la tukio. Na nilipofika nikaona ni mtu tu ana matatizo kama ya kifamilia. Sasa alikuwa anatakiwa tu ushauri mzuri, na tulimpa ushauri mzuri, tukaongea naye ili aweze kushuka, tusaidiane kushuka bila kumkamata wala zochote. Lakini yule bwana alikubali na akashuka, na tukaweza kumpokea na tukampa msaada wa kushuka kwa uangalifu mpaka zoezi letu lilivyofanikiwa kumuondoa kwenye eneo hilo ambalo alikuwa anataka kujitupa ndani ya ghorofa.
3: Mmemkuta yuko kwenye mazingira gani?
2: Tulimkuta kwenye mazingira ambaye yuko amelala kwenye ile eneo la bati ya upande wa juu, amelala juu akiwa amelala. Ikabidi nijitambulishe kwake, mimi ni askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji, nimekuja na wewe kukupa msaada. So, tulivyokubaliana, akawa ameamka na akanisikiliza, nikamwambia bwana, kama ni matatizo ya kibinadamu sisi wote tunayo, kwa hiyo nilikuchukua na kuomba ushuke tu ili tujue matatizo yako. Binadamu akosi matatizo, kwa hiyo usije kufanya lolote ambalo likaleta matatizo kwa taifa.
1: Haya ni
4: inaacha maswali. Jua kwenye ujio wa kawaida mtu afike tu kwenye ibada akijiita ni mzimu
5: tena mkuu,
4: mzimu mkuu, na matendo na matukio yawe haya, lazima utafikirie, utabaki na jambo moja kwamba plagi,
5: kabisa, kwamba hapa limeyumba kidogo,
4: kwamba huyu labda pengine kuna kitu hakijakaa sawa. Na inaweza ikawa ni changamoto zingine za kiafya, au pengine ni msongo wa mawazo na masuala mengine. Kwa mengine amebebwa kwa ajili ya ufuatiliaji zaidi, lakini kwa mujibu wa Sergeant Major yanaeleza hapa kwamba baada ya tafakari na nini na kumshawishi, baada wao kwa jicho lao waliona huyu mtu
5: tayari kifamilia
4: ana changamoto zake tu zingine za kifamilia, kwa hiyo bembelezwe ili washuke naye, na walifanikiwa kwenye hatua hiyo. Nilikuwa naangalia clip moja ya tukio moja pale India, kijana aliamua kujiua. Alikuwa analalamikia wazazi kutompa smart kubwa, ilikuwa ni
5: toleo jipya
4: ila
5: nani la iPhone.
4: Alipanda kwenye kilele cha mlima juu sana, na mwanzo baada ya hiyo hatua kumsikia akilalamika, wazazi kama hawakuamini hicho kilichotokea. Kwa hiyo baadaye walikwenda kumbembeleza, amesimama kwenye kingo kabisa. Ya kilele cha mlima. Sasa baba alienda kwanza na uongo fulani ili akiwezekana amdake, lakini sijui ilikuwaje kijana akajikuta kamvuta
5: yeye na baba akafa.
4: Yaani yeye sasa mama akapoteza
5: mtoto na mume.
4: Mtoto na mume kwa wakati mmoja. Kwenye matukio hili. Kwanza ama yuko vizuri ama la, lakini kulikuwa kuna hatari ya juu ambapo yupo. Haujui pia anaweza akaruka. Umeelewa? Ndio maana tunashauriwa pia kwa wale ambao tunazungukwa na wenzetu, ndugu zetu, marafiki zetu ambao wakati mwingine wanapitia changamoto kama hizi, lazima tuangalie kwa jicho la msaada. Kwanza tufahamu moja na tukubali kama wanajamii kwamba huyu anaumwa. Na hiyo ni changamoto yake, kwamba tunamsaidiaje kwenye kipindi
5: hiki
4: ambacho anapitia hiyo changamoto. Kwa sababu mbali na hivyo tu, ukimrejesha kwenye hali ya kawaida, maisha mengine yanaendelea.
5: Okay, pia hata kutafuta msaada wa kisaikolojia kwa watu. Kwa mfano kama hili, kama waumini wangeamua kutafuta njia wao wenyewe bila kushirikisha vyombo, unadhani nini kingetokea? Baba shoka bwana, shoka haraka. Ni kama sasa unamvuruga kiakili hapo.
4: Tumeshuhudia ile tukio ni Italy. binti aliyetaka kujirusha golofani wakawai wakamkamata mkono na wigi na nywele
5: vuto
4: nywele na nini, basi walifanikiwa kumuokoa kwenye staili hiyo.
5: Lakini wakati huo polisi wameshaandaa mazingira yote hata

0: tunapodondoka basi adondokee wapi? Hiyo ndio uzuri wa kushirikisha.
1: Ile wiki mbili zilizopita ile mela Mwanza mtu wa kidato cha tatu, alijirusha. Changamoto kama hizi zingine za kifamilia. Sasa kama kidato cha tatu anaziona hizo changamoto ambazo zinaweza
0: na hiyo kumbuka na ile wa Yudom pia alijirusha vile vile.
1: Kwa hiyo ni changamoto wakati mwingine zinahitaji majibu ya kifamilia na kijamii, hasa kwa watu ambao wanawazunguka watu wenye changamoto kama hizi. Tunakwenda kupata ujumbe kutoka studio, tunaungana na Angel Mbalamwezi kwenye aliyoandikwa katika magazeti. Tukirejea basi undani wa taarifa zingine zaidi tutakusogezea. Baki nasi.
2: Hii ni Bob Kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo.

Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

0: Mando Gama Gazeti. Haya, msikilizaji, tu dakika ni sita, dakika ni tano, tofauti mimi ni saa mbili kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, nipo hapa kwa ajili ya kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Lakini leo ni siku ya Jumatatu na tarehe leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 9 2026. Langu jina ni Chonjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na hapa natazama gazeti la Wamachinga Sauti ya Jamii, na moja ya habari zinazoonekana hapa na zilizopewa pia kipaumbele ni Mwinyi ateua timu ya majadiliano. Ni kamati ya pamoja kati ya CCM, ACT Wazalendo kuzinduliwa rasmi leo. Sasa mkwamo wa kisiasa Zanzibar kwenda kupatiwa marubaini. Lakini ni utekelezaji wa maazimio ya mwafaka wa Julai mwaka huu kati ya CCM, ACT Wazalendo, serikali ya pamoja sasa mguu sawa. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na RC Senyamre aliomba kanisa la KKT kujenga taifa la maadili. Hii unaisoma ukurasa wa pili. Profesa Shiji asema hatutanyamaza mauaji Gaza. Inasomeka pia ukurasa wa pili. Saba mbaroni kwa tuhuma za mauaji na wizi bodaboda Arusha. Ni pia yumo mwanamke anayetumika kama abiria kukodi bodaboda akiwa chambo. Hii inasomeka ukurasa wa tatu wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini tukitazama gazeti la Mwanahabari, Tanzania na Kongo mambo safi sekta ya madini, zafungua ukurasa mpya ushirikiano kwenye sekta hiyo. Na habari hii unisoma kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Mwanahabari. Saba mbaroni wakituhumiwa kwa unyang'anyi mauaji ya Arusha, inasomeka pia ukurasa wa kwanza. Serikali yajipanga kuimarisha ushirikiano na chuo cha Hang Korea Kusini, na hiyo inasomeka kwa ndani ukurasa wa tatu ndani ya gazeti la Mwanahabari. Yazidi kuimarisha nafasi yake katika biashara ya umeme kikanda. Hiyo unaisoma kwa ndani ukurasa wa kwanza, na ujue ni yapi hayo, unaisoma ndani ya gazeti la Mwanahabari. Na upande wa gazeti la Sauti ya Mara, matumaini mapya mradi wa maji miji 28 Serengeti, utekelezaji wake wafikia 82%, wananchi wasubiri kwa shauku kubwa. Habari inasomeka ukurasa wa tatu wa gazeti la Sauti ya Mara. Lakini ushirikiano wa Tanzania na Nigeria wanufaisha wanafunzi 150, inasomeka pia ukurasa wa 8. Na Kenya mwenyeji wa maadhimisho ya 15 ya siku ya Mto Mara, inasomeka pia ukurasa wa 4 ndani ya gazeti la Sauti ya Mara. Kwa upande wa gazeti la Mwananchi Tanzania, habari zinazoonekana hapa, vigogo 10 kubeba hatima ya SUK, ni wajumbe wa kamati ya pamoja majadiliano baina vyama vya CCM na ACT Wazalendo. Hii inasomeka ukurasa wa 19 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Simulizi wa bongo waliorejeshwa nchini kutoka Afrika Kusini, inasomeka pia ukurasa wa 3. Wasirika ajali wanavyosotea malipo ya bima, inasomeka nayo pia ukurasa wa 2. Kivumbi uchaguzi wa ndani CCM na 2030 ikilengwa, inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Mambo hatari yanayofupisha maisha barabarani, unataka kujua ni mambo gani, basi soma ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi Tanzania, ambapo pia hapa natazama habari picha wa dereva bodaboda, lakini pia wapo dereva wa bajaji. Kwa hiyo unasoma kwa ndani ukurasa wa 6. Tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangaze pia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti hili yaliyoandikwa ni wiki nzito kesi ya Tundu Lissu. Habari inasomeka ukurasa wa 2. na wananchi hatarini. Samaki wavuliwa kwenye majitaka ya viwandani, wakulima wayatumia kumwagilia mboga za majani, wenye viwanda na wataalamu serikali wakile tatizo. Hii unisoma kundani ukurasa wa tatu wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na wasirika majeraha ya uti wa mgongo wasimlia wanayopitia, unisoma ukurasa wa 17. Shule haina vyoo, walimu wajisaidia kwa majirani. Ni wapi huko? Basi soma ukurasa wa 5. Vurugu zalipuka viwanja vya Jihana, mabaunsa na Wamasai. Hii unisoma ukurasa wa 4. Maliziano CCM ACT Wazalendo Zanzibar yafikia pazuri, unisoma kundani ukurasa wa 5. Lakini upande wa gazeti la Uhuru kwa Daima, Rais Mwinyi awapa jukumu wa jumbe 10, inasomeka ukurasa wa 3. Mambo ya noga mradi bomba la mafuta ghafi, inasomeka ukurasa wa 2. Tarehe ya waita wa zabuni wa stempu wenye sifa, na unisoma kundani ukurasa wa 3. Undani ugonjwa wa figo na matibabu yake, inasomeka ukurasa wa 6. Aliyekuwa polisi, okay, aliyekuwa polisi adaiwa kuiba bilioni 1.3 mfuko wa mazishi. Habari nasomeka ukurasa wa 16 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Wafanyabiashara wapewa siku 7 kupisha eneo kuepuka El Nino, inasomeka nayo ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Zanzibar Leo yaliandikwa Dr. Mwinyi kuzindua kamati ya pamoja majadiliano leo, inasomeka ukurasa wa 3. CCM yarinzishwa utekelezaji mradi wa maji, inasomeka ukurasa wa 2. Tarehe ya iziita kampuni zenye sifa kuomba zabuni, nayo unasoma ukurasa wa 9. SMZ na UNICEF kujengea uwezo vijana kushiriki maendeleo, inasomeka ukurasa wa 3. Niger yateua mkuu mpya wa majeshi, nayo inasomeka ukurasa wa 7 wa gazeti la Zanzibar Leo. Lakini tukiangazia gazeti la Habari Leo, zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele ni mazungumzo mwafaka Zanzibar mbioni kuanza, kamati ya majadiliano kuzinduliwa leo. Hii inasomeka ukurasa wa 2. Mambo matatu yatajwa usaliti wa wanandoa, ambapo wanasaikolojia wasema mitazamo na changamoto havihalalishi kuchipuka. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 kujua mambo matatu yanayotajwa usaliti wa wanandoa. Lakini pia ndege nyuki 40 kulinda wananchi dhidi ya wanyama, inasomeka ukurasa wa 20. Na mikoa 9 yatoa hati za ardhi na makazi ya kidikti, hii inasomeka ukurasa wa 3. Kenya Burundi vinara kuleta watalii, inasemekana pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tutazame magazeti ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo. Lakini hapa natazama gazeti la Uhuru kweli daima, upande wa michezo ni 7-1 jumla ya mabao timu ya Migri Wanderers imefungwa na Simba, inasomeka ukurasa wa 23. Na Simba hii gusa unase KFSR, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Na Masreka wampasua kichwa kocha Yanga Sport Club, inasomeka kwa ndani ukurasa wa mwisho. Nexon Kibabage mlinzi wa Simba Sport Club mwenye mambo lukuki, inasomeka ukurasa wa 23. Wakati taasisi ya moyo JKCI macho yote AFCON 2027, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 19. Kocha Teta ashangazwa. Ashangazwa na nini? Basi soma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Upande wa gazeti la Mwanaspoti, Chama na Libase wa moto Singida ya ua, inasoma ukurasa wa mwisho. Lakini tofauti 40 za watoto wa Diamond, upande wa michezo na burudani, unasoma pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwana Sporti. Na tukichana na gazeti la Mwana Sporti, tutazame gazeti la Mwana Habari. Gazeti la Mwana Habari upande wa michezo ni Yoro wa Azam waibukia Ufaransa. Wakati huo pia Haule aibukia Championship na Singida Black Star yavuta ushirikisho. Hizi zinasomika kurasa wa 23 na 24. Simba yaonyesha ukubwa ligi ya mabingwa. Na Mangoba asema hata Argentina walianza vibaya wakatwa kombe. Habari nasomeka kundano ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Tukitazama gazeti la Wamachinga Sporti, ni TARURA yakagua barabara za kuingia uwanja wa AFCON ya Arusha, inasomeka ukurasa wa 19. Kocha Gabroni naye asema Yanga watafika mbali, wakati Depu atupia Petro Rwanda akivuka CCR, inasomeka ukurasa wa mwisho. Kaseje hajakata tamaa Kagera Sugar, inasomeka ukurasa wa 24. Na Simba yapiga mtu 6 ligi ya mabingwa. Simba yapiga mtu 6 ligi ya mabingwa. Habari inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na wakati pia Ateta aonywa akitaka kumkumbatia refa, inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na kufikia hapo niseme asante sana. Shukrani sana kwa kuwa mmepata muda mzuri kusikiliza magazeti ya leo, tarehe ya leo, na naamini kwamba msikilizaji wangu utapata muda utanua magazeti na utasoma zile kurasa kwa undani zaidi. Mimi ni Chenjo Baramwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakie pia asubuhi njema.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania.

wanafunzi wa shule sekondari Kisu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara, unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.

nyota njema huonekana asubuhi. Na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo. Karibu twende pamoja.

0: Okay, asante saa mbili na dakika 22 kwa saa za Afrika Mashariki, na kama ndio naifungulia radio yako katika wasaa huu, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Muda mfupi uliopita umemsikiliza Angel Mbalamwizi kwenye yale aliyoandikwa katika magazeti, kurasa za mbele na kurasa za nyuma, na hivyo tu kwa undani basi wa habari hizo, basi ni katika nakala yako ya magazeti ya leo yatakufikishia kwa kina zaidi, sambamba na habari zingine ambazo hazijapata nafasi ya ufafanuzi wa kina zaidi kwa habari ambazo zinazunguka kona mbalimbali. Ndani ya asubuhi leo tumerejea kama ambavyo tumeweza kudokeza pia sehemu ya mfululizo na taarifa mbalimbali tulizonazo, lakini kwa muda huu kila ambacho umekiandika ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo. Unaitwa Paulo wa Makajaluo kutoka Neruma, wanasema tu tuko pamoja. Asante kwa ujumbe wako. Franki wa Iramba, kijiji cha Mugara pale Bunda, unasema mara Tanzania tuko pamoja sana. Nani anaongoza ligi kuu Tanzania? Kuna baadhi ya timu zinaendelea na game ligi kuu Tanzania bara. Usiende mbali pale saa 2 na dakika 45 tutakupitisha kwenye dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo. Unasema asubuhi leo na kipenda kipindi chenu ni Veda kutoka hapo Bunda Kabarim. Haya, jumba wako umefika. Asante, asubuhi njema. Unaitwa Kabundi Juma kutoka Ruselu B. Huyo mfanyabiashara naye hakuwa na busara. 40 inasababisha hasara kubwa. Haya, jumba wako huo asubuhi leo ni kusome kama Masige. Unasema mchungaji Mgogo ni mwalimu wa kuelimisha. Ndio jumba wako huu. Asante asubuhi leo. Naitwa Kituma Paulo. Chai imetuchoma sana. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante mama Njebe kutoka Bunda, unasema tuko pamoja sana na 91.7. Asante asubuhi leo ni kusome kama Sumbuko Choma Chacha, unawakilisha Nyabuzume Center. Unasema da, chai ya leo iko sahihi. Ni kweli wengi wao wanaume hushindwa, tunafeli wapi? Leo wamejua. Asante asubuhi leo. Unasema unaitwa Nasho ni kutoka Bunda. Chai ya leo inachoma sana na wapata sana. Haya, asante kwa kusikiliza. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unasema ni makosa makubwa kujichukulia sheria mkononi. Kuna njia za kisheria, tumieni. Unaitwa Beatrice kutoka Tarime Bomani. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante. Evalini kutoka Bunda Uncle, nitafute. Asante. Asubuhi leo na Mazingira FM, unaitwa Tabu Ndalahwa kutoka Kabula Bula. Ni kweli Mgogo anachokisema kipo. Mwisho nasema tuko pamoja. Haya, asante asubuhi leo. Unaitwa Sospita Mswahili kutoka Kabula Bula Madukani. Chai ya leo iko sawa. Nimebarikiwa sana. Haya, ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza. Asubuhi leo jamani, mbona huko Arusha matukio ya kiunyama na ukatili yamekithiri sana. Jamani, unamuua boda. By Mr. Mtaie, mwana wa Manumbu kutoka Majita Msanja hapo. Haya, asante. Naomba nitimishe muda huu na ujumbe wako Maganda kutoka Lutubiga. Mgogo ametoa darasa tosha. Haya, ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo. Asante.
1: Naam, basi katika taarifa zetu tulejee hapa mkoa wa Mara. Taarifa ya Brigadier Generali Mtambi, huyu ni mkoa wa Mara, Evans Mtambi, ambapo akizungumza yeye amepiga marufuku samaki ambao aina ya sato wanaoingizwa nchini kutoka nje ya nchi, huko akitaja katika mipaka ambayo inatumika kuingiza samaki hao na wale wafanyabiashara ambao wanauza samaki hao kutoka nje ya nchi, akitaja ni kosa kisheria na mpela wa kuanza kutafuta wahusika unaanza rasmi. Inawezekana wewe ni mwananchi uwezi jua kwamba huyu samaki anatoka nje ama atoki nje, lakini kuna wale wafanyabiashara ambao wanafahamu. Sasa taarifa yake akizungumza na viongozi Brigadier Generali Evans Mtambi, huyu hapa.
2: Kumekuwa na mtindo siku za karibuni kuingizwa samaki kutoka nchi jirani, samaki aina ya sato. Kwa mujibu wa sheria hairuhusiwi kuingiza samaki wa aina ya sato kutoka nje ya nchi. Tumekuwa tukipokea samaki hao wakipita hapa au kuna ambao wamekamatwa. Mbaya zaidi, baada ya kufanyika uchunguzi, samaki hao walikutwa na vinasaba vya magonjwa ya mbalimbali ikiwemo kipindupindu. Tumeona mnaletewa samaki lakini mnaletewa magonjwa. Ninasisitiza ni marufuku kuingiza samaki aina ya sato kutoka mataifa jirani. Lakini ninavitaka vyombo vyote vya usalama na vyombo vya ulinzi kwenye maeneo mengine wote muhakikishe kuwa samaki hao hawaingii ndani ya mkoa wa Mara. Wale mtakao wakamata, basi hatua kali za kisheria zichukuliwe. Roria, ninakutaka uwe makini sana na Tarime. Kuna maeneo mengi sana yanatumika kuingiza samaki hao. Ongezeni umakini katika maeneo hayo na mchukue hatua madhubuti kwa wakati.
1: Naam, ni sauti ya Brigadier General wa ambaye ni Evans Mtambi, mkuu wa mkoa wa Mara, akizungumza na hasa kitoa msisitizo kwa watu wa Rorya au viongozi wa Rorya pamoja na Tarime kuchukua tahadhari, na lengo ni kwamba kuepusha magonjwa ilivyo kinyume na sheria. Lakini pia amesema kuna baadhi ya samaki zipimo zikakutwa zina vinasaba vya magonjwa ya kipindupindu. Ehe. Hiyo ni taarifa ambayo ameitoa. Lakini suala la mvua za El Nino zimeendelea kutoa tahadhari na viongozi na wadau mbalimbali. Kumbuke ile moja kati ya maeneo ambayo yalitajwa kuwa na changamoto kubwa ya uchafu, na hii ilitajwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni pamoja na mkoa wa Dar es Salaam, na akitaja kwamba mji huo ni mchafu. Sasa kuna mpango ambao umeandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha usafi wa mazingira ndani ya jiji Dar es Salaam unadhibitiwa. Na mkuu mkoa wa Dar es Salaam Robert Chalamila yeye amesema sasa hivi JKT watafanya kazi hiyo ya kuhakikisha kwa yeyote ambaye anakanyaga ndani ya jiji Dar es Salaam. Bwana sasa hivi jiandae. Ukirusha kopo tu ama urushe uchafu kupitia kwenye gari dirishani sijui wapi, sasa hivi standby. Naamini maeneo ambayo watu wanaingia na kutoka wengi, lakini hii ni kauli ya mkuu mkoa hasa kwa kile ambacho wamejipanga nacho kuhakikisha wanadhibiti swala la uchafu ndani ya mkoa huo.
3: Nimewaelekeza kwa wilaya wote kwamba tunao vijana wa JKT katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Wamemaliza na bado hawajapata ajira. Nimewaeleza kutafuta utaratibu wa haraka ili wawe wadau wakubwa wa usimamiaji wa sheria za utupaji wa takataka hovyo. Na kwamba vijana hawa wale ambao wanakuwa narusha machupa hovyo na kutokuwa na dustbin, manake sheria kali zitachukuliwa na hawa tutawapa rungu ya kukamata wale wote ambao wanatupa matakataka hovyo barabarani na sehemu zingine na kulipa fine. Sasa utaratibu huo utawekwa vizuri na tutautangaza na vijana gani ambao watakuwa wamechaguliwa ili kusimamia utaratibu huo kila kata za mkoa wa Dar es Salaam. Kasa yule yote ambaye ataonekana tupatupa takataka hovyo atakutana na mkono wa sheria, lakini vijana wa JKT watamthibiti na kutoa hicho kinachoitwa fine ili tuweze kurekebisha tabia mwanadamu ya kuona kila sehemu ni maeneo ya kutupa takataka. Wakuu wa wilaya pamoja na viongozi wote na wananchi kwa ujumla, kwamba kila mwananchi kwenye eneo lake ahakikishe anayo dustbin. Kila gari ambalo linapakia abiria wahakikishe ndani ya gari kuna dustbin. Kila mtu kwenye gari lake binafsi ahakikishe mle ndani ana kakikapu kadogo ka kuweka takataka. Kila mmoja akatai kutupa takataka kila mahali, kwa sababu mzalishaji mkubwa wa takataka ni mwananchi mwenyewe. Tukienda kwa elimu hiyo, ninaamini tutavuka na kila mmoja atajiona fahari kukaa kwenye ardhi yetu ikiwa safi na ikiwa ni salama. Na baada ya hapo usimamizi wa sheria, na kama kuna sheria itahitajika tutunge tena ili dhibiti mwenendo wa tabia mwanadamu kutupa takataka kila mahali, tutafanya hivyo.
0: Ukitembelea baadhi ya maeneo utaukuta mpango na juhudi kabisa za maandalizi ya kimiundombinu kuhakikisha pia kwamba kutakuwa na mazingira salama kama ilivyoelekezwa na waziri kuelekea mvua za El Nino ambazo zimetangazwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania. hata usafishaji wa mitaro. Lakini kuna maeneo mengine inaweza ikabaki ni kama hadithi ya kufikirika
1: ya Bunuwasi,
0: kwamba huoni kama kuna hata hizo heka heka za kwamba tunachukua
1: tahadhari,
0: zile tahadhari ambazo zinatolewa. Manake mpaka kwanza inyeshe watu waone inapovuja. Yani kwa kwamba ikianza ndio watu waanze kukimbilia sasa heka heka, kama ni kwenye mamlaka zingine ndio waanze kusikia chukua hiki peleka huku. Sasa kwa mfano tukizungumza swala la usafi na utunzaji wa mazingira, hasa kwa kuondoa tabia utupaji wa vitu ovyo kwa umiliki wa magari, ni jambo ambalo linaweza likasimamiwa na ambavyo pia limekuwa likisimamiwa. Kwa mfano magari mengi sio yote lakini mengi unaweza kukuta kuna hizo dustbin
1: ya mikoani.
0: Kinabaki tu ni maswali ya tabia ya abiria. Wengine ni wako hivyo ulika zao, wameshazoea tu kufika wanatupa, lakini nao wanajua kuna baadhi ya maeneo wanaambiana kabisa, wanasimuliana kwamba bana eneo fulani ni hatari kwa hela yako.
1: Hata kwa wewe mwenyewe
0: unashushwa na ni kweli unaadhibiwa. Kuna ukifika haya maeneo uone pia kama abiria wanatupa. Kwa maana yake imani bila matendo inakufa. Yani maneno bila matendo mara nyingi yanaishia pabaya. Aya, ukienda kwenye ujumla wa miundombinu. Kwa mfano wewe ni mtu mungwana, kwa mfano umekunywa maji ile chupa umebaki nayo. Tunategemea utembee hatua fulani ukute hata dustbin. Lakini kuna miji mingi unatembea huoni hata zile dustbin za umma. Kwenye maduka utakuta watu wanazo na maeneo ya biashara. Kwa mfano kama anavyosema mkuu mkoa pale Dar es Salaam kwamba nashauri hata magari binafsi ikiwezekana weka kifaa cha taka mle ndani. Kwamba ukipata ukiwa umepata
1: beba taka, familia beba
0: weka
1: familia
0: pale hata kama ni wewe mwenyewe. Lakini utatembelea maeneo ya umma hamna. Haya, unaweza kukuta sehemu pia yapo lakini tendency ya uchukuaji wa taka. Yaani yenyewe tu imegeuka kuwa taka.
1: Yaani yenyewe ni takataka.
0: Yaani yenyewe takataka. Tumeona mara nyingi hata kwenye yale mazoezi ya usafi ya miji. Kwamba jamani kuwa na mifuko, mifuko inageuka kuwa takataka barabarani. Kwa sababu inakaa muda mrefu, mwisho watu wanaona sasa hii zoezi gani? Lisibora mgeka nao kule ndani.
1: Hata gari yenyewe nayo beba takataka, yenyewe takataka.
0: Yaani nakuja beba takataka.
1: Yenyewe inabeba takataka, yenyewe takataka.
0: Yaani yenyewe tu ni takataka yenyewe imefika kwenye eneo la taka kubeba takataka. Utaitaka?
1: Utaitaka. Hapa ni vile na mizani tu.
0: Hatari sana.
1: Ya ndio maana umesema kitu kizuri huko, asikwamba mimi sina mashaka kwamba watu hawana elimu kuhusiana na utupaji wa taka ovyo. Sina mashaka, watu wanaelewa. Ila tunafanya makusudi. Na ndio maana umesema kwamba kuna maeneo mengine mwananchi anajua kabisa hapa kutupa takataka ni ngumu. Kwa mfano, ukiwa pale jijini Dar es Salaam ukiwa unatokea Mwenge unaelekea Tegeta. Kuna eneo kama mita 200 au mpaka 300 pale za eneo la jeshi kutokea Mwenge pale. Inapita ya Rugaro lile. Bwana we, pale kama ni paradiso. Na utafikiri hapa ni kaeneo katofauti na maeneo mengine. Hauwezi kutata gana la pipi. Hata mtu kutoa kichwa dirishani toa katupa gana la pipi pale. Ni ngumu sana. Kwa nini eneo hilo? Lakini mvushe tu hapo asogee mbele baada ya Rugaro, nini ambacho kinatokea? Ni mtu anachukua taka anatupa. Kwa nini eneo hilo? Kwa sababu unajua ukitupa taka yoyote pale, gari hata limefika hata wapi, utafatwa. Hiyo imefika wapi? Manake kuna sehemu ambapo watu wanaelewa kwamba hapa hauwezi kufanya hivyo. Sasa kama hilo eneo wamefanikiwa, kwa nini maeneo mengine? Kwa hiyo cha kwanza ni mindset za watu watengenezwe mazingira, yani wao wenyewe wajue kabisa kuuchukia uchafu. Yani tengenezwe mazingira kuuchukia uchafu wao wenyewe. Alafu baada ya hapo hatua zichukuliwe. Kwa mfano nikana wanawaza kitu kimoja hicho kizungumza mkoa mkoa. Ni kizuri kabisa kwamba kwenye magari, na hapa nitachukulia mikoa ambayo ama majiji. Kwa mfano chukua jiji la Mwanza ambapo mtu hata sehemu ya kusimama hauna. Hiyo nani hilo dustbin inakaa wapi? Yaani hata sehemu ya kusimama abiria ni ngumu. Yaani gari linajaa mpaka konda kichwa nje. Hiyo dustbin inakaa wapi? Sangapi huyu aliyekaa siti ya nyuma amemaliza kunywa, sasa anatafuta dustbin aweke hiyo chupa. Sangapi? Haya, Kwa mfano kwenye maeneo ya umma ikishaja hiyo dustbin ikishajaja kwenye gari wanatupa wapi? Manake kama ulivyosema itakiwa yepo maeneo ya umma kwamba mwenye gari akiona dustbin imejaa basa yachukua uchafu, kwa sababu kwenye maeneo ya umma dustbin kubwa zipo hawa na mwaga. Sasa kama kwenye maeneo ya umma dustbin hamna, lakini kwenye gari tunajazana hivyo mpaka sehemu ya kupumulia hakuna, hiyo dustbin inakaa wapi? Kwa lazima unapozungumza haya maneno natakiwa pia angalie na mtindo wa maisha ambao mnaishi katika eneo husika. Kwenye magari ya abiria kwenda mikoani wamefanikiwa sana, kwa sababu ni Volvo City, ukisimamisha basi huwezi kusimamisha tu mwanzo mwisho tu watu wamejezana hivyo, ni ngumu sana. Lakini kwenye magari ya abiria ya kawaida katika yanayodumia kwenye majiji, naona ugumu wake. Mwanzoni walifanya hivyo kipindi fulani hivi, wakawa wanazitundika mlangoni karibu na nani na dereva karibu na nani na conductor hapo kwenye mlango wa kushukia, lakini hayakufanikiwa kwa sababu mtu anakuambia nimekaa nyuma sasa nimemaliza kunywa alafu nisubiri tena wakati wa kushuka ndio uwezo saa ngapi sasa mtu ame
0: kwa hiyo hata utaratibu wa magari kutengeneza ahueni ya zoezi kuwa jepesi ni kazi.
1: Ni kazi naona kazi.
0: Mmoja mtu anakaa ameshikilia kwa mfano, hebu chukulia kama umemenya ndizi. Hivi, au mahindi. Lile ganda ukenalo, dustbin iko mbele.
1: Iko mbele.
0: Paka kuna muda wa labda pengine saa ziletwa au zilikuwa zimetolewa kwa ajili ya zoezi lingine. Sasa unalo pale. Mtu anaona iko karibu na dirisha.
1: Sasa niangalie na foleni za dawa. Kwa mfano mtu anaweza akasimama anania akakaa kwenye foleni mpaka masaa mawili. Masaa mawili umekamata ganda la ndizi tu muda huo. Sana sana tu magari yatakuwa machafu. Au wao wanasema tu mtupe huko ndani ya gari, mkishusha abiria konda aanze kufagia.
0: Inaboa sana. Ulishatembea gari na tupatupa takataka ndani. Kwa abiria wengine pia nao ni kero. Hebu fikiria kwamba unatembea baada kuna maganda pale chini. Unashuka unaingia kwenye gari unakanyaga.
1: Unakanyaga tena.
0: Na tunakuwa na abiria wakati mwingine wenye tabia wanakera sana. Yaani
1: Sasa unajua
0: kwenye siti yake tu kwanza. Hadi unahisi ukahame.
1: Yani, sasa anafanyaje sasa kwa mfano? Hebu niambie anafanyaje. Ukitupa nje?
0: Tunasema mkishakosa ustaarabu namna hiyo kwamba kubaki ndani ni hatari.
1: Ni hatari.
0: Kwa hiyo anyway tunaelekea kwenye kipindi cha mvua za El Nino kama ambavyo imetabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Na sehemu ya maelekezo ndio haya, maandalizi ya miundombinu kuhakikisha pia kwamba mvua hizo hazileti madhara. Licha juhudi zingine ambazo zimetajwa kufanywa na mamlaka kuhakikisha pia kwamba madhara yatapokuwa yanajitokeza, ni hatua zipi ambazo zitachukuliwa kwa kutopata madhara na maeneo mengine. Nilikuwa naangalia moja kati ya taasisi ikitutumia ujumbe kwamba bana kata bima bana.
1: Nini bima?
0: Bima ya
1: ya
0: kipindi hicho nyumba ikienda hivi au basi uweze kuwa mnufaika wa yani uweze kunufaika na si unajua kwamba ni kipindi cha mvua kata bima ya nyumba yako. Unaweza kuona mimi kweli nyumba yangu inaweza katoboa.
1: Mimi ninatoboa kweli hapa.
0: Baje tu nikate.
1: Unajihami mapema
0: hawajazuia wengine kukumbusha hizo hatua. Tuna la kutafakari baadaye. Hem, tupite kwenye hii taarifa kupitia Mwananchi upande wa Instagram online. Kuna habari inasema masaji za saluni zatajwa kuharibu uti wa mgongo. Mnaanza chanzo cha kupooza.
1: Mnatuonea wivu.
0: Sijajua, tusome pia. Sasa masuala mengine haya ni yale ambayo ni ya kutafakari kwa pamoja. Kama nilivyoweza kudokeza hiki kilichoandikwa hapa. Taarifa inaeleza wataalam wa upasuaji wa ubongo na uti wa mgongo wameonya wananchi kuacha tabia ya kufanyiwa masaji, kuvutwa au kukunjwa shingo na watu wasio na utaalamu, wakiwemo baadhi ya vinyozi, wakisema kitendo hicho kinaweza kuharibu uti wa mgongo na kusababisha kupooza mwili. Utaratibu huo unatajwa kuwafanya baadhi ya wanaume kuwa na maumivu ya sehemu ya chini ya mgongo yanayosambaa hadi miguuni, pamoja na maumivu ya shingo na mabega. Onyo limetolewa siku ya Septemba 11, 2026 na Karen Jinsing Narang, Huyu ni daktari bingwa wa upasuaji wa ubongo na uti wa mgongo kutoka hospitali ya Medanta ya nchini India, aliyeko Dar es Salaam kwa ajili ya kambi ya matibabu inayolenga kutoa elimu na ushauri kwa wagonjwa wenye matatizo ya ubongo, uti wa mgongo na shingo katika baadhi ya maeneo nchini. Masaji ya shingo baada ya kunyoa nywele ni huduma inayotolewa na baadhi ya vinyozi. Amesema kuwa shinikizo au mjongeo mkali wa shingo unaweza kuathiri mishipa inayopita katika eneo hilo. Uharibifu huo unaweza kusababisha madhara makubwa ya mishipa ya fahamu, ikiwemo kupoteza uwezo wa baadhi ya viungo kufanya kazi. Watu wa masaji, watu wa masaji kudaladala, Tomaso tamaswa ile ndio hiyo ambayo tunaambiwa hapa kwa mujibu wa daktari bingwa wa masuala ya ubongo, uti wa mgongo na nini, akikumbusha kwamba haya ni masuala yafanywe pia na wataalamu ambao wanajua. Kuna wengine si wataalamu ila ni wataalamu kwa mitazamo ya kihuduma, naamini tu hiyo kandwa tengenezwa wekwa sawa ni sehemu tosha kabisa ya kuweza kukusaidia kukaa sawa. Sasa mengine yaendane na ushauri wa kitaalamu hasa unapoanza kutoa huduma au kutoa msaada wa changamoto hii. Tuitazame taarifa nyingine. Mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti amegoma kuzindua kituo cha mabasi na soko la Hombosa katika kata ya Nsimbu na kutoa siku 14 kwa mkandarasi na wataalamu kukamilisha miundombinu yote kabla ya ufunguzi ambao utafanyika sasa Septemba 25 mwaka huu. Hayo yamejitokeza katika ziara aliyoifanya Septemba 11, 2026 alipoalikwa kwenye sherehe za uzinduzi kabla ya kukumbana na ujenzi usioridhisha. Magoti alikuta vyoo havijakamilika, baadhi ya vyumba vikikosa maji, vizimba vya kuuzia biashara havijakamilika, ofisi hazina milango, kisima hakitoi maji na mifumo ya mitaro ikiwa haijakaa sawa. Kaambia bana, hii hapa mna uzinduzi basi ni sherehe, watu wa bata wachinje bata na nini, lakini hapa hakuna uzinduzi, tujipe nafasi nyingine.
4: Ndio kwa hadi hapa sawa, tulikubaliana pale ndani ya kina mama zilemeza ziwe na vikabati, mtu anaweza kufunga vitu vyake na kamera ndani, sio kuuza alafu ndio msiku mwingi. Hata yule mlinzi anayelinda hapa naye ana moyo kama sisi, anaweza akakaa akapata hamu tu akaanza kutafuna nyanya. Wapo jamani, kweli mimi naona kama mwanangu anaingia jikoni anachukua nyanya na kula. Inawezekana mlinzi wa hapa ana matamanio kama mwanangu, au nyumbani mke anamwambia baba gara hamna nyanya, akachukua nyanya moja moja kwa meza 50, nyanya ngapi hizo 50 ndo mbili. Alamamu mtuwa mwenye usipate shida, utakura vya kukua mpaka na kufa. Kumba anaonga janize kwa kwa hiyo tumeongea na kini mkurugenzi vina kwa misuri namule choni kwa misuri. Lakini kitu kingine pari, kile chumba pari milango hile kwa misuri, hii mitaro hii kwa misuri, watu waweze kukuka. Sasa tutakutana hapa 25 mwezi huu wa 9 saa 8 mchana. Na leo mwenyekiti alikuwa amepanga tupige muziki mpaka asubuhi hapo. Kabisa, tunawaambia hapa mlikuwa mnarudi nyumbani, mnavua dera, mnavaa baya, kijora, tunakutana saa 1. Ni huu mtu. Sasa kwa hali hii huu mtu hamna tena jamani.
0: Aya, huu mtu imeishia hapo.
1: Bwana, kwa hiyo yamegomewa na ametoa siku 14. stendi na jengo la soko.
0: Kimsingi kama alivyo sikika ameeleza wamejenga soko ndio.
1: Ndio.
0: Lakini haoni kama lile soko hususan meza zinatoa nafasi kwa wafanyabiashara kuhifadhi bidhaa zao.
1: Bidhaa zao vizuri.
0: Anasema ndio kuna walinzi wakati mwingine, lakini mlinzi pia ni mtu. Pia mlinzi ni mtu. Na swala uaminifu huwa waleti vyeti vya ubatizo kwenye kazi. Wanakuja na vyeti vya mafunzo.
1: Mafunzo tu. Ila uaminifu, cheti cha uaminifu nacho. Na watu wanabadilika kimsingi. Wanasema usitengeneze mazingira ya kumshawishi mtu.
0: Anaweza kweli akaa kandizi akapata njaka.
1: Kapita nako.
0: Kachukua kamoja, kalakala pale, baadaye akarudia. Unajua nao, unachukua kadogo tena. Mwisho nakuwa tabia.
1: Mazoea.
0: Ndio anasema kwamba ni vizuri pia kwa sababu meza zimetengenezwa kwenye mfumo wa kuweza kuhifadhi. Wapo fanya biashara naona kwa nini nitembee tena na
1: inarudi
0: aondoke. Afunge aondoke, ndio mlinzi afanye kazi zake za ulinzi, lakini na zile tahadhari zinaweza afanya biashara. Kwa hiyo bana, hili zoezi la uzinduzi wa soko ameambia basi
1: tupumzike kwanza kidogo. Mawili yote na stand.
0: Jambo la busara tunasema muda mwingine kwa wale ambao wanairekebisha miundombinu. Sasa hili ni mtu mmoja kaona. Tunabaki na masemi ya maswali kwa wengine. Nyamkuona kuna umuhimu wa hilo. Tunarejea.
5: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Haya msikilizaji, karibu sana kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Na tutapitia kimichezo ambayo yamejiri na tarajiwa kujiri, na hii ni baada ya weekend nzuri kabisa ambayo ilikuwa na mpera mpera. Sasa hivi ujue kama michezo ipo, maana hata uchukui muda mrefu sana, unaona weekend inaenda haraka haraka inaisha. Kumbuka tangu siku ya Ijumaa michezo ya klabingo bara, kufuzu klabingo barani Afrika, lakini pia siku ya Jumamosi, jana Jumapili, michezo mbalimbali imechezwa. Kwa wawakilishi wa Tanzania, Young Africans walikuwa kwanza siku ya juzi, tarehe 12 walishuka dimbani wakikabili Gaborone, ambapo ushindi wa bao 2-1 uliwezesha Young Africans kwenda hatua inayofuata, hatua ya pili. Lakini jana kulikuwa na michezo miwili kwa wakilishi wa Tanzania, ambapo Simba Sports Club walikuwa dimbani, lakini wakati huo pia Singida Black Stars wakiwa dimbani. Kwa upande wa Simba Sports Club, wao walifanikiwa kusonga mbele kwa aggregate ya mabao 7-1 baada ya jana kuitundika Mite Wanderers goli 6-1, na hivyo kusonga mbele katika hatua inayofuata kwa aggregate ya goli 7-1. Lakini Singida Black Stars naye anasonga mbele kwa aggregate ya goli 10-1 baada ya kuitundika tena timu kutoka South Sudan goli 3 siku ya jana. Kumbuka mechi ya kwanza alishinda kwa bao 7, na jana anaibuka na bao 3-1 bao 3-0, na hivyo kuandikisha hizo goli 10 jumla. Na hivyo wakilishi wote wa Tanzania kwa upande wa michuano hii ya CAF Confederation Cup na CAF Champions League wanasonga mbele.
1: Kwa hiyo tunatofautiana kiwango cha ukubwa wa timu. Tunatofautiana viwango vya ukubwa wa timu na mashabiki.
0: Kwa maana gani?
1: Kwa maana ukiangalia saizi mitandao mingi utakuta imepakazwa rangi nyekundu na shangwe za wanasimba dhidi ya Mighty Wanderers kwa kipigo cha goli 6-1. Wakati huo Singida mechi ya kwanza limburuza mtu 7. Jana akaendelea naye tena season 2. Goli 3. Aggregate ya goli
0: 10.
1: Lakini uone kama Singida ni imeshinda. Ndani ya jamii.
0: Ndani ya jamii.
1: Kwa lazima utengeneze kwanza mashabiki imara.
0: Yes, na
1: mashabiki ambao wanaweza kurejesha timu kwenye mstari.
0: Yaani kweli, kwa sababu hata kama ni wewe, kumbuka historia inakubeba. Simba huwezi kuifananisha na Singida kutokana na kwanza ukongwe, lakini pia wingi wa mashabiki na ukomavu wa mashabiki, lakini na ameshiriki mara ngapi michuano kimataifa. Hiyo inaweza ikawa inatoa picha halisi ya kwa nini Simba anaonekana katika front line katika kila baadhi ya maeneo. Lakini pia ukiangalia kwa Young Africans, hawezi kufananisha tuseme na timu nyingine ambayo pia zipo hizi ukitoa Simba. Unaona hata Azam hazungumzwi, lakini yeye anaanza hatua ya pili. Nazungumzwi na ni miongoni mwa timu ambazo chache sana ambazo zinaanza hatua ya pili. Au wote wameanza hatua ya kwanza, lakini Azam anaenda kwanza hatua ya pili na azungumzi. Kwa hiyo kama ingelikuwa ndio Simba ndio au Yanga ndio anaanzia hatua ya pili, mambo yangekuwa ni mengi sasa hivi anazungumza kwamba nyinyi mmeshinda goli 10, lakini sisi tuko hapa hatujaanzia huko, maana yake nyinyi ni wadogo kuliko sisi. Lakini Azam azungumzi kwa sababu gani? Ni kwa sababu ni aina ya ukongwe, ukomavu na hata historia yenyewe ya timu.
1: Hana mashabiki wengi.
0: Ehe.
1: Kiwango cha kuitikisa hata mitandao ya kijamii.
0: Sawa, maswali yamekuwa mengi sana kwenye mechi hizi, hasa ukiangalia kwa performance ya Young Africans hasa kwenye michuano hii, na kwa mchezo wa juzi malalamiko mengi yakawa kwa mwalimu hasa katika sabu alizozifanya. Lakini licha ya kwamba sabu ilizaa matunda mazuri, lakini watu wengi walikuwa na doubt, hasa kumuondoa Stefan Aziz Ki ambaye alionekana na mchezo mzuri na alikuwa naipush timu kwenda mbele. Baada ya mabadiliko yale chini ya dakika 70 mambo yakawa ni mengi sasa. Na kumbuka Gaborone walipata bao la kufutia machozi kwa upande wao, hali ambayo ilileta maswali mengi sana kwa mwalimu kwamba alimaanisha nini kutoa timu kuwatoa kina Aziz Ki, kumtoa Peter Chalulile na kuingiza wachezaji kama Albert Kangwanda pamoja na Sheture. Sasa licha kwamba hiyo nilivyosema kwamba mabadiliko yalileta goli la pili, lakini wao watu hawakuona umuhimu wa kuwatoa wachezaji wawili ambao walionyesha kwa na mchezo mzuri katika kwa siku hiyo. Na mpaka wakaenda mbali zaidi kwamba huyu kocha ni kama atashindwa sasa mifumo ya Young Africans mapema, licha kwamba anaonyesha ni kocha mzuri, lakini wao wakawa na doubt mashabiki. Lakini afisa habari wa klabu ya Young Africans Alshabani Kamwe alizungumza baadaye kwamba tunaomba katika hili lililotokea, tunaomba tusameane hapa. Hapa tunaomba tuishie hapa. Makosa tumeyaona yaliyotokea.
1: Hiyo inaweza ikawa ni miemuko ya baadhi ya mashabiki ambao pia wanaziendesha hizi timu mbili. Na hizo wakati mwingine huwa zikizigarimu hizi timu na hata walimu kwenye hizi timu. Kwa sababu wakati mwingine kwenye mpira wa miguu tujui mwalimu anakuwa anaona nini na matokeo yanakuwa nini. Kwa mfano, unaweza ukaona furaha ya baadhi ya wanayanga ilipotea baada ya kuruhusu goli kuingia. Lakini kumbuka kipindi kinaanza kikosi cha kwanza kenye hicho wachezaji ambao walikuwa naaminika wangekuwa ni wazuri walishinda goli moja. Na hicho kikosi cha mabadiliko pia kilipata goli moja. Ukiangalia sababu ya goli la pili ni sababu unaweza kusema la uzembe hasa kwa Bakari Nondo Mamnyeto, na hata aliwahusu walioingia kwenye kipindi cha pili, lakini hawakushindana na mshindani ambaye wanamtarajia kwa jicho hilo. Lakini ukiangalia hii inaweza ikawa namna unavyoweza ukamwangalia na nani anafanya nini. Kwa mfano, inaweza ikawa inapoteza dhana hiyo kwa kuangalia pia jirani anafanya nini. Na ndio hicho ambacho kinawagalimu pia timu nyingine ya pili. Kwa mfano, unaweza kaona shangwe za mashabiki wa Simba kwa kuangalia fulani amefanya
0: ameshinda
1: nini. Yaani fulani amefanya nini. Lakini

0: michezo yake tangu ameanza kwenye msimu huu. Amenisha moja kabuzo. Kati ya usajiri bora kabisa ambao umeonekana kwa upande wa Yanga ni pamoja na Albert Kangwanda. Kwa hiyo leo kumpambanisha kwenye ulinganifu wa performance za mchezo inakuwa sio sahihi, kwa sababu hawa wachezaji kabla hajaonesha hicho alichonacho uwanjani, mwalimu anakuwa nao mazoezini. Kwa hiyo wakati mwingine kinakuwa ni tofauti na nani anafanya nini uwanjani. Na wakati mwingine sabu zinategemeana na muundo wa timu unayokwenda kuitengeneza. Inakuwa sio swala la nani amecheza vibaya, swala la mipango ya mwalimu. Kwa hiyo mwalimu ndio anaweza kaadhibiwa pia au anaweza sio na mipango mizuri, lakini wakati mwingine wachezaji wanakuja kumwangusha mwalimu na mipango.
1: Ndio maana ukisikiliza nani hoja za mashabiki wao wanasema mwanzoni kipindi Aziz Ki yupo pamoja na Peter Shalulile ni kwamba wachezaji wa Gaboroni walikuwa wanatumia muda mrefu kuwakaba hawa, ndio maana walikuwa wamepaki basi nyuma. Walikuwa wanapiga mipira ya kushtukiza kwenda mbele. Lakini baada ya kuona kwamba space ipo sasa, Peter Shalulile ametoka, Aziz Ki ametoka, wakawa na nafasi ya kuanza kushambulia. Na ndio maana ukiangalia Dagafika zilipata ugumu baada ya hao wachezaji kutoka kuanzia dakika 75 na kuendelea mbele, wakaanza kushambuliwa wao, kwamba walipata space kwamba hawa tunaweza kuwakaba lakini tunaweza tuka
0: ndio maana nimesema kuna ugumu tu wa kuziendesha hizi timu. Kwa sababu katika msingi huo wakati wanaiangalia sabu iliyofanya Yanga wanashindwa kujua kwamba kuna sabu zilikuwa zinafanywa
1: kwa pande mbili.
0: Kwa hiyo naye alikuwa na mipango mingine. Kwa hiyo inaweza kawa hata wachezaji walioletwa kwenye kipindi hicho cha pili hasa kwenye safu ya ushambuliaji ni wachezaji ambao wana mission tofauti na wakati Aziz Ki akiwa uwanjani. Kwa hiyo ni
1: inabaki ni swali. Lakini
0: sehemu ya swali ila tu kinacho kuhamisha wakati mwingine ni utafasiri ya mpira. Watu waliitafasiri kwa usajili wa Yanga basi kila timu ikifike ni kugongwa sana.
1: Nipigwa
0: hiyo ndio tafasiri ya baadhi ya mashabiki. Lakini kama ni jicho la mpira wa miguu unaweza ukasema sio bure. Muangalie Simba mwaka jana kidogo imeondosha hii timu. Maki alifunga moja bila kwao. Ikaja hapa nyumbani kipindi cha kwanza Simba alikuwa anaongoza. Kipindi cha pili Gaboroni ilisawazisha. Na ingepata goli la pili Simba alikuwa anatoa.
1: Ndio hiyo imeisha.
0: Hiyo. Kwa hiyo nayo pia ni timu ambayo ina wenyeji wa timu za Tanzania. Sio timu ngeni. Hauwezi kulinganisha matokeo.
1: Sio timu dhaifu
0: kiasi. Ya Mighty Wanderers na matokeo ya Gaboroni ni timu mbili tofauti na hata Simba wenyewe pia wanajua kabisa. Na hata mwalimu anajua anaenda na timu gani, anaipangaje na inakwendaje. Kwa hiyo
1: sawa.
0: Bado ni kibarua. Kama atatoka kwenye dhana hiyo basi ni kweli anaweza mwezi wa 12 asione kwa mashabiki. Utakumbuka kipindi kile ni Pedro aliondoshwa kwa sababu watu walioamini kwamba timu yetu sio kufunga goli moja.
1: Sawa bwana. Lakini kwa upande wa pili sasa, kwa upande wa Simba pamoja na matokeo mazuri ambayo waliyapata kwa siku ya jana, bado ukame umeendelea kuwa kwa mshambuliaji wao. Huyu ni Dumbia ambaye katika dakika alizozipata siku ya jana baada alishindwa katika mabao sita, hakuwa sehemu ya wale walio pata goli. Kwa hiyo imeendelea kubaki na maswali. Lakini baada ya mchezo huo afisa habari wa klabu ya Simba Subscribe alizungumza kwamba tunashukuru kwa hiki ambacho tumekipata, lakini tunakokwenda huko watu wasidhani kama mambo ni rahisi kiasi hicho. Lazima tujipange, lazima tujue ni wapinzani gani ambao tutakutana nao, bado tuna safari ndefu. Na niliona kwamba kwa upande wa Ahmed Ally amezungumza akimaanisha kwamba pamoja na kiwango ambacho wamekionyesha kwa upande wa Simba, lakini bado kuna maeneo ya kufanyia kazi mengi mno kwa upande wa Simba Subscribe, na hasa ukiangalia wapinzani ambao wanakutana nao. Sasa baada ya michezo hii tayari hatua ya pili, kila mmoja anajua anakutana na nani. Kwa upande wa Singida Black Stars baada ya ushindi huo sasa anakwenda kukutana na Taska ni kutoka jirani tu nchini Kenya, ambapo michezo hii itachezwa mwezi Oktoba. Kumbuka Taska na yeye amesonga mbele baada ya ushindi. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club yeye mwenyewe amesonga mbele, atakwenda kukutana na FC Agosto kutokea nchini Guinea ya Ikweta, ambao wamefika hapo Simba kwa kushinda ushindi wa goli 7-1 katika aggregate. Lakini Young Africans baada ya hapo na yeye mwenyewe anakwenda kukutana na timu ambayo ni CFFA kutokea nchini Madagascar katika hatua inayofuata. Na michezo hii kwa ratiba ya michezo inakwenda kuchezwa kati ya mwezi Oktoba tarehe 16 hadi 18 mwezi Oktoba, na marudiano yatakuwa kati ya tarehe 23 mpaka 25 mwezi Oktoba.
0: Mwezi wa 10
1: ni mwezi ujao.
0: Mwezi ujao
1: unaofuata. Kwa hiyo ndio habari ambayo
0: angalia hao sasa washindani wa Simba kwenye hatua inayofuata.
1: Mm-hmm.
0: Lakini hatua nzuri ni kwamba tayari nayo unajua timu kisha

0: ingia kwenye mfumo wa kushinda inaanza kwenda vizuri. Mimi nadhani pia timu ya Simba inatakiwa itoke kwenye ule mfumo wa kutegemea zaidi nyumbani. Mm. Sasa utaangalia kwa mfano Mighty Wanderers alifunga moja bila tu ugenini. Mm. Nyumbani anakwenda kuipiga goli sita. Kwa wakati mwingine mahesabu yanaweza akagoma. Mtu akaenda kule akakulazimisha. Ukiangalia Gine ni sehemu ambayo wana mpira nao pia, ni wagumu. Yanga ukiangalia unaweza kuona kabisa kwenye hii tu inayofuata ni timu mchekea, japo nenyewe pia imeshinda.
1: Sasa hivi mpira umebadilika sana.
0: Mpira huo una surprise sana, na hasa timu ambazo hazijulikani zinakuwa ni timu ngumu
1: wakati mwingine. Sana kwa sababu unamsomaje? Au namna unavyomsoma. Sawa bwana, kwa haraka tuendelee kimataifa. Siku ya jana kulikuwa na mchezo pale nchini Uingereza, kulikuwa na derby moja ya Manchester pale. Manchester City alikuwa ugenini dhidi ya Manchester United, na Manchester United akakubali kichapo cha bao moja kwa sifuri dakika ya 60 hivi ya mchezo. Manchester City unapata bao kupitia kwa Haaland, na hiyo ndiyo ilidumu mpaka dakika ya 90 ya mchezo, lakini huku wakiwa wamepata kadi nyekundu kwa Foden dakika 23 upande wa Manchester City. Kwa hiyo walipata ushindi ama goli wakiwa pungufu, na hilo pia kusababisha Manchester United wameshinda mchezo mmoja hadi sasa kwenye ligi kuu ya Uingereza. Mchezo mmoja tu.
0: Shida nini? Haya ndio hii timu nao. Kuna muda unasikia tunaanza. Kwa mfano msimu uliopita alianza vibaya, lakini baadaye timu ikabadilika. Mashabiki wakaamini tulichelewa kujipata. Sasa msimu ujao kwa sababu tulishajipata ubingwa lazima. Lakini sasa unaanza na kuwatoa. Yaani tayari tena maswali yameanza kuwa mengi. Japo bado ni mapema sana kwa sasa. Kwa ligi ya Uingereza ni mapema mno.
1: Mchezo minne tu ambapo Arsenal anaongoza akiwa na pointi 12, Manchester City anafuata akiwa na pointi 12, tofauti ni aggregate ya magoli ya kufunga na kufungwa, lakini Hull City ana pointi 8, Brighton ana pointi 7, Chelsea ana pointi 7, na Manchester United yuko nafasi ya 13 akiwa ameshinda mchezo mmoja, ametoka sare mchezo mmoja, amefunga michezo miwili, ana pointi 4 tu ndizo alizonazo.
0: Hatari sana.
1: Hatari. Tunakomea hapo kwa siku ya leo, msikilizaji, kwenye uchambuzi zaidi ni benchi la ufundi pale saa 5 kamili za asubuhi, lakini saa 2 usiku kutakuwa na uchambuzi zaidi wa habari za michezo. Tunarejea punde.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
5: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
6: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
5: Siri gani wewe, si useme?
6: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
5: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
7: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80, inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru Chibimia 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

0: Okay, asante. Ni saa 3:08 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Naamini tayari uko karibu na redio yako kwa ajili ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Kumbuka tangu saa 12 kamili kwa matangazo ya DW, na baadaye umejumuika na ile timu ya asubuhi leo hadi katika wasaa huu, na safari yetu nawe hadi pale saa 3:30. Mengi ya zaidi ya kutafakari yapo, lakini kama kuna jambo muhimu pia ni suala la usalama barabarani. Matumizi salama ya barabara yanahitajika, na safari ni safari. Unapotoka kwa ajili ya kwenda kutafuta matarajio, basi urudi salama na familia iweze kukulaki. Inakuwa ni jambo baya zaidi unatoka alafu usirudi, au pengine kupata changamoto za hapa na pale. Na kama kuna masuala ambayo yapo wakati mwingine, ni kuhakikisha pia watumiaji wa barabara hususan madereva wanazingatia sheria na kanuni au na taratibu zingine ambazo zipo kwa ajili ya usalama barabarani. Hivi karibuni imesikika taarifa ya madereva kupewa point. Unakuwa na pointi zako, na pointi zikienda zikiisha, basi kuna masuala mengine. Sasa naamini unaweza ukawa kama ni mtumiaji wa chombo cha moto, hii taarifa unayo, lakini pia kama ni mwananchi mfuatiliaji wa masuala mbalimbali, hili jambo unalo. Lakini kama ni dereva na pengine hufahamu, basi hii itakuwa ni nafasi nzuri zaidi ya kuweza kufahamu juu ya mpango huu. Lakini pia mwananchi unapaswa kuweza kufahamu, hasa kwenye jitihada na mipango kama hii ambayo inawekwa ili kuhakikisha usalama barabarani. Tunaamini pia wakati mwingine inapotokea ajali kunakuwa na maswali mengi sana. Kwa nini asinyang'anywe leseni? Jamani, huyu ana leseni ama hana? Jamani, kosa hili tu niwe na nini? Sasa mambo yalikuwa ni mengi. Ndani ya studio za Radio Mazingira FM, kipindi cha asubuhi leo, tunaye mkuu wa traffic DTO wilaya ya Bunda, Afande Buhembere, ambaye tutakwenda kuipata shule hii kwa pamoja, tufahamu kuhusiana na kanuni za upunguzaji wa nukta point katika leseni za madereva, na juu ya mpango huu kwa ujumla, tupate picha halisi na namna ambavyo wasimamizi wa sheria hizi za usalama barabarani wanazitekeleza au wanazisimamia sasa kwenye mwongozo uliotolewa. Karibu sana Buhembere.
1: Ndugu mtangazaji, kwanza nashukuru sana kwa kuendelea kutupa fursa hii ya kuzungumza na wananchi wetu wa wilaya ya Bunda kwa ujumla. Kimsingi barabara linatumiwa na makundi mbalimbali, kama ambavyo tumekuwa tukiendelea kuelimisha. Kuna kundi ambalo ni la vyombo vya moto, kuna kundi ambalo ni la watembea kwa miguu, kwa swaga ng'ombe, na makundi mengine ambayo pia yamekuwa kitumia vyombo baridi kama wasukuma mikokoteni, waendesha basikeli na watu wengine. Kwa mujibu wa taratibu, kanuni na sheria za usalama barabarani zinaendelea kuelekeza kwamba pindi unapotumia barabara, utambue kwamba barabara ina kanuni, taratibu na sheria ambazo zimewekwa. Kila mtu anapoziona anatambua kwamba nini kinapaswa kifanyike. Lakini kwa siku ya leo specifically, tunapenda tuzungumze na madereva ambao kimsingi wamekwenda shule, wamefundishwa nini cha kufanya, nini cha kutokufanya. Kimsingi serikali kupitia dhana nzima ya udhibiti wa ajali barabarani, ambazo kimsingi zinatokea kutokana na mapungufu ambayo yanatokana kwa asilimia kubwa na makosa ya kibinadamu. Hapa makosa ya kibinadamu ni kati ya mambo ambayo ni makubwa sana, ambayo yamepelekea ajali za watu wengi kupoteza maisha na wengine kuwa vilema wa kudumu. Hivyo basi dereva anapaswa kutambua kwamba imeshatungwa tayari kanuni za upunguzaji wa nukta point kwenye leseni, ambayo inaitwa license point system. Mfumo huu, ndugu mtangazaji, unavyofanya kazi, unafanya kazi kwa kumaanisha kwamba ndani ya leseni ya dereva anapoipata inakuwa ina point 15. Sasa hizi point 15 dereva huyu atawezaje kuzilinda? Dereva huyu ataweza kuzilinda kama pale ambapo atakuwa anajiepusha na makosa. Na ndani ya makosa hayo, ndugu mtangazaji, yamewekewa point. Kwa mfano, point moja anasema kuendesha gari bila leseni halali ya udereva. Kuendesha gari bila kuwa na leseni halali. Unaweza kuwa na leseni, lakini leseni hiyo ikawa ndogo. Kwa hivyo kwa kuwa na hicho kileseni kidogo, kina pale unapoandikiwa faini na ofisa wa polisi, tayari utakwenda kupunguziwa pointi. Lakini pia kuna makosa ya ubebaji mzigo kwa njia hatari. Kuna watu pia wamekuwa kiwabeba abiria kwa njia ambazo ni hatarishi. Lakini makosa hayo pia yamewekwa katika pointi tatu. Lakini pia kuna makosa ya mwendo kasi. Makosa ya mwendo kasi ni makosa ambayo sheria imewekea mkazo mkubwa, na kosa hilo pia utakapoandikiwa wewe kama dereva, utambue kwamba pointi zako zitaweza kupungua. Lakini pia kumekuwa na yale makosa ya kupaki. Kupaki tunasema 25 feet from the corner in the city au katika maeneo mengine, kwamba unapopaki gari lako eneo ambalo ni la kona, kutoka futi 25 kutoka kwenye kona au mita 8, utambue utakapoandikiwa kosa hilo na afisa wa polisi, basi moja kwa moja leseni yako hiyo itakuwa kwenye hatari ya kuweza kupunguziwa pointi. Lakini pia kuna makosa ya kuzuia msafara rasmi wa viongozi wa serikali. Hapa naongelea habari za convoy. Hapa kuna kitu kinaitwa official motorcades. Hii ni ile misafara ya viongozi wakubwa ambao wamekuwa wakitumia barabara. Kwa hiyo kwa wakati ambapo wanapita, mtu mwingine awaye yote anatakiwa kwa wakati huo asiweze kuingilia hilo zoezi. Ukiingilia zoezi hilo, ukikamatwa, utashitakiwa kwa mujibu wa sheria. Yawezekana ukafungiwa leseni, lakini pia ukapunguziwa pointi zilizo kwenye leseni yako. Pointi ziko 15 kama nilivyosema. Makosa yameainishwa yako zaidi ya 30 na kitu, ambayo kimsingi kila kosa litakuwa linapungua. Kwa hivyo pointi hizo zikipungua kwa tika leseni yako zikafika zero, utambue kwamba uko kwenye hatari. Na muda wote ambapo ofisa wa polisi anapokukagua, unaweza ukamuuliza. Katika karatasi itakuwa imeonyesha pointi. Ukikuta pointi zako ni 15, utambue kwamba bado unaendelea kuitumia leseni kwa usahihi. Lakini ukikuta pointi zimeshuka ziko 10 au zimefika 5, tambua kwamba uko kwenye hatari ya kuipoteza leseni yako.
2: Okay. Kwa makini zaidi tukisikiliza juu ya pointi 15 ambazo dereva anazipewa, na kama ulivyosema afande Buhembele kwamba zinaangalia makosa ya kibinadamu. Au yataangalia kila aina ya kosa, kwa sababu kuna mengine yanakuwa nje sasa ya uwezo wa dereva, ni chombo chenyewe.
1: Yote haya yamekuwa considered katika hii sheria, na nilijaribu tu kutoa baadhi ya makosa ambayo ni machache, lakini makosa yale ambayo pia yanaambatana na ubovu, mechanical defect, ni makosa pia ambayo ni makubwa, ambayo pia yamewekwa katika hizi pointi 5. Lakini pia makosa mengi sana ni yale makosa ambayo yanafanywa na dereva, kwa sababu ya kitu kimoja, ndugu mtangazaji, unapoendesha kwa mwendo kasi, unaamini kwamba ndani ya mwendo kasi unaweza ukaleta athari ya kufanya aidha gari kaacha njia, gari ikapinduka, ukasababisha ajali, ukaharibu hata miundombinu pia ya barabara. Kwa hivyo serikali imekuja na mpango kabambe wa kuhakikisha kwamba dereva awaye yeyote anayepaswa kupewa leseni baada ya kufaulu mitihani, baada ya kutoka chuoni. Zinaamini kwamba ni watu ambao ni qualified, ni watu ambao wamefundishwa, ni watu ambao wanatakiwa wahakikishe kwamba wanapunguza ajali wanapokuwa wanaendesha. Na labda tu ndugu mtangazaji, ninaweza nikasoma sheria. Sheria inasema The Road Traffic Act chapter 168 revised edition 2023. Hii ni sheria mpya kabisa ambayo tunaitumia kwa upande wa usimamizi wa barabara, ya usalama barabarani, kile kifungu cha 31 ndipo pale dereva alipokwenda kuwekewa hizo pointi sasa, lakini pia itambatana na kanuni. Naomba nikisome. Kinasema license point system, asema for the purpose of ensuring compliance with the provision of this act and the condition attached to driving license, every license shall have a number of point which may be deducted proportionally whenever a driving license holder commit or convicted of an offense under this act. Kwa hivyo sheria sasa imetoa meno moja kwa moja, sio kama zamani kama ambavyo ilitangazwa kwenye gazeti namba 42 la mwaka 2005, lakini 143 la mwaka 2010. Kule kote kulikuwa ni regulation ambazo zilikuwa zinazungumza kwamba nini kifanyike, lakini tunashukuru mwaka huu wa 2025 tangazo rasmi lilivyotoka na likaendana sambamba na utumiaji sasa wa hii sheria ambayo tupo nayo. Tarehe 11/7/2025 kanuni mpya zilifanyiwa marekebisho ya kuendana na hiki kifungu cha 31 na tangazo la serikali namba 420 la mwaka 25 ambalo sasa liliutangazia umma kwamba kuanzia muda huo kwamba hatua zitaanza kuchukuliwa kutokana na hicho kifungu cha 31 cha kuhusiana na matumizi sahihi ya point system kwenye leseni ya dereva. Hivyo ndugu mtangazaji, naomba nitoe rai kwamba dereva atambue kwamba ndani ya leseni yake pointi ziko 15, anatakiwa kuzilinda sana kutokufanya makosa yale ambayo kimsingi yameonekana ni hatari na kuwekewa pointi za juu. Kutokana na tafiti zilizofanywa, basi makosa hayo yameonekana kwamba ni makosa ambayo yanafanywa zaidi, kwa hivyo ni mkakati special wa kuhakikisha kwamba makosa haya sasa yanazuilika kwa kutumia sheria.
2: Afande Buhembele, kama ulivyo zainisha kwamba sio sheria za Buhembele hizi, ni sheria ambazo zipo na umenukuu, lakini nyinyi kama wadau muhimu kabisa katika kuweza kuzisimamia, naamini mpango huu mnaweza mkamna ufanuzi zaidi kwa wananchi. Kwa mfano mwananchi amesikia tu hizo pointi, na lengo hapa ni kupunguza ajali. Sasa unaweza ukatupa hiyo connection, kwa namna gani hili zoezi linaweza likasaidia angalau kupunguza kama sio kuzimaliza kabisa ajali ambazo hasa zinazowahusu au zinazosababishwa na madereva?
1: Kimsingi ndugu mtangazaji, tunasema kwamba dhana ya usalama kwanza ndani ya barabara unaanza na wewe, kwa sababu kila mtu leo anaweza kuwa dereva, kesho akawa mtembea kwa miguu, au akawa pia abiria ndani ya chombo kingine. Tunacho rai yetu ni kwamba tuendelee kuhimiza kwa wananchi wote, kwa sababu tunasema kwamba sisi pekee hatuwezi kumaliza wimbi la ajali, lakini ajali tutazimaliza pale ambapo tutaweza kuishirikisha jamii. Na kwa mujibu wa vitabu na mambo mengine yanaonyesha kwamba pale jamii inapoamka na kuanza sasa kushirikiana na serikali au taasisi husika, ndipo tunapoweza kupata matokeo makubwa. Na sisi pia tumekuwa sasa na mwamko mkubwa ambao wa kuwafikia wananchi, aidha kupitia media, kupitia vikao. Kikubwa zaidi tunaendelea kutoa elimu kuhakikisha kwamba tushirikiane na wananchi kufichua hawa madereva ambapo wanapokuwa wanafanya matukio kama haya. Ndugu mtangazaji, nafikiri siku za hivi karibuni umeweza kuona yule dereva aliyekuwa akiendesha gari huko akiwa na chati. Dereva yule ni wananchi waliweza kumfichua, ni dereva ambayo wa gari ambayo ilikuwa inaanzia hapa kwetu mkoani kwetu kuelekea kule Mwanza. Dereva yule alikuwa akionywa na abiria, kwa sababu baada ya wale abiria kuwa wamepewa elimu ya usalama barabarani, wametambua makosa hatarishi, wametambua namna ya kuripoti, basi waliweza kutoa taarifa na hatua stahiki zimechukuliwa kwa yule dereva. Lakini pia yule dereva amepata adhabu ambayo kimsingi ni kali, lakini adhabu hiyo pia iwafanye madereva wengine watambue kwamba unapoendesha utakiwi kuendesha ukiwa na chati, Ukiwa unaendesha utakiwi kuendesha ukiwa unapiga piga masimu. Ukiwa unaendesha utakiwi kuendesha ukiwa umelewa. Ukiwa unaendesha utakiwi kuwa unafanya matendo ambayo yanaweza kuwa ni hatarishi.
2: Kuna jambo inawezekana ni muhimu kwamba ni wakati gani hasa ambapo pointi hiyo itaondolewa. Ndio inamaanisha kwamba kuna muda anaweza kama amekutana na trafiki usalama barabarani na ana muda anahisi labda pengine anatakiwa ajitetee au isubiri uchunguzi sana udhihirishe kwamba ni kosa hilo kweli kabla ya kuiondoa hiyo point. Ni wakati gani hasa utakuwa ndio ambao utamweka kwenye kupitishwa?
1: Ndugu mtangazaji, kama nilivyokuambia, makosa haya tayari yameshafanywa na sema kwamba installation katika zile mashine zetu.
2: Okay.
1: Kwa hivyo ndani haya makosa yako ndani ya zile mashine. Kwa hivyo dereva yote unapoandikiwa fine moja kwa moja inakwenda kuondoa kwenye mfumo moja kwa moja. Okay. Kwa hivyo kama umekuwa ukiendesha speedi, kwa mfano leo umekamatwa na kosa la speedi, ukiandikiwa tayari moja kwa moja kwenye mfumo inafanya nini? Inaondoa hizo pointi automatically. Kwa hiyo ni rai yangu kwamba madereva sasa wanapokaguliwa waangalie pale kuna sehemu imeandikwa point system kwenye kale karatasi ka faini kameandikwa moja kwa moja. Kwa hiyo anapoandikiwa zaidi makosa ya speedi na nini,
2: hilo buhembele hilo ni la mwendo kasi. Kuna makosa mengine ambayo mara nyingi tunashuhudia driver analalamika kuhusiana na hicho ambacho analalamikiwa na msimamizi wa usalama barabarani, na hata wakati mwingine anavyoandika na nasikia hiyo karatasi utalipa wewe hiyo, yani hajakubali. Sasa hofu ni kwamba sije katokea pia kwamba wakati dereva haoni hilo kosa tayari umeshaandika na muondolea pointi kule ndani.
1: Kimsingi ndugu mtangazaji, uandikaji wetu wa sheria una kanuni. Na kanuni zinakuja pale ambapo dereva na askari wote wana consent at par kwamba nimekagua gari yako na nimekuonyesha kwa macho, kwa mfano ameona tairi. Kuendesha gari kusipokuwa na tairi sahihi tayari ni kosa ambalo linapelekea
2: mabishania hapo kwa mfano. Mtu anasema jamani, tairi ina shida gani?
1: Kimsingi
2: wewe kwa macho yako nayo pia unasema bana, hii tairi imeisha.
1: Kimsingi sisi kama maofisa wa polisi tumekuwa well trained katika utambuzi wa makosa. Makosa yetu tunasema kwamba yako makosa, sababu ili kosa la jinai liwe lina vitu vikubwa viwili. Lina nia ovu na kitendo kibaya, kwamba kina mens rea and the actus reus. Sasa sisi katika makosa yetu haya tunaangalia zaidi kitendo kilichofanyika, tuangalie nia.
2: Okay.
1: Tunakwenda moja kwa moja kwenye nini? Kwenye kitendo. Na kwa mfano makosa yetu mengi yanaweza kuonekana kwa macho. Kwa mfano mtu amejaza abiria amekuwa na chombo ambacho hakina mikanda, ni miongoni mwa makosa ambayo akiandikiwa kosa hilo la kuendesha gari pasipokuwa na mikanda safety belt, moja kwa moja ni kosa linalokwenda kumuondolea point.
3: Okay. Ni kuna jambo hapa ambalo afande Bwimbele unaweza kutufafanulia kwamba makosa yote yawezekana yasiwe na pointi sawa. Labda kwa uchache tutambue kwamba ni kosa gani linaweza kwa dereva, kwamba kwa mfano kosa la mwendo kasi linaweza kumuondolea pointi ngapi? Kwa sababu unaweza kujikuta kuna kosa moja linaendao, kuna uwezekano kwamba kosa moja ikondoa pointi zote 15.
1: Na pana mfumo kwa namna ulivyosajiliwa, kwa mfano kutumia chombo cha moto au trailer sio sajiliwa. Kwa mfano kikutwa ilo kosa lina pointi moja.
3: Okay.
1: Kushindwa kuweka namba za usajili, kosa hilo pia lina pointi moja.
2: Mbili.
1: Kuendesha gari bila leseni halali ya udereva lina maxi 3. Makosa yanahusiana na maelekezo ya udereva ni 3. Kushindwa kufunga mkanda wa usalama barabarani ni 3. Okay. Kuendesha gari kwa mwendo wa pole pole bila sababu ya msingi ina pointi moja.
3: Wakati huku wa mwendo kasi wapo, kuna mwendo pole pole.
2: Sasa hiyo pole pole Buhembele wanamaanisha nini?
1: Ndugu mtangazaji, mwendo wa pole yako maeneo ambayo sheria imeelekeza kwamba yawezekana uende, yani ndio mwisho wa udhibiti wa labda kama 50 au ngapi, lakini unakutwa bado stili we kwenye lile eneo na kwenda biro ule mwendo ambao kwamba kwenye eneo hili basi dereva anaweza kukimbia speed, lakini unakuta mtu anakimbia speed 20 speed 10. Kwa hivyo maana yake kwamba kuna usumbufu anaufanya kwa madereva wengine. Kwa hivyo kosa hili limekuwa mara nyingi sana haliwezi kufanyiwa enforcement kutokana labda na vile vitu ambavyo mazoea tu, lakini kuna baadhi ya maeneo wamekuwa kichukua hatua kwa sababu unakuta eneo hili wameambiwa kimbia 50, wewe unakimbia 10, unachelewesha watu kazini, umefanya foreni na kwa kubwa. Kwa hivyo kutokana kwamba na maeneo tunayoishi hayana congestion kubwa, kwa hiyo kwa
2: sababu muda sio rafiki sana. Hebu tuje sasa, umeenda pointi zimeisha. Nini kinafuata sasa? Wewe ndio pointi zimeisha.
1: Kimsingi ndugu mtangazaji kwamba pointi zikishaisha pale kwenye leseni yake itasoma 0. Sasa ikisha soma 0, wakati unapokuja kufanya kurenew leseni yako moja kwa moja, leseni utaweza kurenew mpaka urudi shule. Utatakiwa dereva kurudi shule au pale ofisa wa polisi atakufungia tena leseni kwa mujibu wa kile kifungu cha 34 kimeeleza pale ofisa wa polisi anatakiwa kufanya nini na nini anachopaswa kukuelekeza baada ya hizo pointi kuwa zimekwisha. Kwa hivyo dereva tuwe makini sana na hizi pointi, tuwe makini maeneo ambayo tumeelekezwa kukimbia 50 tukimbie 50. Tumeelekezwa kusimama kwenye zebra, tusimame kwenye zebra. Kwenye maeneo ya mataa, tufate mataa. Tusijaze abiria kuzidi mzigo unaotakiwa. Tusibebe abiria kwenye magari ya mizigo. Hapa naomba pia niwatahadharishe sana kwamba tunapobeba watu kwenye magari ya mizigo ni hatari sana. Hapa ndipo dereva anaweza kupoteza leseni yake kabisa. Kwa hivyo dereva ambaye unaambiwa na tajiri we beba tu, utambue kwamba tajiri haendeshi gari. Anaendesha gari ni dereva na wewe ni taruma yako na ndio kitu unachokitegemea kwa ajili ya kipato. Kwa hivyo tujifunze sana kutokutenda makosa huku tukiwa tunapewa shindikizo kutoka kwa wamiliki wa vyombo.
2: Kwa muda gani unakaa nayo hiyo leseni katika hayo makosa? Kuna muda labda imewekwa labda kipindi cha miaka fulani imefika makosa matano tu.
1: Kimsingi
2: baada ya tunajiupdate tena inaanza 12 au utakaa nayo mpaka siku imebaki 0 ndio unaanza tena.
1: Kimsingi
2: ina ukomo.
1: Kimsingi unatakiwa inapofika 0 inapofika 0 ukamatwe.
2: Ukamatwe moja kwa moja. Kabla kukamatwa afande Buhembele. Kwa sababu kwa mfano umenipa mimi leseni ina pointi zote 15. Nimeumaliza mwaka na 15. Mwaka mwingine hivyo hivyo. Au tayari yamepungua yamebaki 10.
1: Ikisha.
2: Kwa hiyo yenyewe itakuwa katika maisha yake mpaka atakapo au ina muda kwamba ikifikia muda huu sasa kama ambavyo zilivyo kadi kwa wachezaji ikifika muda zinafutwa.
1: Ndugu mtangazaji, unaweza ukapewa leseni leo mwezi wa 9. Lakini kufikia mwezi wa 12 uko umemaliza hiyo leseni kwa hizo point.
2: Okay.
1: Kutokana na namna unavyokwenda. Okay. Unakwenda zaidi ya speed 100. Leo unaandikiwa kosa hilo la speed na kata point 5.
2: Okay.
1: Unarudia tena mwezi ujao unakimbia tena zaidi ya speed 130.
2: Okay.
1: Wanapiga tena hilo kosa linapunguza point. Kwa hiyo kimsingi ni lazima tuwe makini sana. Kwa hiyo kwenye haya makosa ambayo yamewekewa kwamba utakiwa kufanya hivyo, basi ni vizuri tukajiepusha na kufanya makosa.
2: Nitatoa ombi moja kwa sababu tunajua ni elimu ambayo kama ulivyotaja ni sheria mpya, ina wadau wengi sana ikiwa ni pamoja na watumiaji wa barabara, madereva kuweza kujifunza zaidi. Tukupe mwaliko mwingine tena ambapo tukupe sasa nafasi ya kuzungumza moja kwa moja na wasikilizaji wetu. Kama kuna ufanuzi, kuna masuala mengine ambayo yanahitajika kuwa hapa, nilikuwa naangalia na mmoja kati ya message anasema mnatoa hata maelekezo ya parking ziweje kwenye maeneo ya kona, lakini kuna maeneo ni common Yani mishazoeleka hivyo tu kwamba hapo ukienda utakuta pikipiki zipo ama bajaji zipo na wapo. Sijui na nyinyi watakuwa nasubiri kuondolewa hizo pointi au hayo maeneo yatakuwaje. Kwa hiyo kuna mambo mengi afande Buhembele ya kuyafafanua. Kwenu labda tusikie tu jumbe wako wa mwisho hasa kwa muda huu ukiwa unaagana na msikizaji, lakini kama kesho utakuwa tuna muda zaidi basi tutakualika zaidi kwa ufafanuzi wa kina wa baadhi ya maswali kutoka kwa wasikilizaji na wadau na wananchi kwa ujumla juu ya masuala ya usalama barabarani.
1: Ndugu mtangazaji, kwanza nashukuru kwa kunipa wasaa huu kwa kuzungumza na wananchi wa eneo letu hili la Bunda. Kwa kuendelea kuambia kwamba wanatakiwa waendelee kutumia barabara kwa usahihi, lakini pia kuwataka madereva waendelee kufuata sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani ili tuweze kwenda kwa usalama na turudi kwa usalama. Rai yangu kubwa ni kwa madereva kwamba tuhakikishe kwamba tunafuata sheria, kanuni na taratibu zinazoisimamia barabara.
2: Msikilizaji, kama ulivyosikia, sisi tumetoa ombi kwa afande Buhembele hapa DTO wilaya ya Bunda. Kwa hiyo tutakufahamisha pindi tu atakapotupa ratiba na kuridhia ombi letu la lini tunaweza kufika hapa, ikiwezekana ni kesho au wakati mwingine, basi tutakufahamisha kwenye vipindi vyetu ili iwe ni nafasi nzuri kwa ajili yako pia. Kama kuna maswali au kuna mambo zaidi unahitaji ufafanuzi juu ya mpango huu, lakini zaidi ni kusaidia kupunguza kama sio kumaliza kabisa ajali za barabarani. Ndani ya asubuhi leo basi hatuna la ziada. Asante kwa nafasi yako ambayo ulikuwa nasi tangu dakika ya kwanza pale saa 12 kamili hadi katika wasaa huu tukiwa tumefikia tamati. Kapletu watafuata muda mfupi toka sasa. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Adelinus Baneno pale saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi Malaika kwenye aliyoandikwa katika magazeti. Mgeni wetu studioni alikuwa ni ASP Faustin Buhembele ambaye ni mkuu wa traffic DTO wilaya ya Bunda juu ya somo au shule wakifafanua juu ya kanuni za kupunguza nukta pointi katika leseni za udereva. Nini ufafanuzi wake zaidi? Endelea kufuatilia Mazingira FM, endelea kusikiliza Mazingira FM. Bye bye.
4: Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-576-7147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamusura.
5: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigongo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana ni jambo

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Mambo vipi njombala mwezi na kuona malaika?
1: I'm so good, I'm so good.
0: You're good.
1: Niko ngana.
0: Na kuona.
1: Niko sadata.
0: Bintu ambala mwezi na kuona.
1: Umejia
0: mchele. Kama pishi la mchele.
1: Lakini ngazi natasio la masiga na kumbia.
0: Ah, uko vizuri.
1: Mana weekend ilikuwa fresh kabisa. Watu tuko
0: lewe.
1: Ini kichena na lele lele ni watu tuko busy. Tuko hapa tuna mitandao ya kijamii. Hakuna kupua, hakuna kulala.
0: Hakuna kupua, hakuna kulala.
1: Maswali unawachia majirani zako.
0: Umeona.
1: Ndo habari ya mjini.
0: Na siku zote ukitaka kufanikiwa, wachie maswali majirani.
1: Majirani.
0: Wachie wajiulize.
1: Kulikoni?
0: Wache watafakari.
1: Ili kuwaje?
0: Wao wenyewe wasutane.
1: Wanabaki kwa kujiuliza tu inakuwaje kuwaje, lakini mambo ni lele lele.
0: Ulishawahi kuona kwamba yani wewe huna habari na kuna watu wanakujadili wewe.
1: Yes.
0: Halafu wao wanaokujadili wewe wanaanza kubishana.
1: Kubishana. Na kwanza kushikana nyima shaka. Ni sana vile ukome kwazana na mtu fulani ambaye labda ni jirani yako hata ni ndugu yako. Yaani yeye akuanze yeye kukuchokoza, halafu mwisho wa siku wote muonyeshane ubabe. Lakini wewe mmoja wako unajua kabisa yeye ndo anaanza kunichokoza. Kuna kitu kikamtokea tena ndani ya wiki mbili au ndani ya wiki tatu. Anaanza kukushika uchawi. Ananiroga, ananimwagia familia. Mbona siku hizi mambo hayaendi? Kumbe hajui kama malipo ni hapa hapa duniani. Usitegemee kama utakuwa na mkoza mwenzako unamboa, unamsengenya, unafanyaje kwamba yeye ni ana moyo wa chuma. Hapana. Kuna wakati anapiga goti anasema
0: Mungu nakuachia wewe.
1: Nakuachia wewe.
0: Awe ndo anapiga wimbo mwenyewe. Usipigane ngi mwenyewe. Mimi napiga miwa na Mungu.
1: Jamani haya mambo ya hapo hayo hapo.
0: Ni mwenyewe. Nashindaniwa na baba.
1: Yaani nakwambia asikwambie mtu jamani. Kwa hiyo unajua kuna ile mtu anasema, "Eh jamani, sijui kakaenda kakarudi hapa." Ndugu yangu, mnata cha mlogi, sijui wanaita mlogi. Wanaita mlogi wengine.
0: Mlogi ulozi, hakuna cha ulozi wala mlogi.
1: Siku hizo anatuchawia. Yaani itakuwa ukienda kwa mganga anakuambia ni fulani yule yule.
0: Yule.
1: Alikuwa kuna shina nani? Sijui nini. Anakuambia kuna mtu mwingine. Kumbe ndugu yangu kuna vitu ambavyo vinafanya nini?
0: Vinaendelea.
1: Jamani kuna watu wanasali jamani. Kuna watu wanajua kuomba. Kuna watu wanalia, kuna watu wanakesha.
0: Na mtu akiwa analia usimuone kama vile chizi, kama vile amepotea njia.
1: Hapana.
0: Unakuta na maanisha yule.
1: Anamaanisha kwamba kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Mbona mimi naonekana sina tatizo na mtu? Kwa nini yeye anichokonoe? Kwa nini anitafute? Utashakuzumi mama siku hizi, mama kakaenda kakarudi, mambo yangu hataendi. Mimi nachawiwa ndugu yangu jitasimini. Wakati unatamka maneno. Wakati unatamka maneno fulani, ulizani mwenzako atapokea hivi. Hapana jamani, kuna ile namna ya kujitathmini na kujua kwamba umetoka wapi, unaelekea wapi.
0: Kabisa.
1: Kwa shughuli yangu mimi niko ngali ngali.
0: Huko ngali ngali.
1: Namshukuru wangu Maulana, weekend yangu imeenda salama.
0: Mwenye namshukuru Mungu kwa kweli weekend imemalizika salama na tumerejea tena tukiwa wazima wapi.
1: Lakini yote kwa yote, kama nakumbuka wiki moja iliyopita tulikuwa na mchakato mkubwa sana. Katika kuomba support ya kura.
0: Ya kura.
1: Kuomba wa mazingira FM, staff, magrupu ya hapa na pale, ili mradi tu basi tuweze kushiriki au kupata kura kulingana na kile kitu ambacho tulikuwa tunafanyaje, tumeteuliwa kukiwania. Lakini Mungu alivyomwema shoga yangu, moja kati ya majina ambayo amepita hapa Radio Mazingira ni jina la Taro Michael Mjora. I hope Taro Michael Mjora. Lakini pia jina la Njombala Mwezi pia limepita. Kwa hiyo ni moja kati ya watu ambao tunasubiri hafla ya usiku wa tuzo.
0: Hongereni sana, hongera sana. Najua kuna muda mwingine inawezekana kabisa ukabaki, mbona?
1: Bwana, imekuwaje? Maswali yanakuwa hapo na jamani. Wanasema kila mtu ana bahati yake au bahati ya mwenzako silalia. Unangali nikikaa mimi nacheka. Asema haya ni maajabu.
0: Hatari.
1: Wewe ndio hivyo shoga yangu. Unasalimiwa pia lakini.
0: Asante na nani, naomba nifahamu.
1: Mwenyekiti wa mtaa anapatikana Migungani. Anaitwa Mzee Rioba kama sijakosea. Naishi huko ndani ndani dada.
0: Asante sana mwenyekiti, nimepokea salamu zako. Ninashukuru sana. Kwambia pesa huisha. Salimia watu. Eh, asante sana mwenyekiti.
1: Hadi shogangu na mwenyekiti wa migugani anakupata. Mwenyekiti nimefikisha salamu kwa Tidi Thomas.
0: Nimezipata mwenyekiti. Angel sio mchoyo
1: kabisa.
0: Sasa na mimi nilienda sehemu.
1: Mm-hmm.
0: Sasa baada ya kufika kule, yani jina lako ndio nikawa naitwa mimi.
1: Wee.
0: Alafu nikaambiwa basi uje umlete double T. Nikasema msijali nitamleta.
1: Wangejua waliokuwa wanaongea leo kwa niaba.
0: Wanamtaka double T na ndio wanayeongea naye.
1: Ndio naye, alafu wanajua ni malaika. Alafu
0: wanajua ni malaika. Ika malaika. Uje umlete na double T, nikaambia msijali.
1: Wapi uko shuga yangu?
0: Nambo wache kwanza.
1: Tena. Au zilikuwa ni sehemu.
0: Wala kwa sehemu ni nzuri. Wala sio kwamba eti sehemu kwamba ya namna gani hapa.
1: Kwa sehemu nzuri kabisa.
0: Sehemu nzuri. Ehe.
1: Kwa hiyo inabidi tumpeleke double T.
0: Inabidi tumpeleke double T. Double T nitakupeleka. Kumekucha. Hii ndio huwa inafika mahali mtu anafanya jambo. Wanasema tulimuona kabisa malaika.
1: Yeye kabisa.
0: Yeye kabisa.
1: Maskini ya
0: Mungu. Kumbe wala alikuwa ni double T.
1: Alikuwa double T. Unashangaa jamani, wai mimi, mbona mimi sio hivyo jamani? Yanakuwa.
0: Na mimi sikutaka kuwatoa kwenye mudi kwamba eti mimi ndio fulani. Na mimi nilikubali. Malaika ni aitika be.
1: Yeah.
0: Maisha yanaendelea.
1: Habari za magazeti.
0: Zile kwa sasa nyuma zilikuwa zinasemaje michezo? Nikamwambia nishasahau mambo mengi.
1: Mambo ni mengi, muda ni mchache. Bwana, kwa kweli kutoka moyoni shukrani sana kwa wote ambao mnatupaga hai, mnatupenda, mnatuthamini. Na baadhi yenu kuna vitu ambavyo mnavipenda sana kutoka kwetu na sisi ndio faraja yetu.
0: Kuna raha yake.
1: Yeah, wanasema raha ya kazi fanya watu wafurahie.
0: Mm-hmm.
1: Lakini sio ufanye kazi watu wanafanya nini? Wananungunika.
0: Ndio. Basi iko hivyo msikilizaji, leo ni Jumatatu nzuri, tarehe 14 ya

0: netiboli ya ilikuwaje. Kumbe ndio maana.
1: Sasa unajua okay. Mambo ya michezo na wale watani wa jadi samtani Yanga siku walifanya vizuri, walitoka na ushindi lakini hawakuwa na magoli.
0: Yalikuwa mangapi?
1: Eh?
0: Yalikuwa mangapi magoli yao?
1: Eh?
0: Magoli ya Yanga yalikuwa mangapi? Mawili moja.
1: Mawili.
0: Okay. Sio mingi kama ya Simba.
1: Sio kama ya Simba.
0: Yaani Simba waliua.
1: Simba walivunja rekodi. Sasa utasikia mtaani wakati mimi nakuja zangu kazini unasikia tu ah mecheza na vipofu. Hasa wenyewe ni team. Lakini unajua wale ni watani wa jadi kiasi kwamba kama wangefungwa wale watu wasingekuwa vipofu.
0: Hata kidogo. Hata kidogo.
1: Mambo yako hivyo, mambo yako rele rele, si tumejiatele kama pishi la mchele humu ndani. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbaramwezi. Eh, pale sasa ambao kwa anachanganya. Nilikoenda kule aliniita Mbaramwezi. Alafu niko na double T.
0: Hadi unachanganyikana. Changanyikana kabisa, hiyo ndo raha.
1: Jamani, kuna siku tuwahi kusema kukumbatiwa, eh? Tushai kuzungumza swala kukumbatiwa.
0: Yes.
1: Sasa unaambiwa kwamba kukumbatiwa ni sehemu mojawapo nzuri kabisa ambayo inasaidia kukuondoa mawazo, kukuondoa msongo wa mawazo. Kwa jamani, tujengo taratibu wa kukumbatiana hata kama ni kazini. Si uje basi unikumbatie.
0: Hiyo jamani najiuliza maswali mengi sana. Kwa hiyo ni thibitisho.
1: Eh?
0: Kwamba kukumbatiwa. Na nani kukumbatia ni mtu gani?
1: Yaani haijalishi ni nani.
0: Dada.
1: Inawezekana tu kaamka hapo ukaanza kwenda kwa majirani
0: unakaanza kukumbatia watu. Utapigwa kikumbo wewe. Maana utajua sasa tayari umeenda na yako kwa sababu ulikuja zoea. Basi labda tumezoea watu ambao tunakumbatia ni wale watu ambao tujionana nao kwa muda mrefu. Lakini pia hata wale watoto wa karibu.
1: Hebu niambie unapokumbatiwa unajisikiaje?
0: Mimi nikikumbatiwa na mtu wangu wa karibu najisikia furaha.
1: Basi ndivyo ilivyo.
0: Kabisa yani.
1: Wanasema hata kazini jengeni utaratibu wa kukumbatiana. Sio kwa nia mbaya, yani msikariri kwamba mtu kimkumbatia eti
0: na mahusiano.
1: Unafikiri ni kile ambacho unakifikiria wewe. Sio hivyo jamani. Yaani kumkumbatia mtu kuna burudisha moyo.
0: Sasa itakuwa
1: ndio msongo wa mawazo.
0: Itakuwa ni sehemu ya salamu. Kwamba unaweza kufika ofisini kwa kuta wenzako sawa mitulia. Tuchukulie labda ofisi za kule halmashauri, nachukulia mfano eh. Kuna ofisi nyingi nyingi na watu wako wengi wengi, sawa eh? Labda ofisi moja wako watu wanne au watano. Hawajazoea kabisa wewe kufika pale ofisini na kukumbatia. Umemkuta labda tuchukulie kuna mtu amekaa hapo. Afu kazunguka. Sasa si atakuwa anajiuliza yeye anataka kufanya nini?
1: Unampa mkono yese vipi? Unamkumbatia kidogo. Lakini basi kama haiwezekani kwa wale ambao mnawapenda wenu jamani wapenda nao kumbatia neni. Na nakwambia kwamba kwa siku mtu akumbatiwe mara 6.
0: Mtu yupi? Huyo mfanya kazi mwenzangu.
1: Yaani mtu, yaani hata wewe si ni mtu. Yaani kwa mfano mimi Teddy hapa leo natakiwa kwa siku hii ya leo nikumbatiwe mara 6 mpaka naenda kulala mimi nimekumbatiwa mara 6.
0: Watoto wako wamekukumbatia. Mume amekukumbatia.
1: Tena bora umesema watoto. Na huyo daktari nilimsikia anasema kwamba ukimkumbatia mtoto kijengo taratibu wa kumkumbatia mtoto anafanya vizuri sana darasani.
0: Wewe acha tuanze hiyo kazi.
1: Ndio hivyo.
0: Kiss me. Anakukumbatia. Bye, kazi njema. Kumbe kuna raha jamani.
1: Kuna raha yake.
0: Wale ambao pengine tunachukulia watoto kama vitu gani unakimbia. Yaani wakati unaondoka unakimbia, una haja kujenga taratibu kabla hujaondoka unakumbatia.
1: Hata anaondoka muite mkumbatie.
0: Njoo, njoo.
1: Tubadilishe taratibu jamani. Mkumbatie haya mwanangu. Safari njema, masomo mema inakuwa nzuri zaidi. Sio hata mtoto, yani wewe umelala mzazi hata huelewi mtoto amevaa vipi. Anakwenda tu atajua mwenyewe
0: viatu
1: vimesafishwa vijasafishwa nguo zimetatuka
0: atajua mwenyewe kashavaa yuko lafla kwa sababu ni asubuhi
1: na watoto wanajua kuaibisha kwa sababu wewe sio kwamba eti hauna pesa za kumnunulia mtoto una pesa maana leo wameenda shule watoto. Enjoyezi amini unaweza kaenda ukamkuta mtoto kasema he hivi kwa nini? Na wakati wiki nzima alikuwa nyumbani. Sasa sio kwamba eti mzazi anakuwa hana pesa, ana pesa lakini ile ukaribu wa kufuatilia kwamba ehe kesho mnafungua shule, hebu tuone nguo zako za shule zikoje, madaftari, begi lako, viatu vyako. Ah hatuna huo muda.
0: Huo taratibu. Wewe unajua atafua zile nguo zake.
1: Atajua mwenyewe yani.
0: Atafanyaje? Mtoto ndo anakuja, mama, kaptula imechanika. Mama, shati limeisha.
1: Na mwingine anavaa hivyo hivyo.
0: Na kwa kweli, piga kaptula ndani, piga sasa kaptula

0: nyie shule juu imeisha naenda sasa darasani huko shule na ukienda kule ukuta watoto wenzako kwa very smart
1: sasa siku ndio kufungua pa watoto wamefungua shule lakini unamkuta mtoto tafikiri wana mwezi wanasoma
0: yani watoka
1: ndio siku wamefungua
0: tena ndio kaingia darasa la 5
1: tunaamini ya kwamba mtu akifungua shule kama hivi lazima anaenda akiwa msafi msafi bado zile kaeka bana ndo katoka nyumbani ameangaliwa vizuri kwao tunarudi kule kule kumbatia mtoto sasa utamkumbatia saa ngapi kama umelala huko bize na mambo yako mtoto anaondoka wala hujui kwa mama amefaje
0: usinisumbue usinisumbue uje uniform ziko wapi yani kuna haja kule kufanya hilo jambo kama nilivyosema na kuna haja kuendelea kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba wale watu ambao wanachukulia poa poa pia upande wa watoto wanatakiwa kulitizama
1: sana tu sana. Basi iko hivyo msikilizaji tulitamani tuzungumze lakini ngoja tuweke kapuni tungeuliza wazazi jamani watoto wametokaje kwenda shule au tuwaulize
0: muda tunao muda tunao sana dakika 3 tuna muda wetu mzuri kabisa na utaratibu
1: jamani kipindi tunacho na tunatamba nacho nacho si kingine ni kapu letu namba ni 0656555571 au 0684600007 lakini tunawakumbusha pia mawakala na wale ambao mnatoa huduma ya miamala ya simu kwa Yas Mix by Yas basi kuna kitu ambacho kinaendelea tunapozungumza hivi inawezekana bado hujachelewa sana maana ilikuwa inaanza saa 2:30 ndio muda wa kufika pale kwa zile kufanyika taratibu zingine inawezekana saizi ukawai kama ulikuwa umesahau tunakukumbusha fanya haraka kujiandaa nenda pale ukumbi wa Harriet we kama ni wakala ama mtoa huduma wa miamala wa Mix by Yas pale Harriet kuna jambo lenu leo nenda bwana kajue namna ya kuongeza commission yako unajua watu wanaishi kwa commission
0: kile ndio kipato chake na ndio faida yake na ndio mtu anataka wafanya kazi walikuwa wiki sana mtaani
1: ndio
0: kwa sasa kuna haja kwenda kupata nini elimu.
1: Basi iko hivyo zingatia hilo msikilizaji na mambo yaweze kwenda vizuri. Naomba tupokee simu kama 5 tu zinatosha kuhakikisha kwamba wazazi wamefanya nini kwa siku ya leo watoto wao kwenda shule. Kwenye line hello. Msikilizaji uko hewani. Habari za wakati huu? Mambo gani tena jamani?
0: Amesisi.
1: Jamani. Mzazi, habari za wakati huu? Mzazi karibu sana.
2: Habari.
1: Salama, nani kutoka wapi?
2: Baba wewe huko.
1: Poa, umejiandaaje leo? Ndio unasikika. Maandalizi yameenda vipi leo kwa mtoto akiwa ndo anafungua shule kwa siku ya leo?
2: Maandalizi yameenda vizuri mama, wanangu wao.
1: Umehakikisha ameenda yuko vizuri kabisa watoto au mtoto?
2: Ila na hapo pongezi mingi kwa wazazi wengine wote na wale ambao kwa kweli mahitaji yao ya kutimia, basi Mungu waombe Mungu tu atafanyia
1: wepesi. Haya sawa, unajua sawa kuna mahitaji lakini pia na kumwangalia mtoto namna alivyoenda. Inawezekana kweli umebanana ila yeye alivyoenda ameenda akiwa nadhifu. Hilo ndio swali la msingi, ameendaje?
0: Sio ana na uso tu na miguu. Anaeka maji kichwani, tafuta kitana kiko wapi?
1: Na ukimkuta amepaka mafuta ni amepaka hivi
0: katikati ya
1: uso.
0: Mapua yamekauka, midomo hata ile.
1: Masikio nayo ndio usiseme. Kwenye line hello.
2: Habari hapo studio.
1: Salama, nani kutoka wapi?
2: Dada kwa kimofishi pale fulani za blegia kwa wabichi.
1: Hebu tuambie leo wanao wameendaje shule? Unadhifu umezingatiwa?
2: Dada, cha kwanza kabisa mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kwa kunipa pumzi ya kuweza kuwafanyia maandalizi watoto wameenda shule kweli bila kujifagilia, wameenda wako safi. Wako nadhifu kabisa kiutaratibu, nadhani hata walimu watafurahia.
1: Haya sawa.
2: Upande wa matumizi na
1: achana nayo.
0: Matumizi na
1: mimi. Lakini sasa kina baba, kweli mmeamka kuandaa watoto mkaona wako vizuri?
0: Wanao muda.
1: Ongereni jamani wakina baba ambao mmefanya hivyo. Ngoja tuone. Natamani nipate simu ya mwanamke.
0: Watu waji pesa.
1: Habari za asubuhi. Safi sana. Habari za asubuhi.
3: Ni nzuri dada yangu.
1: Nani huyu kutoka wapi?
3: Mimi naitwa Mama Vela kutoka Nyambono.
1: Kutoka Nyambono, karibu sana.
3: Asante.
1: Watoto wameendaje leo shule?
3: Ah, watoto wameenda vizuri, nimeamsha asubuhi, nikawaandaa na mimi nikaenda shamba.
1: Aha. Safi kabisa, wameenda wakiwa nadhifu kabisa.
3: Wako vizuri.
1: Asante sana. Tunapokea simu moja ya mwisho alafu tunaelekea kwenye chimbo ndani ya kipindi cha kapu letu. Piga simu tuzungumze, na itakuwa vyema ukimwachia mwanamke. Yaani kama unajua sasa hivi simu yako ambayo inaita wewe ni mwanaume, basi kata. Kwenye line, hello.
2: Hello.
1: Habari za asubuhi?
2: Nzuri sana.
1: Nani kutoka wapi?
2: Naitwa Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Kalemera
1: Mkoa. Haya Daniel, watoto wameenda wakiwa nadhifu shuleni?
2: Watoto wameenda wakiwa na madaftari na kalamu, wameenda shuleni kabisa leo, maana leo ni Jumatatu.
1: Muonekano wao, achana madaftari, muonekano wao, nguo, kuna watoto ambao wanakuta nguo zimetatuka.
2: Muonekano, nimewaandalia nguo, nikawanunulia shiki bona kaputura hapo pamoja na shati. Yaani ni vizuri mno.
1: Haya, hongera sana. Enje, umeona?
0: Wamewanunulia.
1: Wanatosha wazazi kwa wakilisha wazazi wengine. Tunaona wazazi mewajibika. Ongereni sana.
0: Kabisa, mbaba mewajibika.
1: Ila ambao mjewajibika nye, aibu.
0: Aibu yako, aibu ya mtoto wako pia. Lakini sasa inabaki aibu yako.
1: Inabaki ni aibu ya mtoto wa nani huyu?
0: Mtoto wa fulani.
1: Mtoto wa fulani.
0: Mtangazaji tena. Wa mwalimu fulani. Babake anafanya kazi sijui wapi kule TRA. Mambo yanakuwa mengi jamani. Na watoto wale wa watu ambao wanakuwa gani special kabisa maarufu, wao wananyoshiwa, wananyoshiwa sana mikono. Sasa hakikisha mwanao anakuwa smart bwana, tusiibishane. Umewaza nini?
1: Ila kuna watoto wengine wanajua kuwaibisha wazazi.
0: Mama yuko busy. Mama alisema ni vesti nini? Kwamba ushakuwa.
1: Yaani ukiwabize bila kumwangalia kila muda mtoto wako usiku ukija kwenda shule, unajua unaweza ukajifunika usione, yani wasikuone kama wewe umeenda umetupia nini, umeng'aa fresh. Alafu wewe ni mzazi wa nani? Wa fulani, mtoto akiitwa Yesu wangu.
0: Nasema jamani, hivi kweli wewe ndo nani? Ulitokaje nyumbani? Mbona umetoka kwa smart sasa hivi inakuaje?
1: Haya jamani, tuelekee kwenye chimbo msikilizaji. Mengine hata tuyaache tu. Lakini
0: basi wa kichwa. Sawa dada.
1: Msikilizaji, tunaelekea kwenye chimbo wakati huu.
4: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
1: Ni chimbo ndani ya kapu letu msikilizaji. Na leo ni kuhusiana na siri ya mafanikio kwa biashara yoyote. James Mwangamba anaeleza kuhusiana na siri ya mafanikio kwa biashara yoyote ile ambayo unaifanya.
5: Nadhani kuna siri moja kubwa sana duniani ambayo ukifahamu hiyo, kama wewe ni mfanyabiashara wa biashara ndogo ya kati au kubwa, biashara yako inayo nafasi ya kuweza kusalimika na kukua kubwa, lakini siri usipoijua, siri itaishusha biashara yako chini. Naitwa James Mwangamba, mwandishi wa vitabu, public speaker na kocha wa wajasiriamali, viongozi na watu ambao wanafanya wajasiriamali wa taarifa. Na nataka nikushirikishe juu ya hii siri kuu ambayo kama ukiifahamu, uwezekano wa kufaulu kwenye biashara kwenye kiwango chochote kile unaongezeka sana. Nayo ni uwezo wa kuwajali wateja kwa viwango vya juu. Uwezo wa kuwajali wateja kwa viwango vya juu. Sasa naomba ujiulize swali hili: kwa nini makampuni kama bank mbalimbali, makampuni kama ya simu haya, kwa nini yanawafundisha sana wafanyakazi wao tena na tena na tena na tena? Wana budget, wana mafundisho yasiyokoma, kwa sababu wanajua kwamba wasipowafundisha watu wao kuwajali wateja, watawapoteza wale wateja. Kwa sababu usipomjali mteja wako, yuko mtu mwingine atamjali na atamnyang'anya kutoka mikononi mwako. Sasa basi, kimsingi ni kwamba kila mtu anatakiwa afahamu kwamba ziko ngazi nne za kuwaridhisha wateja. Ziko ngazi nne za kuwaridhisha wateja. Na wakati naziongelea ngazi hizi, naomba unisikize kwa makini ili uweze kufahamu wewe hadi sasa hivi unawaridhisha wateja kwenye ngazi ipi. Ngazi ya kwanza ya chini kabisa, sawa, inaitwa kutimiza au kukutana na mahitaji ya wateja wako, meeting your customers expectation. Yani maana yake unachokifanya ni kweli unakutana na matarajio ya wateja. Kwa mfano mteja amekuja dukani au amekuja ofisini kwenu au amepiga simu, umempa kile alichokitarajia. Hiyo ni level ya chini, ni basic level ambayo watu wengi wanaoperate kwenye level hiyo. Of course level ya chini zaidi ya hiyo ni maana yake ni hata kutokutimiza hayo matarajio, maana yake ni kwenda kwenye negative, ni huduma mbaya, right? Lakini nataka kuassume kwamba tayari huduma ni nzuri. Haya, hiyo ni ngazi ya kwanza. Lakini hiyo ngazi haitutoshi kuweza kushindana kwenye ushindani mkali ulionao. Pengine unaweza ukaona kuna watu wengine wanaoperate kwenye ngazi namba mbili hapo. Tumetoka namba moja tunakuja mbili. Namba mbili ni kuvuka matarajio ya mteja. Maanake mteja amekuja labda amenunua hizi marker pen, eh? Lakini wewe badala kumpa tu hizi marker pen ukaamua umpe na kikombe au ukampa na kitu cha kuwekea zile marker pen. Maanake ume exceed expectation. Kama uko benki, mteja amekuja kuchukua pesa shilingi 1,050, unaamua kwenda kuchukua bahasha, unamwekea ile fedha. I mean, hakuwa anategemea kwamba ungempa bahasha. Umevuka matarajio. Well, hapa tunaweza tukasema tunayo nafasi fulani, japokuwa bado. Sasa ngazi inayofuatia hapo ni ngazi ya tatu ambayo inaitwa ni kumdelight mteja wako. Kumdelight ni kumfanya mteja wako akawa na furaha kwa sababu umefanya jambo fulani. Kwa hiyo ndio kusema, yes, alikuja akataka marker pen, sawa, ukamtimizia kwa ile ngazi ya chini ya kumeet his expectation ukampa. Lakini pengine uka exceed expectation ukamwekea kwenye chombo. Sasa kudelight ni pale ambapo labda unamuita paka kwa jina lake. Unasema, "Oh Mr. Abdalla, karibu sana bwana. Oh Mr. J4. Oh Mr. Nani, karibu bwana. Tunafurahi kuona wewe." Unaona? Ghafla unamfanya anaanza kufurahi kwa sababu umemjali paka jina lake, unalifahamu. Mimi wanasikitika, unaweza kuwa unakwenda sehemu unapata huduma mara nyingi. Kwa mfano, kwenye duka labda la M-Pesa, lakini mara zote unakwenda au unajaza mafuta kwenye sehemu, hawakufahamu jina lako, hawakujali hata siku moja. Hiyo ni huduma mbaya ambayo kwa kufanya tu hivyo tayari unaweza kujikuta unaoperate kwenye ngazi ya tatu. Sasa basi, ipo ngazi ya nne. Hii ngazi ya nne ni ngazi ambayo tunaita ni amazing your customers. Yani ni kumfanya mteja wako aseme maneno haya mimi wanapenda. Utasikia mteja anasema wow. I say hii bucha bana, kweli kiboko. Wow. I say hii hospitali. Wow, hii salon. Ni pale unapofanya vitu ambavyo vinamfanya yule mteja wako aseme kweli siwezi kwenda sehemu nyingine. Kuna hoteli moja ni kwenda Kahama, sitakuja kusahau. Ni hoteli tu ya kawaida. Lakini nishangaa kwamba nilipokelewa mizigo yangu toka getini. Hii nadhani kwa ni jambo la kipekee. Hiyo sasa walinifanya ni, yani ikawa amazing. Kasema wow, sawa jamaa hawa. Unaweza ukaenda hata hoteli yenye nyota tano, hamna mtu anayekupokea mizigo yako, okay? Lakini kuna njia nyingi za kumwamaze mteja. Zile ambazo ni level za juu kabisa za kimataifa ni pale ambapo unakuwa unamfuatilia mteja mpaka unajua kabisa kwamba sasa wameishiwa. Kama unafanya labda kwenye taasisi ya kifedha, ni pale ambapo unajua sasa kipindi hiki mteja fulani huwa anataka financial report, right, apelekewe. Basi anataka kupata ile bank statement, unamprintia unampelekea bila hata yeye kuuliza. Hapo unakuwa umemwamaze.
1: Haya, tumesikia kile ambacho kimezungumzwa na James Mwangamba akieleza kuhusiana na siri ya mafanikio kwa biashara yoyote ile ambayo unakuwa unaifanya. Haijalishi unafanya biashara gani, na inawezekana wewe ukaona kwamba biashara ni ndogo, lakini kumbe ni kwambie tu ya kwamba hakuna biashara kubwa wala ndogo namna ya kuhudumia nani, mteja. Ukihitaji kupata mafanikio mazuri na ya haraka katika biashara yoyote ile, basi ni vyema ukahakikisha kwamba unakuwa na kile ambacho amekisema nani, James Mwangamba.
0: Unazingatia pia ukarimu wa wateja, lakini pia hata ile biashara unakuwa unaifanya izingatie, yani usichukulie tu poa poa. Maana kama utakuwa unazingatia, pengine angalia biashara yangu, mbona kama imeyumba au mbona inatoka? Ukishona kama biashara inatoka na inafanya vizuri, hapo ndio pa kufanya nini, kushikiria. Ndiyo. Na usiruhusu wateja wako akaondoka mazima, hapana. Hakikisha hata mteja anapofika tu karibu, ukimhudumia na akaondoka anambia karibu karibu tena. Hii inakuwa lugha nzuri sana kwa mtu ambaye anakuwa ameamua sasa kufanya jambo fulani la kibiashara.
1: Hakika kabisa. Iko hivyo msikilizaji. Dakika ni ya 17 baada ya saa 4 kamili. Tukufahamishe ujumbe huu kutoka hapa studio.
0: Haya, tuna taarifa nyingi sana, lakini taarifa nyingine tulionayo hapa ambapo tunaanza nayo taarifa ya Warita Aluminium. Warita Aluminium, msikilizaji wangu, ni moja kati ya wataalamu na wazalishaji wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Lakini wao wanakuambia wanatengeneza pia na kusambaza, ambapo wanatengeneza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati pia ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji ambayo mteja anakuwa anahitaji. Sasa tunajiuliza maswali na pengine hata wao wanasema kwamba kwa nini Warita Aluminium? Wao bwana wanauza bei ya jumla na reja reja. Na ukishanunua usafiri ni bure kabisa, msikizaji wangu. Na hawa jamaa wana mafundi ambao ni wabobezi, mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa sana. Na wanakuambia tunatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Na wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda mjini, au pia unaweza kuwatafuta ukawapigia simu, namba zao ni 07 48 73 22 24 na ile 07 82 03 07 88. Lakini wanakwambia Warita Aluminium ubora wao ni alama ya uaminifu. Wanakwambia tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa zaidi. Kwa hiyo msikilizaji wangu, ukipata namba tu za Warita Aluminium, hata usihangaike. Kama una kazi inaisha haraka sana, unahitaji wale mafundi wa kwa ajili ya kutengenezea partition za ofisi, wako vizuri sana. Kwa usihangaike, wewe watafute hawa jamaa.
1: Inapendeza. Okay, watafuta namba.
0: Namba zao tumeshasoma na tumezitaja pia, ambapo kwa faida ya msikilizaji ambaye pengine ndo anatamani ni 07 48 73 22 24. Lakini pia kuna namba ya 07 82 03 07 88. Lakini pia tuna taarifa njema kwako ambao unasumbuliwa na tatizo la mfumo wa mkojo na uzazi. Unaambiwa kwamba usipuuze dalili zako. Ukishona na kama una tatizo la mfumo wa mkojo au pengine uzazi, usipuze kabisa. AICT Mkura Hospital inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu September 2026, na hii ni kuanzia tarehe 14 ambapo tarehe 14 ni siku ya leo na mwisho itakuwa tarehe 18 September 2026. Wanakwambia kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya ya Busega na maeneo jirani. Huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Na tarehe 16 September 2026 wanakuambia kutakuwa na kliniki ya pua, sikio na koo kwa wenye matatizo ya kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia vizuri au kutosikia kabisa, koo kuwasha, nyama za puani na uvimbe shingoni. Wanakwambia huduma zote zitaanza majira saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili za jioni. Na kama una bima sio mbaya, usijali, usikaenda nayo. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima ya NHIF pia. Usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Lakini namba yao kwa watu ambao watamani kuhifadhi nafasi yao, namba ni 07 52 92 17 71. Namba nyingine ni 07 58 99 92 05. AICT Mkura Hospital, wao wanakuambia sisi tunatibu, Kristo anaponya. Kauli mbiu nzuri sana hiyo.
1: Wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno kwa uchache, msikilizaji, kwa kile ambacho umekiandika. Anasema Kapuletu ni kakatinga wa Masnono, anasema nimevuna namna ya kuwathamini wateja wake hapo, nimevuna hilo chimbo kwa umakini kabisa. Hongera msikilizaji. Lakini mwingine anasema Kapuletu anaitwa Mashaka Mwalimi au kijana mtanashati kutoka Chingurubila. Chimbo nimelipata kwa uzuri zaidi, mteja lazima umfanye akukumbuke tena na tena. Pamoja sana madada zangu, asante sana, tunafurahi. Lakini mwingine anasema kwamba Kapuletu ni yeye Mgeta Bulongo wa Mikuyu, na wafuatilia sana hadi tamati mwa kipindi. Shukrani sana. Ujumbe wa mwisho huu tuelekee kwenye lambazo. Anasema Kapuletu anaitwa David Bryson ama kutoka maeneo ya Kinyambwiga. Chimbo nimelielewa sana jinsi ya kukaribisha wateja. Asante sana. Kulingana na wakati, basi jumbe hizo zinatosha kwa siku ya leo, na kwa wakati huu tunaelekea kwenye lambazo. Endelea kusikiliza Mazingira FM, endelea kusikiliza kipindi cha Kapuletu.

0: Basi tunaendelea na lambazo kwa wakati huu msikilizaji.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo, taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii msikilizaji. Balozi sawa, habari hii ambayo imechapishwa kurasa wa ITV, zoezi la pamoja la usafi wa mazingira limefanyika katika kata ya Msasani likihusisha uongozi wa kata, balozi wa mazingira Michael Msechu na wananchi, ambapo zoezi hilo limewalenga wananchi kushiriki katika usafi na utunzaji wa mazingira pamoja na kuchukua tahadhari ya mvua za El Nino, huku changamoto zilizobainika zikihusisha uhaba wa wakandarasi wa kusafisha mifereji ya maji pamoja na ushiriki mdogo wa baadhi ya wananchi. Hii inawezekana imefanyika kule Dar, lakini ni maelekezo ambayo yalitolewa hivi karibuni ama wiki iliyopita na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembi akihamasisha na kutaka mamlaka husika kuhakikisha zichukue hatua za haraka kuhakikisha zinasafisha kama ni mifereji ama mitaro, kama imeziba basi izibuliwe ili kukaa tayari kwa kile ambacho kilitangazwa na mamlaka ya hali ya hewa.
2: Haya bwana. Kuna taarifa ambayo pia niangalia kupitia kurasa wa habari leo. Tunalifua kumbe ukiwa mjini, miji yote imeendelea. Chunga usije ukakatishwa maisha unapokuwa unatembea barabarani. Maana baadhi ya madereva, waendesha pikipiki, maguta na hata baskeli wamegeuka kuwa wamiliki wa barabara, wasijali wana kuheshimu waenda kwa mguu. Na usibitishe hili kwenye maeneo maalum ya kivuko vya waenda kwa miguu ambako hushuhudiwa ukiukwaji wa sheria za barabarani. Pamoja na kwamba waenda kwa miguu pia wanatakiwa kuzingatia kanuni na kutumia vivuko, lakini kwa kiwango kikubwa wenye vyombo vya moto wamekuwa kero. Ni bayana kwamba hata waenda kwa miguu hutakiwa kufuata taratibu na kanuni, kwa maana ya kusimama kuhakikisha magari yote yanasimama kabla ya kuingia kwenye kivuko cha pundamilia. Hiki wanamaanisha kwamba wakati mwingine pia magari, pikipiki, bajaji, hata haya maguta, wakati mwingine unakuta umefika muda wale waenda kwa mguu kuvuka barabara, ila wao wanaenda spidi sana, hawajali kama hapa kuna watu wanasubiri au ni muda wao wavuke. Ndio kitu ambacho wanakiangazia, na haya tumekuwa tukiangalia mara nyingi sana. Sijajua ni haraka au kutokuwa heshima wale watu ambao wanafanya nini, wanatembea kwa
0: madhamao, unaona kama vile hawa hawana lolote.
2: Ndio maana sasa hivi matrafiki wanashinda sana barabarani, kwa sababu wanaona kabisa watu ambao wanatembea kwa mguu hawapei nini haki. Shinga pikipiki yosha. Alafu wakati sasa mimi ndo navuka sasa kile kivuko. Hasimami kujua kwamba hapa kuna mtu.
0: Na akipita anaanza anakufokea. Wewe unaita sura hapa.
2: Nitakuwa. Wacha kwa bora utafuta pesa jamani.
0: Bora hata awe mkaka au mbaba. Akiwa mdada.
2: Anafanyaje?
0: Utasikia mabango. Unaita uzuri wako hapa barabarani utakufa.
2: Hey, my God.
0: Kuna hiyo, kuna hilo. Na baadaye tuliongee kwenye soga za kitaa.
2: Haya, hii ni taarifa ambayo imechapishwa kwenye kurasa wa habari leo.
0: Taarifa ambayo imechapishwa kurasa wa Millard Ayo, jeshi la polisi mkoa wa Arusha limesema limewakamata watuhumiwa 7 wanaodaiwa kujihusisha na mtandao wa uhalifu unaohusisha matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, mauaji ya wizi wa pikipiki. Kamanda wa polisi mkoa wa Arusha, SSP Justin Masejo, amesema miongoni mwa waliokamatwa ni mwanamke mmoja anayedaiwa kutumika kama abiria kukodi bodaboda na kuwaelekeza madereva katika maeneo ambayo wahalifu wenzake walikuwa wakisubiri kwa ajili ya kutekeleza uhalifu. Masejo amesema uchunguzi umebaini kuwa watuhumiwa hao wanadaiwa kuhusika na matukio mbalimbali ikiwemo la mauaji ya Arnold Oswald, umri wa miaka 28, mkazi wa Orolesho, kata ya Ola City, yaliyotokea Juni 19, 2026 katika mtaa wa Altvest, kata ya Olmot, jijini Arusha. Na taarifa hii basi inatuhitimishia lambazo, na kwa wakati huu tunaelekea kwenye afya. Endelea kusikiliza Mazingira FM msikilizaji, kwa sababu bado tuko nawe na tunakupenda sana wewe msikilizaji wetu, tunakuthamini. Wewe ni mtu muhimu sana kwetu.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya. Na leo afya itahusiana na njia za kutoa sumu mwilini. Mtaalamu wa afya anazungumza kuhusiana na njia za kutoa nini? Za kutoa sumu mwilini.
3: Karibu kwenye somo letu, tunazungumzia njia kuu 20 ambazo unaweza ukazitumia kudetox mwili ama kuondoa sumu mbalimbali za mwili. Kama ambavyo unafahamu, katika kila sekunde ya maisha yetu kuna sumu mbalimbali ambazo zinazalishwa ndani ya mwili na mwili wenyewe kama sehemu ya utendaji kazi wa mwili, lakini kuna sumu ambazo tunaziingiza mwilini kupitia vyakula, kupitia nguo, kupitia vipodozi, kupitia maji na vitu vingine vingi sana ambavyo ameweza vikawa in contact na mwili wako vikaingiza sumu mwilini. Kwa hivyo somo hili litakupa njia 20 za jumla ambazo ukizitumia utapunguza kiwango cha sumu mwilini mwako, lakini pia baadhi ya njia hizi zinakupa kama kinga ya hizi sumu kuingia katika mwili wako. Karibu tuanze somo letu. Njia ya kwanza ni kunywa maji ya kutosha. Kwa nini maji ya kutosha? Kwa sababu mwili wako unafanya kazi kwa ufanisi kukiwa na maji mwilini. Kwa hivyo maji yanaweza kusaidia kutoa taka mwili mbalimbali mwilini katika njia tofauti. Kwanza kwenye figo, kwa njia ya mkojo, lakini pia kwa njia ya jasho katika ngozi. Kwa hivyo hakikisha unakunywa maji ya kutosha. Lita moja katika kilo 25 ni standard amount ambayo unaweza ukaitumia. Njia ya pili ni kutumia fiber food ama vyakula vya nyuzi nyuzi ama ufumwele. Mfano ni mbegu mbegu, matunda, viazi vitamu, tuna karoti na tuna mboga za majani. Kwa nini unatakiwa kutumia hizi fiber? Kwa sababu baadhi ya fiber zikiingia mwilini kwenye mfumo wa chakula hazimengenywi. Kwa zinachokifanya zinasaidia kufyonzwa kwa takataka nyingi ambazo zipo katika mfumo wa chakula, zeni zinakuwa incorporated kwenye ile ile fiber ambayo umekula na inatolewa kama kinyesi. Kwa hivyo fiber inakusaidia kutoa taka mwili hasa za kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Njia ya tatu ni kutumia herbal tea, chai zinazotokana na herbal ama mitishamba, mfano tangawizi, lakini tuna green tea ambazo ni nzuri sana kwa kuimarisha afya ya ini, lakini pia kwa kufanya detox ya ngozi. Baadhi ya hizi chai mfano jinja ama tangawizi inakusaidia kutokwa na jasho jingi. Kwa hivyo inakusaidia kuondoa taka mwili kupitia njia ya jasho. Kabla ya kuendelea na namba 4, kitu ambacho natakiwa kufahamu ni kwamba baadhi ya product tutakuwa tunazitaja hapa ama mitishamba ambayo tutakuwa tunahitaji hapa, kama utahitaji basi tuwasiliane kwa namba hiyo kwenye screen. Unaweza ukapata hizi product kwa bei rahisi kabisa. Tuendelee na njia ya 4. Njia ya 4 ni kutumia probiotics. Probiotic ni vyakula ambavyo vinasaidia ukuaji wa bakteria wa faida ama vimelea wa faida katika mwili wako. Mwili wako una vimelea wengi sana, kuna virusi, kuna minyoo, kuna bakteria, kuna fungus ambao wako katika mwili wako wana faida. Sio kila bakteria aliyeko mwilini mwako ana hasara, pana kuna bakteria ambao wana faida nyingi sana mwilini. Sasa wale bakteria wanahitaji mazingira mazuri ya kuishi. Moja ya kitu ambacho kinawasaidia sana ni kutumia zi probiotics. Baadhi ya probiotic ni kama vile ndizi, lakini pia tuna yogurt ambayo haina sukari, vile vile maziwa mgando. Ni chanzo kizuri sana cha kuimarisha our gut flora ama vimelea faida katika mwili, hasa katika mfumo wa chakula. Njia ya tano ni kufanya mazoezi mara kwa mara, kwa sababu mazoezi yanaimarisha circulation, ni mzunguko wa damu. Kwa hiyo atakufanya usweat, kwa unatoa ile taka mwili kupitia ngozi, lakini pia inasaidia afya ya mwili kwa ujumla na afya ya misuli kwa ujumla. Njia ya sita ni kufanya intermittent fasting, kwa maana ya kwamba kufunga. Unatakiwa kuwa una utaratibu wa kuwa unafunga katika vipindi tofauti tofauti. Sio tu kufunga mpaka vile vipindi vya dini kwamba kwa rezima au Ramadhani, hapana. Kufunga ni afya, na unaweza ukachagua kufunga katika nyakati yoyote katika maisha yako. Unaweza ukafanya katika wiki unafunga mara mbili au mara tatu, itakusaidia sana. Kama unataka somo zaidi kuhusu kufunga, make sure tunawasiliana kwenye namba hiyo iliyopo kwenye screen ili kupata maelezo ya kina namna gani ya kufunga na aina za vifungo. Okay, njia ya saba ni kutumia antioxidant ama viondoa sumu. Kuna baadhi ya vyakula vina kemikali ambazo zinaanza kuact moja kwa moja kwenye zile sumu za mwili. Mfano hivi vyakula ni matunda beriberi ama berries kiwemo blueberries, blackberries, strawberries na berries nyingine. Lakini tuna nuts na seeds, mbegu na makokwa yanakuwa na hizi antioxidant nyingi. Miongoni mwa antioxidant ambazo zinakuwemo kwenye hizi mbegu ni selenium, the best antioxidant. Lakini tuna mboga mboga hasa zile zenye ukijani ulioiva sana. Ni baadhi ya vyakula ambavyo unaweza ukavitumia kuondoa sumu mwilini. Njia nane ni kufanya dry brushing. Dry brushing ni kusugua mwili wako au ngozi yako kwa kutumia brushing ngumu ngumu. Kuna special brush ambayo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kusugua ngozi yako. Kitendo cha kusugua ngozi kwa kutumia brushing ngumu ngumu una stimulate kile kinaitwa lymphatic system, mfumo ambao unasaidia kuondoa taka mwili za mbalimbali katika mwili wako. Kwa hivyo unapofanya brushing ya ngozi yako kutumia hizi dry brush, basi inasaidia sana kustimulate lymphatic system. Lymphatic system ikiwa stimulated, ndivyo kiwango cha sumu zinazotolewa mwilini kinakuwa kikubwa. Njia ya tisa ni kupunguza sukari, matumizi ya sukari. Matumizi ya sukari ni hatari kwa sababu sukari nyingi ina overload ini lako. Mfano ukitumia sukari hasa aina ya fructose ambayo inapatikana kwenye vyakula vingi sana, juisi zote, soda zote zina fructose ambayo ikiingia kwenye ini inabadilishwa, miongoni mwa byproduct ni mafuta yanarundikana na unapata tatizo, mfano tunaita fat liver. Kwa hivyo matumizi, acha kutumia sukari hasa vyakula vya kiwandani. Kama unahitaji kutumia vyakula, jaribu kutumia vyakula kutoka kwenye natural food, natural source ya sukari ambavyo ndani yake vinakuwa na faida za ziada. Mfano ukichukua tende, labda sukari ama asali. Asali ina zaidi ya kemikali 200 ndani yake. Pamoja na kwamba ina sukari, lakini kuna kemikali nyingine zinakuwa na faida mwilini. Kwa hivyo jaribu kuacha kabisa matumizi ya sukari. Ndapo zungumzia sukari ni wanga. Inaweza ikawa ni glucose, fructose, galactose, maltose na nyinginezo nyingi. Njia ya kumi ni kuachana na zile processed food. Processed food ni vyakula vyote vinavyokuwa packed kani viwandani sana sana. Kwa sababu viwandani wana pack zile vyakula, wanachanganya vitu vingi sana ikiwemo preservatives. Preservative makemikali ambayo yanatumika kuhifadhi, ambayo kimsingi hayana faida katika mwili wako. Lakini pia wanatumia mafuta yenye yale mafuta ambayo hayana quality ya hali ya juu. Nasema ni unhealthy fat ambazo zinatumika, ambazo hasa zinatokana na mbegu ambapo sio nzuri kabisa. Kwa hivyo hizi processed food sio nzuri kabisa kwa afya. Kama unaweza, make sure una stick kwenye natural food ama andaa mwenyewe nyumbani chakula safi na salama. Hiyo ni njia ya kumi. Kabla hatujaendelea na njia nyingine kumi, make sure una subscribe kwenye YouTube channel yetu ama kwenye platform yote unayoangalia video hii. Make sure una subscribe na una kuwa active kwenye ili kupata masomo mbalimbali yanayohusiana na afya yako. Tuendelee na njia ya 11. Njia ya 11 ya kuondoa sumu mwilini ni kulala, kupata usingizi wa kutosha. Sababu usingizi, unapokuwa umelala ndio mwili wako unaondoa sumu kwa urahisi zaidi na kwa ufanisi. Moja kati ya organ ambayo inaondoa sumu kwa ufanisi zaidi unapokuwa umelala ni ubongo. Hivyo usingizi ni mzuri sana. Unasikia watu wanasema usingizi ni bora kwa afya ya ubongo. Ni kweli kabisa, kwa sababu ubongo unaondoa sumu nyingi sana mwilini ikiwa umelala umepumzika. Njia ya 12 ni kutumia turmeric ama manjano. Manjano yana kitu kinaitwa curcumin ndani yake. Moja ya antioxidant kubwa na yenye ufanisi mkubwa sana hasa katika mchakato au ufanyaji kazi wa ini. Kwa hivyo jaribu kutumia turmeric au manjano, itakusaidia sana. Njia ya 13 ni kuoga na salt ama chumvi. Ukipata Epsom salt ni nzuri sana, lakini sea salt inaweza ikafaa pia. Na zile chumvi za mawe sasa zikafaa. Usitumie chumvi za dukani, kwa sababu chumvi za dukani zina kemikali mbili tu, sodium na chloride. Lakini chumvi hii Epsom ina magnesium kwa wingi. Vile vile kuna Himalayan ambayo ina baadhi ya kemikali madini joto kama potassium, magnesium ndani yake. Lakini pia tuna sea salt ambayo ina kemikali nyingi zaidi, madini joto mengi zaidi. Kwa hivyo Epsom bar ni bora, Epsom salt ni bora zaidi kuliko chumvi nyingine. Nafuatia sea salt kwa maana ya chumvi ya baharini, alafu chumvi ya mawe. Njia ya 14, jitahidi kutumia sana citrus fruit, matunda, machachu kwa sababu yana kiwango kubwa sana cha vitamin C. Vitamin C ina support utendaji kazi wa ini, lakini pia inasaidia kubadilisha baadhi ya sumu kwenda katika mfumo wa maji na kutolewa kiurahisi. Lakini vile vile vitamin C inasaidia kuimarisha kinga ya mwili na kusaidia mwili kupambana na hizi sumu wenyewe. Njia 15, punguza ama acha kabisa pombe na caffeine. Caffeine tunaipata kwenye vyakula vingi sana, mfano energy drink nyingi zina caffeine ndani yake, lakini kahawa pia ina caffeine, lakini kahawa unaweza ukatumia lakini sio kwa kiwango kikubwa. Hii caffeine iko concentrated sana kwenye vinywaji kama soda na baadhi ya vinywaji vinakuwa na hichi kiwango kubwa sana cha caffeine, hasa energy drink. Hizi zote ni hatari kwa afya yako, hasa katika afya ya ini, na zinasababisha kutengenezwa kwa sumu nyingi sana mwilini. Kwa hivyo viepuke hivi. Njia 16, practice deep breathing. Tunaita deep breathing ni kupumua kwa kina. Kwa maana ya kwamba unaweza ukatulia sehemu, kufumba macho, ukaconcentrate na kitu chochote kile, alafu unavuta hewa taratibu, alafu unaiachia. Unavuta taratibu, unaiachia. So kama unataka kufahamu zaidi kuhusu deep breathing, make sure tunawasiliana kupitia namba hiyo hapo kwenye screen na utapata maelezo ya kina. Njia 17, tumia fermented food, vyakula vilivyochachwa. Tumia vyakula vilivyochachwa, mfano sauerkraut, kwa maana ya cabbage iliyochachwa. Katakata cabbage, unailoweka, then unaiacha hata wiki moja, wiki mbili. Kitakachotengenezwa pale ni one of the best antioxidant ambao unaweza kutumia kwa ajili ya kusaidia mwili wako kufanya kazi. Njia 18, tumia juice cleanser, kwa maana ya kwamba kuna baadhi ya juice zinaweza zikakusaidia kuondoa sumu za mwili, hasa zile juice zotengenezwa na matunda na mboga mboga, kwa sababu zinakuwa na nutrients nyingi sana au virutubisho ambavyo vinaweza vikasaidia kuondolewa kwa sumu. Njia ya 19 ni kutumia kitunguu saumu. Kitunguu saumu kina madini ya sulfur ndani yake ambayo yanasaidia kuactivate vimeng'enya katika ini, lakini pia garlic ina hizi allium na allicin ambazo zinasaidia moja kwa moja kuflush sumu ndani ya mwili wako. Na njia 20 ni kumanage stress. Hakikisha una manage stress, kwa sababu stress inasababisha negative impact kwenye mwili wako kwa kiwango kikubwa sana, na inapunguza uwezo wa mwili kufanya detox. Kwa hivyo epuka stress. Stress ni mbaya. Unafanya nini kuepuka stress? Kuna herbs ama mitishamba unaweza ukaitumia, ikiwemo ashwagandha. Lavenda ni mimea ambayo unaweza kutumia, lakini pia kufanya meditation ama tafakuri ni kitu muhimu sana, na kuna baadhi ya mazoezi yanaitwa yoga yanaweza kukusaidia kureduce stress pamoja na kupata usingizi.
0: Haya, tumesikiliza afya hiyo kuhusiana na njia za kutoa sumu mwilini. Lakini tunakukumbusha msikilizaji, wewe kama ni wakala ama unatoa huduma miamala ya mix by Yas, basi kuna ujumbe mzuri kabisa hapa ni kwa ajili yako wewe msikilizaji wetu. Hakikisha unafika pale ukumbi wa Harriet siku hii ya leo. Tunavyozungumza hivi tayari kuna watu wameshafika pale ukumbi wa Harriet. Sasa usichelewe, na tulikufahamisha kwamba unapofika pale wala haina haja ya kuwaza wewe mchana utakula nini, kwa sababu chakula kitakuwepo pale. Chakula kitakuwepo, tena ni bure kabisa, hautalipia hata shilingi 100. Na hii ni muhimu sana kwako wewe wakala au mtoa huduma wa miamala ya Mix by Yas. Unakaribishwa kwenye kongamano kubwa la mawakala wote wa mkoa wa Mara na maeneo jirani ambalo linafanyika leo hii hapa Bunda mjini, ukumbi wa Harriet. Na muda ilikuwa ni kuanzia saa 2 na dakika 30 mpaka sasa hivi wanaendelea. Na katika kongamano hilo kutakuwa na mafunzo maalum na muhimu yatakayokusaidia kukuza biashara yako, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kujikinga na kukabiliana na matapeli wa mtandaoni, njia za kuongeza na kuboresha kamisheni yako, namna ya kutoa huduma bora na sahihi kwa wateja. Lakini pia vitendea kazi maalum vitatolewa bure kabisa. Chakula cha mchana kitatolewa bure pia, kama ambavyo nimekuambia msikilizaji, na usiende peke yako. Ukipata ujumbe huu, mkumbushe na mwingine, mjulishe na rafiki yako ili muweze kwenda wote na muweze kushiriki. Usikose fursa hii, ni kwa ajili yako na maendeleo ya biashara yako. Mawasiliano ni 0658 123338. naomba nirudie 0658123338. Karibuni sana kwenye kongamano la mawakala wa Mix by Yas mkoa wa Mara. Sipange kukosa.
2: Tunazingatia pia kwenye misosi na elimu. Ni shughuli nyingi bwana. Hayo mambo muhimu sana.
0: Hayo mambo ni muhimu sana, yatafiki kukosekana.
2: Umeona? Tari.
0: Iko hivyo msikilizaji, basi wakati huu tupate burudani kidogo, na baada ya burudani tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Lakini kwa wakati huu tunapata burudani kwanza. Endelea kusikiliza Mazingira FM.
1: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigongo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
5: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
6: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: ameachwa.
1: Mda wa soga za kitaa, tuache waimbaji waimbe.
0: Mfanye ya kwao. Sawa.
1: Mda wa soga
0: za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Haya.
0: Haya bwana, kwenye swaga za kitaa mambo ni mingi sana. Afu ndo tumeanza Jumatatu ya leo Jumatatu inakuwa na vitu vingi sana, lakini kwa afya. Sio leo tumetoka weekend, tunakuwa na vitu pia kidogo. Ili kuhakikisha basi mili yetu inakuwa kidogo stable bwana. Tumeamka na na michoko.
1: Watu wamechoka.
0: Watu wamechoka, wameamka na hangover, watu wako wanapigania utumwa ofisini.
1: Ndio.
0: Unasinzia tu. Yaani unatamani hata urudi, lakini utafanyaje? Unasubiri ile saa 9 dakika 30 uondokeza kwa kazi, uondokeza kwa nyumbani kwako. Bwana, sasa tuzungumze kwenye soga za kitaa, na leo tugusie wale watu ambao wanaendesha vyombo vya moto. Tuna watu ambao wanaendesha magari, pikipiki, bajaji. Kuna nini inaitwa guta pia lakini pia kuna watu ambao wanaendesha pia baiskeli. Hawa watu bwana, wakati mwingine kunahitaji sana sana semina, kwa sababu wanasema samaki moja kioza ni wote.
1: Wote wameona.
0: Yeah. Kuna wale ambao wanafuata kanuni na taratibu za barabarani, ni sheria za barabarani. Lakini kuna wale ambao wao wanachukulia akipiga jicho kuna huko jamona trafiki, anachomoka tu. Unaona? Lakini mbaya zaidi ni kwamba kumezuka tabia ambazo wakati mwingine watembea kwa miguu hawapati nini? Hawapati haki yao za msingi. Ikishafika pale kwenye nini ile inaitwa kivuko. Kivuko. Unakuta labda ndo mtu unakatisha. Pikipiki iko kule.
1: Inakuja, unaona kabisa mtu kwa mwendo mzuri. Lakini akisha kuona unavuka sasa anang'ang'ana.
0: Yaani jamani.
1: Na kuna wale wengine wanapiga sindo, tuseme mabomu yalivyo wanafanyaje?
0: Siku moja nilikuwa Mwanza, I hope mwezi jana, ni tulikuwa tunavuka kwenye kivuko mimi na mama fulani, vitukua kama watu wanne. Sasa ndugu yangu akasema, mwanangu tuharakishe. Watu yani sijui wanakuwa gana macho na gani. Yaani hata watu ni. Sasa ile kaka kule alipita ni kama vile haoni watu wanavuka. Mimi mama akasema, jamani, mimi naongea kutoka moyo. Ndio maana wakati mwingine madereva boda boda, yale sema madereva boda boda akipata ajali, mimi nasemaga jamani, vingine mnajitakia wenyewe. Yaani yule mama aliongea akasema, mimi hata siwezi kumwonea huruma, siwezi kabisa kumwonea huruma boda boda. Mimi nikaanamsikiliza, lakini sasa kumbe kuna mtu mpaka anazungumza hivyo, ni kwamba sio wote ambao wanafanya hivyo, ila baadhi yao wanasababisha mpaka sifa za za madereva wengine kuonekana ni sifa mbaya. Wewe shumu mimi napita pale kwenye nini? Unajua kabisa hapa anapita mtu namilia, natakiwa kuvuka. Vuka we, vuka. Acha ujinga, yani mama matusi hapo. Sasa yote anatoka wapi? Mimi mwenyewe pia ninatembea na miguu. Wewe sijui pengine nina changamoto za nini? Za miguu. Unaona? Changamoto za miguu pale navuka hivyo hivyo. Sasa badala ya kukoo unajifanya uko very speed. Yani uko unajiona una haraka kuzidi watu wengine. Sasa hii inakuwa sio nzuri. Hata bajaji sasa hivi tunaona maspeed yamekuwa tu machi wanapofika hapo baadhi yao. Magari pia hivyo hivyo. Kwa kuna namna ambavyo pia sisi watembea kwa mguu huwa tunahuzunika sana, tunapona kuna vitu ambavyo vinaonekana sivyo.
1: Alafu bado unarusha na matusi. Bora hata kama mtu umeongeza mwendo akiwa anavuka, usimtukane.
0: Pita.
1: Sasa unakuta unamtukana, mara kuna mwingine anapiga honi ambazo hata hazina mpaka anakushtua, unahisi kwamba mtu anataka kunigonga ama inakuwaje.
0: Na itabidi kwa kero
1: sana. Na wengine ambao mnakuwa mnalipota fikiri mabomu. Hivi mna shida gani nyinyi?
0: Sijui na shida gani. Kuna
1: bana kwa washamba nyinyi.
0: Kuna wale watu pia ambao sasa hivi wanafanya mashindano barabarani. Yaani anabinjua pikipiki yake. Anaanza alafu anapiga nayo sijui ni nini. Jamani, yani unashangaa. Unajua tunabakigi tunawatazama, ila unabaki unasema, huyu kaka shida ni nini? Anapiga vitu. Amevurugwa. Na tumekuwa tukiona wakati mwingine mnafanya mashindano hivyo barabarani, mtu anapata ajali. Yeye anapata ajali kabisa. Huyu mzima kuna mtu anakuja kukuokoa. Kwa kweli kuna vitu mnavifanya haviko salama kabisa. Mnatalisha maisha yenu. Wazazi wenu, baba na mama, ambapo leo na kesho ukapata, labda tukasikia kwamba ukapata umauti, shida na changamoto mbaki kwa wazazi.
1: Ndio.
0: Watoto waliokuwa nao.
1: Ndio.
0: Wewe ni basi hata mnapokuwa barabarani, mnafikiria pia na familia zenu, kwamba mimi
1: kuna watu wanawategemea,
0: na watoto pia wanategemea. Lakini mnafanya vitu kana kwamba sasa hata kama ni kuvurugwa too much. Too much.
1: Hebu tuzungumze na msikilizaji. Yeye anasemaje? Alishakutana na hili swala?
0: Mm.
1: Alishakutana na yadha?
0: Au naye mwenyewe ni mmoja wao?
1: Au wewe mwenyewe ndio unayefanya hivyo?
0: Mm. Ngine mnaona okay. Fresh tu yani.
1: Au mnaotukana watembea kwa miguu kwa wanavuka barabara?
0: Tembea haraka.
1: Jamani,
0: je, una sister du?
1: Sasa sister du umetoka wapi?
0: Jamani, sister du umetoka wapi? Mimi ndo navuka barabara ndugu yangu, usijue pengine mlemavu wa mguu, eh? Ila anajikaza tu.
1: Tuzungumze pamoja. Namba ni 0684600007 au 0684600007. Na 0656555571 piga simu tuweze kuzungumza pamoja nawe msikilizaji. Kwenye line, hello?
3: Hello studio.
1: Nani kutoka wapi?
3: Hello?
1: Unasikika nani kutoka wapi?
3: Mimi Blaise kutoka pale za Kinyamwiga hapa.
1: Karibu sana.
3: Asante sana ni kweli.
1: Sawa, kwa watu wa Msoma toka juzi, matangazo yetu yalikuwa hayasikiki, lakini kwa sasa tunasikika, hivyo basi unaweza kutufuatilia na unaweza kuendelea kutusikiliza. Kwenye line, hello?
3: Dada, hapo studio.
1: Salama, nani kutoka wapi?
3: Dada, hii ni sauti yangu, kijioni napiga simu kutoka Bushi kwa mara kwa watu wa refri. Dada, hapo mjengoni.
1: Hapa salama, karibu sana.
3: Asante sana. Dada, kuna baadhi ya watu waga wakiwa barabarani waga wajielewi. Maki hata barabara limetengenezwa kwa kwamba ile ni sehemu ya kivukio. Maki ukifika pale, hata kama una speed gani, ukifika pale lazima upunguze speed. Kuna wengine nao barabarani unapiga honi ovyo, wengine wanalipua mabomu ovyo. Dada, hiyo tabia sio nzuri. Miki akuwashauri waache. Maki wao wanaenda kwa mwendo mdogo mdogo tu, maki ile ni sehemu ya kivukio. Watu wengine wakuta yani kuvuka pale unakuta mwingine sio ni mlemavu, sasa unatakiwa avuke mdogo mdogo. Pamoja sana, mimi narudi Bushigwamara hapa dada.
1: Asante kwa maneno Bushigwamara, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kwenye line, hello?
3: Hello.
1: Unasikika, nani kutoka wapi?
3: MC Kunguru napiga simu nikiwa fanda za Mwibagi hapa.
1: Kutoka Mwibagi, MC Kunguru, karibu sana.
3: Asante. Unajua nizungumze kitu kimoja. Hili swala la watendea miguu. Kwa kweli hawa waendesha vyombo walishatuona kama sisi hatutanunua gari au pikipiki. Kwa hiyo ndio maana ukikuta hata kama huko sehemu yoyote ile unavuka, na mtu kabisa mwenye anayeendesha chombo anakuona kwamba kuna njia panda umefika unataka ukatize, ndio anakuja kipiga, anaona kama wewe haufai fulani, yeye apate mbinu ya kupita. Kwa mimi nitakusema kwamba ni kuwashauri kwamba waendesha vyombo hivi na anayetembea miguu, hebu wafike sehemu waone kwamba nani kuko na saiki anayetakia atangulie ili mwingine apite sauti. Kwa hiyo sasa swala la kusema ni kwamba eti mtu mwingine anadharau mwingine, kwa kweli haya huwa ni maisha yapo. Leo atanivuka mimi mtembea miguu, kesho na kesho kutwa atakuja atangaza mimi naye nimepata gari, nimepata pikipiki, na mimi nitamkuta vile vile naye nitamvuka, nikimwona zake kukatiza ni naye namvuka na mwada hapo. Ni sauti ya MC Kunguru kutoka Mbogi mtaa Mkuyuni na Kialai.
1: Asante sana MC Kunguru, endelea kusikiliza Mazingira FM kutoka maeneo ya Mwibagi. Dakika ni 56 msikilizaji, bado tuko pamoja kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu. Kwenye line, hello?
4: Hello.
1: Habari za saizi?
4: Habari zangu, habari zangu ni kwa maana kwa Mazingira FM.
1: Nzuri, nani uko wapi?
4: Habari zangu hapa ninaongea na kaka Tinga ajili ya maji. Ni kwamba tunaona mtaa mlimani kujadilieni hapa.
1: Karibu sana.
4: Mimi nasema kwamba haya maisha yapo. Na huku kajua kwamba haya maisha yanafika wapi. Kama mimi ningo nilipanitisha nimepata labda bajaji au pikipiki ambayo kiasi kwamba labda niingia kuna kwenye lami na inanionyesha kwamba hapa nisiende kwa kitu watende kwa mjini. Lakini hapo kuna fika hatua kwamba sasa nimekuta labda mtu anapita pale na mtu mwingine nilikosema kwamba kila mtu achanga mtu zake. Kamba huyu mtu anapita hapa anachukua mkono ile vuke, hata mimi kwa kwao mimi naona ninajiweza. Na mwasikapika hapa mjini wewe unaanza kusema maneno makali, wakati hata yule bwana mtaalamu ni makali, ni mtu ambaye ni wa makamu, ni mtu ambaye atakuwa ni mheshimu, hata kama itakuwa ni mheshimu lakini ile barabara ni kila mtu ana siasa. Naomba kila mtu kwamba endapo ukifika sehemu ukifika kuna utaratibu wako kama kwenye nafsi kwa tendo kwa mguu anapita, hata kama ubarikiwa na chombo kiasi gani na gani, wewe pita simama usijilie pite. kama ndio kuruhusu basi pita sababu kuna kikundi kidogo kwa ajili ya kesho na kwa sema kwamba kila mtu asumba barabara kila mtu afike kwa wakati wake kila mtu asimu mwenzake pale anapokuwa anatumia barabara au sehemu kutoka pale anapokuwa anatafuta kimya.

0: ndugu yangu.
1: Unaona kabisa.
0: Tena ukiwa kama ni mjamzito. Unasema unaare jina hiyo harufu.
1: Mwambia nishushe kaka samani shafika.
0: Basi tu kwa kweli.
1: Kwa hiyo sio wote wenye tabia kama hizo.
0: Sio wote wenye tabia. Kuna wengine wanaheshimu ofisi zao ni wasafi kweli. Alafu wanaendesha vizuri barabarani. Hawana kelele kama hizo ambazo kuna baadhi yao sio kwa sio waelewa yani kero
1: inatia shida sana.
0: Unawaambia nini?
1: Tumezungumza mengi na umetusikiliza. Kuna haja pia kuzingatia kwamba tunawapenda na pia wana familia. Uangalie sasa maisha ya familia yao na maisha yao pia. Ni muhimu sana kwenye maisha yetu pia.
0: Asante sisi hatuna la ziada. Mimi ni Itidi Thomas, mwenzangu ni Enjo Mparamwezi. Tukutane kesho siku ya Jumanne kwenye kipindi hiki kipendwa kabisa cha Kapule yetu. Tunaondoka.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mbundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
5: karibu kwenye benchi la ufundi.
6: Unafungaje na timu moja mara sita?
7: Tushafunga mara 8, 9, 10.
5: Mahali ambapo taarifa za michezo.
7: Kigumu la kucheza mechi aliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali haya?
5: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
7: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
5: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
7: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
5: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Benchi la ufundi.
8: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
9: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
8: Siri gani wewe, si useme?
9: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
8: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
10: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko

0: Kuma kwa siku 100 mpaka 120 inazagu ni 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
1: 0699026745.
0: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Ngumu la kucheza mechi aliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali haya?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
5: Wanikamate waniue leo Simba Kichunda.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Benchi la ufundi.

Yes, bana, tuko vizuri kabisa leo hii tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026. Benchi la ufundi hapa. Bana, karibu sana popote pale ulipo. Hii ni Mazingira FM ambayo inakutangazia kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Ikiwa ni siku ya Jumatatu tunakutana tena hapa kuweza kuzungumza taarifa mbalimbali za kimichezo hapa nyumbani Tanzania, lakini katika anga la kimataifa. Kiangazia zaidi mashindano ya kimataifa katika upande wa klabu bingwa pamoja na kombe la shirikisho, ambapo Singida Bears kisonga mbele, Simba pia kisonga mbele, bila kuwasahau wananchi Young Africans pia kisonga mbele. Azam yeye tayari alikuwa na tiketi yake. Enda kutazama pia ratiba yao michezo ambayo inafuata katika hatua ya kwanza kabisa ya michuano hiyo. Lakini vile vile pia ligi kuu Tanzania bara, jana kuna michezo ambayo inaweza kupigwa. Kagera Sugar kiwa nyumbani sare bana mbele ya Fountain Gate. TRA bana, mara baada ya kuweza kumtimua tena Ndaira Gije, wakiandikisha ushindi wa kwanza katika mchezo wa jana mbele ya Pamba Jiji. Mikoni Pamba hajawahi kushinda kabisa msimu huu. Nini kinawakuta? Tutakuja kutazama hapa pia msikilizaji. Rorya Queens wa kipanda ligi daraja la kwanza kupanda wanawake, mara baada ya kuweza kuvuna ushindi mzuri kabisa siku ya jana. Sasa tacheza finali zidi ya Ziba sekondari ya pale Tabora. Lakini kimataifa utaenda kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo. Ligi barani Ulaya zikiendelea kushika kasi. Kulikoni Manchester United, Michael Kali. Manchester City wakiwa pungufu wakipata alama tatu mbele Manchester United. Kuja kutazama vipi hatima sasa ya Carrick na vipi hatima Manchester United. Kama hawaamini vile namna ambavyo walimaliza ligi na namna ambavyo wameanza, ni vitu vile tofauti kabisa. Tenda kutazama pia pale La Liga, michezo kadha wa kadha kiweza kupigwa. Barcelona shindi kwao ni kama kawaida. Italia Serie A, Juventus wakipoteza ugenini. Tenda kutazama pia ratiba michezo ya leo, mingi kipigwa katika ligi mbalimbali kule barani Ulaya. Ni machache tu, lakini yapo mengi ambayo tutaenda kuyatazama msikilizaji. Mimi ni Mr. Charles Kagole, nipo na Fazili Mramba hadi pale 6 kamili mchana, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha benchi la ufundi kwa siku ya leo. Namba yetu ya simu hapa studio, au namba zetu za simu hapa studio 0684 160 007 na 0656 555 571. Bana, tuandikia tu jumba yako mfupi na steza kusoma. Lakini mitandao ya kijamii bana ipo active kabisa kule Facebook Mazingira FM, lakini mtandao wa XP unatupata hivyo hivyo, bila kusahau pale Instagram pia tunapatikana, TikTok pamoja na YouTube pia unaweza kutembelea kwa ajili ya kuangalia taarifa mbalimbali.

0: Yes, bana. Official habari za wakati mzuri kabisa.
1: Oh, Musa Charles Tagole. Tuko vizuri.
0: Yes, bana.
1: Tuko kabisa.
0: Tuko sawa. Sasa bana, jana tulishuhudia weekend hii kumekuwa na mambo mengi. Mengi kwa kweli, Jumamosi pia tukiwa angazia Young Africans wakipata ushindi, lakini jana pia Simba Sport Club wakiweza kupata ushindi, Singida BS pia wakiweza kupata ushindi, mambo yakiwa ni mazuri kweli kweli bana kwa timu zote mbili. Husikii kelele sasa hivi kwa upande wa Simba, husikii chochote, lakini minunguniko ilikuwepo kwa upande wa Young Africans. Lakini Ali Shabani Kamwe aliwaambia wamsamee tu kocha, kama kuna sehemu pia na yeye aliweza kuteleza, lakini kubwa zaidi wameshinda na wanaenda katika hatua ambayo inafuata. Sasa twende tukatazame pia namna ambavyo ratiba za hizi timu zilivyo katika hatua ambayo inafuata. Lakini kabla ya yote, Mangungu jana ametoka mshindi. Maneno huyasikii bana kuhusiana na mutra za Mangungu. Timu ifungwe sasa. Utasikia we Mangungu, tuachie timu yetu, katiba mpya anze kufanya kazi. Lakini nyakati kama hizi bana, kwa Simba husikii kabisa. Kwa ushindi inaonekana kwa hizi timu ndo kila kitu. Fanya yote ambavyo najua, lakini timu ishinde. Timu kama inashinda, hata kama kuna mabaya yanafanyika,
1: hayaonekani. Hayaonekani
0: kabisa. Mangungu, Mangungu. Kwanza tumsikilize. Yanazungumza nini?
2: Sababu ya kuwadhalilisha ni jeuri zao. Kwa sababu huwezi kwenda kwenye nchi ya mtu, alafu unapita kwenye. Na ushindi wetu sio kwamba tumewafunga tu na tumewadhalilisha. Na sababu ya kuwadhalilisha ni jeuri zao. Kwa sababu huwezi kwenda kwenye nchi ya mtu, alafu unapita kwenye media houses unatamba. Kwa hiyo tumewafunga na tumewafunga na midomo vile vile. Timu ilipocheza mechi yetu kule Lilongwe, kwanza kuna tofauti wa uwanja. Uwanja haukuwa mzuri sana. Kwa hiyo mambo mengi ya kiufundi naamini hayakuweza kufanyika vizuri kule. Kwa hiyo kwanza tuwapongeze benchi la ufundi kwa marekebisho waliofanya kutokana na mchezo uliopita, lakini pia na wachezaji katika performance yao. Support kubwa tuliyopata kutoka kwa serikali, kwa sababu mazingira ya uwanja kama mnavyojua ulikuwa umezuiwa kwa ajili ya kupisha matengenezo, lakini imetengenezwa miundombinu ya haraka kuweza ku accommodate mchezo uweze kuchezwa katika uwanja huo. Kwa hiyo tunashukuru, tunashukuru mashabiki, lakini vile vile ninyi waandishi wa habari ambao mmekuwa ni chachu ya kuelezea huu mchezo na kuweza kufikia hatua hii nzuri. Kwa hiyo tunashukuru. Sisi yani mara zote huwa tunasema kwamba vitendo vinazungumza zaidi ya maneno. Mpira kwa siku zote haujawahi kuchezwa kwenye maneno wala haujawahi kuchezwa kwenye maandishi, unachezwa uwanjani. Kwa hiyo tunashukuru kwamba timu yetu imeweza kuperform licha ya kuwa yani goli tulizopata ni 6 na tumewakosa goli nyingine 8. Kwa hiyo wangeweza kuconcede zote, ina maana leo ingekuwa 14. Sasa nao pia inaweza kuwa ni dhambi, naona baadhi ya wachezaji kwa maana kwa wanaonea huruma wenzao.
3: Mwenyekiti, mkiwa mnacheza mechi za kimataifa mnacheza kwa mamlaka sana, ni uzoefu kwenye haya mashindano, na watu wanaweza kusema kwamba kuna idea ya mchezo hivi mkiwa kimataifa ni kama ni mashindano yenu.
2: Sasa huo ni utafiti ambao waandishi mnatakiwa mfanye kwamba hapa ndani pana nini. Inawezekana ikawa kuna mauzauza mengi ambayo yanatokea, lakini ninachoweza kusema tu kwamba hawalingani wanaojua na wasiojua. Tunaenda kwanza, tunamsubiri opponent ambaye tutacheza naye, kati ya Wakomoro au wenzetu wa Equatorial Guinea. Na Simba haijawahi kuwa na wasiwasi na kucheza timu yote. Yoyote atakayeingia sisi tutapambana naye na tutahakikisha kwamba tunaenda kwenye group stage. Hilo ndio kubwa ambalo tutajipanga nalo.
4: Ni kitu kingine nakusema, malengo yao ni kufuzu ubingwa wa ligi ya mabingwa wa Afrika. Nini mnasemaje?
0: Yes, bana, Mangungu anasema ni kama mdomo wao uliwaponza. Kwa hiyo Simba wakaamua kwenda kuwadhalilisha. Lakini utulivu umeonekana kuwepo kwa Simba baada ya mechi ya jana, watu kama wamesahau. Lakini chonde chonde kifungwa tu.
1: Ndo hapo sasa.
0: Dumbia jana hajafunga, lakini wanamshangilia mno Dumbia. Tuanze kwanza kwa Starboy Mangungu.
1: Mimi nadhani si tu kwa sababu kushinda. Nizungumze tu ukweli kwamba Simba wanakosa kichaka pa cha kujifichia. Sio unaelewa eh?
0: Sawa sawa.
1: Yeah, wanakosa kichaka cha kujifichia pale tu ambapo makosa mbalimbali yanajitokeza ndani hata kufungwa pia. Ndio maana unaona sometimes anaamini. Kwanza ni ule sometimes ukaribu, karibu na viongozi wa Dar es Salaam Africans, lakini pia kutosajili wanachama. Bado wanahisi labda pengine kuna kuna hiyo scenario inaendelea, lakini hata swala la kusajili wanachama sasa hizi halipo tena.
0: Sasa
1: kwa sababu timu haijafungwa kwenye ligi, lakini pia timu imeshinda jana magoli 6. Kwa hiyo hawezi kusema chochote. Of course hata ikitokea leo akafungwa lazima atatafutwa mchai, na mchai atakuwa ni yeye. Na hakuna mtu mwingine, kwa sababu nilichogundua kwa Simba kuweza kumtumo moja kwa moja ni ngumu, kwa sababu Mo anajua anatoa fedha. Sijui unanielewa. Mo anatenda kila kitu ndani ya klabu ya Simba. But then pia kuwatumwa kina magoli bado hawezi kuangalia. Kwa mfano mtu ambaye anasajili kwa saizi kwa asilimia kubwa ni magoli, pamoja na sidhani kama CEO anaweza kusajili. So bie kidogo kwenye interest na wachezaji hana. Mtu ambaye anakuwa na interest na wachezaji zaidi ni magoli, ambaye yeye pia amekuwa akifanya usajili mara kwa mara. Kwa hiyo hawa hawezi kutazama, kwa sababu hawa wapo upande wa Mo. Kwa hiyo ukimtumu magoli na mtumu Mo, na unajua yeye ni yuko kwenye upande wa bodi. Sawa? Na CEO yupo kwenye upande wa bodi.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo hawa ni watu ambao naweza nikasema wana manpower. Sawa?
0: Yes.
1: Manpower. Of course ndio kitu ambacho kina kinaendelea ndani ya klabu ya Simba. Oh, you know timu inafanya vizuri ujue. Kwa hiyo haipo shida. Na usione na hata Dar es Salaam Africans.
0: Na.
1: Mimi nasema leo Yanga wakifanya vibaya, kuna mtu atatafutwa pale.
0: Kuna mtu atatafutwa.
1: Yeye atatafutwa yote yule.
0: Apewe mzigo wa lawama.
1: Apewe mzigo wa lawama. Na lazima timu iwe hivyo, kwa sababu timu bila kuwa na pushing kama hizi hapa.
0: Na.
1: Wakati mwingine anafanya vibaya. Unaelewa? Na unajua nongwa la Yanga, yani kwa kwamba timu itakishiki kifungwa leo, watu watatoka fronti watazungumza. Lakini ikifungwa na tigisa imefungwaje? For margins umekuwa na huo utulivu, na nadhani umekuwa hakuna kelele nyingi sana. Lakini kama itafungwa ile back to back, lazima watatoka fronti watataza kuzungumza.
0: Okay.
1: Kwa ni ndio desturi ya hizi timu, yani usishangae. Yani toka huko nyuma. Yeah,
0: maswali ni mengi. Dombi ambona hajafunga japo ni 6. Performance yake kwenye mchezo wa jana vipi?
1: Jana hakuwa na performance nzuri, licha licha kuwa aliingia dakika kipindi cha pili dakika za jioni hivi. Lakini Dombi ana shida moja ambayo nadhani watu wengi hawajaijua. Jana nilizungumza hapa nikasema Dombi akai kwenye eneo sahihi la ufungaji. Yaani shida ya Dombi ni hiyo. Yaani ni mtu ambaye unajua ni striker, lakini anarudi sana nyuma kufuata mipira.
0: Yes.
1: Alafu kuja kurudi kunapokuwa kumetokea na mashambulizi anakuwa anachelewa kufika. Kwa hiyo mipira haimkuti kwenye eneo sahihi. Kwa mfano jana nadhani kuna pasi ambayo tuliona ya Keleso.
0: Naam.
1: Yeye alikuwa kwenye eneo sahihi, lakini
0: ilikuwa inaenda kwake ile.
1: Na ndio ilikuwa inaenda kwake. Yaani lengo ilikuwa ni kwake. Bado kuna mistake nadhani ilitokea. Bado anafikiri miguu yake haijatuliza pressure.
0: Naam.
1: Pia hakai eneo sahihi. Kwa mfano goli alofunga alifunga kile ilikuwa ni Keleso alofunga ilikuwa la 4 lile. Alikuwa ni chao, alikuwa ni nani?
0: Ibase.
1: Alikuwa ni Ibase. Of course yeye ndo alikuwa na uwezo wa kufunga, kwa sababu ile space ambayo alikuepo,
0: yes,
1: kama angesogea mbele kidogo ilikuwa ni rahisi. Lakini hata goli alofunga Ibase alifunga ni Ibase.
0: Ibase goli la 4. La 5 Keleso.
1: Kuna goli
0: sita Morris
1: Abraham. Anazungumzia kuna goli kama alikwepa hivi. Ndio hilo eh?
0: La Ibase, yes.
1: Ni kwani Ibase ge lile. Achana na lile Ibase alifunga la kwanza. Lile yes, ambalo kama alikwepa hivi. Lile goli alikuwa na uwezo wa kufunga yeye, kwa sababu space ya kwanza kabla ya mpira kurudi alikuwa kwenye eneo sahihi. Kwa hiyo kuna bado kuna hiyo shida. Nadhani pia anakuwa anachelewa sana, lakini ni mchezaji ambaye mimi bado na imani kwamba ipo siku anaweza akafanya kitu. Licha ya kuwa kuna namna pia tension kwenye miguu yake. Hii ndo nafikiri hii ndo inaweza katukata tunazungumza zaidi, lakini ikifika mechi 10 katika michezo yote mimi namuondoa sasa kwenye nafasi ya kuweza kufanya vizuri. Yaani namuondoa kwenye ile imani yangu kwamba ni striker mzuri.
0: Ila sasa hivi una matumaini nayo?
1: Bado nina tumaini kubwa kabisa yani, ambao naamini litakuja kubeba
5: nitakuja kubeba dhamana. Mm. I mean na imani nitakuja kufanya vizuri.
0: Hivi unahisi unahisi kwa nini kwa upande wa Young Africans baada ya mechi ya juzi walikuwa na wasiwasi kutokana na ushindi ambao mawili kwa moja? Lawama zikiwa zinaenda kwa kocha kwamba kocha mbona kama
5: nafikiri ni baada ya game kubadilika
0: ukifanya bora timu kama inalemewa hivi. Kauli ambayo hadi msemaji ilibidi naye azungumze kwamba jamani tumsamehe, tumevuka mengine haya tumsamehe. Je, unaweza kuwa na wasiwasi na mbinu za kocha ama pengine unahisi ukubwa wa timu ambayo anaifundisha, kwa sababu huko kwingine ambako alihudumu kwenye timu kubwa kama Mamelodi alikuwa ni kama kocha msaidizi, sasa yupo kwenye timu kubwa ambayo tayari yeye ashasema anahitaji ubingwa Afrika.
5: Kwanza unajua hawa makocha wa kigeni wanakuja na vitu vingi sana. Wengi wanakuja na malengo yao of course, lakini pia wanakuja na falsafa zao. Lakini kuna falsafa za klabu ambao mashabiki wengi ndio wao wanategemea kuzitumia pamoja na viongozi.
0: Naam.
5: Sasa si hapa tunaweza tukasema bado tunarudi kwenye ile tucheze kwenye modern football, bado tucheze kwenye ile football ya kizamani.
0: Sawa.
5: Si tunaelewana?
0: Naam.
5: Kwa hiyo inaweza ikawa tatizo. Kwa kocha kusema ni uongo kwa sababu ni moja kati ya watu ambao wameshinda kwa 100%. Alafu pia kwa performance kubwa kwenye EPL. Sitaki kuzungumzia sana kwenye kwa sababu hata mchezo wa kwanza pia timu ilifanya vizuri.
0: Naam.
5: Then makosa haya ambayo ya kufanya substitution ya kumtoa Aziz Ki ndio ambayo yasababishe kwamba yasaulike makubwa aliyofanya. No. Mimi bado na imani kwamba hizo hayo mazingira ambayo mashabiki pamoja na watu wengine wanachama wa klabu ya Yanga kuwa na fikra za namna hiyo. Ni fikra mimi naweza nikasema ni potofu. Inawezekana kocha huwa anakosea. Mara nyingi sana hata Mourinho hata nani huwa tushaona pia Mourinho asifanya substitution na kwenda wakapoteza mchezo.
0: Yes.
5: Akiwa na Inter. Tena mchezo wa muhimu sana. Ambao pengine ingekuwa wao ndo wangekuwa mabingwa wa Copa Italia kama unakumbuka. Kwa hiyo sioni kama kuna shida sana yani kwenye substitution kwa sababu naye pia alikuwa na malengo. Na bahati nzuri wachezaji wote amekuwa akiwatumia na hata wachezaji ambao aliwapa nafasi pia wamehusika kwenye mabao. Sielewa? Kwa mfano Ture alifunga bao la pili, si ndio? Albert Kangwanda amekuwa akifanya vizuri pia kwa nyuma. Yaani sioni sababu ya kulaumu jambo ambalo pengine labda lilikuja kwa sababu tu ya kumtoa Aziz Ki. Je, Aziz Ki angekuwemo na mchezo ukabadilika? Kwa hiyo mimi nadhani tu ni namna pia ni kwa sababu ilitokea pia jamaa walijipanga vizuri wakarejea kwenye mbinu wakarejea kwenye mfumo pia inaweza ikawa ni sababu kwa kiasi kikubwa, lakini hatuwezi kuweka mindset huko sana. Unajua
0: sawa
5: that's why
0: je unahisi kama mfano Gaborone angesawazisha kwa 2-2
5: hayo sasa angekuwa mengine
0: kocha angekuwa na utetezi upi?
5: Binafsi nadhani kwa sababu ya kiufundi lazima angepewa lawama. Lakini mimi nishasema maamuzi ya kocha ndio huwa maamuzi sahihi. Alafu tunde tumhukumu kwenye nini? Kwenye matokeo. Hasi na chanya. Kwa mabana, sasa hapa kweli brother, hii sabu yako imekuwa na malipo. Lakini hapa brother inabidi tukuondoe kwa sababu umeshindwa kufanya vizuri. Kwa hiyo tumpe nafasi kocha, ndio huwa naamini hicho kitu kwamba tuachane na hiyo falsafa kwamba Yanga huwa tunamtegemea Aziz Ki sana kwenye kucreate team. Yaani hizo hiyo dhana. Hiyo concept ambayo tunazungumza ni kwamba yani tuondoke huko.
0: Sasa.
5: Umeelewa? Yani tuondoke kwenye hiyo dhana kwamba kuna timu wao inamtegemea fulani. Sijui unanielewa?
0: Sasa.
5: Simba kuna kipindi walikuwa wanasema bila Chama Simba haiendi.
0: Haiendi.
5: Sasa mtoe Chama afu
0: tuone kama
5: haiendi. Na fanye kitu kimoja. Mtoe Ribase tuone kama haiendi. Timu Ribase ya kwepo timu ipata ushindi.
0: Naam.
5: Umeelewa? Kwa hiyo timu ni concentration na naamini katika teamwork. Ndio maana nikasemaje hao waliotoka labda pengine kimbinu mwalimu alijua kwa sababu alikuwa anajua pia wachezaji ambao kwenye eneo la mwisho wanaweza kufanya kitu kizuri. Wako kwenye kiungo cha ushambuliaji. Kwa hiyo hiyo ni scenario baada ya tukio lenyewe kutokea, ndio maana unaona kuna vitu kama hivyo.
0: Sawa. Yeah. Singida jana wanashinda 3-0 wakiwa nyumbani. Ushindi huo unaweza kupunguza pressure kwa kocha Papi kwa sababu mengi alikuwa yanazungumzwa mara baada ya kuchapwa na Shujaa mabao mawili kwa moja kwamba pengine anaweza kuondoka. Ushindi wa jana 3-0 unaweza kama umepunguza pressure ndani ya Singida.
5: Kwanza kwa timu kama Singida na pressure ni vitu vile tofauti kwa sababu
0: haipo.
5: Hakuna pressure kiasi hicho. Labda wao tu waamue kwamba wameshindwa kufanya vizuri wakondoshe. Kocha hana matatizo kwa sababu kocha sidhani kama amefungwa. Amepoteza mchezo?
0: Nani?
5: Kocha.
0: Kocha sikapo kapoteza.
5: Mchezo gani?
0: Kocha wa
5: amepoteza mchezo mmoja.
0: Okay,
5: sawa.
0: Ligi kuu.
5: Mmoja miwili.
0: Miwili. Alifungwa na Simba kafungwa na Mashujaa.
5: Okay, na Simba na Mashujaa. Kufungwa na Simba mimi binafsi sitaki kuhesabia sana kumondosha kocha. Umeelewa?
0: Naam.
5: Ila kufungwa labda let's say na Mashujaa ndio inaweza ikawa scenario. Naweza nikasema ni mechi ambayo labda pengine tunaweza tukamhukumu sana kwa 100%. Na tukirejea kwenye uhalisia ile mechi ilikuwa na mazingira tofauti ya muingiliano wa viongozi pamoja na yeye.
0: Okay.
5: Kuna wachezaji ambao aliwataka waende moja kwa moja wote. Lakini uongozi ukasema no, tubakishe kwa sababu hatuoni haja ya kwenda kucheza mchezo kama ule pale na wachezaji wote. Sinaelewa? Na matokeo yake wakapoteza. Sasa unamlaumu kocha wa nini? Kwa sijaona lawama kwa 100% kwa sababu pia rekodi tu ya kushinda ugenini goli 7. Wewe watu unajua unaangalia timu. Mimi nasemaga kila siku timu ambayo inashiriki michuano ya kimataifa ni timu kwa 100%.
0: Naam.
5: Yaani tusibeze chochote kwenye timu hizi ambazo zinashiriki mashindano makubwa. Kwa sababu inawezekana kwa amefanya vizuri zaidi na labda pengine ni kwa sababu ya wewe pia umepata ushindi. Unaweza ukafungwa ikazungumzwa vitu vingine. Kwa hiyo ukishinda hata goli 7, wewe shinda ili watu wakuzungumze positive, wakuzungumze negative, kwa sababu kitu kibaya ni kufungwa.
0: Naam.
5: Ndio utaona negative nyingi zaidi. Kwa hiyo cha msingi wewe ni kushinda. Ndio maana tunasema aggregate ya mabao 10 ni rekodi kubwa sana kwanza kwa Singida na hata kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa vile vyetu kushinda goli 7 nje ilikuwa ni ngumu kidogo.
0: Okay.
5: Na sidhani kama kuna timu ishe kufanya hivyo kwenye rekodi zangu ambazo mimi nakumbuka.
0: Sawa sawa.
5: Kwa hiyo kimsingi nadhani kwa ujumla mimi sio tatizo la kocha. Kama watakuwa wanamfukuza labda kuna matatizo mengine binafsi, lakini kwenye swala la kiufundi na masuala ya mpira miguu sijaona tatizo lake.
0: Hatakiwi kuguswa.
5: Yeah.
0: Sawa. Kwa hiyo tusubiri tuone bana kama kweli hataguswa, lakini kama ataguswa ni sehemu pia ya mpira wa miguu.
5: Yeah,
0: sabana
5: yeah.
0: Hatua ya awali imetamatika kwa timu za Tanzania, tuseme timu zote na kwa timu ambazo zimefuzu kwenda katika hatua inayofuata. Sasa upande wa Sekafa APR wao wamevuka, watakutana na Zamalek. Unaona? Na mechi za kwanza zichezwa kati ya Oktoba 16 hadi 18. Unaona eh? El Merrek FC Bentiu kutoka South Sudan zidi ya Pyramid. Pyramid ni kutokea pale Egypt. Unaona eh? Lakini kuna timu moja inaitwa CFFA kutoka pale Madagascar zidi ya Africans. Sawa?
5: Aisha hiyo.
0: Ehe. Horoya zidi ya El Merrek ya Sudan. Sidama Buna toka Ethiopia zidi ya El Hilal wa Omdurman ya Sudan. Di Agosto toka Equatorial Guinea.
5: 15 di Agosto.
0: Yeah, zidi ya Simba. Sawa eh? Huo ni upande wa klabu bingwa, lakini upande wa kombe la shirikisho hapa ataja kwa timu za upande wa Sekafa, Kitara FC toka Uganda zidi ya National Ahli toka Egypt, ZFC Egypt zidi ya Azam FC. Lakini Tusker pia na wenyewe wamejitokeza, watacheza zidi ya Singida
5: Blackstar
0: na Lion Sport zidi ya Black Bulls. Hao wanatokea wapi? Malawi kule.
5: Sawa. Black Bulls wanatokea Msumbiji.
0: Msumbiji yes. Kwa bana ndo iko hivyo. Tuwatazame sasa timu kutoka Tanzania. Kwanza Azam FC ambayo hatujamuona kwenye hatua ya awali kabisa hii, lakini hatua ya kwanza yupo zidi ya Z toka Egypt. Bishi sana.
5: Kwanza kutoka kwenye hatua ya preliminary, na maana kwenye ilikuwa kwenye first stage.
0: Naam.
5: Hii ni stage kubwa sana kwa timu chache ambazo zimekuwa zikifanya hivi. Imagine. Zedi tunajua ni wazuri. Walishawahi kushiriki michuano ya kimataifa msimu juzi na walifanya vizuri mpaka nafikiri tu ya makundi pia. Timu za Misri tunajua kwa sababu ya ugumu wa timu zao. Tunajua ni kiasi gani ambavyo wamekuwa wakitoa game ngumu hata kwa vilabu kama Ahli, Zamalek, Pyramid.
0: Sasa
5: na vitu kama hivi. Kwa hiyo hapa Azam wana kazi ya ziada zaidi, na bahati nzuri ni kwamba anaenda kuanzia away. Nimefurahishwa kidogo na uongozi, kumekuwa hakuna pushing sana ya kocha kuhusiana na kile ambacho kinafanyika kwenye timu.
0: Sawa sawa.
5: Kwamba kumekuwa hakuna hiyo namna ya kumsumbua kocha na nini inaonekana wamempa utulivu zaidi.
0: Ndio.
5: Licha kuwa timu ilitoa sare mbili kwenye ligi kuu Tanzania bara na vilabu vya kawaida kabisa. Kwa hiyo mimi na imani kwamba Azam anaweza akafanya vizuri. Unajua advantage ya away ni kwamba unatakiwa uwe makini sana kwenye namna tu ya kuweza kuvuka. Achilia mbali timu ina ukubwa kiasi gani na ina level kiasi gani. Azam bado tunaitem kama ni klabu kubwa kwa Tanzania. Kwa hiyo hatuwezi kuangushwa kiasi hicho na klabu ya Azam kwa sababu tu labda hawakucheza kwenye preliminary labda na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kocha Ibenge ni kocha mzoefu ambaye mara nyingi sana amekuwa ni miongoni mwa makocha ambao hauwezi kukuta timu yake inaondoka kwenye nafasi yaani hatua ya awali. Kwa hiyo nawapa nafasi kubwa sana, lakini kimbinu zaidi inabidi wawe makini kwa sababu timu za Misri huwa wanapenda kushinda nyumbani, kumaliza kila kitu nyumbani.
0: Sawa sawa.
5: Sasa ukiangalia kwenye wao kuanzia ugenini inaweza kuwa na advantage pia ya kuweza kwanza kuhakikisha kwamba wanapata goli, ikiwezekana wasipate kabisa basi watoe sare au ikiwezekana pia labda pengine waweze kuruhusu ushindi mchache hata goli moja. Inawezekana pia ikawa nafasi kwa kuja kushinda nyumbani. Tunaamini kwamba Azam ni timu kubwa kwa Tanzania kama nilivyosema, lakini pia wana uwezo wa kucheza mechi kikubwa zaidi kwa sababu sio mara ya kwanza kushiriki michuano hii ya kombe la shirikisho.
0: Naam.
5: Kwa hiyo kuondoka kwenye nafasi ya kwenye hatua awali ni kujitengenezea udogo au ni kujidogosha. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba wanaenda kufanya vizuri mbele ya Zedi. Mimi binafsi naamini.
0: Sawa. Tusker na Singida BS.
5: Tumerudi kule kule kama msimu uliopita. Yeah. Azam pia alikuwa na Nairobi United kwenye kundi.
0: Kwenye kundi group stage.
5: Kwa hiyo wa Kenya nadhani hapa watakuwa nitazama hii game kama ushindi wao asilimia 100%.
0: Na.
5: Kwa sababu huwa tuna ushindani fulani hivi tunajua wa Kenya kwamba kitoleo na Tanzania unaonekana ni mdogo. Kuna hiyo nafasi ya ushindani hasa kwenye soka. Kwa hiyo mimi Tusker swap nafasi mbele ya Singida. Kwanza advantage ya Singida ni kwamba quality walionayo huwezi kulinganisha na Tusker. Bahati nzuri Singida kuna wachezaji ambao walikuwa hajapata vibali, yule Papi Sako jana amescore.
0: Okay,
5: kwenye magoli matatu amepata kibali. Kuna kiungo mmoja alikuwa Asik Mimosas pia upande wa kushoto, kiungo mshambuliaji naye Sambode Ngoma sijui. Nafikiri ni miongoni mwa wachezaji ambao pia jana wamepata nafasi kwenye kwenye kikosi kikosi cha kwanza cha mwalimu, na lengo lilikuwa ni kutengeneza kukuapa nafasi kwa ajili ya kuweza kujiweka fiti kwenye michezo mingine. Kwa hiyo kwa ujumla na asilimia kubwa, asilimia pana zaidi, Singida wanaweza kushinda kwa sababu kwanza quality yao kama nilivyosema huwezi kulinganisha na Tusker, lakini pia kufuzu ni mbinu. Lazima wawe na mbinu na si mara ya kwanza. Nakumbuka pia walifuzu msimu uliopita kwa kuwatoa wale Warundi Ukinzo. Kwa hiyo nadhani ni timu ambayo tayari ishakuwa na exposure kwenye mashindano haya. Tutegemee kuona makubwa dhidi yao. Bado nawapa nafasi pia.
0: Okay.
5: Yeah.
0: Sawa. Bana iko hivyo kwa Singida. Tumemaliza Azam FC. Tuwatazame sasa hawa wakubwa ambao wanajiita wakubwa, CFFA ya Madagascar zidi ya Africans. Yanga tumeona performance yao zidi ya Gaborone United. Wanarudi bado katika upande wa Kosafa. Sasa ni Madagascar kule. Nafasi yao pengine ipoje kwenye hatua hiyo?
5: Game naweza nikasema game ya Gaborone ilikuwa ngumu kuliko hii game ambayo Yanga wanaweza kucheza. Yaani na uhakika asilimia kubwa kwa sababu CFFA hawajai kuvuka kwenye hatua hiyo ya awali kuelekea kwenye nafasi nyingine. Sawa? Hawajawahi, lakini pia ndio mara yao ya kwanza kupata nafasi ya kuvuka kwenye hatua ya awali. Sio, unanielewa? Na msimu huu ndo wamefanya usajili mkubwa. Inaweza nikasema kwa namna moja au nyingine, na kwa asilimia kubwa walioifanya wao ni usajili kutoka, kuna mchezaji anatokea Malawi, alafu kuna mchezaji anatokea Afrika Kusini, ligi daraja la kwanza, Mufonge. Sawa? Hawa ndo wachezaji ambao naweza nikasema wana viwango vikubwa sana. Hawana wachezaji wengi sana kwenye ushindani wao. Asilimia kubwa wachezaji wanatoka pale pale. Kwa hiyo naiona Yanga ikifuzu tena kwa kishindo kwa kiasi kikubwa sana. Sioni kama wanaweza wakaweza kuwaondoa Yanga. Labda tuseme tu itokee emergency na vitu ambavyo vinawezekana kwenye football.
0: Okay.
5: Lakini ukitazama unaona kabisa kwamba Yanga anaweza kushinda kwa kiasi kikubwa sana. Na bahati nzuri ni kwamba pamoja na ku qualify round kwenye ligi ijayo ishaanza na mechi mbili. Ya tatu atacheza tarehe 15. Sawa eh? Ameshapoteza mchezo mmoja. Kwenye ligi katika michezo miwili aliyocheza.
0: Naam.
5: Umeelewa? Kuna mchezo wa tatu atacheza tarehe 15. Kwa hiyo naona asilimia kubwa wanaenda kuondoka kwa sababu walishinda mabao mawili wakiwa nyumbani, lakini mechi ya kwanza kushinda dhidi ya Ijabajo ilikuwa ni Septemba 5.
0: Kwa wanaenda kuondoshwa.
5: Sidhani kama watashinda kwa kiasi kikubwa. Sidhani.
0: Okay. Sawa. Iko hivyo. Kwa upande wa Simba bana, wao watakuwa na kazi kubwa sana.
5: Sana.
0: Na 15 ya Agosto toka pale Equatorial Guinea. Safari ya Simba tena magharibi kule mwa Afrika.
5: Kuna kaugumu fulani Simba watakuwa nako kwa sababu hawa jamaa si wazoefu sana kwenye michuano mikubwa kama hii. Lakini ni timu ambayo ina nicho kigundua mimi.
0: Naam.
5: Ina talents jana wadogo sana ambao ni miaka kuanzia 25 kurudi nyuma.
0: Naam.
5: Lakini pia ni vijana ambao tunasema ni talented, wameonyesha kiwango kikubwa sana. Sasa kwenye mechi ya kwanza walishinda mabao mawili, nyumbani wakashinda mabao manne. Na hawana historia kubwa sana kwa sababu mwaka uliopita, mwaka 2025-26 walipoteza dhidi ya Stellenbosch mabao manne kwa moja 2025-26 kwenye michezo ya kombe la shirikisho.
0: Sasa
5: mechi ya kwanza walitoka sare kule nyumbani kwao, walivyoenda South Africa wakafunga mabao manne kwa moja kwa kwa wameondoshwa. Alafu mwaka 2025 pia katika performance yao walicheza na Foresta ya Seychelles, walipoteza sawa wakiwa ugenini na wakaenda kushinda goli 5 kwa wanaonekana kwenye kutumia uwanja wao nyumbani wanaotumia vizuri sana. Kwa hiyo hawana ushindani mkubwa sana kwenye michuano ya kimataifa, lakini msimu huu wamekuwa na talent ambayo imeonyesha uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo Simba inabidi awe makini licha kuwa nampa nafasi, lakini miongoni mwa timu ambazo zitakuwa na kazi kubwa ni pamoja na Azam pamoja na Simba, kwa sababu Simba anakutana na timu ambayo kidogo pale kuna wachezaji wenye viwango vizuri.
0: Naam.
5: Umeelewa? Na historia pia ya timu ya mini ya nchi yao kwa ujumla Equatorial Guinea. Ni nchi ndogo sana, nadhani kama watu milioni 2 ngapi. Ndogo sana. Lakini kuna talent za kutosha. Kwa naamini kwamba Simba atapitia wakati mgumu licha ya kuwa inawezekana akavuka pia.
0: Okay. Sawa, jana tuachane na michuano ya kimataifa, lakini turudi sasa tutazame ligi kuu Tanzania bara. Jana michezo mitatu miwili ikiweza kupigwa. Kagera bana akiwa nyumbani sare ya bao moja kwa moja zidi ya Fountain Gate, lakini Pamba akiwa nyumbani akicharazwa mabao matatu kwa sifuri na TRA. Kulikoni Pamba Jiji? Pamba Jiji michezo sita wao wameambulia alama moja tu michezo mitano wakichapika. Pamba Jiji
5: mpira kwa ujumla ni uwekezaji, mbinu, namna ya kuweza ku survive na wachezaji na vitu kama hivyo. Yaani lazima ujue unatoa bonus kiasi gani kwa wachezaji ili kuwapa motisha. Umeelewa? Lazima timu ilipe mishahara, sio?
0: Naam.
5: Vitu kama hivyo. Kwa Pamba nafikiri kuna hiyo drop. Lazima watakuwa wameanguka kwa kiasi kikubwa. Kwa kiasi kikubwa watakuwa wameanguka. Kwa sababu nasema, kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu sidhani kama wameshinda msimu huu. Wana draw
0: moja Dodoma Jiji,
5: ambao walitoa na Dodoma Jiji. Kwa hiyo ni hatari, na mkuu mkoa alikuwa anapushi sana, najua
0: na hayupo tena
5: kwa hiyo wasipoangalia wasipoangalia itakuwa kama kipindi cha biashara pia. Alipotoka mkuu wa mkoa,
0: timu ikalegalega.
5: Timu ikashuka mpaka leo haijulikani ilipo. Mm. Ipo huko lakini sidhani kama hata kuna watu
0: wanajua mkoa.
5: Vitu kama hivi. Kwa hiyo inawezekana pia wanakosa ile exposure waliokuwa wanaipata wakati wa mkuu wa mkoa labda pengine.
0: Sasa.
5: Yeah, of course unajua ni miongoni mwa watu wa mpira wa miguu na amekuwa akipambana kuhakikisha kwamba timu najua alikuwa mara hapa.
0: Mm.
5: Kaifanya biashara ikawa kubwa. Ametoka tu biashara ika drop, ameenda Mwanza pia. Kwa kuna mazingira kama hayo nadhani inaweza kuwa ni tatizo. Lakini Pamba pia mimi sijaona kama kuna wachezaji wabaya licha ya kuwa wameuzwa wachezaji wao muhimu kama kina Matthew Tegisi, Mwashinga, sijaona kama hivyo. Bado kuna kuna vipaji vipo pale vina uwezo. Kwa hiyo tukirejea labda pengine labda wachezaji wanayapitia wanaopitia. Japo hawajatoka front na nini kusema. Lakini nahisi labda kuna hiyo hayo mazingira. Nahisi.
0: Okay. Sawa. Kagera hatima ya Juma Kaseja haijulikani. Kwa sababu jana mechi ambayo niliona pengine wana nafasi ya kuweza kupata ushindi lakini mambo yakawa tofauti kabisa. Ama inawezekana shida siwe Kaseja, shida ikawa ni kikosi chao. Sarabo moja kwa moja na Fountain Gate.
5: Unajua nilichogundua kuna vitu viwili ambavyo anavyo Juma Kaseja. Umeelewa Kitu cha kwanza ni Juma Kaseja si mtaalamu wa kujua wachezaji wazuri sana kiundani. Kwa inawezekana jukumu alilompa walimwachia yeye jukumu la kusajili. Juma Kaseja ni mzuri kwenye mbinu ya ufundishaji timu. Lakini sio mzuri kwenye choice ya wachezaji.
0: Naam.
5: Umeelewa?
0: Sasa.
5: Kwa hiyo hata usajili aliofanya inawezekana ikawa ni tatizo na ndio naenda kumhukumu kwa kiasi kikubwa mpaka sasa. Kwa hii ni too much naweza nikasema kwa namna moja au nyingine. It's too much. Na inawezekana wanamvumilia labda pengine kwa sababu ya heshima alionayo pale kwa timu na vitu kama hivi. Kwa hiyo bado nadhani wanampa muda. Ikitokea mambo yakaendelea kwa hivi na hisi kama amekalia kutikavu kwa sababu ndio timu pekee ambayo imefunga mabao mengi kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa. Lakini still bado wanaendelea kumvumilia. Kwa nabidi tathmini katika mchezo unaokuja nafikiri atakuwa nyumbani pale pale. Kudraw na Fountain mimi sidhani kama ni solution ya kuonekana kama amefanya vibaya lakini watu wanamhukumu zaidi kwenye mbinu. Jana timu ilikuwa inacheza iko down sana, hakuna mashambulizi, walipata goli lakini bado unaona si katika mazingira ambayo ni ya kiushindani. Kwa hiyo lazima watu watakuwa na doubt kwamba mbinu zako bwana sababu wao walipata goli mapema. Nafikiri dakika tu za 20 hapo baadaye akarejeshewa. Kwa hiyo kunaonekana timu haiko makini sana hasa kwenye mbinu za kuzuia. Ndio maana unaona timu imeruhusu mabao mengi kuliko timu yoyote. Kwa ni bad, ni vibaya kikweli. Too bad kwa sababu mpaka sasa tunavyozungumza na wewe inawezekana ndo kocha ambaye amefanya vibaya na still bado yupo. Kwa hii ni heshima pia inawezekana bado anaendelea kumlinda. Yeah, kwa sababu timu za ligi kuu squeeze na timu yote ukishaona mwenendo wa timu tunachukulia mfano kama TRA.
0: Naam.
5: TRA waliona huyu bwana si kwamba labda ni mbaya.
0: Lakini
5: inawezekana mbinu zake labda pia zimewashinda wachezaji.
0: Wametimua na kupata ushindi.
5: Kocha unaweza kuwa mzuri lakini unaweza ukawepo lakini labda mbinu zako zikawa zindani na wachezaji kila ambacho wanaadapt.
0: Sawa.
5: Yeah.
0: Bana iko hivyo. Sasa ratiba ligi kuu Tanzania bara leo hakuna mchezo, kesho ni Yanga na Geita saa 1 kamili usiku. Yanga akiwa mwenyeji atakuwa pale KMC Complex. Simba atakuwa ugenini kesho kutwa tarehe 16 mwezi wa 9 dhidi ya Azam FC pale Azam Complex. Hiyo ndo ratiba ya michezo ya ligi kuu Tanzania bara ambayo itakuwa inafuata. Tumalizie na Rorya Queens, jana wanapata ushindi wa mabao 3-1 na wanasonga mbele katika hatua ya finali. Sasa wamepanda ligi daraja la kwanza. Kwa msimu ujao mwaka 2027 wataenda kucheza ligi daraja la kwanza. Wakifanikiwa watakuwa wanapanda ligi kuu. Wakati huo pengine kama timu zetu mbili zitakuwa zimebaki ndani ligi kuu Tanzania bara, ongezeko linaweza likawa la timu tatu.
5: Yeah, bana, kwanza kabla ya kuja kwenye soka la mkoa Mara, tuzungumzie tu kwamba ni timu ambayo haiimbwi sana, naimbwa naona Zoba Sekondari wale. Wanaimbwa Tanzanite Queens, ndio ndio walikuwa naimbwa sana inaonekana kama ni team na wale Tanga Sue Ladies ambao unaona nao pia walipoteza, si ndio?
0: Naam.
5: bado nafikiri watakuja ku prove long finali, kwa sababu ukiangalia ni timu ambayo haijapoteza mchezo wote lakini haizungumzwi.
0: Naam.
5: Kama wanavyozungumza timu nyingine.
0: Sasa.
5: Soka la mkoa Mara limekuwa kwa kiasi kikubwa. Naweza nikasema kwa namna moja au nyingine. Ukitazama vituo vimekuwa vingi sana vya kuhamasisha soka la wanawake. Kila nadhani kila wilaya of course. Yeah.
0: Naam.
5: Lakini pia hata center pia zimekuwa na ushirikiano hizi center, kutoa wachezaji kumpeleka huku, kutoa huku kumpeleka huku. Unaona wachezaji wengi ambao pia ambao wanacheza umetokea pale Queens, Bunda Queens, ambao unaona hiyo ni concentration tayari
0: sasa
5: kwenye uongozi pamoja na timu. Yani ina maana wachezaji wanaweza kutoka hapa ukaenda kucheza Rorya, kucheza Serengeti hivyo. Kwa mazingira ya mkoa wa Mara nadhani ni kwa upande wa soka la wanawake kuna some improvement. Sao. Na ndio maana hata watu wengi ambao wamekuja kuwa kiangalia soka la wanawake wamekuja kutazama sana huku kuliko hata maeneo mengi.
0: Okay.
5: Kwa sababu wanaamini huku wanawake wa huku wana vipaji lakini pia wana nguvu ya kucheza dakika 90. Na ndio maana unaona pia kumekuwa na yani kuna watu wengi wamekuwa kuja kuchunguza mkoa huu wa Mara kiasi kikubwa.
0: Sawa, bana iko hivyo. Ujumbe mfupi hapa ni usoma alafu tukaangazie pia taarifa za michezo za kimataifa, pia michezo mbalimbali ikipigwa siku ya jana. Michael Joseph anasema yupo Kongoto Butiama, Dombia bado tuna imani naye, ila anapopata nafasi ya kucheza anakuwa ana sijakuelewa mwishoni. Asante pia kwa ujumbe wako. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa, sawa. Ujumbe mfupi hapa msikilizaji ambao umeweza kutuma. Mwingine hapa anasema bora hata Azam FC mimi Masake Tereja, hujaeleweka. Mwingine hapa aliyetuma benchi la ufundi anaitwa Daudi Mahadha, anasema Galuli kutoka Ilobashi kwa Yona Lamadi hapo. Anasema Simba pamoja sana na ushindi wa goli 6 ila bado ni wabovu tu. Hamna kila kitu. Bora Azam FC. Sawa, kaandika hivyo. Nadhani ndio ujumbe wako leo mara kwanza. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa katika benchi la ufundi. Benchi la ufundi anasema Fazili Dombia, bado usimtetee Tobias Kaswa mama Gigisi pale Busega, yanakwambia bana Dombia bado sana. Michael Joseph nishasoma ujumbe wa kwako. Anasema Yan Diamande alikuwa timu gani? Alikuwa RB Leipzig. Mwingine anasema Michael Joseph ndo wale pia. Aliyetuma ujumbe hapa benchi la ufundi anaitwa Mgeta Blongo wa Mikuyu. Anasema Ibrahim Morris anasema siku hizi anauchafua sana, kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako msikilizaji. Mwingine hapa benchi la ufundi anaitwa Daudi, nishasoma pia ujumbe wako Daudi. Asante msikilizaji kwa nafasi ya ujumbe wako. Tuende kimataifa dakika 48 mara baada ya saa 5 asubuhi. Bado tunazidi kusonga mbele hadi pale 6 kamili mchana. Bado tutazame kimataifa. Jana kuna michezo mbalimbali ambayo ilipigwa katika ligi kubwa pale barani Ulaya. England Premier League, Coventry City bana ya Frank Lampard wakiwa nyumbani wanacharazwa bao 5-0 na Brighton. Manchester United wakiwa nyumbani wanachapwa na Manchester City bao 1-0. Bao ambalo pia ni kama lileta mkanganyiko mkubwa sana. Lakini Ufaransa pale League 1, Lille wakashinda 2-0 dhidi ya Troyes, lakini Le Mans 2-2 na Lens. Betis bana wakachapa moja tu la kinyonge na PSG 1-0. Pale Ujerumani ni kwamba Bayern Munich wakaweza kushinda bao 2-1 zidi ya Elverberg. Ni timu ambayo imepanda daraja na wasumbua kwa
5: kweli.
0: Jana walisawazisha wamyamba, nikajua ngoma sasa hapa inaisha 1-1, lakini Bayern wakaonyesha ukubwa wao wakashinda. Hamburg SV wakachapwa 5-0 na RB Leipzig. Lecce ni pale Serie A 3 na kati Monza 2, Napoli 1 Bologna 0. Sassuolo kachapa Juventus mabao 3-2. Moja ya mechi ambayo ilikuwa mkubwa mno dakika 10 zile za mwisho. La Liga pale Celta Vigo 1 Malaga 1 Levante 2 Barcelona 4 na kati Deportivo La Coruña wakiwa ugenini sare ya bao 1-1. Aubameyang akiweza kufunga bao lake la tano katika michezo mitano ya pale La Liga. Real Sociedad wakachapa bao matatu kwa sifuri na Atletico Madrid dakika za jioni, mabao yote matatu yakiweza kuandikishwa. Lakini kubwa zaidi bana ilikuwa ni Manchester United wakicheza dhidi ya Manchester City. Kadi ya mapema kabisa Phil Foden dakika 23 mara baada ya kuchezewa Mazambia akamrudishia Bruno. Na kilichofanyika sasa ni kadi nyekundu ya moja kwa moja. Matumaini yakawa sa Manchester ni kama wamelahisishiwa, lakini mambo yakawa magumu hadi dakika za kipindi cha pili. Bao la utata la Haaland ambao linawapa alama tatu Manchester City na kuwaacha Manchester United wakiwa hawana alama katika mchezo wa jana. Mambo ni mengi yanazungumzwa. VAR ni kama imeonea Manchester United, lakini mengi ndio hivyo yanazungumzwa, lakini ndio hivyo.
5: Hiyo imeisha hiyo, kwa sababu ushindi kwa namna moja au nyingine hauwezi kurejeshwa nyuma. Utakaoadhibiwa ni wahusika labda pengine, lakini in case hili limeshaingia basi tuamini hivyo. Kwanza Manchester nafikiri hawakupaswa kulalamikia kwa kiasi kikubwa goli ambalo limedhulumiwa kwa mfano kwa mujibu wa wao wenyewe, si ndio? Wao walipaswa kulalamikiwa kulalamikia kwa nini wameshindwa kuweza kufanya vizuri katikati ya mchezo wakati timu ikiwa na kadi nyekundu.
0: Na Manchester kama walijitega kabisa hivi.
5: Na City tayari walikuwa ni kama kuna muda walikubali. Ila tukubali tukatae kwamba kuna namna Manchester United kwa Manchester City hawachezi kitimu, yani hawachezi vile ambavyo inahitajika, kwa sababu ni kawaida kufungwa magoli haya mara kwa mara, mimi kufungwa hivyo. Na siwezi kuamini kwamba City labda pengine hiyo inaweza kuwa ni solution ya wao kuweza kupata alama tatu. Hapana. Manchester walikuwa wana hiyo sababu sana, sema wachezaji wao walicheza down sana, pressing ilikuwa low, wachezaji wa mbele wote hawakufanya vizuri. Mbona nadhani game ilikuwa kubwa kwake. Kwa hiyo wachezaji wao wanabadilika sana wa Manchester pia wanapokutana na City kwenye dabi yao. Kwa hiyo siwezi kushangaa kuona kwamba jana Manchester wamepoteza, lakini Enzo Ndiaye au jamani too much. Na Ndiaye nadhani anaweka rekodi nyingine tena ya kuhusika kwenye kadi nyekundu kama ilivyotokea kwa Everton msimu uliopita. Na goli ni moja pia Manchester walipoteza, na msimu huu wamepoteza, na yeye pia ni miongoni mwa watu ambao walihusika pia kwenye hiyo kadi nyekundu.
0: Naam.
5: Unanielewa?
0: Sasa.
5: Na wakaweza kupata timu ikaweza kupata ubingo. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo jamaa amekuwa mzuri. Nafikiri hata kocha usajili huu ni miongoni mwa usajili bora. Kutumia pesa nyingi kusajili kwenye eneo la kiungo tu nadhani ilikuwa ni sababu ya kuhakikisha wanaimarisha eneo hilo. Kuna tatizo ambalo nimeliona pia kwa Manchester United. Bado weakness inarejea pia kwenye eneo la defense line kwa kiasi kikubwa. Fuatilia vizuri utakuja kuona. Harry Maguire nafikiri anapenda sana kusogea. Anapenda sana kusogea. Wakati mwingine kuna mistake kubwa ambayo amekuwa akikutana nayo. Same na Martinez. Yaani ukiangalia Martinez ni moja kati ya wachezaji ambao wanaamini kwenye kutumia nguvu zaidi kuliko kukaba kwa kutumia akili.
0: No.
5: Kwa hiyo inaweza kaa ni tatizo kwa striker ambaye ni msumbufu na ambaye anakuwa yupo kwenye eneo la fade muda wote. Inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo Manchester nadhani kesi yao jana na ni wao wenyewe walishindwa kuiamua. Kwa hiyo hawana sababu ya kuweza kumlalamikia yoyote yule. Sio VAR, sio nini. Ina maana wangeshinda. Nimeona kuna hiyo dhana kwamba ya goal limeonewa, sio mebebwa, mfanya nini. Sioni kama kuna sababu ya kuzungumzia vitu kama hivi. Kwa sababu ungecheza ungeshinda hata goli mbili yasingetokea haya ambayo wewe una
0: umelalamikia. Nafasi ya Manchester United sasa kwenye ligi msimu huu, wameanza kama ambavyo walivyoanza tu msimu uliopita. Hadi hivi sasa gepu ni alama 8 kwa timu ambazo zipo katika nafasi ya juu, Arsenal pamoja na Manchester City.
5: Ligi ni ngumu na kwa sasa hivi bado ni mapema kuanza kuizungumzia kwa kiasi kikubwa kwamba itaenda kufanya nini, lakini mimi stoi nafasi kwa kiasi kikubwa sana. Na uzuri ni kwamba kitu ambacho kinanifanya nisiamini kwamba wanaweza kufanya vizuri ni wavumilivu sana wa kuweza kubaki na makocha.
0: Sawa.
5: Kwa hiyo unaweza kashangaa pia
0: wanaenda naye.
5: Wanaenda naye hivyo hivyo mwisho wa siku bado pia wanafanya vibaya. Nakuja kukumbuka mwishoni kabisa kama ambavyo aliingia yeye, anaongea mwingine ambaye pia anaaminika na anampa mkataba tena. Kwa hiyo ni style ambayo huwa
0: au Manchester sasa hapa makocha mikataba.
5: Eh, unampa hata miezi mitano.
0: Kwa kujitolea, utawambia hata na msimu tuende tu hivyo hivyo. Kwa sababu shida ni ikitoa mikataba tu, nyakati zinaanza kuwa mbaya. Ole Gunnar Solskjaer aliingia tu kama kocha wa muda akauwasha sana. Eh, alipopewa tu kuwa kocha wa kudumu,
5: mambo yakaanza kubadilika.
0: Mambo yakaanza.
5: Akaingia Michael Carrick.
0: Jamani. Sawa, bana ndio iko hivyo kwa Manchester United, poleni pia kwa matokeo ya jana, lakini City pia furahini kwa mechi ya jana ambayo sasa imeweza kuwapa alama 12 wakiwa katika nafasi ya pili tofauti ya mabao ya kufunga na kufungwa na Arsenal. Leeds United leo watakuwa wanacheza na Newcastle, mechi nyingine ambayo itachezwa Sunday kamili usiku. Como zidi ya Parma, mechi itachezwa saa 1:30 hapa ni Italia Serie A. Torino zidi ya AS Roma, mechi nzuri sana hii pia saa 1:30. Inter Milan zidi ya Udinese saa 3:45 usiku. Spain pale kutakuwa na mchezo mmoja ambao utashuhudia Villarreal zidi ya Real Betis, ikiwa ni miongoni mwa mechi ambazo zitapigwa leo hii katika viwanja tofauti kule barani Ulaya. Una chochote hapo?
5: Bana alikeni 153 mechi magoli 150 ikiwa na Bayern Munich.
0: Okay.
5: Ogopa sana.
0: Mamba na washa vibaya.
5: Jana pia miongoni mwa msaada mkubwa pale Bayern Munich. Na Waingereza wakiendaga Ujerumani, unamkumbuka Jadon Sancho pia?
0: Yeah, wanauasha sana.
5: Wanauashaga sana. Sasa unashindwa kuelewa kwamba kwa nini wasije kuwa wanauasha hivyo, labda pengine.
0: Sawa sawa.
5: Yeah.
0: Okay. Sawa bana, sisi tunahitimisha hapa benchi la ufundi, lakini naamini pale 2:30 pana majalo Mwenyezi Mungu tutakutana kwenye meza ya michezo, tutazame tena mengine ambayo yatakuwa yapo na tumekuandalia. Endelea kusikiliza Mazingira FM, taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana. Kwaheri.

0: Imetimia saa sita kamili za mchana na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe, amezielekeza wilaya na halmashauri zote nchini kuzibua mitaro na mifereji ya maji katika maeneo yao. Zoezi la kumuuliza maswali ya Dodoso shahidi watano katika kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA taifa Tundu Lissu bado linaendelea. Na katika habari za kimataifa, bei ya mafuta imepanda katika masoko ya kimataifa kwa zaidi ya dola 3 za Marekani. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Lindi, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe, amezielekeza wilaya na halmashauri zote nchini kuzibua mitaro na mifereji ya maji ili kujiandaa na sare za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha kuanzia Oktoba 26 hadi Februari 2027. Profesa Shemdoe amesema hayo akiwa Somanga, wilaya ya Kilwa, katika ziara ya kikazi mkoani Lindi. Kwan amewataka wakuu wa wilaya, wakurugenzi na mameneja wa TARURA kushirikiana na wananchi pamoja na taasisi nyingine kuhakikisha miundombinu ya maji ipo katika hali nzuri ili kuzuia mafuriko kuingia kwenye makazi ya watu. Utekelezaji wa maelekezo hayo unazingatia tahadhari ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania na ni sehemu ya agizo la makamu wa rais Mheshimiwa Dr. Ndejembe pamoja na jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za kuboresha usafi wa mazingira mjini. Katika hatua nyingine, akijibu kero ya wananchi wa kata ya Kinjumbi waliomba barabara yao ya kilomita 30 jengwe kwa lami, Profesa Shemdoe amemuelekeza meneja wa TARURA kufanya tathmini ili wekwe mchangarawe ina kuifanya ipitike muda wote.
1: Mwezi wa 9 mwishoni hadi mwezi wa 2 mwakani tutakuwa na El Nino. Tuna taarifa hiyo, ndugu zangu. Tuna taarifa hiyo ya mvua kubwa zitakazokuwa zinanyesha. Wenzetu wa mamlaka ya hali ya hewa wametuambia hivyo. Nitumie platform hii kuwaelekeza wakurugenzi wote, wakuu wa wilaya wote, mameneja wa wilaya wote wa TARURA kushirikiana na taasisi nyingine ili kujiandaa tusije tukapata athari kubwa ya mafuriko kutokana na mvua hizi zinazotarajiwa kunyesha. Ninaelekeza sio hapa tu Kilwa, bali haya zote Tanzania, halmashauri zote Tanzania, tufanye kazi hii ya kuzibua mitaro kwenye maeneo yetu.
0: Dar es Salaam, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo bara John Heche anatarajiwa kukabiliwa na maswali ya dodoso kutoka upande wa mashtaka katika kesi ya uhaini inamkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Hatua hiyo inafuatia Heche kukamilisha Ijumaa iliyopita kutoa ushahidi wake mbele ya mahakama akieleza mambo mbalimbali kuhusu mkutano wa CHADEMA wa Aprili 3, 2025 ambao wamehusishwa na kauli zinazounda sehemu ya mashtaka dhidi ya Lissu. Heche alieleza mahakama kuwa Lissu hakuhusika katika maandalizi ya mkutano huo, bali alialikwa kama mgeni rasmi na mzungumzaji mkuu. Amesema kauli ya Lissu kuhusu kuzuia kuvuruga uchaguzi zilihusu kutumia njia za kidemokrasia. Akizungumzia uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025, Heche amesema Lissu hakuwa

0: na nafasi katika matukio yaliyotokea siku hiyo kwa kuwa tayari alikuwa amekamatwa. Baada ya Heche kumaliza ushahidi wake, mahakama iliruhusu upande wa mashtaka kuanza kumuuliza maswali ya Dodoso, lakini wakili mkuu wa serikali Nasoro Katuga akaomba kuahirishwa kwa kesi hiyo hadi leo, akieleza kuwa wana maswali mengi kutokana na ushahidi uliotolewa na shahidi huyo. Arusha. Jeshi la polisi mkoani Arusha limesema kwa nyakati tofauti limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 7 wanaodaiwa kujihusisha na mtandao wa uhalifu unaohusisha matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, mauaji na wizi wa pikipiki. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoani humo ASSP Justin Masejo, amesema miongoni mwa waliokamatwa yupo mwanamke mmoja anadaiwa kutumika kama bilia kukodi bodaboda na kuelekeza madereva kwenye maeneo ambako wahalifu wenzake walikuwa wakisubiri kwa ajili ya kutekeleza matukio ya uhalifu. Amesema uchunguzi wao umebaini kuwa watuhumiwa hao wanadaiwa kuhusika katika matukio mbalimbali ya uhalifu, ikiwemo baadhi ya matukio yaliyotokea hivi karibuni, na tayari wamefikishwa mahakamani na mashauri yao yapo katika hatua mbalimbali za kisheria. Ameendelea kufafanua kuwa miongoni mwa matukio hayo ni tukio la mauaji la Arnold Oswadi mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Ororesho, kata ya Ulasti jijini Arusha, iliyotokea Juni 19, 2026 huko katika mtaa wa Oteva, kata ya Ulmosti jijini Arusha, ambapo baada ya mahojiano ya kina watuhumiwa hao walikiri kuhusika katika tukio hilo na matukio mengine katika wilaya ya Arumeru. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Moscow. Urusi inadaiwa kushambulia treni katika eneo la Yuhar magharibi mwa Ukraine, katika kilomita 2 kutoka mpaka wa Poland, muda mfupi baada ya maafisa waandamizi wa Ulaya kupita katika njia hiyo kwa treni nyingine. Droni ya Urusi iligonga injini ya treni hiyo, lakini hakuna vifo wala majeruhi walioripotiwa. Tukio hilo limeibua wasiwasi kwa sababu lilitokea katika eneo nyeti linalounganisha Ukraine na Poland, wakati ambapo viongozi na maafisa wa Ulaya walikuwa wakiondoka. Miongoni mwa watu waliokuwa wamepita katika njia hiyo muda mfupi kabla ya shambulio hilo ni waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson, aliyekuwa waziri mkuu wa Sweden Carl Bildt, pamoja na maafisa na washauri wa usalama wa Ulaya akiwemo Jonathan Poor wa Uingereza. Na taarifa za mashambulizi mapya ya Wahouthi katika maeneo ya Saudi Arabia zilizotokea leo asubuhi zimesababisha bei ya mafuta kupanda katika masoko ya kimataifa kwa zaidi ya dola 3 za Marekani. Mafuta ghafi aina ya Brent yameuzwa kwa dola Marekani 108.20 kwa pipa katika masoko hayo asubuhi ya leo, ikiwa ni ongezeko la dola za Marekani 3.60 kutoka bei ya awali. Ongezeko hilo linakuja licha ya ukweli kwamba hakuna mgogoro mpya kama ule uliotokea kati ya Iran na Marekani wiki iliyopita. Ripoti za kimataifa zinasema kwamba mashambulizi ya Wasteland dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Saudi Arabia yameongezeka, jambo lililoazim rihazi kusimamisha shughuli za mfumo wa mabomba ya mafuta ya mashariki magharibi mwa nchi hiyo. Shirika la ulinzi wa raia la Saudi Arabia lilionya jana kuhusu mashambulizi yanayowezekana katika maeneo mawili yanayopatikana na Yemen. Na kabla kuhitimisha taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe amezielekeza wilaya na halmashauri zote nchini kuzibua mitaro na mifereji ya maji. Zoezi la kumuuliza maswali ya Dodoso shahidi wa 5 katika kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo taifa Tundu Lissu bado linaendelea. Na katika habari za kimataifa, bei ya mafuta kupanda katika masoko ya kimataifa kwa zaidi ya dola 3 za Marekani. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbaramwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
3: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
4: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
3: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
5: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
6: Leo tunapika chapati.
3: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
7: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
3: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa
2: suko inakuleta mwingine na kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Uh-huh.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara.

0: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia S555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
5: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti

0: Ya, naitwa Mota Kfeva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Dakika ni ya 24 msikilizaji, baada ya saa 6 kamili mchana, ni kukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha mchana mwema, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kutakiana mchana mwema, lakini pia kukaribishana kwenye mlo wa mchana. Inakuwa inapendeza, tunakumbukana, kuna ujumbe ambao unakuwa unamtumia mpendwa wako ambao unahisi kabisa kwamba mchana wa leo basi ikawe na heri, ukawe mchana mzuri kwake, na kwa inapendeza zaidi. Iko hivyo msikilizaji, ninaye kuongozea kipindi hiki ni mimi Teddy Thomas kwa siku ya leo, na nitakuwa nawe hadi pale saa 7 kamili mchana kupitia matangazo ya DW. Endelea kusikiliza Mazingira FM msikilizaji, endelea kufuatilia kipindi hiki cha mchana mwema kupitia masafa ya 91.7. Na ili kufanikisha mchana wako uwe mzuri, basi ni lazima upate chakula cha mchana. Ni muhimu sana, unakwambia kula lazima, lakini kuoga hiari. Inawezekana ukaisi joto, lakini sio muhimu sana kwenda kuogonezo, katoka nje ukapunga hewa pale, kapigwa upepo, basi maisha mengine yakaendelea. Lakini chakula bwana, uwezo ukasema kwamba nina njaa, ngoja nitoke hapo nje, upepo nipulize ni shibe. Haiwezi tokea, haitatokea. Kwa hiyo ni muhimu sana mchana, ukihitaji kuwa mchana tulivu, basi lazima uwe na chakula cha mchana. Inakuwa inapendeza kwa sababu tumbo linahitaji kupata chakula. Inawezekana umepiga pasi ndefu, lakini unapofika mchana utajiuliza ili tumbo nalo vipi jamani? Kwa sababu muda umefika wa kula, inatakiwa tumbo lipate msosi, lipate chakula. Mimi kwa siku ya leo nimekuandalia pishi la pilau bubu. Pilau bubu hapa nitakorofisha. Watu wanafanya chapuchapu kidogo, pika zako pilau bubu, maisha yanaendelea, na ni chakula kitamu kabisa, una enjoy. Kikubwa ladha nzuri, na inatokana na mchanganyiko ambao unakuwa umeweka, lakini pia kuna kaharufu fulani hivi kanavutia kula. Inapendeza. Sasa pilau bubu, msikilizaji, ni aina ya pilau ambayo inapikwa bila nyama, lakini bado inakuwa na ladha nzuri kutokana na mchanganyiko ambao unakuwa umeweka viungo mbalimbali. Na chakula hiki bwana, kama una hauna hela ya kununua nyama, alafu una hamu na pilau. Pilau ni pilau tu, kikubwa ni vile viungo. Sasa wanaopenda pilau nyepesi na wahusu hii pilau bubu, lakini huwa kinakuwa na harufu nzuri, alafu ni tamu hatari, kwa sababu kuna viungo mule umeweka. Na inawezekana kabisa kama umepika zako pilau bubu, unaweza ukapambia wakati umepakua, kuwa na kakachumbali kako vizuri. Nakuwa na kakachumbali hapo kametulia, alafu mambo mengine yanaendelea, mboga za majani, kinakuwa kitamu kweli kweli. Sasa nakuaje mpaka uwe na pilau bubu, au unakuwa umeshaandaa pilau bubu? Kuna vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo. Kwanza kabisa utakuwa na mchele, inategemeana na ukubwa wa familia yako, lakini mafuta ya kupikia inategemeana na mchele, wingi wa mchele, kitunguu maji kikubwa kimoja au viwili, inategemeana pia na wingi wa mchele ulionao, kitunguu saumu na tangawizi ambayo imesagwa, inategemeana pia na wingi wa mchele. Kuna nyanya, kuna mdalasini, kuna karafuu, kuna iliki, kuna pilipili manga ya unga, lakini kuna chumvi na maji ni muhimu sana. kuna viazi, viazi mbatata pia ni vizuri, lakini kuna carrot. Inapendezesha chakula. Japo ni hiari, lakini ni inapendezesha chakula. Sasa hayo ni mahitaji ambayo unatakiwa kuwa nayo ikiwa siku umeamua kupika pilau bubu. Na hatua za kupika pilau bubu, kwanza kabisa utaandaa mchele wako. Uchukue mchele wako, kama una chuya basi toa zile chuya. Lakini pia kama kuna uchafu chafu mwingine utoe. Pepeta mchele wako vizuri kabisa, na baada ya hapo loweka mchele kwenye maji. Unaweza kaosha ile kutoa nini, kutoa mchanga. Kuna mchele mwingine unakuwa na mchanga, lakini kuna mchele mwingine ambao ni kuloweka, kutoa mchele na kuweka kwenye sufuria, wala hauhitaji kutoa ule mchanga, kwamba usafishe mchanga ubaki chini na mchele uwe vizuri. Haina haja. Sasa inategemeana na mchele ulionao. Lakini baada ya hapo umeshaandaa viungo vyako unavyo tayari, basi itakulazimu sasa kuandaa vile viungo vyako. Unaweka sufuria jikoni. Unaweka sufuria jikoni kwa ajili ya kukaanga viungo ulivyonavyo. Aha, ukishaweka sufuria utaweka mafuta kwenye sufuria na usubiri yapate moto kwa wastani, na baada ya hapo basi utaweka vitunguu maji, na utakaanga hadi viwe vya rangi ya kahawia, na utaongeza pia kitunguu saumu utaweka pia na chenyewe utakaanga. Lakini baada ya hapo utaweka viungo vingine, kwa mfano kuna hivyo viungo vya pilau utaviweka, ambavyo vinakuwa vina mchanganyiko mule. Kuna iliki, kuna mdarasini, kuna pilipili manga utaweka, na unaweza ukaweka sasa ukaweka nyanya kama unahitaji. Kuna wengine wanapenda kuweka nyanya, kuna wengine hawapiki pilau ya nyanya. Basi utaweka nyanya, viungo vyako vile utavikaanga, karoti, pilipili hoho, utakuwa umeweka mulo unakaanga vizuri. Na baada ya hapo sasa, baada ya kukaanga, basi utaweka mchele wako. Utaweka mchele ambao ulikuwa umeuandaa vizuri kabisa, umeoshwa vizuri, unachanganya kwenye sufuria, unachanganyika vizuri na viungo. Na baada ya hapo utaweka maji kulingana na wingi wa nini wa mchele wako. Weka vikombe vya maji kulingana na mchele, utakuwa umeweka chumvi. Basi utafunika sufuria ili kuweka mchele ule uchemke vizuri. Tegemea hapo tunatarajia kupata wali ambao ni pilau bubu. Sasa baada ya hapo utachemka na utakuja kuangalia maji kama yamekaa fresh, yamekaukia, na ukiangalia mchele wako unaelekea kuwa pilau, basi unapunguza moto, utafunika, utaacha kwa dakika chache, kuanzia dakika 10 hadi 15 20, basi mchele utakuwa umelainika na maji yatakuwa yameisha kabisa. Na baada ya hapo kuna watu ambao wanapenda kubanikia. wanaweka mkaa, kuna wengine hawaiki mkaa. Ni namna sasa ufundi hapo utakuwa unaona. Kuna wengine wanafunika tu, wanatafuta mfuniko ambao unabana kabisa. Basi anafunika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba chakula chake kile kinaiva vizuri, kwamba mvuke hautoki. Iko hivyo. Na baada ya hapo basi tayari pilau bubu itakuwa limekamilika vizuri kabisa. Pilau bubu lina viazi mbatata, lakini pia umekata kachumbali yako nzuri kabisa, inakuwa inafurahisha, na kaharufu kali unakuwa nakapata kaharufu kazuri kabisa. Sasa hapo inategemeana wewe, kama una nyama basi utapika pilau la nyama, lakini hili ni wale ambao tumekosa nyama na tunataka tule pilau, usihangaike sana, wewe pika zako pilau bubu na maisha mengine yaendelee. Dakika ni ya 33 ni kukaribishe kwa mlo mzuri kabisa wa pilau bubu. Na kama utakuwa umependa, basi jioni unaweza ukaandaa. Kwa sasa hivi sizani kama muda utaruhusu. Utalisha familia, muda umeenda sana. Utakula saa 10, saa 6 itakuwa haipendezi. Iko hivyo msikilizaji, mimi nimekamilisha kile ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo, na wakati huu basi ni muda mzuri wa kupokea simu yako ukimtakia ndugu jamaa rafiki mchana mwema, lakini ukimkaribisha chakula cha mchana. Na unapopiga simu, tafadhali sana msikilizaji, anza na neno kapu letu. Anza na neno mchana mwema. Anza na neno mchana mwema. Inakuwa inapendeza zaidi. Bado ninaotaota usingizi wa kapu letu, lakini sio kesi, ni mchana mwema wakati huu. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Ni 0656555571 au 0684600007. Basi jiandae hapo ukiwaambia, ukitaka kuwakaribisha na kuwatakia mchana mwema marafiki, jirani, inakuwa inapendeza zaidi.

0: Dakika ni ya 42 baada ya saa 6 mchana, msikilizaji. Basi wakati huu ni wakati mzuri wa kupokea simu yako, lakini ni muhimu sana unapo simu yako inapopokelewa, basi tamka neno mchana mwema, inakuwa ni nzuri zaidi. Kwenye laini, hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
1: Ni sauti ya yule yule Daudi Emmanuel, nikiwa hapa mlima wa Zabu, Gatuma, Bariadi, Simiyu.
0: Karibu sana.
1: Asante. Mchana mwema ziende kwa Kilo Safi, Kilo Safi. Huyu anakaa ipo Nyanumbu Igevu. Bwana, karibu cha mchana mwema. Lakini kuna nambari mbili, kuna Simiyu Ilanga, Simiyu Ilanga akiwa pale Matongo, kitongoji cha Mwamanala, karibu cha chakula cha mchana mwema. Nambari tatu, kuna kakaangu mzee wa Gudi Gudi Nicholas Kaenze akiwa hapa Gasuma, karibu cha mchana mwema. Ujumbe, nawapenda sana.
0: Asante msikilizaji kutoka hapo ulipo, endelea kusikiliza Mazingira FM. Dakika ni ya 43. Kwenye laini, hello. Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
2: Ni sauti ya Sagata Matonga, nikiwa hapa Mwakiloba mbugani kusaka simu hapa.
0: Kutoka Mwakiloba, karibu, watakie watu watatu mchana mwema.
2: Asante sana. Habari moja, namkamata Kimini Mrenga akiwa hapo Bukoni, amwambia kamanda karibu cha mchana mwema. Habari mbili, namkamata Mashaka Harage akiwa hapo Ifanya Nyumbu, amwambia kamanda karibu cha mchana mwema. Habari tatu na ya mwisho, namkamata Kilo Stafi akiwa hapo Ifanya Nyumbu, amwambia Kilo Stafi karibu hapa Mwakiloba mbukani kupata msosi. Katika ujumbe, mbukani kupitia Radio Mazingira FM.
0: Asante sana kutoka Mwakiloba, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kwenye laini, hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Asante, mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
3: Bwana, ni sauti ya mwanachama Tamtam Salam Kitabu Kusini, kile bendera chumi ni wati chuma kambu wake ni mnyoro rupatia kitabu ndarao na kishapaza kutaka
0: programu. Karibu. Karibu.
3: Asante. Bwana, salamu za kwanza ngoja nisitoe kwa kaka Tinga, anapatikana hapo Masino na mwambie kaka Kariki chakula cha mchana mwema. Bwana, nambari mbili, ngoja nikamate usi mwingine, kuna Simiyu Ilanga anapatikana Matango kwa Kariki kiongozi wa Mwanara, anampatia mchana mwema. Bwana, tuna mwisho, ngoja ziende kwa Mashaka Haraka kile fanya nao mkiko pamoja na dango, nakutakia kazi njema.
0: Asante. Kwenye laini, hello.
4: Dada, mchana Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
4: Dada, hii ni sauti yake tu Binagi Joni, napiga simu yake kutoka Bushigwamala kwa watu warefu. Nijali hapo mjengoni.
0: Salama, salama, karibu.
4: Dada, mchana mwema, ya kwanza ni mtakio huyu Ali Dede akiwa pande za Bushigwamala, namwambia Ali Dede karibu chakula cha mchana mwema. Mchana mwema ya pili ni mtakio huyu Viki da Paolo alimaarufu Samba Samba Onana akiwa pande za Arabu, namwambia Viki da Paolo karibu chakula cha mchana mwema. Mchana mwema ya tatu ni mtakio huyu kaka Tinga akiwa pande za Masinoro, namwambia kaka Tinga karibu chakula cha mchana mwema. Katika ujumbe, dadangu,
0: ndio
4: hana baya.
0: Asante sana.

0: kwenye laini. Hello.
1: Sana mama na mazingira.
0: Asante sana, mchana mwema. Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Mkira yangu ya JK mama ajira ni kabonda na mama mtambo jana.
0: Karibu sana.
1: Asante. Sana mama ya kwanza ni kwa Chago Ndalawa. Sana mama ya pili ni kwa huyu rais wa walezi akiwa pale Kigwai. Sana mama ya tatu ni kwa huyo Ali Dede akiwa Busigwa Mara. Pamoja sana.
0: Asante sana. Kwenye laini, hello.
2: Sana mwema.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
2: Huyu ni yule wa Fidel Steven Mkunga, Ngusu Mtumwe, Ushi Nyamsaki. Kupendeza mtangazaji na kuombo ni itiwaraga, sauti ya radi.
0: Karibu sana.
2: Za kwanza, vishuke kwa huyu ama Gunuri Mwacheto, Gunuri Mwacheto, huyu anapikana baribu na dei. Za pili za mchana mwema, vishuke kwa huyu kijana, nito mabaka kundi viatu, huyu amchanea pale guanda stendi ya zamani. Tatu na mwisho nishuke kwa huyu Nganga Mabura. Nganga Mabura huyu mtena mamichembe yake hapo alipo. Ujumbe nawaambia jamani, Tanzania tuendelee kata keki. Tuache kata miti ovyo. Hivi ni Mkunga Ngutu Mtumwe usika.
0: Asante sana kwa maneno ya Nyamsi, endelea kusikiza Mazingira FM. Kwenye laini, hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
3: Unaongea na Daniel Machumbu kutoka pande za Anasa Milambi, leo kusema mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana.
3: Nambari moja, nawatakia mchana mwema ya familia mzee Machumbu Changarucha wakiwa Milambi. Nambari mbili, naipeleka pale Lasa Nyang'anga kwa jamaa anaitwa Duncan mwana wa Mako, anapatikana pale Nyang'anga. Tatu na mwisho, nazipeleka pale Lamadi kwa dada moja anaitwa Winifrida akiwa pale Lamadi mtaa wa Kisesa. Ujumbe wasikize Mazingira FM. Dada Maria,
0: mimi ni Teddy.
3: Karibu tupate mchana mwema.
0: Asante. Kwenye laini, hello.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
4: Sauti ya John Ebongo kutoka Msoma DC.
0: Karibu sana kutoka maeneo ya Msoma DC.
4: Mchana mwema ya kwanza iende kwa Jumaine Zakaria. Mchana mwema ya pili iende kwa mama angu Mgala. Mchana mwema ya tatu na mwisho iende kwa Ibrahimu Kingira Matatu. Ujumbe?
0: Ndio.
4: Masikini ana likizo.
0: Asante. Kwenye laini, hello.
5: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
5: Dada Teddy, hii ni sauti ya MC Kunguru. Napatikana pande za Mwibaji mtaa wa Mkuyuni hapa.
0: Karibu sana.
5: Asante. Salamu za mchana mwema, naomba nizipeleke kwa huyu kijana rafiki yangu anaitwa Dunia, mchomeleaji wa mageti akiwa pale center mtaa wa Mkuyuni, nimwambie karibu chakula cha mchana mwema. Mbili kama mbili, naomba nizipeleke magharibi kwa huyu mheshimiwa Machera, nimwambie Machera karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho nizipeleke Masinono kwa huyu mheshimiwa Nganga Mabure, nimwambie Nganga Mabure karibu chakula cha mchana mwema. Na wewe dada, karibu chakula cha mchana mwema, Mungu akutangulie.
0: Asante sana MC Kongo kutoka maeneo ya Mwibagi.

0: FM Big Time Production.
1: Kwenye laini, hello.
2: Mchana mwema na mazingira
1: ya FM. Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
2: Hii ni sauti ya bodyguard wa Yanga.
1: Karibu sana.
2: Niko fan za Bitaraguru.
1: Karibu.
2: Asante. Namba moja. Kwanza nimkamate mere mate asiyekea fan za Bitaraguru, nimwambia mama karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili, kwanza nimkamate mama Gire pale za mwenye manyama, nimwambia dada karibu chakula cha mchana mwema. Basi na mwisho kwanza nimkamate huyu hapa anaitwa Kengwa, huyu ya fan za ya Mirama, nimwambia kaka karibu chakula cha mchana mwema. Pana za ujumbe tukumbukana kupitia Mazingira FM.
1: Asante sana, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kila mwanadamu matatizo yake yeye ndiye mwenyewe na Mola ndo anajua. Msikilizaji, hello.
2: Hello, na Mazingira FM.
1: Hello.
2: Hello. Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
2: Unaongea na mkeleo wa kwanza Kurangere kutoka pande za Ilugwa.
1: Kutoka Ilugwa, karibu sana mkeleo wa kwanza Kurangere.
2: Mchana mwema ya kwanza namtakia Frank Kumba. Mchana mwema ya pili namtakia Kinye Kumba, almaarufu kama Padili. Tatu na mwisho ziende kwa Konstantini Musa. Katika ujumbe, ongezeni bidii kupiga simu.
1: Aya bwana. Kwa kweli. Dakika ni 52 baada ya saa 6 kamili. Kwenye laini, hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Mchana mwema, sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Sauti ya waziri wa ulinzi na usalama Mara Salam Club, naitwa Fabian Mangara Rashid, baba yake Leticia na Gozbeth, napiga simu hii nikiwa ndani ya Mwanza Buriga wilaya Butiama. Nijalie bunda kukoja hapo.
1: Hapa salama kabisa, karibu.
3: Nianze kwa huyu Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi anapatikana Nyamtu, anasema mchana mwema na Mazingira FM. Mbili ni mwambie Msumi Marima pande za Kanderema, mchana mwema na Mazingira FM. Tatu mwisho ni malize na razizi wa moyo wangu, huu ni Elizabeth Edward Kisenda, unamuita mama ya Gozbeth, ninaye hapa Mwanza Afrika, amesha niandalia chakula cha mchana. Ujumbe nasema baada ya mlo wa mchana tukumbuke kunywa maji mengi sana.
1: Asante sana.
3: Kazi njema na majukumu mema, dada.
1: Nawe pia asante.

0: Kwenye laini, hello?
1: Dada mchana mwema na mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada ni sauti ya kwake mwandishi pande fulani za Afrika kwa tishi. Dada mwenye ni gari hapa mjengoni kumekaji.
0: Hapa salama, karibu sana.
1: Asante moja kama moja ni anzu na ushe meji yangu Mere Matias na kati ya Vitaraguru. Huyu mke wa kishinda shirinde ni mwambie Mere, amani kwako. Ebana mbili ni mkamate mama ya gire, mama ya gire na kasi ya kunda manyamanyama kukani mwambie dada mchana mwema kwako. Ebana tasa mwishe leo nifunga tuna shemeji yangu muite sifa kapiti yapa akiwa pani Nyarugoma pari Sirama mwambie shemeji jana mwema kwako. Pande za ujumbe niwambie tu kwamba utulize supu ya kuku kwenye duka la simu. Dada tuko pamoja.
0: Dakika ni 57, nitapokea simu mbili, nitahitimisha kipindi cha mchana mwema kwa siku ya leo. Kwenye laini, hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Asante mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
2: Ongea na Lame kisema niko pale za Kisenge.
0: Karibu sana.
2: Salamu ya kwanza iende kwa shemeji yangu Pengo ile akiwa pale za Nyelama. Ya pili iende kwa baba yangu mzazi anaitwa Msoma Makeja akiwa pale za Mwasamba. Ya tatu ya mwisho iende kwa baba yangu mdogo anaitwa Ramadhani Makeja akiwa pale za Mwanagigitu. Katika ujumbe tuko pamoja sana.
0: Asante msikilizaji.

0: kwenye laini. Hello.
1: Chana mwema na mazingira FM.
0: Chana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
1: Baba nimebakia kuongea na manyama kii manyama, napatikana nguo zangu za Kandelema kata ya Bungoji Musoma vijijini Baiza kwa Mjengoni.
0: Salama, karibu sana.
1: Baada kama bila kupoteza wakati ngoja niwaguse watu watatu kama ifuatavyo, niwaambie mchana mwema kwa nambari moja. Nataka nianguke maeneo ya Kandelema kata ya Bungoji Musoma vijijini. Hebu ni mshike bwana mtumi Marima kwa ndani za Tanzania, nimwambie awadie chakula cha mchana mwema. Mbili kama mbili. Nataka nishuke maeneo ya Makoro. Hebu ni mguse huyu bwana kaka Kinga. Wazidi wa maji nimwambie paka bila kupata mchana mwema kwako. Nambari tatu na mwisho, basi nataka niwaguse wakati wa nyumbani bila kucheza mke wangu pendwa anaitwa mama Stefano. Flora manyama nimwambie chakula cha mchana mwema. Basi hebu wakaribishe watoto wako kwa pamoja ushiriki nao chakula cha mchana mwema. Katika ujumbe, kazi njema na majukumu mema. Ni sauti ya manyama kei manyama Bakari Nyekundu, naamini inanigusa.
0: Asante msikilizaji, na simu hii basi na tufungia mchana mwema kwa siku ya leo. Nami ni kushukuru sana wewe msikilizaji ambaye umejumuika nami kwenye mchana mwema wa siku ya leo tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026. Bila shaka umekuwa ni mchana ambao ni mzuri, lakini una ni mtulivu pia. Sasa baka na napata wasaa kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, weza kuniita Dabuti. Asante na kwa heri.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7.
3: Inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
4: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo ya DW kikujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Kwa niaba wenzangu, jina langu ni Saumu Njama.

0: anga yaliofanywa na Riyadh. Msemaji wa kundi hilo Yahya Sare amesema operesheni hiyo imesababisha uharibifu mkubwa na wanamshukuru Mungu.
1: Vikosi vya jeshi letu vimetekeleza operesheni kubwa iliyolenga vituo na miundombinu ya kijeshi ikiwemo hanga za ndege za kivita, rada, njia za kurukia na kutua ndege, maghala ya silaha na maeneo mengine katika kambi ya jeshi la anga ya Mfalme Khalid mjini Khamis Mushait kwa kutumia makombora ya masafa marefu na droni. Mashambulizi hayo yalikuwa sahihi na yalilenga moja kwa moja maeneo yaliyokusudiwa.
2: Watasababat al-amaliyatu bi khasaira kabira.
0: Sare amesema wataendelea na operesheni hiyo ndani zaidi ya Saudi Arabia, ikiwa nchi hiyo itaendelea na kile alichokiita uchokozi wake usio wa haki dhidi ya watu wao. Brussels. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema shambulio la droni ya Urusi dhidi ya treni katika mpaka wa Ukraine na Poland, ambao ni mwanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO, jana Jumapili, lililenga kuzitisha nchi za magharibi zinazoiunga mkono Ukraine. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Rovaniemi, Finland, ambako anahudhuria mkutano wa kilele kuhusu mkakati wa eneo la Arctic, Kallas amesema anadhani wanapaswa kufanya kinyume cha kinachotarajiwa na kuonyesha kuwa wako pamoja na Ukraine na kwamba hawaogopi. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Faransa Jean-Noël Barrot amesema shambulizi hilo lilifanywa kwa lengo la kutishia na kuigawanya Ulaya. Shambulizi hilo la jana lilitokea muda mfupi tu baada ya maafisa wa ngazi ya juu waliokuwa katika ziara mjini Kiev, wakiwemo mawaziri wakuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson na mwenzake wa Sweden Carl Bildt kupitia katika eneo hilo. Berlin. Waziri wa mambo ya nje Ujerumani Johann Wadefuhl amewasili Budapest leo kwa ziara rasmi, akielezea matumaini kwamba Hungary itarejea kikamilifu katika misingi Ulaya baada ya mabadiliko ya serikali mapema mwaka huu. Wadefuhl ameongeza kwamba serikali ya Hungary ameipongeza Hungary kwa kuanzisha mageuzi muhimu kwa muda mfupi. Amesema kurejea katika utawala wa sheria na kutekeleza matakwa ya Umoja Ulaya ni hatua nzuri. Pia ametaja uamuzi wa Hungary wa kuwafukuza wanadiplomasia 10 Urusi wiki iliyopita kuwa ujumbe wa wazi kwa Moscow. Amesema mshikamano ulionyeshwa na Budapest baada ya jaribio la shambulio la droni katika uwanja wa ndege wa Leipzig-Halle pamoja na kuidhinisha vikwazo vya Umoja Ulaya unaonyesha kwamba Ulaya inalinda amani dhidi ya uchokozi wa Urusi. Akiwa Budapest, Wadefuhl anatarajiwa kukutana na Rais Andrus Baker, waziri wa mambo ya nje Anita Oban na waziri wa uchumi Istvan Kapitani. Wadefuhl ni waziri wa kwanza wa mambo ya nje Ujerumani kuzuru Hungary katika kipindi cha karibu miaka 7. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Mashambulizi ya droni ya vikosi vya wanamgambo wa RSF yameutikisa mji wa Al-Damazin nchini Sudan usiku wa kuamkia leo Jumatatu. Mji huo ni makao makuu ya jimbo la Blue Nile linalopakana na Ethiopia. Mashuhuda na serikali ya jimbo hilo wamethibitisha mashambulizi hayo. Watu wawili waliozungumza na shirika la habari la AFP wamesema waliamka baada ya kusikia milipuko wakati jeshi la Sudan likitumia makombora kuzuia mashambulizi angani. Kwa muda mrefu, Al-Damazin imekuwa miongoni mwa maeneo salama katika vita vinavyoendelea nchini Sudan. Hata hivyo, mwaka huu, vikosi vya RSF pamoja na washirika wao vimeendeleza mashambulizi makali katika maeneo ya mpakani na Ethiopia na kusonga kuelekea kaskazini katika mji huo. Eneo lao la mwisho linalojulikana kwa chini ya udhibiti wao ni umbali wa chini ya kilomita 100 kusini mwa Al-Damazin. Hatimaye Johannesburg. Takriban watu 21 wamefariki dunia katika ajali inayohusisha magari kadhaa nchini Afrika Kusini. Haya ni kwa mujibu wa mamlaka za usalama barabarani. Ajali hiyo imetokea katika jimbo la Western Cape kati ya miji ya Prince Albert na Leeugamka, takriban kilomita 380 mashariki mwa Cape Town. Mamlaka zimesema ajali hiyo ilitokea kwenye barabara kuu ya N1 mwendo wa saa 5:30 usiku wa jana Jumapili. Watu wengine kadhaa wamejeruhiwa vibaya. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mamlaka zinaamini teksi mbili ziligongana kabla gari nyingine kugonga magari hayo. Teksi ndogo za abiria hutumika zaidi kwa usafiri wa umma kwa watu wengi nchini Afrika Kusini na mara kwa mara zinahusika katika ajali mbaya za barabarani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.

0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Tatu Karema. Sasa tuangazie yale tuliyoyapa kipaumbele mchana huu. Mapigano makali yameendelea nchini Yemen wakati jitihada za kidiplomasia za kupunguza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati zinakabiliwa na changamoto mpya. Vile vile tutakuletea taarifa ya habari, waziri mkuu wa India ametahadharisha juu ya ongezeko la mvutano wa kisiasa na kimaeneo ulimwenguni. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, kanasi. Na mtu nasikika kupitia radio wa shirika, vile vile tuko mubashara katika chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook. Usisite basi kutuachia maoni yako pale katika Instagram. Na mwanzo kabisa tuanzie na uchambuzi. Mapigano makali yameendelea nchini Yemen, vikosi vya serikali inayotambuliwa na kimataifa vikiashambulia maeneo ya wapiganaji wa Ansarullah maarufu kama Wahuthi kwenye pwani ya bahari ya Shamu. Wakati huo Wahuthi wanasema wamerusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea Saudi Arabia. Mvutano huo unazua hofu mpya kuhusu usalama wa njia muhimu za meli katika bahari ya Shamu pamoja na usambazaji wa mafuta duniani. Ripoti kamili anayo Muhammad Halef.
2: Jeshi la Yemen linasema limefanya mashambulizi ya angani dhidi ya maeneo ya Houthi katika mji wa bandari wa Mocha Dhubab na maeneo mengine ya jimbo la Taiz. Mashambulizi ambayo yanafuatia hatua za Wahuthi kuteka mji wa Mocha na kisiwa kilicho katika mlango bahari wa Bab al-Mandeb. Kiongozi mmoja wa serikali amekiri kuwa kuyapoteza maeneo hayo kwa Wahuthi kulikuwa pigo kubwa, na kwamba vikosi vya serikali hiyo yenye makao yake makuu nchini Saudi Arabia vinajipanga upya na vitaendelea kupambana. Kundi mmoja aliunga mkono serikali nasema zaidi ya wanajeshi 500 upande wa serikali wameuawa katika pwani ya magharibi ndani ya kipindi cha wiki nne zilizopita. Pia linadai kuwa zaidi ya Wahuthi 1000 wameuawa katika majimbo ya Hudaydah na Taiz, lakini takwimu hizo hazijathibitishwa na vyanzo huru. Nchini Saudi Arabia, ving'ora vya tahadhari vimesikika katika mji wa Abha na eneo la Khamis Mushait, ambapo mamlaka zinasema kombora moja lilianguka karibu na mpaka wa Yemen na kujeruhi watu wawili, na msikiti mmoja na majengo mengine pia kaharibiwa. Wahuthi wamedai kufanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta na kituo cha kijeshi Saudi Arabia katika eneo hilo, lakini haikutoa ushahidi wa kuthibitisha madai hayo. Yahya Sareh ni msemaji wa jeshi la Wahuthi.
3: نفذت القوات المسلحه اليمنيه بفضل
4: vikosi vya jeshi la Yemen vilifanya operesheni ya kiwango cha juu dhidi ya miundombinu ya kijeshi yakiwemo maegesho ya ndege, rada, njia za kurukia ndege na mahala ya silaha na maeneo mengine kwenye uwanja wa ndege wa kijeshi wa mfalme Khalid katika eneo la Khamis Mushait kwa kutumia makombora ya mwendo wa kasi na masafa marefu na droni. Mashambulizi hayo yalilenga moja kwa moja na mahala kamili. Operesheni hiyo imesababisha hasara kubwa kwenye kituo hicho cha kijeshi, tunamshukuru Mungu.
3: Hasaira kabira fil qa'ida bifadlillah.
2: Mapigano haya yamesababisha hali mbaya kibinadamu, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM lasema tayari zaidi ya watu 1082 wameshakimbia makazi yao tangu mwanzoni wa mwezi huu wa Septemba. Baadhi yao wanasema waliondoka ghafla usiku bila nguo wala vifaa muhimu, wengine wakisema wanaishi katika makambi ndani ya nyumba zenye msongamano mkubwa na hata kando ya barabara. Hali kadhalika zaidi wa Yemen 2000 wameshavuka bahari kuingia Djibouti, taifa dogo kwenye pembe ya Afrika. Wahuthi sasa kwa takriban kilomita 32 tu kutoka kambi kuu ya kijeshi ya Marekani nchini Djibouti, ngambo tu ya mlango bahari wa Bab al-Mandeb. Iran, ambayo inaelezewa kuwa mshirika wa Wahuthi, imekanusha kuhusika na mapigano hayo yaliyozuka upya.
1: Jitihada za kidiplomasia za kupunguza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati zimekabiliwa na changamoto mpya baada ya Oman kuahirisha mkutano uliokuwa ufanyike leo Jumatatu kati ya Iran na mataifa mengine ya Ghuba ili kujadili kuhusu usimamizi wa shughuli za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz. Hata hiyo imezidisha wasiwasi wa kuongezeka kwa mvutano na kupanda zaidi kwa bei ya mafuta duniani. Bakari Ubena na ripoti kamili.
4: Waziri wa mambo ya nje wa Oman, Said Badr al-Busaid, amesema mkutano huo umeahirishwa kwa lengo la kufikia muafaka wa pamoja. Awali, Iran ilikuwa imetangaza kuwa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za eneo hilo wangekutana mjini Muscat kujadili pendekezo la pamoja kati ya Iran na Oman kuhusu usimamizi wa njia hiyo muhimu ya baharini. Mamlaka za Iran zinasema mazungumzo hayo yameahirishwa kutokana na ombi la baadhi ya nchi za eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, na kwamba Iran itaendelea kuratibu na Oman ili kuafikiana kuhusu tarehe nyingine ya mkutano huo. Hayo yanajiri wakati wasiwasi ukiendelea kuongezeka kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta katika eneo la Ghuba. Saudi Arabia imefunga kwa muda bomba lake kuu la kusafirisha mafuta ambalo hadi sasa lilikuwa njia mbadala ya mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, Iran imesema meli yake ya kibiashara imeshambuliwa karibu na kisiwa cha Keshm katika ujia wa Hormuz na kusababisha kifo cha mtu mmoja na majeruhi kadhaa. Tukio hilo limeongeza hofu kuhusu usalama wa njia hiyo muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Mvutano huo umeendelea kuathiri masoko ya nishati kimataifa. Wiki iliyopita bei ya mafuta ilipanda na kwa mara ya kwanza tangu mwezi Julai mwaka huu ilivuka dola 100 kwa pipa, huku bei ya mafuta ya dizeli nchini Marekani ikifikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kushuhudiwa. Alipoulizwa mtazamo wake kuhusu mkutano huo kati ya Iran na majirani zake wa Ghuba, rais wa Marekani Donald Trump alisema,
5: si shughulishwi na hayo, hilo ni juu yao. Yaani namaanisha ikiwa hilo linaweza kuwapa furaha.
4: Katika hatua nyingine, Iran imekanusha kuhusika katika mzozo wa Yemen, ikisema madai hayo yanatumika kama kisingizio cha kuahirisha mazungumzo kuhusu Hormuz. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeongeza kuwa Israel ndiyo inayonufaika zaidi na mvutano unaoendelea kati ya Iran na nchi za Ghuba. Aidha, vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa mkuu wa shirika la nyuklia la taifa hilo, Mohammed Islami, alizuiwa kusafiri kwenda mjini Vienna, Austria, kuhudhuria mkutano wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA baada ya kile kilichoelezwa kuwa vikwazo kutoka Marekani.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo, lakini ni pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji wa DW. Naona jumbe zako zinaendelea kutiririka katika mitandao yetu ya kijamii. Tutasoma muda utapowadia, lakini sasa tunaendelea na uchambuzi wa ripoti. Umoja wa Ulaya unaishutumu Urusi kwa shambulio la droni karibu na mpaka wa Poland muda mfupi baada ya viongozi wa magharibi kupita eneo hilo. Je, tukio hilo linaashiria hatua mpya katika vita vya Ukraine? Wakati huo huo, Donald Trump ametoa wito mpya kwa rais wa Ukraine kusitisha mashambulizi dhidi ya vituo vya mafuta vya Urusi. Ripoti hii ya John Juma inaangazia matukio mapya ya vita vya Ukraine na athari zake kwa Ulaya na uchumi duniani.
5: Umoja wa Ulaya umeshtumu Urusi kwa kutumia mashambulizi ya droni kujaribu kutisha washirika wa Ukraine baada ya treni ya abiria kushambuliwa karibu na mpaka wa Ukraine na Poland. Shambulio hilo lilitokea Jumapili katika kituo cha Yahodin karibu na kivuko cha mpakani cha Dorohusk. Kulingana na shirika la reli la Ukraine, droni ya Urusi ilipiga treni ya abiria dakika chache baada ya treni ya kidiplomasia iliyokuwa imewabeba aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson, aliyekuwa waziri mkuu wa Sweden Carl Bildt, na maafisa wengine wa Ulaya kuondoka eneo hilo. Hakuna taarifa za vifo au majeruhi zilizoripotiwa mara moja, huku mamlaka zikisema tahadhari za kiusalama zilisaidia kuokoa maisha. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema mashambulizi hayo yalilenga kuwakatisha tamaa washirika wa Ukraine. Kauli hiyo imeungwa mkono na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot, ambaye amesema shambulio hilo lililenga kuwatisha na kuwagawa washirika wa Ukraine. Carl Bildt, aliyekuwa mmoja wa waliokuwa katika treni ya kidiplomasia, amesema treni yao ilipokea tahadhari ya kuhamishwa kabla ya kuendelea na safari, huku treni iliyoshambuliwa ikiwa imewasili dakika chache baadaye. Washiriki hao walikuwa wametoka katika mkutano wa kimkakati wa usalama Yalta European Strategy uliofanyika mjini Kiev. Tukio hilo limetokea wakati Urusi na Ukraine zikizidisha mashambulizi ya droni dhidi ya vituo vya kijeshi na miundombinu muhimu. Ukraine inasema mashambulizi yake dhidi ya sekta ya mafuta ya Urusi yanalenga kulenga kudhoofisha uwezo wa Moscow kufadhili na kuendesha vita. Hata hivyo, Urusi imeripoti vifo vya watu wawili katika jimbo la Tatarstan na uharibifu wa miundombinu ya mafuta baada ya mashambulizi ya droni za Ukraine. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump amemtaka Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusitisha mashambulizi dhidi ya mitambo ya kusafisha mafuta ya Urusi.
4: Tatizo nililonalo kuhusu Ukraine na Urusi ni kwamba mafuta ya dizeli ni muhimu kwa uchumi wa dunia. Mitambo ya Urusi inayozalisha dizeli inashambuliwa na Ukraine. Nimemuomba Rais Zelensky asivilenge vituo hivyo kwa sababu hali hiyo inachangia kupanda kwa bei za mafuta duniani. Tunapaswa kukomesha hali hii.
5: Kwa upande mwingine, mashambulizi ya Urusi yameendelea kulenga maeneo mbalimbali ya Ukraine, ikiwemo bandari ya Odessa na maeneo ya magharibi mwa nchi karibu na mpaka. Shirika la kimataifa la nishati IEA limesema kupungua kwa usafirishaji wa dizeli kutoka Urusi pamoja na athari za mzozo wa Mashariki ya Kati kumeongeza shinikizo katika soko la kimataifa la mafuta. Mashambulizi karibu na mpaka wa Poland yanaongeza wasiwasi kuhusu usalama katika eneo linalotumika kupitisha misaada kijeshi na kibinadamu kwenda Ukraine.
1: Asante sana John Juma kwa ripoti hiyo. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametahadharisha juu ya ongezeko la mvutano wa kisiasa na kimaeneo ulimwenguni, kuvurugika kwa minyororo ya ugavi na migogoro ya hali ya hewa na namna vinavyoendelea kuathiri watu kote duniani, huku akitoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano na msaada miongoni mwa mataifa maskini. Lilian Mtono anaarifu zaidi.
6: Modi amesema hayo kwenye hotuba jana Jumapili katika siku ya pili ya mkutano wa kilele wa kundi la mataifa yaliyoendelea na yanayoinukia kiuchumi BRICS mjini New Delhi, huku pia akionya juu ya matumizi ya teknolojia na madini muhimu katika silaha za kisasa, akisema hatua hiyo inaweza kuzuia maendeleo ya dunia na ustawi wa pamoja. Amesema idadi ya migogoro na mivutano duniani inaendelea kuongezeka na hali hiyo inawaathiri zaidi watu wa kawaida kwa kuwa hakuna mgogoro unaosalia katika eneo moja. Alisema hayo akiwa pamoja na viongozi wenzake wa BRICS akiwemo Rais wa China Xi Jinping, Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Aidha, Modi alitangaza makubaliano ya BRICS ya kuanzisha mfumo wa pamoja wa tahadhari ya mapema kuhusu magonjwa ya kuambukiza ili kuboresha maandalizi na mwitikio dhidi ya milipuko ya baadaye. Kwenye mkutano huo aidha kulisisitizwa masuala ya mageuzi katika Umoja wa Mataifa na taasisi za kifedha za kimataifa kama Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF, huku shirika huo ukipinga vikwazo vya upande mmoja na hatua za kiuchumi ambazo hazijaidhinishwa na Umoja wa Mataifa. Rais Xi Jinping wa China inayochukua wenyekiti wa mzunguko alipohutubia kusanyiko hilo siku ya Jumamosi alisema mfumo wa ushirikiano wa BRICS umetengeneza jukwaa lenye ushawishi mkubwa zaidi duniani la ushirikiano kati ya masoko yanayoinukia na nchi zinazoendelea. Kwa mujibu wa Xi, ushirikiano wa BRICS umeendelea kukua na kuwa sauti muhimu katika utawala wa masuala ya kimataifa na kutoa fursa zaidi za maendeleo kwa nchi zinazoendelea duniani.
7: Kama msemo wa kale wa Kichina unavyosema, kwa moyo mmoja na nia moja tunaweza kufanikisha kila tunachokilenga. Hebu tuimarishe imani yetu, tusonge mbele katika kutafuta ushirikiano mpana zaidi na kuanzisha enzi mpya ustawi na maendeleo.
6: Katika kipindi cha zaidi ya miaka 20 iliyopita, China imeandaa mikutano mitatu ya BRICS na kila mkutano uliashiria hatua mpya katika maendeleo ya kundi hilo, ukipanua wigo wa ushirikiano na kuimarisha uwakilishi wa nchi masikini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa upande wake ameyatolea wito mataifa kuhakikisha yanaimarisha na kulinda mfumo wa ushirikiano wa kimataifa unaowanufaisha watu wote chini ya mwamvulo wa umoja huo, huku akihimiza amani na utulivu katika kujenga uchumi jumuishi.
1: Na sasa tufululize hadi Afrika Mashariki. Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi leo amezindua kamati ya pamoja ya majadiliano kati ya vyama vya CCM na ACT Wazalendo. Uteuzi huo wa jumbe 10 unaashiria hatua mpya katika mchakato wa maridhiano ya kisiasa Zanzibar. Hatua hii inakuja baada ya vyama hivyo kusaini tamko la pamoja la makubaliano ya Julai 9 mwaka huu. Hivyo jukumu kubwa sasa ni kugeuza makubaliano hayo ya kisiasa kuwa hatua zinazo tekelezeka. Mwandishi wetu Salma Said ametutumia ripoti ifuatayo.
8: Kwa mtazamo wa kisiasa, uteuzi wa wenye viti wenza kutoka pande zote mbili, Abdi Mahmud Abdi wa CCM na Omar Ali Shehe wa ACT Wazalendo, unaweza kutafsiriwa kama jitihada ya kuweka uwiano katika meza ya majadiliano. Akizungumza katika uzinduzi huo, Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi amesema ni hatua ya kujenga amani mpya. Kwa upande wake, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud amesema Zanzibar inahitaji hadithi mpya zaidi.
9: Zanzibar inahitaji story mpya. We need a new story. Our old story is crumbling. We have to write a new story. Na nyinyi mmepewa kazi muhimu ya kuwaandishi wa misingi ya hadithi hii mpya. Hadithi ya maendeleo, hadithi ya mshikamano, hadithi ya amani ya kweli.
8: Hatua hii inaonesha ni muhimu kutokana na mafanikio ya mchakato hayatategemea tu uwepo wa kamati, bali pia kiwango cha kuaminiana na utayari wa kila upande kusikiliza na kufanya maamuzi yenye maslahi mapana ya Zanzibar. Kwa wananchi, wamepongeza hatua ya kuundwa kwa kamati hiyo ambayo changamoto kubwa sasa ni kuona matokeo ya maridhiano katika maisha ya kawaida badala ya mchakato kubaki katika ngazi ya viongozi na nyaraka. Nasra Suleiman kutoka shirika la msaada kisheria na mhariri wa gazeti la Zanzibar Leo, Ramadhani Makame, amepongeza kuundwa kwa kamati hiyo.
10: Kutolewa kwa wajumbe ambao CCM na ICT katika mchakato wa kuleta haki, hii moja ya njia ambayo inasaidia kujenga haki kwa watu na kwa jamii.
11: Hatua ya kuundwa kamati ya watu 10 ni jambo zuri. Inaonesha kwamba kuna dhamira ya dhati kutaka kutekeleza mwafaka, na kila Mzanzibari ana matumaini mema, na kwa sababu hili swala ni jema na linalenga kujenga umoja wa kitaifa wa nchi yetu.
8: Kwa Zanzibar iliyopitia vipindi vingi vya mvutano wa kisiasa, kamati hii inaweza kuwa fursa ya kujenga ukurasa mpya, lakini mafanikio yake yatategemea kama pande zote mbili zitaweka maslahi ya Zanzibar mbele ya maslahi ya vyama. Salma Said, DW, Zanzibar.
1: Ni wakati sasa wa kuyasikia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, na Jumatatu hii upande wa pili wa studio yupo Angela Mdungo. Mambo vipi?
12: Mambo poa kabisa.
1: Weekend imesonga.
12: Imekwenda vizuri.
1: Hii ndio ile rangi wanaita ya poda. Imependeza.
12: Mimi hata sijui rangi.
1: Haya, unasemaje huko mitandaoni?
12: Sasa Saumu, kuna moja ambalo nimeliona linavuma, nikasema acha nilete hapa, ni kumhusu mwanasoka maarufu Cristiano Ronaldo. Yeye ameomba mashabiki waliomdhihaki Ruben Neves anayechezea Al Hilal ya Saudi Arabia wafungiwe maisha kuingia viwanjani. Huyu Ruben, wengine wanamuita Neves, lakini ni Mreno huyu, anaitwa Neves. Yeah. Kwa hiyo mkasa ulikuwa hivi, kulikuwa na mechi mwishoni mwa juma kati ya Al Hilal na Al Taun, ambapo kutokana na kuelemewa na mchezo, basi baadhi ya mashabiki walikuwa wakimzomea na walikuwa wakizomea na kulitaja jina la Diogo Jota. Jota ambaye yeye alishatangulia mbele za haki mwaka uliopita, alikuwa
1: katika ajali ya ndege ya gari.
12: Katika ajali, na alikuwa rafiki wa karibu kabisa wa huyu bwana huyu Neves. Sasa mashabiki wa Town wakaanza ile kulitaja jina, huku wanapigepige kelele kama wanazomea ili kumuumiza kihisia. Sasa wakati kelele zikiendelea, Neves alinua mkono kuelekea juu na kisha akakielekeza kidole machoni pake kuashiria kwamba Mwenyezi Mungu anaona kila kitu. Na baada ya mechi, mwanasoka huyo alionyesha kutoridhishwa na kitendo hicho na kuwataka wahusika watafakari matendo yao. Na kwa faida tu ya msikilizaji, pamoja na dhihaka zote, Al Taun ilichakazwa magoli 6.
1: Bila shaka unajua wachezaji ama mashabiki wakiwa wanapoteza mara nyingi huwa wanatafuta sababu na hasira kwa sababu wanasema mashabiki ndio wanaumia. Na kwa kweli Ruben Neves alikuwa rafiki wa karibu sana wa marehemu Diogo Jota. Kwa hiyo kumfanyia dhihaka kwa namna hiyo bila shaka lazima itamuumiza moja kwa moja kwa sababu walikuwa marafiki kindakindaki kwa kweli.
12: Ndio sasa Ronaldo yeye amekosoa vikali hii tabia akisema imevuka mipaka ya michezo na akasema kwamba walichokifanya wa mashabiki wa Al Town hakikuwa kizuri na hawapaswi kuingia tena uwanjani, yani wafungiwe maisha wasiingie uwanjani. Kuna mchezaji wa Saudi Arabia anaitwa Ale Abu Al-Shamati. Yeye anasema kitendo hiki ni kibaya na hakilingani na maadili ya dini ya Kiislamu ambayo yanahimiza upendo, heshima na huruma kwa wengine. Alafu kuna mtu anaitwa Baz Dejaza anasema swali ni kwa nini wamfanyie Neves kitu kama hiki kuliko mtu mwingine yeyote? Si sahihi kufanya hivyo kwa mtu ambaye alipoteza rafiki yake wa karibu mwaka mmoja tulopita.
1: Bila shaka na walikuwa yani katika wakati taarifa hizi za kifo moja wa watu ambaye wengi walikuwa na wasiwasi naye alikuwa Neves kwa sababu ni yule rafiki wanafanya kila kitu walikuwa kiwa pamoja. Kwa hiyo sidhani kama ni mchezo soka inapaswa kuleta watu pamoja badala ya kuwagawana.
12: Yeah, ni kweli kabisa.
1: Naona kama tumewashiwa taa nyeupe Selina Mdemu na wivu lakini haya sawa basi tusome ujumbe wa wasikilizaji na wafuatiliaji wetu kuanzia pale channel yetu ya YouTube. Namuona Kondo Muhammad anasema Yemen malizeni mapigano. Alimrangi akiwa Dar es Salaam anasema hakika kauli yake waziri mkuu wa India Narendra Modi ni sahihi, migogoro kuongezeka duniani inaathiri watu wa kawaida. Mirambo Daudi akiwa Mbeya anasema hongera kwa juhudi za kutafuta maridhiano kwa visiwani Zanzibar.
12: Frank Shai wa Arusha, Tanzania anasema wapumziki kwa amani waliofariki kwa ajali. Almarcus Richard wa Bukoba, Tanzania ameandika hongera Rais Mwinyi kwa kuteua wajumbe 10 CCM na ICT. Majadiliano ni njia amani Zanzibar. Na Erasto Manga wa Marangu anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati.
1: Kutoka kule Arusha, Minieli Macha anauliza Umoja wa Mataifa fanyeni hima ili kuleta amani kwa Mashariki ya Kati. Na Robinson Chumite anasema ni hatua nzuri kwa vyama vya siasa huko Zanzibar kukutana, majadiliano hayo yaondoe hali ya sintofahamu iliyopo. Sava Joseph akiwa Kagera, Tanzania anasema na wapapole waliopoteza wapendwa wao katika ajali hii ya magari huko Afrika Kusini.
12: Kwenye ukurasa wetu wa Facebook namuona Elikana Pareso Mbulu, Tanzania anasema ni dhahiri kuwa maridhiano ya CCM na ACT Wazalendo yataleta tija kwa mustakabali mzima wa utangamano wa kisiasa na kudumisha umoja wa kitaifa. Samuel Maruchu ameandika mataifa makubwa yanachochea mizozo kwa kuzalisha na kuuza silaha. Naye George Majiji wa Dar es Salaam anauliza vita huko Mashariki ya Kati vitaisha lini?
1: Nisome ujumbe wake Majagala Mkumba akiwa Dodoma, Tanzania anasema poleni wananchi wa Yemen kwa mapigano kati ya waasi wa Houthi na serikali. Elia Majengo wa Bwabwaya Singida, Tanzania anasema dunia inahitaji amani ya kweli. Na Zakaria Mbisi anasema binafsi naona Marekani ndio chanzo kikuu cha machafuko yote duniani.
12: Trifon Kasoni Mwandamila ameandika binafsi naona majadiliano hayo ni janja janja, CCM ndio wanufaika wakubwa, bila katiba mpya hakuna jipya.
1: Asante sana msikilizaji, asante sana Angela Mdungu, endelea kuwa nasi msikilizaji na mtazamaji. Muda usio kwa mrefu tutayafahamu yale yanayojiri katika masuala ya michezo. Salia nasi.

0: DW. Michezo.
1: Bao la dakika 90, dakika 72 ni bao la 99 la Harry Kane katika Bundesliga la zuia matokeo ya kushangaza dhidi ya klabu ambayo imepanda daraja katika Bundesliga, Elversberg. RB Leipzig yajikwamua kutokana na kichapo cha ligi ya mabingwa Ulaya dhidi ya Como kwa kuichapa Hamburg Mukono nyumbani Red Bull Arena. Bao la Erling Haaland laamua pambano la derby ya Manchester. Lamine Yamal asema Kylian Mbappe ndiye mpinzani wake wa pekee katika kuwania tuzo ya Ballon d'Or. Na timu tatu za Tanzania na tatu za DR Congo zafuzu kwa mechi za mzunguko wa pili ligi ya mabingwa Afrika. Na Mjerumani Alexander Zverev ndiye bingwa mashindano ya tenis ya US Open. Kwa haya na mengine, mimi ni Josephat Charo. Karibu msikilizaji kwa mjadala wetu wa sporti. Upande wa pili wa studio tunaye Babu Abdalla na sports lady Saumu Njama. Unajua ukienda likizo ukirudi Bayern inakuwa imefungwa, lakini jana Almanusra dakika 72 ndo Harry Kane anafunga lile bao la pili. Na hiki kitimu Elversberg ni kitimu ambacho ni kidogo kimepanda daraja, lakini jana mbona wakahemeshwa?
2: Nadhani tuache kuiita Elversberg kwamba ni kitimu kwa sababu iliingia kuanzia mechi yake ya kwanza kuonyesha kwamba hapa katika Bundesliga ligi kuu haikuja kubahatisha kwa kwanza kuiadhibu Leverkusen ambayo ilikuwepo hapa kwa muda mrefu ama imekuwepo na uzoefu zaidi. Kwa hiyo kuipatia kashkashi Bayern Munich sio jambo la ajabu. Naamini kwamba huu ndio mwanzo, tuitazame tuone kwamba huu msimu utakuwaje. Lakini bado ijapokuwa unaweza kusema ni mapema, mkoko ndio mwanzo na alika maua, ni mechi mzunguko wa tatu pekee. Lakini kwa kuihangaisha Bayern ilivyohangaisha, naweza kusema kwamba ni timu ambayo imejipanga vizuri, wachezaji wanacheza vizuri. Kwa hiyo si hatuwezi ita vimbonde sana ukilinganisha na Schalke na Paderbo.
1: Babu, mechi ile ambayo ilitangulia Bayern ulitoka sare na Schalke 0-0. Na Bayern umekuja kupata ushindi wa 2-1 dhidi ya Elversberg. Schalke wao wamekwenda kuipiga Union Berlin 3-1. Hii inatoa ujumbe gani?
3: Kwanza Bayern Munich, nafikiri mashabiki wa Bayern Munich, kwa sababu msururu wa matokeo yanaanza kutia wasiwasi. Kwanza kama ulivyosema, sare tasa ya bila kufungana na Schalke 0-4, na mechi ile bila shaka ilikuwa na hisia. Kwanza Manuel Neuer ilikuwa narudi nyumbani, lakini pia Schalke ilikuwa inacheza na Bayern Munich miaka mitatu tangu ishushwe daraja. Kwa hivyo ilikuwa narudi kwa uchungu sana. Lakini pia sababu nyingine, katika kile kikosi cha kwanza wakati huo, Vincent Kompany alionekana kidogo kuibeza Schalke. Hakuitumia kikosi cha wachezaji wake matata kina Michael Olise na Harry Kane, walianzia benchi, lakini baadaye hali ilipozidi kuwa ngumu akawatia kwenye mechi. Lakini yote 9-10 umetoka sare, alafu umepelekwa pute na Elversberg ambayo ulihitaji ujuzi wa Harry Kane kunako dakika 18 kabla mechi kuisha. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba hizi si dalili nzuri kwa Bayern Munich, na wamesema kwamba katika mechi ijayo ambayo watakuwa nyumbani Allianz Arena wakicheza na Union Berlin, huenda ikatoa jibu kamili ya iwapo kweli Bayern Munich imeanza kuonyesha dalili za kusuasua msimu huu, ama ni ule msemo wa Kiswahili, kuteleza sio kuanguka.
2: Bila shaka mimi naunganisha moja kwa moja, sio kuanguka, hii ni Bayern na vikosi cha kwanza na cha pili. Kumbukeni wanacheza zaidi na Bundesliga pekee, wapo Champions League pia wanacheza. Kwa hiyo naona kama bado mimi ni mapema mno kukatia tamaa Bayern Munich.
1: Saumu, unasema bado ni mapema, mechi tatu zimechezwa na Bayern.
2: Leverkusen, unajua Leverkusen walibadilishiwa kocha hadi, lakini Harry Kane Vincent Kompany bado yupo na kikosi chake kipo vile vile, hajabadilisha wachezaji. Nadhani ni muda tu.
1: Hebu tuangalie ile mechi ambayo inafuata, Bayern Union Berlin Allianz Arena. Babu anasema kwamba hiyo ndio mechi ambayo itakuwa inatazamwa kwa Bayern kutoa jibu. Hii ni mechi, itakuwa mechi ya 4 Halafu Elversberg watakuwa wanakipiga na Schalke. Schalke hii hii ambayo ilitoka sare na nani?
2: Na Bayern.
1: Wewe unaona nini katika mechi hizi mbili? Maana mimi naona ni kama Bayern mpaka sasa hivi haijakuwa na utulivu.
2: Naweza kusema dhidi ya Union Berlin bila shaka watajitafakari sasa hivi. Vincent Kompany atakiangalia kikosi chake na makosa yanafanyika wapi mpaka wanapata taabu kuzifunga timu ambazo ndio mwanzo zimepanda daraja. Na naamini mechi kati ya Schalke na Elversberg hii ndio inaweza kuwa mechi moto zaidi, kwa sababu wakijipima kwa timu walizocheza nazo na matokeo walio pata, wote wameshacheza na Bayern na wote wameonyesha uwezo mzuri. Kwa hiyo naweza kusema hapa itakuwa ni kila mwamba ngoma anavutia upande wake, lakini kwa kiasi kikubwa ukiangalia kutoka namna msimu ulivyoanza ukilinganisha matokeo ya Schalke na Elversberg, unaweza kusema kabisa bila shaka hii ni mechi ambayo kila moja atapambana. Ukiangalia pia kwa namna ambavyo zimejipanga katika jedwali, unaona kwamba Schalke tayari ipo katika nafasi ya 10 na moja ikiwa na pointi 4 na Elversberg ipo katika nafasi ya 6 ikiwa na pointi zao 6 hizi. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba uwezekano wa hii kila moja anataka kuongeza pointi zake na kujiweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa jedwali, na hisi itakuwa ni mechi ambayo unaweza kusema itakwenda 50-50.
1: Haya babu, RB Leipzig imeicharaza kabisa hapo goli 5-0. Wamepiga sana Hamburg nyumbani Red Bull Arena, na Hamburg watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Cologne mechi inayofuata, na RB Leipzig wao watakwenda kucheza ugenini dhidi ya Bayer Leverkusen. Katika jedwali ukiangalia hivi, zile sita za katikati, timu sita za katikati zote zina alama sawa, zinatofautiana tu na mabao ya kufunga na kufungwa. Sasa hapa juu hapa ndo kuna mtihani 9-9-9 alafu 7-7 alafu 6. Unaona nini katika mechi ambazo zinafuata?
3: Kwanza nafikiri hiyo ndio itakuwa ni big match wenyewe wanasema, mechi kati ya Bayer Leverkusen na RB Leipzig. RB Leipzig kwa kweli imeanza, kuna neno ambalo wachambuzi wanalitumia Kiingereza, inconsistent. Ni timu ambayo hujui itakuja kwa sura gani leo. Leo inacheza vizuri, kesho inapwaya. Lakini kuipiga Hamburg goli 5-0 si ajabu, kwa sababu Hamburg yenyewe ndio timu pekee ambayo sasa hivi inapomulia mrija. Na hata kocha wake mwenyewe alisema sidhani kama wachezaji walikuwa wamejipanga kisaikolojia kushiriki ligi kuu ya kandanda ya Ujerumani, Bundesliga. Kwa hivyo nafikiri kocha tayari ashakata kauli kwamba timu safari hii sidhani kama imejipanga. Hilo moja. Pili, RB Leipzig kupitia kocha wake ule Martin Demichelis, nafikiri safari hii baada ya kumpoteza naweza kusema Jurgen Klopp, kwa sababu Jurgen Klopp si kwamba alikuwa ni kocha wa moja kwa moja, lakini alikuwa kwenye nafasi ambayo ilikuwa ya uongozi na kutoa mwelekeo kwa timu jinsi inavyofaa kusajili na kucheza na kadhalika. Sasa hivi Jurgen Klopp ametoka, amejiunga na timu ya taifa. Kwa hivyo Bayer Leverkusen na RB Leipzig zote, Josephat, ni timu ambazo nimezieka kwenye kapu moja, inconsistent teams. Ni timu ambazo hujui zitakuja na sura gani. Kwa hivyo wengi wanasema kwamba hii ndio huenda ikawa mechi ya weekend ijayo, big match, na atakaibuka na ushindi bila shaka atakuwa na ushindi mara mbili. Kwanza atakuwa na ushindi wa kisaikolojia, akiamini kwamba timu inaweza kufanya vizuri katika mazingira magumu, lakini pili huenda ikawapatia morali zaidi wa kuamini kwamba mechi zitakazokuja baadaye wanaweza kufanya vizuri zaidi. Na si ajabu Christopher Nkunku akaweka bao kambani.
1: Saumu, Hamburg na Gladbach zote mbili hali ni tabani sana. Timu zote mbili hazijapata alama yoyote mpaka hivi sasa, mechi tatu zimeshachezwa.
2: Ni hatari hii, ni hatari kubwa. Hamburg unaweza kusema kweli kama anavyosema babu Abdullah, inapumulia mrija. Na pia hawakuwa wamejipanga kisaikolojia labda kuweza kucheza ligi kuu hii ya Ujerumani msimu huu. Lakini Borussia Dortmund ndio timu ambayo mimi mpaka sasa najaribu kutafakari, wanakuwa ama wapi imekuwa katika jedwali ama katika ligi kuu kwa zaidi ya misimu minne mitano mfululizo bila kushushwa daraja. Lakini ni kama wakati huu pengine kikosi kimeshapwaya ama kikosi kimeishiwa nguvu, labda ni wakati wa ukiangalia kama matokeo yao yataendelea namna hii, kuna uwezekano mkubwa tukiona kwamba wanaaga mashindano haya ama la sivyo, kwa sababu nafasi hizi nimezoea kuziona FC Cologne hapa kina Schalke wanachezia hapa, lakini kisha najaribu kusema kwa sababu timu za Ujerumani mara nyingi matokeo yakishaanza kuwa kama hivi unapata kocha anabadilishwa alafu anapambana ili asishushwe daraja. Haya ndiyo matumaini pekee mimi kwa mfano nayaonea kwa kikosi hiki cha Borussia Mönchengladbach.
1: Haya, asante sana. Basi babu, wacha tuangalie huko ligi ya Premier. Ni bao moja tu la Erling Haaland ambalo liliamua pambano la derby kati ya Manchester City na Manchester United. Sports lady mbona wacheka?
2: Sina maoni.
1: Mbona wacheka? Alafu
2: sina maoni kabisa.
1: Unamuli
2: sababu swali ngumu kabisa, lakini haya tuende nalo. Babu bado ana maumivu sawia na wewe ulivyo na maumivu.
1: Naam. Kipi kiliwasibu Man United?
3: Kwanza, kabla sijaingia kwenye kilichowasibu, kuna taarifa ambayo imetolewa na PGMOL. Hiki ni kama kamati ya marefari ambao wanakaa chini na kutathmini matukio ambayo yanazua utata, na tayari wametoa taarifa wakisema kwamba bao la Erling Haaland halikustahili kusimama, lakini ndio hivyo, yakimwagika hayazoleki, na bado litasalia kuwa hivyo, licha ya kwamba wametoa taarifa na kuthibitisha kwamba ilikuwa halifai kusimama. Lakini tathmini yangu nyingine ni kwamba kwa kweli Manchester United ni timu ambayo ina maradhi mengi, lakini wenyeji ama wamiliki wa klabu wanajaribu kutibu tu zile dalili, lakini hawajatibu ugonjwa wenyewe. Na nikizungumzia hivi, mara nyingi utaona wanafanya mabadiliko ya makocha na kadhalika, lakini tatizo kubwa zaidi la Manchester United kwa kweli ni saikolojia ya wachezaji na wachezaji wenyewe kuwa na nguvu kubwa zaidi, kuamini kwamba wao wanaweza kupata matokeo bila ya kujali kocha gani atakayekuwa pale. Kwa sababu ukiangalia katika mchezo wa jana, Manchester United, hii ni mara ya pili kwa Manchester United kupoteza, licha ya kwamba wana mpinzani wake ametolewa dakika sabini, maanake wamecheza dakika sabini wakiwa wengi zaidi kuliko wapinzani wao. Hii ni mara ya pili, mara ya kwanza msimu uliopita dhidi ya Everton na sasa hivi dhidi ya Manchester City. Hii inakuambia kwamba wachezaji hawajiamini kwanza, lakini pili wanacheza kwa kutumia ubora wa mchezaji mmoja mmoja, hawachezi kama timu. Nafikiri hilo ndio tatizo ambalo linawasibu zaidi Manchester United.
2: Nikiangalia pia najiuliza swali, kuna mchezaji Marcus Rashford alitoka Barcelona, alikuwa anacheza vizuri kabisa. Lakini ninapomuona katika kikosi cha Manchester United hivi sasa, sielewi ni kwamba hapendi kuchezea Manchester United, kwa sababu mwanzo tulifikiri ni kocha alikuwepo, kwamba wako na uhusiano mzuri sana na Amorim. Lakini sasa hivi Michael Carrick tunasema ni kijana, anaelewa, anafahamu, amewahi kucheza pale, lakini unaona kabisa viwango vimeshuka vya Manchester, ama wachezaji
1: pengine wale ambao wanamzunguka ndio ambao wanaamua na yeye kama anaweza kung'ara ama vipi.
2: Lakini anapata mipira kama miguu imejaa maji, inavuja mpira unamtoka, yani unajiuliza kwani imekuaje. Lakini haya ndivyo, ni masuala ya kandanda, huwezi kujua kinachoendelea.
1: Haya, tuangalie La Liga. Huko Barcelona inaendelea kuonyesha ubabe wake na mchezo mzuri kabisa tangia mwanzo wa msimu, wao wanafunga mtu tu. Lakini kauli ambayo ameitoa Lamine Yamal kusema kwamba Kylian Mbappe ndiye mpinzani wake pekee katika kuwania tuzo ya Ballon d'Or. Saumu, kifupi.
2: Nikiangalia unaweza kusema kwamba si anaweza kuwa miongoni mwa wale ambaye labda atakuwa ni washindani wa karibu, kwa sababu nafikiri Balando itazingatia msimu uliopita na walichoshinda wachezaji. Bado Usmani Dembele aliweza kushinda katika Champions League ambapo yeye hakupata. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa, na Mbappe hakushinda Champions League unaweza kusema. Kwa hiyo nahisi kama bado asubiri itakuwaje, kwa sababu akishaanza ama zikishaanza taarifa kama hizi, iwapo hatapata, basi hapa ndio kutaanza kutokea ile manunguno kwamba wao ameibiwa, haikuwa hivi. Kwa hiyo asubiri wakati wake ukifika, watakapopiga kura watu, basi tutajua matokeo yatakapotolewa. Asitangulie kabla, bado ni mapema mno.
1: Haya, mabingwa wa Ulaya huko Ufaransa, Paris Saint-Germain, hatimaye wamepata ushindi wao wa kwanza tangu ligi ilipoanza, Ligue 1, dhidi ya Brest bao moja kwa bila. Wamepata tabu sana hawa Paris Saint-Germain, Babu Abdalla kifupi.
3: Nitarudia kocha ama kauli ya kocha wa Paris Saint-Germain akisema kwamba ushindi wa hivi karibuni umeingia kichwani mwa baadhi ya wachezaji. Luis Enrique akisema kwamba baadhi ya wachezaji wanahisi kwamba matukio ama ushindi waliopata, mafanikio makubwa waliopata, yamewaingia akilini na ndio maana hivi sasa wengi hawajitumi. Ni kama kauli maarufu sana katika chombo cha habari kwamba ripoti nzuri iliyofanya licha ya ubora wake, lakini ni ripoti ya kali, inabidi ujiandae upya kuandaa ripoti nyingine. Nafikiri ndio kitu ambacho kinawasibu hivi sasa. Paris Saint-Germain wametekwa na hisia za mafanikio yaliyopita, na wanadhani kwamba bila kujituma mafanikio yatakuja rahisi, na nafikiri Luis Enrique ametoa wazi, na ndio maana katika mechi zilizopita wengi walikuwa nafikiri wanamzungumzia Dembele, Ousmane Dembele, kwa sababu amekuwa pia kidogo mchezo wake sio kama misimu miwili mitatu nyuma iliyopita. Kwa hivyo nafikiri ni kipindi ambacho timu yoyote nzuri, timu yoyote bora inapitia wakati kama huu, hasa kunapokuwa na mabadiliko. Kwa hivyo nahisi baadaye itachanganya, alafu tutakuja kuiona ile Paris Saint-Germain iliyokuwa ikitisha misimu miwili iliyopita.
1: Haya, tuangalie sasa mechi za awali hizi za ligi ya mabingwa barani Afrika. Matokeo ya jana Jumamosi, Mighty Wanderers ilifungwa na Simba goli 6-1, na Simba Sports imesonga mbele kucheza mechi za mzunguko wa pili. Na timu nyingine ya Tanzania ambayo pia imevuka hatua hiyo ni pamoja na Da Young Africans na Singida Black Stars. Na Kenya wao wanawakilishwa na Taska, Rwanda ipo Rayon Sport, pamoja na timu hii nyingine inaitwa ni APR. Alafu DR Congo ipo Virunga pamoja na TP Mazembe na Maniema Union. Kwa ujumla wa hizi timu ambazo zimefanya vyema na kusonga mbele, zinatafuta kucheza tena mechi nyingine ili zianzishe, zifikie katika ile hatua ya makundi katika ligi ya mabingwa. Ushindi huu wa Simba 6-1 unatoa ishara gani, Babu?
3: Naam, kila siku unaambiwa kwamba unaposhinda morali kwenye timu inaongezeka, na kujiamini pia kunaongezeka zaidi. Kwa hivyo nafikiri huo ushindi ni muhimu kuelekea mechi ambazo zinafuata baadaye, kwa sababu nadhani hivi sasa mashabiki wengi wa Simba wanataka timu ifanye vizuri katika mashindano ya kikanda, kwa maana ya mashindano nje ya Tanzania. Kwa hivyo bila shaka ushindi wa 6-1 ni naweza sema ni statement kubwa ambayo wana Simba wameitoa.
1: Haya, asante sana Babu Abdalla. Sports Lady ni Mjerumani, sasa hivi ndiye bingwa wa US Open. Neno moja tunaambiwa hapa, muda umeisha.
2: Haya ni mapinduzi unaweza kusema katika mchezo wa tennis.
1: Haya, na Wamarekani itabidi waendelee kusubiri wakikabiliwa na ukame wa kushinda US Open kwa miaka mingi zaidi. Tunakamilisha mjadala wetu wa michezo, msikilizaji, asante kwa kujumuika nasi. Asante sana Babu Abdalla upande wa pili wa studio. Asante pia Sports Lady Saumu Njama. Mimi ni Joseph Acharo, endelea kuwa nasi msikilizaji.
0: DW makala yetu leo.
4: Katika karne hii ya 21, dunia imebadilika kabisa katika mbinu za mawasiliano ikilinganishwa na karne zilizopita. Katika karne hii, teknolojia ndio inaongoza shughuli nyingi na kuwafanya watu wengi kukosa ukaribu kwenye mawasiliano ya ana kwa ana, hali inayochangia hisia za upweke. Je, kwa nini watu wengi wanahisi wapweke katika karne hii? Na athari zake kwa afya ya akili ni zipi? Ndio maswali kwenye makala yetu hii leo, tukichunguza kilichobadilika na kile kinachochangia hali hii kuendelea kushuhudiwa duniani. Popote ulipo, hujambo na karibu katika kipindi. Jina langu ni Michael Kwena. Katika dunia ya leo, unaweza ukawa na marafiki zaidi ya 10,000 katika mitandao ya kijamii, na hata uwe kwenye makundi zaidi ya 50 ya WhatsApp, na uwe unachati nao kila siku, lakini unaweza ukakosa hata mtu mmoja kumpigia simu pale unapopitia wakati mgumu. Ndio hali halisi ambayo inashuhudiwa wakati huu wa enzi ya teknohama, ambapo mawasiliano yamekuwa mengi lakini ukaribu wa kibinadamu umeanza kupungua. Katika dunia ambayo haijawahi kuwa na njia nyingi za kuwasiliana kama sasa, watu wengi wanasema wanajihisi wapweke kuliko wakati mwingine wowote. Je, mitandao ya kijamii imeunganisha watu au kuwatenganisha? Na je, tatizo hili limeanzia kwenye mitandao ya kijamii pekee au kuna mabadiliko ya kijamii yaliyotangulia? Namkaribisha sasa mtaalamu wa masuala ya kijamii na mwanasaikolojia Victor Karani kutoka hospitali ya rufaa ya Marsabit kaskazini mwa Kenya.
5: Ni kweli kwamba mitandao ya kijamii inasaidia kuleta watu pamoja, kuzungumza, kuwasiliana, kupitisha ujumbe, lakini kile ambacho huenda kinakosekana ni that human contact, ile ambayo kwa zamani kama vile ambavyo ulivyosema, ambapo ulikuwa unapata kwamba watu wanakaa pamoja kama familia au pamoja na wajukuu, mababu, unajua ile ilikuwa inawapa nafasi kwamba kuna that physical contact. Lakini sasa na iwapo una mwandani wako ama rafiki yako ama mtu wa familia yako ambaye yako mbali, mitandao ya kijamii itakusaidia hata kufanya kama ni video call na mbona kama yale mzungumze. Lakini iwapo anajihisi kwamba yuko mpweke, ule upweke na unapungua, lakini si sawa na iwapo watu wataweza kuwa pamoja.
4: Upweke si sawa na kuwa peke yako. Kuna baadhi ya watu wanaofurahia muda wao wakiwa peke yao, ili hali wengine wangependa kuwa karibu na watu wengine. Lakini upweke ni kitu tofauti. Ni hisia ya kukosa uhusiano wa karibu na wenye maana na watu wengine. Mtu anaweza kuwa katikati ya umati wa watu lakini bado akawa mpweke. Kwa mfano, anaweza kuwa kwenye ndoa, akawa na marafiki wengi, anaweza pia kuwa maarufu kwenye mitandao ya kijamii lakini bado akahisi hakuna anayemuelewa. Wataalamu pia wanasema vijana ndio wanaonekana kuathirika zaidi katika umri ambao mtu anatafuta urafiki, utambulisho na kukubalika. Hisia za kutengwa zinaweza kuwa kubwa zaidi. Katika karne zilizopita, watoto walikuwa wakicheza nje pamoja, majirani pia walifahamiana, milango ilikuwa wazi na watu walitembeleana bila kuweka miadi maalum. Ila leo picha ni tofauti kabisa. Miji imekuwa na baadhi ya watu wanaishi katika majengo yenye ulinzi mkali, wakati familia zikihamia mijini kutafuta ajira na hata kuendeleza elimu. Kazi zingine pia zinafanyika mitandaoni na baadhi kwa kutumia simu. Mwangeli Mwanza ni mmoja wa vijana wanaofanya kazi mtandaoni, anasema licha kuzungukwa na watu kidijitali anahisi upweke.
6: Wakati mwingi unajipata ama najipata miko kwa nyumba, manake nafanya kazi kwa nyumba, sina wakati mwingi wa kutoka, manake kazi yangu kama vile ambavyo kazi ya ofisi, nafanya kazi wakati wote, iwe mchana iwe usiku. Kwa hivyo wakati mwingi ule unapata labda unaweza pata nafasi ya kutangamana na majamaa na marafiki, unajipata wewe ndio wakati ambao umeshikana sana unafanya kazi. Na pia inakuwa kikwazo, manake hauna muda ule ambao umetengewa. Naambiwa kwamba saa 2 uingie, saa 11 jioni utoke, kazi ya mtandao iko hivyo. Usiku unatumiwa kazi, lazima utafute riziki.
4: Vijana wengi katika miji ya Afrika Mashariki, changamoto si kukosa watu wa kuwasiliana nao, bali ni kupata mtu anayesikiliza na mtu wa kuamini na vile vile kuwepo unapomhitaji. Lakini licha haya yote, mitandao ya kijamii imeonekana kubadilisha maisha ya watu. Mitandao ya kijamii imewawezesha ndugu waliotengana kwa umbali kuwasiliana kwa urahisi na hata wengine kupata marafiki katika mataifa mbalimbali. Lakini je, inaweza kuondoa upweke? Na mrejesha tena Victor Karani.
5: Upweke si tu kuamba huko na watu karibu. Utapata kuna wengine ambao naamu wanaishi pamoja na watu, lakini kwa sababu za labda changamoto za masuala ya afya ya akili, unapata bado unajihisi uko mpweke. Labda ni kazini, pale kazini mko watu wengi, lakini zile interaction na dynamics za kazini pale zinakufanya kwamba unajihisi kwamba hauko connected vizuri. Hauna wale marafiki ambao kusema kwamba wanakupunguzia upweke. Nadhani tunapozungumzia upweke ni jambo ambalo ni swala pana sana.
4: Kwa upande mwingine, wataalamu wa afya ya kiakili wanasema upweke wa muda mrefu unaweza kuwa na madhara makubwa. Unaweza kuongeza msongo wa mawazo, kuathiri usingizi na hata kuathiri afya ya ubongo na mwili. Kwa muktadha huo, upweke si hisia tu bali ni swala la afya jamii. Victor Karani tena.
5: Mtu labda amesukumwa na kwa shida za kiuchumi, masuala ya utakazi, changamoto za maisha, ametoka labda vijijini, ameenda amekodisha chumba pale, anaishi peke yake. Ule utafiti ulionyesha kwamba watu kama wale wako katika hatari kubwa ya kuingia katika msongo wa mawazo, masuala kama depression na mambo kama yale, na hatimaye kuweza kujiondoa uhai.
4: Baadhi ya wazazi pia wanakiri kuwepo kwa changamoto ya mitandao ya kijamii, japo wanajitahidi pakubwa kuwasaidia watoto wao kuepuka athari zake. Tina na Maindi ni mzazi kutoka jimbo la Busia magharibi mwa Kenya, na anasema mwanawe pia anatumia fursa za mitandao hiyo kupata mapato.
7: Kwa sana namwambia yale, ukiona teknolojia inaleta kukuumiza ama ile kukukoseshea amani, mimi husema mtu una block ambaye anakukoseshea amani, kwa sababu wengi ambao wanatukanana pale kwa social media hawakujui, hawakutambui. Sasa nasema mtoto aweze kufocus kwa vitu ambavyo vinamjenga, kwa sababu madhara ya hii mtandao ama madhara ya teknolojia, kwamba kuna ile madhara ya tumesema afya ya hata kimwili, kuna ile kukosesha hata madhara ya kiakili, alafu na pia kukosesha tu amani kama mtoto ama kama mzazi. Kwa sababu kama mzazi unasema kama mtoto wangu akijipata kwa haya masuala ya kutukanwa, huyo mtoto ako na ile ukomavu wa akili wa kuweza kustahimili haya matusi yote.
4: Tatizo la upweke si la Afrika Mashariki pekee. Nchini Ujerumani, barani Ulaya, serikali imeanza kulitambua kama changamoto ya afya ya kijamii. Kumekuwa na kampeni za kuongeza uelewa kuhusu upweke. Vituo vya jamii vimeimarishwa, huku vilabu vya michezo vikihamasishwa kuhusu hali hiyo. Serikali ya Ujerumani imekuwa ikiunga mkono shughuli mbalimbali zinazowaleta watu pamoja na kujenga mahusiano ya kweli kati ya watu, na badala yake kuhakikisha kwamba maendeleo ya teknolojia hayaondoi mahusiano ya kibinadamu. Hebu fikiria mtu uliyempigia simu leo. Je, ulikuwa na sababu yoyote ya kupiga simu? Wakati ukiyatafakari hayo, je, unamfahamu jirani yako? Ni lini ulimtembelea mtu wa familia yako au hata rafiki yako? Majibu yako yatakupa uelewa wa kuhusu upweke au kuwa peke yako. Katika dunia iliyojaa mawasiliano ya kidijitali, changamoto kubwa si kupata mtu wa kuzungumza naye, bali kupata mtu anayekusikiliza. Na msikilizaji, makala yetu leo yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimeangazia upweke wa mitandaoni na athari zake kwa afya ya kiakili. Tumemulika namna teknolojia imechangia hali hiyo kuendelea kushuhudiwa kote ulimwenguni. Hadi wakati mwingine tena msikilizaji, tutakapojumuika kwenye makala mengine, ni kushukuru sana kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
8: Naam, asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW kusikiliza makala hiyo na nyinginezo na ripoti mbalimbali ambazo tumeziandaa kwa ajili yako. Tembelea tovuti yetu DW Kiswahili. Nirudi sasa katika nafasi nyingine ya kusoma ujumbe uliotutumia. Nielekee pale Instagram. Nicolaus Kayago akiwa Manyovu, Tanzania, anasema kila laheri chama cha ACT na CCM katika kutekeleza mpango wa maridhiano. John Humanje akiwa Dodoma, Tanzania, anasema na Marekani, kaeni chini mumalize tofauti zenu. Napenda kuendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji, lakini mwelekezi ananiarifu muda umetutupa mkono. Mie naitwa Somu Njama, kwa niaba wenzangu wote tupatane itapotimia saa 12 kamili. Kwa heri.
9: Mlikuwa mkisikiliza matangazo. Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
10: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe.
3: Sasa
2: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko

0: Safi.
1: Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo dam dam.
2: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
3: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
2: Siri gani wewe, si useme?
3: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
2: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
4: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
5: 0699026745.
4: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
6: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

OG. Tayari dakika ikiwa ni 22 mara baada ya 8 kamili za mchana. Here we go. Ngome ya burudani is live. Mida hiyo mpaka pale 10 kamili za jioni. Tune in and upate vibe la Kinyamwezi na la kutosha, kwa sababu niko hapa kwa ajili ya kuweza kusema na wewe, kukusanya mitaa ili tuweze kujua namna ni gani tunaweza tukasurvive, au sio? So kubwa zaidi mwanangu ambacho tunatakiwa kuweza kukifanya ni kuhakikisha kisukari chako hakishuki wala kipandi, kinakuwa normal levels, au sio? Na utakometisha sana tena zaidi ya sana. So kubwa zaidi, naomba nikwambie kitu kimoja. Namba za simu ambazo unaweza kucheza nazo hapa ndani ni 07 06 56 55 55 71. Once again, 06 56 55 55 71, na 06 84 60 00 07, na 06 56 55 55 71. So nimeanza na hii haters kwa Alkiba, it's brand new joint, brand new song, kwa sababu inafanya vizuri sana sana sana. Namba ni nzuri pale YouTube, kama hujabahatika kuweza kuona kideo cha ngoma hii, oya mwanangu, mundani kama King Kiba. Alkiba aliweza kutisha sana vibaya mno mwanangu. Ina siku 10 toka ngoma hii imeweza kuachiwa, na ina namba nzuri na views takriban milioni 1.4 pale mjini YouTube. Kama hujabahatika, fanya kwenda pale YouTube kwa ajili ya kuweza kulisa kwa ile goma ili uweze kuishi nalo vizuri, au sio? So weekend hii hapa pia nilipata nafasi nzuri hivi ya kuangalia na kufanya tathmini kupitia mziki Bongo Flava, na nikagundua kwamba Lady JD bwana akiwa anajiandaa kuweza kutumbuiza kwenye tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava ambalo linatarajiwa kuweza kufanyika September 19. Ametangaza kuwa ziara yake mkoa wa Arusha itakuwa na tija zaidi kuliko tu kuwaburudisha mashabiki. Lady JD bwana ameweka wazi mpango wake huo kwa kuweza kugeuza ziara hiyo kuwa kampeni ya kutoa mtaji mdogo na uwezeshaji kwa wafanyabiashara wadogo na mamalishe kutoka jijini Arusha. So huu ni mchongo heavy, mchongo wa kwenda mbao, lazima niweze kushare na wewe mwanetu kupitia zile comment ambazo unaweza kuziwasilisha huko ndani, ziwe fupi fupi lakini pia zenye tija. Na kupitia bango la leo mshikaji, naomba niseme na wewe, nicheze na wewe hivi hivi, mtu unaweza kuwa na partner mzuri lakini bado asiwe mtu wako sahihi? Je, mtu anaweza kuwa partner mzuri lakini bado asiwe mtu sahihi? La. Hiki ni kivumbi na jasho, ngome burudani. You can call me yule boy wa Mars Town, Taro Michael Mjora, Last Born Noise Mambo. Oya, ni gani ni gani, ni vipi ndechi ndechi tunachimba sana. Kumi kamili tunakuwa tunangoa hapa ungomeni. So kubwa zaidi ni kustick around, more thing the coming, ladies and gentlemen. Hii ni ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio, DJ Tauta kabisa kutoka Bunda Mara, Tanzania. Here we go. Bada bada hivi mwanetu, tutakuwa na exclusive interview. So ni kustick around. Haters, watu tunapiga chini mwanetu, after nakutana hapa. Brand new joint kutoka kwake Last Born wa taifa, Abigail Chams, I gonna kumbia yo yo yo.

anaitwa Vinka akiwa anatufikisha dakika ya 42 mara baada ya 8 kamili za mchana. Singo inakwenda kwa jina la Mido. Ngoma ina miezi miwili toka imeweza kutoka na inafanya vizuri pale mjini YouTube. So kubwa zaidi, mimi najua mambo ni mengi, mdo unakuwa ni mchache. Sasa kama ulikuwa ukijiuliza namna ni gani mwanangu Vinka kutoka pale kodi flan via plus 256 why ametisha namna ni gani umurani kwenye Mido, utakuja kuweza kuniambia pia kwenye ujumbe wako mfupi maneno. Lakini by the way, karibu bwana Wareta Aluminium, wataalam na waanzilishi wa kazi za aluminium na glass zenye ubora wa hali ya juu. Sasa unachotakiwa kuweza kukifanya ni kujua kwamba Wareta wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa. Kama uliko ulijui hilo, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partition za ofisini na biashara, bodi ya aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini uchague Wareta Aluminium? Kwa sababu wanauza kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Wanauza kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Usafiri ni bure kabisa. Kama ulikuwa ulifahamu hili, naomba nikwambie bwana, usafiri ni bure endapo ukienda ku wachangia Wareta Aluminium. So mafundi wao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuweza kucheleweshwa. Sasa wanapatikana wapi? Ni Bunda Mara, Tanzania, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Unaweza ukawakanyagia kupitia Tambo kupitia simu namba 0748 72 22 24, 0748 73 22 24, au 0782 03 07 88, au ni Wareta Aluminium and Glass, kwa sababu ubora wao ni fahali na uaminifu kwako. Wanafunga na kukudumia kwa kiwango cha kimataifa. Sisi tunaelewana. Dakika tayari kenda 44, naomba nichukue hii hapa nyingine mwanangu. Unajua nini mwanangu? Leo nimekuwa powered na Wareta pamoja na AIC team kula hospitali, ambapo wanakuletea huduma za madaktari bingwa kwa mwezi huu hapa wa Septemba mwaka 2026, kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 18 ya mwezi huu hapa wa 6. Kuanzia kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi, na kwa wananchi wa wilaya Busega na maeneo ya jirani. Huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Na tarehe 16 ya mwezi huu hapa, mshikaji wangu, kutakuwa na kliniki ya pua, sikio na koo kwa wenye matatizo ya kukoroma, kikozi kisichoweza kupona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani na uvimbe shingoni. Huduma zote zitaanza zitaanza kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 12 kamili za jioni. Sasa unajua nini? Kama unatumia bima usijali. Kama unatumia bima usifanye nini? Usijali bwana mwanangu. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Usisubiri tatizo liwe kubwa, wewe fika pale wapi sasa, hifadhi nafasi ya kwako. Zoezi limeanza leo pale AICT Mkula. Kwa maelezo zaidi, fanya kuweza kuwapigia kupitia simu namba 0752 92 17 71, 0752 92 17 71, au 0758 99 92 05, 0758 99 92 05. Hao ni AICT Mkule Hospitali, ambao wamekusogezea huduma madaktari bingwa kwa mwezi huu hapa wa 9. AICT Mkule Hospitali, wao wanatibu lakini Kristo anaponya. Ayayayayaya. So kutoka Plus 255 255 Bongo Tanzania, here we go.

ngome ya burudani. Tupo live, tuko live na maisha mwanangu, na ninakukumbusha kwamba Luna Boy yes atakuwa hapa ndani. Tutakuja kwa ajili ya kuweza kuchase beat flows kutosha na stories za ndani ya himaya. Bwana, hii ni ngome burudani, zitakutana right here na kuhakikisha kwamba una tune on your radio ili tuweze kuelewana kwa ajili ya kuset vibe la Kinyamwezi la kibabe ili liwe juu zaidi. Drop your favorite track me baada baadaye vitakuja kuweza kuicheza. Point ya msingi ni kupitia 0684600007 ile 0656555571. Kwenye bango la leo mshikaji, tunateleza na kitu kimoja bwana. Je, mtu anaweza kuwa partner aka mpenzi mzuri lakini bado asiwe mtu sahihi? Unaweza kuwa na mpenzi mzuri lakini asiwe mtu sahihi kwako. Unaweza kunichana. Je, mtu anaweza kuwa partner aka mpenzi mzuri lakini bado asiwe mtu sahihi kwako?

0: Frida kupitia mawakili wake amemtaka Burton Mwemba bwana maarufu kama Mwijaku kuacha mara moja kutoa au kuchapisha au kusambaza kauli zinazodai zinamdhalilisha na kuweza kumchafulia jina. Sasa katika barua ya kisheria ambayo imetumwa kwa Mwijaku, mawakili hao wamedai kuwa video na kauli zake zinamhusu Kajala zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii na zinaweza kuharibu heshima, sifa na maslahi yake kibiashara. Sasa mawakili hao wana wameza kumtaka Mwijaku aondoe video, machapisho na maudhui ambayo mlalamikiwa pamoja na kutoa ahadi kwa mwandishi ndani ya saa 48 kwamba hatarudi kufanya hivyo. Aidha, Kajala kupitia mawakili wake ameweza kumtaka Mwijaku kulipa shilingi milioni 200 ndani ya siku 14 kama fidia kwa madai ya madhara ya sifa, msongo wa kihisia, madhara ya kijamii pamoja na hasara za kiuchumi na kibiashara. So barua hiyo bwana imeongeza kwa kuwa endapo Mwijaku hatatekeleza matakwa hayo ndani ya muda uliowekwa, hadi hatua za kisheria zitaweza kuchukuliwa dhidi yake bila kuweza kupewa taarifa nyingine. Hii moja kati ya trending ambayo imeweza kutrend. Mimi najua Mwijaku bwana, story yake umeweza kuisikia au hizo video umeweza kuziona mwanangu, ni kama vile kweli zimemtouch Kajala. That's why amekuja kwa ajili ya kuweza kuzungumza kuhusiana na jambo hilo. Amewatuma mawakili wafanye kazi yao. Anyway, msanii wa Tanzania Harmonize ameweka rekodi nyingine kwenye mziki wa Afrika Mashariki baada ya kuweza kushika nafasi 25 kwenye chati za dunia za mziki wa Audimax. So nafasi hiyo bwana inajumuisha wasanii wote duniani walioweza kupakia ngoma zao kwenye mtandao huo na kuweza kusikiliza muziki. So kupitia matokeo hayo, Harmonize anakuwa msanii wa kwanza kutoka Afrika Mashariki kufika nafasi 25 kwenye chati za dunia za Audimax. Du, step kubwa sana ambayo Harmonize tembo ameweza kuipiga. Amount kwenye zile ambazo zimefanya poa saidi ya plus 255-255 Bongo Tanzania. Lakini bila hivyo niko na exclusive interview kwenye plus code. Nini kime happen?
1: Plus code: United States of America, Uganda, Kenya.

0: ile kuweza kuzisogeza zile fresh story, fresh info, fresh training ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania. Yule boy Mason Taro, Mike Mjura, here we go kwenye plus code bwana. Rapper Quavo bwana amesema yeye na Offset wataachia nyimbo mpya za kundi la Migos hivi karibuni na kuweza kufanya ziara kubwa ya show miaka 4 baada ya mwenzao Take Off kuweza kufariki kwa kuweza kupigwa risasi November Mose 2022. So wakati wa mojiano na DJ Grage straight kwenye volume 103 bwana Atlanta pale, Quavo bwana amesema kwamba wawili hao bwana wanataka kuweza kufanya kwa njia sahihi na hatima ya kuweza kuachia muziki mpya kwenye ziara yao. So kwenye ujumbe hapo wameweza kusindikiza kusema kwamba tunarudi tutafanya hivyo kwa mara nyingine, wana Migos wamerudi. So hii ni moja kati kitu ambacho wameweza kukifanya hawa wakali wanaunga kundi la Migos baada ya mwenzao kuweza kupigwa risasi na kuweza kufariki. So kubwa zaidi, hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania. Next one kutoka mbele kabisa, ninakuwa inafunga ukurasa huu hapa mwanangu, lakini make sure kwenye bango la leo unacheza na mimi, unatikisa na mimi, unaniambia bwana, je, mtu anaweza kuwa partner aka mpenzi mzuri lakini bado asiwe mtu sahihi? Je, mtu anaweza kuwa partner aka mpenzi mzuri lakini bado asiwe mtu sahihi kwako? You can drop your comment, utakomentisha sana, kisukari kiwe levels, kisipande sana. Oya, mimi namaliza na hii hapa bwana. Mastaa wakubwa wa hip hop wameza kutia neno baada ya rapper Lil Durk kuweza kuondolewa mashtaka yote katika kesi yake ya kuua kwa kuwa kodi ya serikali. So wasanii kama vile Kanye West, Drake, Elbo, Young Thug, Doddy, pamoja na YFN, Luca, pamoja na Doughboy, 50 Cent, Mac Mill, pamoja na wengine wengi kama vile 21 Savage na Cowboy walikuwa miongoni mwa marappers ambao wanasherekea ushindi wa Durk kupitia mitandao ya kijamii. Amount kwenye zile ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania, yule boy Mason Taro, Mike Mjora, mimi nateleza na wewe naondoka hapo mwanangu, lakini baada ya hivi tukutane kwenye exclusive interview kabisa. Hii ni kibabe ya Kinyamwezi, ngome burudani, kumi kamili tunachomwa battery.
1: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
2: Moko like a cook. Tamu sana.
1: R&B.

Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na

0: Sikiliza, zungusha, weka.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Okay.
3: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor.
4: Moko fresh like a cookie. Tamu sana.
3: R&B.
4: Wake me.

0: Yeah, kutoka Bunda to the world wide, anaitwa Shaxx OG, all the way from BND Mudamoto Tanzania. Singo inakwenda kwa jina la Bila Bila, brand new joint ambayo imeweza kutoka kwa siku ya jana. Kama ulibahatika kuweza kuisikia bwana, na leo pia umeweza kubahatika kuweza kuisikia, tumetisha namna ni gani. Right here, dakika tayari ni ya 13 mara baada ya 8, mara baada ya 9 kamili za mchana tunatembea pamoja mpaka pale 10 kamili za jioni.
1: Ngome ya burudani.

0: ambapo tutapiga story mbili tatu na mkali wa kali. Si mwingine mwanangu, ni moja kati ya vichwa ambavyo vinaanza tasnia ya muziki Bongo Flava. Fresh kabisa, mapambano yanaendelea. Oh yeah, music ni dawa, na leo tunapata dose kubwa ngome burudani. Tuko live na maisha inamkaribisha Laban Boy kutoka Bunda, Musoma, anawakilisha hizi side zote mbili. Sasa inakuwaje kuaje mwanangu Luna? Laban ni aje?
1: Fresh.
0: Harakati
1: poa poa.
0: Mzuko una wa kutosha.
1: Yeah.
0: Kipande ni ambacho natoka mwanangu ni kipande gani?
1: Mlangi.
0: Mrangi.
1: Yes.
0: Ah, hatari sana, mvuka boda Msoma vijijini eh?
1: Yeah.
0: Lakini Kihomboy ni wapi?
1: Blamba.
0: Blamba.
1: Yes.
0: Bunda Mara Tanzania.
1: Bunda Mara Tanzania.
0: Hivi kitu gani ambacho najivunia kuwa mwana Buramba?
1: Ya, cha kwanza ni kuzaliwa pale.
0: Mm.
1: Ya, lakini cha pili najivunia ndio watu ambao walifanya mpaka mziki wangu umefikia hapa.
0: Okay.
1: Yes.
0: Na watu wa Mrangi vipi?
1: Ya.
0: Mm.
1: Sanjali pia.
0: Sanjali pia.
1: Yes.
0: Laban Boy, wewe uliamua kujiita Laban Boy?
1: Niliamua kujiita Laban Boy baada ya kugundua kuwa hilo jina ndio linaweza likanifikisha mbali, na ni jina ambalo lina mvuto kwangu pia.
0: Okay, mvuto gani pengine kwa msikilizaji ambaye anakusikia saa hii?
1: Mvuto wenyewe ni jepesi kwanza kulitamka, na pili ni jepesi pia kulisikiliza watu. Yeah, yani ni jina ambalo pia watu wanaweza wakalisikiliza, wakalielewa na wakalitumia wao.
0: Okay, ndio jina hilo hilo la wazazi ambao waliweza kukubless.
1: Yes, ni hilo.
0: Okay. Kwa mara kwanza unajiita Laban Boy, watu walichukuliaje ile jina?
1: Ilikuwa ngumu pia wao yani kulipokea, kwa sababu awali nilikuwa natumia Alabi Flavor. Yeah, kwa hiyo ni hivyo kuja kubadili jina ikawa ngumu kidogo wao kulielewa, lakini kulingana na kazi ambayo naifanya yeah, na jinsi ambavyo nilikuwa nashiriki matamasha kule nilikokuwa, basi jina likawaingia na ikawa virahisi pia kulipokea na kulitumia wao.
0: Okay. Na kipi ambacho kilikufanya uweze kulibadilisha jina lile la awali mpaka kuja ya la sasa?
1: Kifupi nilikaa tu nikatafakari kuwa lile jina halina maana nzuri sana, kwa sababu walikuwa wananiita Alabi. Yaani unajua mtu aiti ile Alabi Flavor. Nilikuwa naitwa Alabi Flavor. Sasa mtu aweki ile flavor anaita tu Alabi. Sasa ikatokea siku moja nikasema ile jina litanipelekea pia kunishusha samani fulani. Kwa nini waniite Alabi? Na Alabi zenyewe ndo hizo unazozisikia.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Na pengine tujue safari yako ya muziki imeanzia wapi?
1: Safari yangu ya muziki imeanzia Bariadi, kwa sababu ni sehemu ambapo wazazi wangu wapo. Nilianzia huko, baadaye nikahamia Blamba. Pia safari yangu ikaendelea kwa sababu nilikuwa naimba shuleni pale. Ya, kifupi ni hivyo yani.
0: Okay.
1: Mpaka ikafikia hatua Chifu Meka akanichukua.
0: Okay.
1: Nikaishi kwa Chifu Meka pale. Nikafanya muziki kwa chifu pale. Lakini baadaye nikawa nimeondoka.
0: Okay.
1: Nikawa nimetoka Tanzania, nikaenda Kenya.
0: Okay.
1: Uganda, baadaye nikawa nimerudi tena Tanzania.
0: Ni harakati za kikazi au ni issue gani ambazo una haso nazo?
1: Ya, kwa sasa. Kwa sasa ni issue ambazo ni za kikazi, kwa sababu kuna mgodi fulani hapo. Ya, Majita ndo tunausimamia sisi kama idara ya ukaguzi. Ya, kwa hiyo kuna chifu afu pia mimi ni assistant.
0: Okay. Sasa umejikita kwenye tasnia ya muziki wa Bongo Flava. Pengine unaweza ukatenga vipi majukumu yako huko kwenye harakati za kusaka do, lakini upande wa pili wa shilingi unahitaji kuweza kufanya music?
1: Na cha kwanza ambacho ninashukuru Mwenyezi Mungu ni kunipa uwezo wa kufanya vyote viwili, kwa sababu ni ngumu kweli. Ya, kwa sababu ninakuta ni na majukumu mengine, lakini pia inatakiwa ni nitimize pia majukumu yangu ambayo ni ya muziki. Ni kwa sababu ya kipaji tu nilichopewa, na ndio maana nilipewa pia experience ya kuweza kumudu kutumikia muziki pamoja na kazi ambazo ni za kuniingizia kipato.
0: Okay, sawa. Sasa Laban.
1: Naam.
0: Ni aina gani ya muziki ambao unafanya?
1: Bongo Flava.
0: Bongo Flava.
1: Yes.
0: Ili ndoto zako zitimie kama msanii, unahitaji kama mambo mangapi au vitu vingapi au miaka mingapi ili uweze kutimiza malengo yako au ndoto zako?
1: Kwenye swala la miaka siwezi nikalizungumzia sana.
0: Okay.
1: Ya, lakini nahisi ni pale tu ambapo nitafanya kazi nzuri pamoja na watu kunipa supporta yao. Ninaweza tu nikafika kwa muda wowote, kwa sababu najua muziki unaweza kufanya kazi nyingi lakini moja ikawa imekutoa.
0: Okay.
1: Ya, kwa hiyo maybe inaweza kanitoa hii au inayofuata. Ni kulingana tu na safari yangu kwamba itakuwa vipi.
0: Safari ikiwa ni nzuri, sawa.
1: Yeah.
0: Ikawa yenye matumaini mazuri.
1: Sawa.
0: Unaweza ukaendelea na tasnia au ukaachana nayo?
1: Tasnia ni ndoto yangu. Yeah, ni ndoto yangu, hata kama ikitokea nikafanikiwa kwa uko niliko mbali na muziki, lakini muziki lazima niufanye kwa sababu ni wa ndoto.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Na ikitokea mdau wa muziki akasema, bwana Laban, sidhani muziki unaofanya utakulipa hivi karibuni, utafanyaje? Ni utabadilisha au utaacha muziki?
1: Hapana, siwezi nikabadilisha. Ya, sema kwa sababu mimi ni msanii mwenyewe tu, ninaangalia kuwa soko linakuwa wapi. Na nina kipaji, lakini na pia mziki ninatengeneza mwenyewe. Kwa hiyo ni jinsi tu ya kuangalia kwamba mziki huu unauzika kwa wakati huu, mziki huu unauzika kwa wakati huu hapa.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Soko la mziki linabadilika. Je, umejiandaje kukabiliana na upepo wa muziki ambao upo kwa sasa?
1: Kama kawaida, unapokuwa ni msanii lazima ukubaliane na hali yote. Yeah, kwa hiyo mimi nimejipanga kwa sababu ya muziki wangu. Yeah, kwa hiyo nitapambania ndoto zangu kwa nyakati zote, ili mradi nihakikishe ninatoboa.
0: Okay. Mimi na hizo watu wengi Laban wanachokifanya, wanafanya muziki ili waweze kujulikana, akipita somewhere kwamba bwana nimesha trend, mimi ni mtu mkubwa, umeelewa?
1: Yeah.
0: Ukipita fulani unasema bwana Laban yule pale, Laban yule pale. Sasa kwa upande wako, unafanya muziki ili ufike nao wapi specific?
1: Jambo la kwanza, mimi ninafanya muziki ili nijulikane. Hilo ni jambo la kwanza.
0: Okay.
1: Lakini jambo la pili, ninafanya muziki kutimiza ndoto, kwa sababu nilipewa uwezo wa kufanya muziki. Kwa hiyo ni lazima nijulikane na nitimize ndoto zangu kupitia muziki pia.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza kwa sasa, wewe tuna bango la leo au sio?
1: Sawa.
0: Naomba utuchane mwanangu Laban. Hivi mtu anaweza kuwa partner aka mpenzi mzuri lakini bado asiwe mtu sahihi kwako?
1: Yeah.
0: Kwa nini?
1: Mimi nahisi kuwa mpenzi inategemeana na kwamba yeye amelenga nini kwako. Of course wewe unaweza kumuona kama ni mtu ambaye amekuja kwa yani malengo yake ni kukupenda. Shabaha yake, lakini ikawa ni tofauti na fikra zake. Yeye anaweza kufikiria kuwa anatakiwa awe partner ili atimize nini. Kwa hiyo upendo na na kutimia kwa ndoto za mtu hakuna kwa ni tofauti kabisa, yani malengo yake.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo unataka kila kitu ni malengo.
1: Kila kitu ni malengo.
0: Mhm. Yeah. Changamoto gani ambazo umekutana nazo wakati unaanza mpaka hapo ulipo na umejaribu kuweza kuzitatua?
1: Changamoto ya kwanza ni changamoto nyingi, lakini changamoto ya kwanza ni watu unakuta wanatumia mziki wako kama fimbo ya kukuchapia wewe pia.
0: Okay.
1: Yani unaweza kufanya jambo mtu akasema huyu jamaa kwa sababu tu ni msanii, yani ndio maana amefanya hivi, unaona? Yani unaelewa hata mambo ya mahusiano haya. Yani wewe utengenezi mpenzi wako. Yani unaweza kumpata mtu tayari alikuwa kumbe ana mtu mwingine. Sasa unapompata wewe, yani tayari inakuwa ni fimbo kwa sababu wewe ni msanii, kwamba jamaa yule kwa sababu labda ni msanii ndo maana amenichukulia yule mpenzi wangu. Unaona? Yeah, kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo tunakutana nazo, hususan ni mimi ninakutana nazo sana. Kwa hiyo inanipelekea ninaamua tu kuishi vile watu wanavyotaka. Yeah.
0: Okay, na umeamua kufanya music, utajisimamia mwenyewe au kuna nyuma yako kuna watu ambao wanakushika mkono?
1: Sana ni kwa sasa ninajisimamia mwenyewe. Lakini hapo nyuma alikuwepo mdogo wangu fulani anaitwa Baraka. Yeah, Baraka Mtandu, na ni mzaliwa wa hapo hapo Nyarufu. Yeah, aliniboosti lakini then nikamwambia hapa sasa kaka niache tu niende mwenyewe kwanza. Yeah.
0: Okay. So utakuwa na muendelezo au ni ile utaachia ngoma moja unakaa baada ya miaka ndio then unarejea?
1: Yani lengo langu kufikia mpaka leo kuja kutambulisha ngoma hii nimejipanga. Yeah, ni kila baada ya muda ninaachia ngoma nyingine na ninaitambulisha hapa hapa.
0: Okay. Nyimbo inaitwa Olulu. Ulikuwa na maana gani kuipa jina la Olulu?
1: Olulu kwa sababu nyimbo inahusu kuyakataa mapenzi. Unajua wewe unaweza kuyakataa mapenzi lakini mimi nisiamini kuwa umeyakataa.
0: Yes.
1: Kwa hiyo Olulu ni neno fulani ambalo linatumika Kinigeria kule lenye maana ya imani. Kwa hiyo hata usipoamini wewe, mimi ninaamini kuwa nimeyakataa.
0: Umeamini kwamba umekataa mapenzi.
1: Yeah.
0: Unadhani kwa nini wasanii wengi wa Bongo Flava mmekuwa mkija na ngoma hasa wale ambao ndio tunaanza sasa music? Kwa nini mapenzi na isiwe kitu cha kuweza kuelimisha jamii? Why mapenzi?
1: Mimi kwa jinsi ninavyojua mimi, mapenzi ni janga liloteka asilimia kubwa sana katika ulimwengu. Yani mapenzi ni asilimia nyingi sana ambazo yanazo katika maisha ya watu. Yani ukimuuliza mtu kwamba mapenzi kati ya mapenzi na sijui pesa na nini, yani vitu vingi, yani yeye atakwambia bana mapenzi yanaua. Yeah, mapenzi yaache.
0: Mapenzi yaache, mapenzi yanauma.
1: Yeah.
0: Noma sana mwanetu, nipo na Raban Boy kutoka Musoma Mara Tanzania, and of course leo nipo powered na Wareta Aluminium and Glass, wataalam na wazalishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium, vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions ofisini na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na hali yako, mahitaji yako wewe mteja. Kwa nini wachague Wareta Aluminium mwanangu? Ni kwa sababu wanauza kwa bei jumla pamoja na rejareja na usafiri ni bure kabisa. Mafundi wao ni bobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi yako kwa wakati uliweze kupangwa na kutokuweza kuchelewesha. Za kubwa zaidi wanapatikana wapi? Ni barabara ya Mwanza Msoma, eneo ni moja tu CN Bunda mjini, au unaweza ukapiga kupitia simu namba 0748732224, 0748732224, au 0754 0782 03 07 88. Warete Aluminium, ubora wao ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga, lakini pia wanakuhudumia kwa kiwango cha juu kabisa. So ladies and gentlemen, nipo na Raban Boy. Raban Boy, for the first time, tambulisha ngoma yako tukaisikilize kwa mara kwanza kupitia 91.7 Mazingira FM Radio.
2: Yes.

0: Yeah, naitwa Labani Boy, toka Bunda, Mara, Tanzania. Leo ni kwa mara ya kwanza ninatambulisha ngoma yangu ambayo inatambulika kwa jina la Olulu.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa, pamoja sana guys, tunaenda kuweza kusikiliza ngoma ya kwake Labani Boy akiwa anakuambia Olulu. Enjoy.

0: upendo toelekeza kwa Bwana ili uhubiri injili.
1: Yes.
0: Ayeyeyeyeye. Ulikuwa na maana gani? Hapo hapo tuanzie hapo kwenye huo mtihani.
1: Maana yangu ni kwa sababu tu ya kupata machangamoto mengi sana katika mapenzi. Ya, kwa hiyo bana hivyo yani.
0: Okay. Ni msanii gani ambaye aliweza kukupatia hamasa kubwa ya kuanza kufanya tasnia ya muziki? Kibongo Bongo.
1: Ah, Kibongo Bongo sana. Msanii ambaye alinipa hamasa ni Chief Meka. Yeah.
0: Chief Meka.
1: Chief Meka.
0: Da, tayari sana. Big time kwako Chief Meka. Falme hizi mambo mwanangu umetisha sana. Mwanangu Laban Boy ni kama vile umekuwa role model kwake. Umewahi kufikiria kuacha muziki kutokana na changamoto kama zile ambazo unaweza kuniambia mwanzoni?
1: Yes.
0: Umewahi kufikiria kuacha?
1: Yeah.
0: Na kipi ambacho kilikupatia hamasa?
1: Tayari kwa sababu watu walikuwa washanisikiliza na kuzipokea kazi zangu za mwanzo. Pamoja na shuleni jinsi nilivyokuwa nafanya matamasha na nini. Kwa hiyo wao ndo walinishauri tena kurudi kwenye muziki.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Wasanii wengi wanalalamika kuhusu gharama za uzalishaji na ukosefu wa sapoti. Kwako hii inakuaje?
1: Mimi nahisi siwezi nikalizungumzia sana hilo. Ya, kwa sababu mimi binafsi naelewa kwamba swala la gharama ni kulingana na jinsi ambavyo wewe umejiandaa. Ya, kwa sababu yani wewe una ofisi yako kama studio, director na ofisi yake. Kwa hiyo binafsi mimi ofisi yangu ni nyimbo tu. Ya, kwa hiyo hizo gharama zingine ni makubaliano tu ya wewe na wao.
0: Okay. Ni kitu gani ambacho watu wengi wanakielewa vibaya kuhusu wewe kama msanii?
1: Yes.
0: Ni kitu gani ambacho watu wengi wanakielewa vibaya? Yaani wanakujaji vibaya, unanielewa?
1: Sawa sawa.
0: Kuhusu wewe kama msanii.
1: Mimi narudi pale pale tu kwamba ni kwa sababu ya yani kuwa na mahusiano na watu ambao tayari walishapita kwao hizo. Yeah, au pengine kuwa na watu ambao wao pia wanawahitaji.
0: Okay.
1: Hawajawahi kuwapata.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hivyo vitu ndivyo sana vinapelekea hizo mambo.
0: Okay. Kama ungepata nafasi ya kuzungumza na kijana ambaye anatamani kuingia kwenye muziki, ungemshauri nini?
1: Ushauri wangu kwake ni kwanza kabisa tu awe na uhakika wa kutengeneza kazi ambazo ni nzuri. Ambazo watu wanaweza wakazielewa. Unajua kuna kazi unaweza ukaitengeneza mtu kuielewa tu kwanza ikachukua muda. Yeah, kwa hiyo kuna kazi ambazo watu inatakiwa wazielewe.
0: Okay.
1: Ziwakae vichwani. Yeah.
0: Kama leo ungepewa milioni 100 kwa masharti kwamba uache muziki, ungekubali?
1: Hapana, kwa sababu ndoto iko huko huko tena. Yaani hiyo hiyo hela. Itatakiwa tena ninunue vifaa ambavyo vinanipeleka huko huko. Basi itakuwa ngumu.
0: Okay, na miaka 5 ijayo unajiona ukiwa katika nafasi gani kwenye muziki?
1: Nikiwa katika nafasi ya usanii bora kabisa.
0: Okay.
1: Kwanza mkoa huu na pia mikoa mingine. Yaani kifupi ni Tanzania kwa ujumla. Yeah.
0: Kipi ambacho kinaweza kukufanya uweze kutusua zaidi?
1: Mimi nahisi ni kazi nzuri ambazo ninaziandaa. Na pia ni supporter ya watu. Yeah, unajua watu ndo wanaosikiliza kazi zangu. Na wao ndo wanaweza wakapanga wanipeleke wapi.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ngoma tayari ipo mtaani, nini ambacho kinafuata kutoka kwako Raban?
1: Kinachofuata ni video na ninaomba sana tu wanipokee vizuri. Yeah, ndo kwanza kazi ya kwanza naitambulisha kwa maana yeye inaonekana ni jinsi gani iko anajipika kwa wakati wote.
0: Alright. Nitaruhusu simu tano kwako wewe msikilizaji uweze kumuuliza labda ni chochote kitu. Kama una maoni, una ushauri pia inaweza kapendeza sana. Simu tano 0684600007 na 0656555571. Ni aje? Hello. Kakimbia huyu Mundewa. Naruhusu simu tano kwa ajili ya kumuuliza labda ni swali, ushauri, ni aje?
2: Hello.
0: Yes, habari za wakati huu?
2: Nzuri, habari za kazi?
0: Nzuri. Sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
2: anaongea na kule kutoka Vita. Sasa bwana nimesikia msalaba ni hapo.
0: Mm.
2: Kwanza anampa big up jamaa, anaambia kazi guti kwenye maana yake. Nitaiki atoa vitu vya wangu kama hiyo anza hivi.
0: Mm.
2: Mambo yake yako vizuri. Ongea sana. Big up.
1: Asante sana.
2: Asante sana mjumbe.
0: Aina noma pamoja sana. Hii ni big up napewa na mwana.
1: Yeah.
0: Kutoka Guta. Metisha sana namna ni gani? Yes, mimi bado nateleza na wewe, nacheza na wewe kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salamu, unaongea na yeye mtoto mkoa mwana.
0: Unaweza kupunguza sauti ya redio yako? Punguza sauti ya redio, punguza sauti ya redio.
3: Bwana mimi na huwa ni mshauri tu.
0: Mm.
3: Akaze muti kwenye kazi yake, hiyo Mungu amsaidie.
0: Mhm. Aina noma.
1: Amina.
0: Ukaze buti, Mwenyezi Mungu atakusimamia.
1: Amina, amina sana.
0: Yes, dakika tayari kia ni ya 39 kwenye line simu leo.
3: Hello. Hey, hello.
0: Yes, ni aje?
3: Wapi sports? Sawa, nikupa zapo nikupa zapo.
0: Fresh kabisa mwanangu. Sio ndio napiga simu, tuko wapi?
3: Bana dara hapo naongea na kaka Singa ujuzi wa maji.
0: Mm.
3: Ni baba tunaona mtamu ni mbali, ujamioni hapa. Ila kama ndio kesi hapa kwa Brahma Center na Dani hapa vijijini.
0: Tuchane.
3: Bana mimi ndio baba tunaona hapa nimesikia vizuri sana kama mdau wake, kama mtakiaji wa baba la za kanda ya Ziwa.
0: Mm.
3: Nikisema kwamba yote tunapenda kuachia moyo na kwenda na moyo na kwenda kwa ushauri kwa utaidi.
0: Mm.
3: Baba kama kama ukika basi anaweza kukifanya na kitenda kutoka moyoni na mtakamilia kwa kukifanye. Naamini kwamba ndio atajituma. Ila kikubwa kwa sasa hakika kwamba jeu ni ngumu, basi akasema kwamba kama labda sasa amepata wale majifunzo wadau wanamchagua na mtafuti wengi mbele siku ya sasa akaona kama ni yeye mwenyewe akaanza kuvika kwamba sasa ile na ile. Kwa kwamba akisema na hapa bali subiri kufanya vizuri basi kwa dau wake. Tulije kumrapoti kwa maana hali ya msaya. Kwa hiyo mimi nisema kama thamani katika hiyo hali alionayo.
0: Haina noma.
1: Amen.
0: Unapata maoni wasikilizaji eh?
1: Yeah.
0: Kwenye line ya simu leo. Hello. Okay, kakimbia. Kwenye line ya simu leo. Habari?
3: Salama sana, habari za hapo studio?
0: Nzuri, sauti ya nani?
3: Halo, hii sauti ya MC Kunguru, napatikana panda za Mwibagi hapa mtaa Mkuyuni hapa.
0: Karibu sana.
3: Asante. Hii ni cha kumshauri.
0: Mm.
3: Kwa sababu huyu ni kijana mwenzetu, unajua kuja kujitoa kwa kwenye kazi maalum unakuta ni ndoto yako au ni fani yako.
0: Mm.
3: Kwa hiyo mimi cha kumshauri zaidi ni kwamba hebu akaze buti, na kila kazi ina changamoto zake. Sababu tuliwaona wengi wakakwamia njiani.
0: Mm.
3: Kwa hiyo mimi nimemsikiliza vizuri kwenye sauti, anajua kupangilia vizuri.
0: Mm.
3: Na muziki wake uko vizuri.
0: Mm.
3: Kwa hiyo takumuomba ni kwamba ajipe moyo, Mungu atazidi kumzidishia. Mm. Jambo ni kushirikiana tu na wasanii waliokwisha kumtangulia, wanatiana moyo na marafiki wengine ambao wana uwezo wa kumvunja moyo. Kwa hiyo jambo kuu ni kwa ajaribu kudili na wale wasanii wakubwa waliokwisha kumtangulia, kwa sababu wale nao wana mbinu za kumpa fadhila. Mm. Ili kesho na kesho kutu wakafanikisha ndoto zake. Sauti MC Kunguru na Chalai.
0: Big time kwa kwa MC Kunguru kutoka pande hizo hapo. Yechu yechu mwanangu. Tunatisha namna ni gani, si mmoja ya mwisho hii hapa. Wakilisha mzazi ni aje.
4: Hello, habari hapa studio.
0: Fresh kabisa, sauti na napiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Marco Juma, napiga simu kutoka hapa Ifonyanumbu mkoani Simiyu.
0: Karibu sana.
4: Asante sana.
0: Mm.
4: Mimi kwa kijana mwenzangu nampa ushauri tu kwamba akaze moyo sana, akaze kuongea, apige katika kazi.
0: Mm.
4: Mimi nimemsikia kwenye sauti yuko vizuri. Jamaa anapambana na ndoto yake aizingatie kabisa, apige na katika tamaa na watu wengine kwamba wewe ungefanya kazi hii ambayo inaingiza kipato. Mimi naomba kabisa azingatie ndoto yake, apambanie. Na watu na kwenye kazi tunachangia.
0: Mm.
4: Ukipatia changamoto utakuta umetoka kwenye mstari.
0: Mm.
4: Hii kijana mwenzangu na mshauri kwamba akaze buti, asikate tamaa kabisa. Maana sasa hivi ni kujituma.
0: Okay.
4: Acha rudi na rudi hapa Ifonyanumbu.
0: Haina noma Mundewa. Haina noma. Wakilishe. Umeyachukua maoni ya wasikilizaji?
1: Yeah, nimechukua.
0: Kipi ambacho umechukua kikubwa?
1: Kikubwa ambacho wao wanashauri.
0: Mm.
1: Kwanza ni kuipenda kazi.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, yani niwe serious na kile kitu ninachokifanya.
0: Mm.
1: Lakini pia kuna maoni ya moja.
0: Mm.
1: na pia nimeachukua kwamba nisije nikajiona kwamba tayari nimekuwa msanii fulani ambaye tayari yani msanii ambaye nimefika level fulani yani nikajiona baadaye nikaiharibu kazi.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Hapo yani hapo umezingatia kitu gani kikuu?
1: Kitu nilichozingatia ni sana nidhamu tu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Nidhamu ndo kila kitu.
1: Nidhamu ndio kila kitu.
0: Nidhamu ndo
1: kila kitu.
0: Okay, pamoja sana. So wasanii wengi wamewahi kufikiria kuacha muziki kutokana na changamoto.
1: Sawa.
0: Si ndivyo?
1: Yeah.
0: Kama ndio, nini kilikufanya uendelee?
1: Kilichonifanya niendelee ni kwa sababu unajua muziki uko damuni tayari. Kwa hiyo unaweza ukawa yani hauhitaji kufanya lakini idea zinakuja yani niseme kama asilimia kubwa sana ya maisha yangu yamebebwa na muziki.
0: Okay.
1: Kwa sababu hata nikiwa kwenye kazi nyingine nitajikuta tu naimba. Umeona? Ya, nikisikiliza kazi za wasanii wenzangu pia mimi nazipenda. Kwa hiyo
0: kuna vitu unaimba.
1: Najikuta naimba. Yeah.
0: Da, hatari sana. So nakupa dakika moja kuzungumza na wasikilizaji wa masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Mapokeo yako, nini ambacho unakitaka kwao ili waweze kutoa support kwako, lakini pia mwisho utamaliza na namba zako za simu kwa yote mwenye chochote ambaye anahitaji kuweza kushare na wewe, kuweza kukufanikisha uweze kutimiza malengo ya kwako pia anakaribishwa.
1: Asante sana. Jamani, ndugu zangu, mimi ni msanii, nafanya muziki na ndo kwanza nimetambulisha nyimbo yangu. Nyinyi ndo mnaonisikiliza. Kwamba kazi ninaifanya hii kazi ina ubora gani. Kuna watu tayari mmeshasikiliza sauti yangu, pia mmezungumza ambavyo mnaelewa mlivyoisikia. Ninashukuru sana kwa maoni yenu. Na jambo lingine ambalo napenda kuahidi ni kwamba hii safari nimeianza. Nitapambania ndoto zangu kama mlivyonishauri. Lakini nilichokuwa napenda nyuma yangu mwepo nyinyi. Mnisupport sana katika kazi zangu. Yani mnisupport sana. Sana kwa sababu support yenu ndio inafanya mimi ninaenda. Yani nyinyi kama mashabiki ndio mnaweza mkaamua mimi nikomee wapi. Unaona? Kwa hiyo na sana ninakiomba hicho kwa sababu nishasikiliza maoni yenu. Lakini pia napenda ni wape namba yangu ya simu kwa yoyote ambaye atakuwa na ushauri kuhusu mimi. Atatumia namba yangu ya simu. Mtu yoyote pia ambaye atapenda labda kuna kazi tuifanye hivyo, yani mimi ni mtu wa watu, napenda kusikiliza maoni ya watu, napenda kufanyia kazi pia maoni ya watu. Kwa hiyo namba yangu ya simu ni 0784 89 44 41. Yani ni namba inayopatikana wakati wote, 0784 89 44 41. Naitwa Labani.
0: Rudia tena namba yako ya simu.
1: Ni 0784 89 44 41.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Big time. Kwa kumini kushukuru sana Laban Boy. Kwa kutuletea kazi mpya yenye mashiko. Kwa sababu mambo ni mengi afu mdo unakuwa ni mchache.
1: Kweli kweli.
0: Au sio? Yeah. So mabibi na mabwana, nitaenda kupokea simu 4 kwenye bango la leo. Nitaenda kushika simu 4 kwenye bango la leo. Niambie kwamba je, mtu anaweza kuwa partner aka mpenzi mzuri lakini bado asiwe mtu sahihi kwako, ni aje?
5: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
5: Safi, mambo vipi?
0: Safi kabisa. Sauti nani anapiga simu, toka wapi?
5: Unaongea na Juma Madu kutoka Manyamajima maarufu Mwanarumi.
0: Tuchane kwenye bango la leo. Okay, 0684 60 00 07 kwenye line simu leo.
6: Halo, halo.
0: Yes, ni aje?
6: Safi, kwema.
0: Unatupata mwanangu, ni dakika nyingine unainasa. Tuambie. Hello.
7: Hello.
0: Yes, tuchane kwenye bango la leo.
7: Yani bango la leo katatalo.
0: Mm.
7: Imekaa safi.
0: Mhm.
7: Kwa sababu unaweza kuwa na mpenzi.
0: Mm.
7: Anakupenda kweli.
0: Mm.
7: Lakini huwa changamoto zipo.
0: Mm.
7: Kuna mmoja wapo huyo huyo anayekupenda saa zingine akakuzengua kweli.
0: Mm.
7: Ukaanza kujiuliza hivi kweli huyu ndio alikuwa na upendo wa dhati kwangu?
0: Mm.
7: Kwa hiyo hiyo vitu huwa zipo, sio kwamba havipo.
0: Mm.
7: Hata mmoja wapo naongea hivi alishawahi kunikuta mimi.
0: Mm, pole sana.
7: Kwa hiyo maswala yapo kwa sababu alishawahi kunikuta.
0: Mm.
7: Eh? Kuna mtu alinipenda baada ya kuja kuona tena upendo umehama. Sasa nikajiuliza kwa nini upendo unahama? Sasa hapo ndio unakuja unajiuliza kwamba huu upendo huwa unaenda wapi? Nini ambacho kinaingilia kati mpaka upendo unahama? Sasa hilo ni swali la kujiuliza, lakini haya maswala kakataro yapo. Alafu tujitambulisha kakataro.
0: Mm.
7: Jina langu naitwa MC Kunguru kutoka Mwibage mtoa Mkuyuni hapa na achia live.
0: Shukrani sana MC Kunguru. Dakika na 49 mara baada ya 9 kamili za mchana. Bado natembea na wewe. Kwenye line simu leo ni sema simu 4. Hello. 0684600007 kwenye line simu leo. Hello.
8: Hello studio.
0: Yes, ni aje?
8: Kama kawa taro.
0: Kama dawa.
8: Kama dawa pisa, huyu ni Yohana kuwa jina marufu sana hapa Ruabu Gazeti.
0: Yes, tuchane.
8: Sante sana taro kukango la leo, liko vizuri kinyema mshikaji wangu. Unajua siku hizi, mapenzi ya siku hizi ni kulenga kufurani.
0: Mm-hmm.
8: Ndona ndo sasa hizi ndo tulipo hapo ndo mapenzi ya sasa ni kulenga kitu fulani.
0: Mm.
8: Ikosekana kitu fulani. Unaanza kusema kwamba mbona alikuwa ananipenda sana, kumbe kilikuwa ni kitu fulani ambacho kilikuwa kimerengwa na kama manati.
0: Mm.
8: Ikosekana hivi jamaa nakula kona. Niomba nirudi hapa Ruabu tano.
0: Aina noma big time kwako mshua na mshikaji wangu Faida kutoka hapo Ruabu. Bado mbili za mwisho hiyo kwa mwanangu. Ni aje?
9: So,
0: mambo vipi mwanangu?
9: Freshi, naongea dai kutoka kwa mama.
0: Karibu sana Daniel.
9: Bango la leo.
0: Yes, 0684600007 na 0656555571. Ni aje? Yes, ni aje, ni kuikamata tu.
9: Ajenda kwa mara kabisa bwana, hapa ni kwa hizo ndani ya ofisi kielekea tunaona bwana ongana katatunga ukiwa maji.
0: Mm.
9: Ni kama tunaona ngamo limani jioni hapa. Kwa sasa niko hapa mnadhani kuramba hapa.
0: Yes, tuchane.
9: Ajenda ni kwa kitu kimoja.
0: Mm.
9: Siku hii mapenzi siku hii amekuwa afuata upepo.
0: Mm.
9: Baba

0: Aina noma, aina noma, aina noma, aina noma. Moja ya mwisho, moja ya mwisho, moja ya mwisho. Niende kwenye jumba kwa mfupi maneno kisha niweze kuondoka bandani kwenye line. Simo low. Hello.
1: Hello.
0: Yes, ni aje?
1: Au nimepotea na
0: 0684460007. Tunatembea pamoja mpaka pale 10 kamili. Ni aje?
1: Hello.
0: Yes, mambo vipi mwanangu?
1: Safi, mambo vipi?
0: Safi, sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Naongea na Juma Maturu kutoka Manyamanyama, jina maarufu Mwana Lucy, mafuta ya dini.
0: Tuchane, tuchane Mwana Lucy.
1: Unajua ndugu mtangazaji, saa hizi hakuna upendo. Siku zote hamna upendo. Upendo ulishaisha. Wewe ukitaka kupendwa na mwanamke yako ndio vinakufanya akupende. Siku vikikuishia biashara imeisha. Ndiyo maana wanajipendekeza wengi kwa wanawake kwamba apendwe. Anapo kataarifu anakimbia kwenda kujinyonga. Saizi upendo haupo, upo unyang'anyi wa fedha basi. Wewe chako ndio kitakusaidia. Na kitu kingine ndugu mtangazaji, tuseme eti umependwa na mwanamke. Kwa miaka ya babu zetu waliokuwa naenda hata vichekani wanalala. Hizi hamuna. Hela zako ndio zitakusaidia maishani mwako. Kotoa hela hata mke wako ndani anakuacha. Una maana yoyote? Hamuna siku mwanamke aliyopenda. Nani alikwambia mwanamke anapenda? Mwanamke anapenda pesa. Kwa hiyo la kwangu ndio hilo.
0: Aina noma, umetisha sana mwanangu.
1: Asante.
0: Yes, asante sana. Dakika tayari ikiwa ni 53, mimi naenda kusoma ujumbe wako mpupa maneno. Anadai ya kwamba sipokei simu time hii hapa mwanangu. Sipokei simu. Napokea ujumbe mfupi maneno. Okay, big time kwako mshua. Anadai ya kwamba naitwa nani huyu? Okay. Kituma zaidi ya moja sisomi. Tuma zaidi ya moja sisomi. Ngome burudani anaitwa Daudi Mahadha Guruhi kutoka Irobashi kwa Yohana. Tuko pamoja sana hapo studio. Ina noma mwanangu, umetisha sana. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Bango leo na Mazingira FM Radio yanasema kwamba kiukweli wanawake wa sasa wanaangalia pesa tu. By Masud kutoka Msikwani. Tumesema wanawake tu. Sijazungumza kuhusiana na wanawake. Wewe njoo kwenye kwa ujumla mwanangu. Hapo ni kama unayeyusha. Ngombe Budani kakatinga wa Masinono. Asante sana Tinga kutoka pandizo hapo za Masinono kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma. Mawiro Ndamo. Huyu okay, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno pia. Anadai Ngombe Budani na Mazingira FM Radio ni msome kama Machela kutoka Bushigomala kwa Mwanzo. Anatupata vizuri kabisa. Ina noma. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Okay, anaitwa nani huyu? Anasema bango leo. Asante sana mwanetu. Umetisha sana, umetisha ile mbaya. Umetisha ile mbaya mbovu. Anasema ni msome kama Buro kutoka pande za Bugoji. Tuko pamoja sana. Asante sana kutoka pande hizo hapo za Bugoji mwanetu. Big time kwako mshua. Anadai ya kwamba wewe unaipigia simu wewe. Kiswahili uelewi? Ngome Burudani anaomba nimsome kama asante sana Mashela kutoka hapo ulipo. Anadai ya kwamba Ngome Burudani ni kisi bunzidi upo Kamkenga kate Wariku. Bango nimelikubali kinoma noma. Sana wanawake anatamani ila hapendi. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kuwasilisha hapa ndani, au sio? Mwisho kabisa namalizana na huu hapa ujumbe wa huyu mwanetu. Anasema ya kwamba sijaruhusu simu nangangana kupigia simu. Okay, nadai ya kwamba bango la leo ni mkama Karibu kutoka Bunda mjini. Kwa kweli kabisa taro hiyo ipo. Wapenzi wa siku hizi sana sana wanalenga maslahi. Hawajali na upendo, wewe unampa moyo kumbe yeye kafata pesa. Big time kwako na big thanks kwako wewe ambaye umekuwa nami, lakini mida fulani vya 9 kamili nilikuwa naye Laban Boy kutoka Musoma Mara Tanzania, maeneo fulani vya Murangi. Tumetisha sana kupitia Ngome Burudani. Hope you tune next time. Laban Boy akiwa nakuambia Olulu. Bye bye kwa sasa, ciao.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya

kwanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Eh, inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Eh, naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Kuruza Habari. Kuruza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Asante sana. Ni siku ya Jumatatu ya tarehe 14 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Msikilizaji, ni kukaribisha ili uweze kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha duru za habari kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ndivyo tutakapokuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Na kama ilivyo ada, unapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kulingana na zile habari ambazo tumeweza kukuhabarisha kupitia namba ya simu ambayo ni 0656555571 na ile namba ya 0684 6

0: 0700 007. Kupitia namba hizo utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kulingana na habari ambazo tutakuwa tumekufikishia hapo. Yapo mengi msikilizaji ambayo yatasikika ndani ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Ikiwa ni pamoja na katibu mkuu wa jumuiya ya Watanzania waishio nchini China, Alawi Abdalla yamesema ya kwamba miongoni mwa masuala yanayozua mjadala na kuwa mwelekeo hasi kwa sasa nchini humo ni madai ya baadhi ya Watanzania kujihusisha na biashara ya ngono. Kwa hiyo yapo mengi, hiyo ni moja kati ya yale mengi ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Kwa hiyo cha kufanya tu msikilizaji ni kuongeza sauti ya redio yako ili kuweza kuyafahamu mengi zaidi ambayo tumeweza kuandalia kupitia kipindi hiki. Kumbuka tupo na wadhamini hapa, lakini pia taarifa nyingine ambayo itasikika ni kuhusu jeshi la polisi mkoa wa Arusha. Lenyewe limeweza kuwakamata watuhumiwa 7 wa mtandao wa makosa ya wizi wa pikipiki, unyang'anyi na mauaji. Ilikuwa kuwaje? Basi tukwambie tu, baki pamoja nasi. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Mariam, habari za wakati huo?
1: Salama kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama.
0: Weekend imeendaje?
1: Imeenda vizuri. Mungu amekaa sawa.
0: Wazima wote?
1: Hawajambo wote.
0: Karibu.
1: Nisha karibia.
0: Karibu na moja kwa moja msikilizaji tukapate ujumbe kutoka kwa wadhamini wetu hapa ambao wanatupa nguvu sisi kwa muda wa masaa mawili kuweza kusikika katika masafa haya ya 91.7 Mazingira FM.
1: Ndio. Ni kusogezee hapa habari nzuri kabisa na njema kwako kutoka Warita Aluminium, ambao hawa ni wataalam na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Warita Aluminium wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo ama glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Bwana, kwa nini uchague Warita Aluminium? Kwanza kabisa wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Pia usafiri ni bure, mafundi wao ni bobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Warita Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kuwapigia simu namba 0748 73 22 24 au 0782 03 07 88. Warita Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakudumia kwa kiwango cha kimataifa.
0: Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa, au ni Warita Aluminium. Kwa hiyo kama unahitaji kutengeneza ofisi yako iwe na muonekano mzuri, basi wewe fika Warita Aluminium, utatengenezewa partition ambazo zitakuwa na mvuto. Lakini kwa wewe ambao unahitaji nyumba yako ionekane ya kifahari, basi unahitaji madirisha ya aluminium au mlango, basi fika pia Warita Aluminium pia waweze kutengenezea ili nyumba yako ionekane ya kifahari zaidi. Lakini pia sio hivyo tu, ukumbuke wanatumia vifaa ambavyo vinadumu kwa muda mrefu. Sio unafunga aluminium yako ndani ya wiki mbili, miezi miwili au mwaka mmoja, unashtukia upepo ukivuma tu dirisha nalo linatikisika. Kwa hiyo kuwa makini pia na mafundi ambao watakutengenezea aluminium ili nyumba yako iweze kudumu. Na tayari dakika ni ya 13 msikilizaji, bado tupo pamoja nawe ndani ya kipindi hiki. Usipige simu tafadhali, na bado hatujaanza kukuhabarisha zile habari ambazo tumeziandaa. Tukujuze tu kuhusiana na wewe ambaye unasumbuliwa na tatizo lolote la mkojo na uzazi. Unaambiwa, je, unasumbuliwa na tatizo la mfumo wa mkojo na uzazi, usipuuze dalili hizi. ACT Mkulo Hospitali inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa Septemba 2026. Kuanzia tarehe 14 ambayo ni siku ya leo hadi tarehe 18 Septemba 2026, kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya ya Busenga na maeneo ya jirani. Huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa, damu kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Na tarehe 16 Septemba 2026 kutakuwa na kliniki ya pua, sikio na koo kwa wenye matatizo ya kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani na uvimbe shingoni. Kwa hiyo huduma zote zitaanza saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kama unatumia bima, usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa NHIF. Usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752929171 au 0758999205. ACT Mkulo Hospitali, sisi tunatibu lakini anakwambia Kristo anaponya. Kwa hiyo usije ukahangaika sana kama unasumbuliwa na tatizo hili la mkojo na uzazi, basi huduma zinapatikana hospitalini Mkulo, ACT Mkulo Hospitali, kuanzia siku ya leo tarehe 14. Tutapata ujumbe na baada ya ujumbe tutaanza moja kwa moja kuhabarisha zile habari ambazo tumeweza kuziandaa hapa kwa siku ya leo.
2: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
3: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na huduma.

kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
1: Umpeleke mwanao Ikizu High School. Kwa hiyo wale ambao wanaenda kwanza preform 1 umeambiwa t-shirt watapewa bure na godoro pia linapatikana. Kwa hiyo hamna haja ya kwanza kuhangaika sijui nini. Mpeleke mwanao Ikizu High School ili aweze kusoma kujifunza preform 1 wanakwambia.
2: Preform 1. Lakini pia ni preform 1.
1: Maandalizi ya kujiunga na kidato cha
2: kwanza.
1: Na mda huu hapa moja kwa moja msikilizaji tunaanza kukuhabarisha. Na kwa kuanza tunaanzia pale ni Kahama ambapo katibu mkuu wa ST Wazalendo na mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu yeye amesema Tanzania inaweza kupata katiba mpya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Akipinga hoja ya kwamba muda uliobaki hautoshi. Ado amesema wananchi hawapaswi kuridhika na maboresho madogo ya katiba iliyopo bali wanapaswa kudai katiba mpya itakayozingatia changamoto na za misingi ya nchi. Akizungumza na wananchi katika kata ya Kagongwa Kahama, Ado amewataka wananchi na vyama vya upinzani na waandishi wa habari kuungana katika njia za amani na kisheria kudai katiba mpya. Amesema swala hilo si la chama kimoja bali ni wajibu wa Watanzania wanaotaka utawala wa sheria na haki sawa.
3: Kwenye katiba mpya tayari tunapo pa kuanzia. Tunasikia maneno yanatoka, baadhi ya watu wana mawazo wanasema muda hautoshi. Kwa hiyo bora katiba ya sasa tuiboreshe. Mimi

0: wachungaji Warioba walifanya kazi mzuri sana. Tayari tulikuwa na rasimu yenye maoni ya wananchi, na upande mwingine tunayo katiba pendekezwa. Kwa hiyo mchakato wetu hatuanzi upya. Kinachotakiwa, rais aunde kamati ya wataalamu kwa kushirikisha wadau mbalimbali wa demokrasia, alafu tupate kamati ya wataalamu iangalie rasimu ya Warioba, iangalie na katiba pendekezwa, yale mambo muhimu waje na rasimu ambayo itakisi maoni ya wananchi, alafu uitwe mkutano wa wadau tuangalie kweli kama mambo ya wananchi yamezingatiwa. Baada ya hapo iitishwe kura ya maoni, tuipigie kura ya ndio au hapana katiba hiyo. Mchakato huu wala uhitaji muda mrefu, miaka miwili inatosha kumaliza huu mchakato na tunapata katiba mpya. Msimamo wetu, tunataka katiba mpya na tunataka mchakato huo uanze sasa hivi, ndio tunavyotaka. Sasa mwahitaji katiba mpya. Msiwasikilize neno yao. Wanasema kwenye ilani kwamba eti wao wameahidi katiba mpya. Lakini ukiwatazama mwaka unaisha au hawajaanza mchakato wote wa maana. Ukienda kwenye bajeti, mimi ni mbunge, ndani ya bajeti hakuna hata shilingi moja ambayo imetengwa kwa ajili ya katiba mpya. Wanaitaka katiba mpya hao. Mpaka leo hawajaleta hata ratiba kwamba mchakato utaanza hapa, utakwenda hapa, utaishia hapa. Hawajaleta, wanaitaka katiba mpya. Hawa wanatumia katiba mpya kama turufu ya kisiasa, ili waonekane wanajali jambo hili, kumbe wanatupotezea muda. Na mimi ninawaomba wadau wote wa katiba, tushikamane, tulete msukumo. Vyama vya siasa tuweke pembeni tofauti zetu, tufanye kazi kwa pamoja, tulete shinikizo la kuidai katiba mpya. Hapo vipi, Kagongwa? Na waandishi wa habari, na wanaharakati, na vyama vya wafanyakazi, na wapiganaji wote, na wananchi kwa ujumla, wote tushikamane leo, tuliwe moja, tupiganie mpya. Na mimi ujumbe wangu kwa wana CCM, mnaweza kudharau jambo hili. Hili jambo linawahusu na nyinyi. Leo unaweza ukadharau kujenga mahakama ambayo iko huru, kujenga bunge ambalo liko huru, sio bunge ambalo hadi ukisimama ukitaka kupiga nondo wanakukuta shati. Bunge ambalo ni huru kweli kweli. Ukipuuza sauti hii, kuna siku yatakukuta.
1: Asante. Ukipuuza sauti, kuna siku yatakukuta, ni maneno kutoka kwake Ado Shaibu, akiwataka Watanzania kuhakikisha basi katiba mpya inapatikana, na anasema muda uliopo yeye kwa upande wake anaona unatosha kuipata katiba mpya ifikapo 2030.
2: Ndio.
1: Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Namba zetu za kutuma ujumbe mfupi ni 06 56 55 5571 na 0684 600 007. Dakika ni 26, tunaendelea kukuhabarisha.
2: Ndiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Daktari Hussein Ali Mwinyi, amemteua Hassan Ali Hassan kuwa katibu wa Baraza la Wawakilishi. Kabla ya uteuzi huo, Hassan alikuwa mkurugenzi wa idara ya uandishi wa sheria katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa Zanzibar. Aidha, Rais Mwinyi amemteua Nasoro Ahmed Mazrui na Omar Saidi Shabani kuwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Septemba 14, 2026 na katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Mansura M. Kasim, uteuzi huo umeanza rasmi hii leo Septemba 14, 2026. Viongozi hao wametakiwa kuripoti katika Baraza la Wawakilishi Septemba 16, 2026.
1: Ndo mambo yalivyo enenda hivyo. Basi tukwa ujuze tu kuhusiana na AICT mkura. Je, unasumbuliwa na tatizo la mfumo wa mkojo na uzazi? Usipuuze dalili hizi. AICT Mkura Hospitali inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa Septemba 2026 kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 18 Septemba 2026. Kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani. Huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, matatizo ya tezi dume, mkojoa damu, kuvimba sehemu za siri pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Na tarehe 16 Septemba 2026 kutakuwa na kliniki ya pua, sikio, koo na wenye matatizo ya kukoroma. Hivi kumbe kukoroma nako ni matatizo? Kikohozi, kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani na uvimbe shingoni. Huduma zote zitaanza saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Usijari, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752 92 1771 au 0758.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Shambani.
6: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-2027. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.
7: Maisha ni afya. na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
9: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani na kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
10: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
1: Unaambiwa mavuno bora huanza na mbegu bora.
11: Usitarajie kwamba unakuwa na mbegu ambazo sio bora ukapata mavuno bora.
1: Mm-hmm.
11: Mbegu inatakiwa iwe bora ili uweze kupata mavuno mengi.
1: Kabisa, na bora pia.
11: Ambayo ni Sidco.
1: Mhm.
11: Mm-hmm. Kwa hiyo saizi ni msimu wa kilimo Dina. Watu wanajiandaa. Kwa hiyo sasa Sidco ndio mboga bora na mbegu bora zaidi, inakomaa kwa muda mfupi.
1: Mm-hmm.
11: Mavuno ni uhakika
1: kabisa.
11: Na inastahimili ukame na hali zote za majira, mvua nyingi chache, Sidco inavumilia kote huko.
1: Tuendelee kukuhabarisha, tuelekee katika story ya waliochoma ekari 15,000 za shamba kwa kutega panya.
11: Kwa
1: walikuwa wanatega paja,
11: wanatafuta kitoweo. Dunia hii bwana, dunia ina mambo.
1: Dunia ina
11: kila
1: mambo.
11: Kukicha kuna visa vipya.
1: Mm-hmm.
11: Na sawa tena kitoweo kikaunguza shamba ikali 15,000. Ndio. Haya, tumjuze msikilizaji. Moto umeibuka katika kata ya Kipande, wilaya ya Nkasi, mkoani Rukwa, na kuathiri shamba la mwekezaji wa kampuni ya Suba Agro lokuwa likitumika kwa uzalishaji wa mahindi, ngano na mazao mengine. Juhudi za kuzima moto huo zinaendelea huku jeshi la zimamoto na uokoaji likiendelea kudhibiti ili kuzuia kusambaa katika maeneo mengine na kusababisha hasara zaidi. Akizungumza eneo la tukio, mkuu wa wilaya ya Nkasi Peter Liu Alikali amesema chanzo cha moto huo ni baadhi ya wananchi kuchoma moto katika harakati za kutafuta mashimo ya panya kwa ajili ya kitoweo.
1: Mm-hmm.
11: DC Alikali amewataka wananchi wa wilaya ya Nkasi, mkoa wa Rukwa, kwa ujumla kuwa makini wanapotumia moto wakati wa kuandaa mashamba. Amesisitiza umuhimu wa kuchukua tahadhari na kuhakikisha moto unadhibitiwa ipasavyo ili kuzuia kusambaa na kuathiri mali mashamba na mazingira.
12: Kama unavyoona hapa tupo tunazima moto kwenye eneo hili ambalo la mwekezaji Suba Agro. Hapa kuna karibu takribani ekari 15,000 zinawaka moto. Kwa hiyo tuko tunapambana kuhakikisha kwamba mbegu ambayo amepanda hapa ambayo ni ya mahindi na mazao mengine kahawa na kadhalika haviathiriki. Lakini nichukue nafasi hii kuwapongeza sana jeshi letu la zimamoto ambao kwa kweli walifika kwa wakati baada ya mimi kuwa nimewataarifu na wamefanya kazi yao vizuri. Lakini moto ni mkubwa kama mnavyoona kule chini kule. Moto ni mkubwa sana. Niko na vijana hawa ni wananchi tu wa kata ya hapa Kipande nao pia wanatusaidia kuuzima kisha kwamba madhara sio makubwa. Lakini kipekee ni tu wito. Chanzo cha moto huu tumeambiwa ni kuna wananchi walikuwa wana choma ili waweze kuona mashimo ya panya. Sasa panya manake ni kama kitoweo. Ndio madhara yametokea hapa. Takribani kuna nyumba imeungua hapa nimeona. Kuna vifaa vingine vimeungua. Bado tujajua rasmi kabisa tuna athari za kiasi gani. Labda watu wetu hao wenye ile eneo watu wa Suba Agro wanaweza kutupatia. Lakini tu wito kwa wananchi wote. Tuje kipindi hiki wanaandaa mashamba. Hebu wasitumie moto kwenye kuandaa mashamba pembezoni mwa mashamba ya wenzao. Wasubirie kama ni lazima kutumia moto. Wasubirie baada ya wenzao kuwa wameshavuna na wao wafanye. Sasa moto kama huu unatakana labda ulikuwa na bahati mbaya lakini madhara yake ni makubwa sana. Kama unavyoona madhara ni makubwa sana. Kwa vitu vimeteketea, mitambo imeteketea, nyumba zimeteketea, baadhi ya mazao yameteketea. Sasa niwaombe sana wasikirudie. Natoa wito kwa jamii yangu yote ya wilaya jambo litapita bure. Tutatafuta wote walio choma moto huu sababu ni kinyume na sheria zetu. Huu ni uharibifu wa mali. Kwa hiyo pamoja na kwamba na kuasiwa wasiendelee lakini tutawatafuta na wote waliofanya shughuli ya uharibifu tutaona sheria inasemaje dhidi yao. Nitoe hicho tena naomba kwamba sheria inakataza kufanya uharibifu kama huu.
11: Wakati una muona panya kama ni uchafu ndani kwako na mazingira yako kuna wengine ni kitu cha thamani
1: kabisa. Kwa hiyo walikuwa wakitafuta kitoweo. Jamani,
11: sasa ndo unajiuliza.
1: Kwa hiyo walikuwa wanaunguza nyasi ili waweze kuona mashimo ya panya yalipo.
11: Ili waweze kuanasa panya kwa ajili ya kitoweo.
1: Jamani, wakaunguza ikali zote hizo.
11: Si unajua moto ukisha shika eneo moja kwenye jani unasambaa kwa kasi na ukizingatia kama mvua hazinyesha kukiwa na upepo. Unasambaa kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo sasa kitoweo cha panya.
1: Jamani.
11: Ina panya analiwa. Au kama ukanda huo ndo hawatumii lakini kuna mazingira mengine wanatumia panya.
1: Wilaya ya Nkasi mkoa wa Rukwa.
11: Huko Rukwa. Na sio Rukwa tu, nishaenda tena mkoa fulani. Wapi? Ruvuma huko mbinga ndani ndani huko.
1: Huko wanakuwa wanatumia panya kama kitoweo.
11: Sasa si hawa wadogo, wao nao wale wa kufuga wale. Wao wanawaita simbis.
1: Wanawafuga.
11: Wanawafuga na wanawala.
1: Aha.
11: Wanawafuga kabisa vizuri, wanawapatia chakula, wanakuwa wakinona.
1: Wanawafuga kama unavyoona.
11: Kama sungura wanavyofugwa.
1: Wanajengea
11: vijumba. Nilienda sehemu moja wapo.
1: Vijumba.
11: Ni ndani ya nyumba afu ameweka kama boxi fulani hivi. Kwa hiyo wanafugwa wale panya wakubwa. Kwa hiyo sasa hata huko Nkasi inaonekana kuna wale panya wa porini wakubwa wakubwa wamenona.
1: Ndio wanatafutwa sasa.
11: Wanatafutwa kwa ajili ya kitoweo. Mwisho wa siku wakatia hasara ekari 15 za mahindi.
1: Hata hawa majumbani hao kuna wengine wamenona, si unakuta wamekaa muda mrefu. Kwa hiyo kipatikana mtu ambaye anatumia alafu amekuja ukanda kama huu, bila shaka atatoka amenona.
11: Siona aibu kwa sababu kitoweo unaanza kushangaa.
1: Kwa sababu kwa mfano kwa kama mkoa wa Mara huku ni vitu ambavyo panya huwezi kukuta, labda panya mtu anasumbuka na panya, yani wanawatega. Hata kama ni mashambani wanasema wanaharibu mazao.
11: Ni waharibifu panya.
1: Lakini kumbe kwingine ni kitoweo kizuri.
11: Ni kitoweo kizuri.
1: Kuna maeneo ni kitoweo na kuna wengine wameshagundua hadi masoko wanakuwa wanawafuga sasa wale wakubwa wale.
11: Wanawafuga. Wale wakubwa ni ukiwatizama kwa macho wanavutia kuwatizama tu na vitizama unaviangalia.
1: Kwa hiyo wanakuwa wanavutia.
11: Wanavutia.
1: Haya bwana.
11: Kwa hiyo inabidi tuanzishe sasa na sisi tuanze kufuga panya.
1: Anza.
11: Nitaanza.
1: Inabidi uanze.
11: Nitatafuta nani mbegu zao huko. fanya kama wawili dume na jike Simbirisi nitagiza huko Songea na Mbinga anakuja wawili naanzisha mradi mwisho wa siku napata soko nikifikisha panya 100 si ni wengi
1: ni wengi utapata soko jitahidi jitahidi mwanzo mzuri
11: aya
1: wazo zuri najua uwezi ukaanza kitu bila kuwa na wazo
11: lazima upate wazo
1: wazo kwanza
11: maana kama ni kitoweo na mimi nitapata wateja
1: wazo afu wazo linaboreshwa
11: linaboreshwa sasa kwa mapana na ubora
1: na kwa ubora wazo lenyewe lina ubora wazo linafaa afu liboreshwe sasa zaidi
11: ndio
1: ili lifanywe kazi
11: unajua kitu chochote kama kinatumiwa na binadamu kwa ajili ya chakula ukianzisha mimi na mimi unapata soko. Mm-hmm. Yaani soko linapatikana.
1: Msikilizaji endelea kututumia ujumbe wako hapa kulingana na zile habari ambazo tunaendelea kukuhabarisha kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo ikiwa tayari dakika ni 43 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Kumbuka tuko nawe hadi muda ule wa saa 12 kamili za jioni. Tunaendelea kukuhabarisha hapa ambapo Hamisi Idi Masimba mwenye umri wa miaka 24 dereva bodaboda katika kijiwe cha Mlima CCM katika kata ya Muriati jijini Arusha aliyeripotiwa kupotea mwili wake umekutwa katika kata ya Ora City ukiwa na majeraha makubwa ikiwemo kukatwa shingo na kutobolewa macho. Akizungumza na ndugu wa marehemu amesema baada ya Hamisi kupotea simu yake ilipatikana na mtu aliyedai kuwa ameiokota na kuhitaji shilingi 10,000 ili airejeshe. Hata hivyo muda mfupi baadaye simu hiyo ilizimwa. Katika harakati za kumtafuta ndugu hao walikuta viatu vyake pekee huku pikipiki aliyokuwa akiendesha ikiwa haijulikani ilipo. Tukio hilo lilikuwa miongoni mwa matukio kadhaa ya mauaji yanayokumba madereva bodaboda katika maeneo ya Arusha. Takribani miezi kadhaa iliyopita dereva mwingine wa bodaboda alikodishwa na abiria na kwenda kuuawa katika eneo la karibu na idara ya maji Matevasi. Kwa hiyo kabla hatujaendelea kwanza na story hii hapa maana jeshi la polisi pia limeweza kuzungumza kuhusiana na taarifa hii. Tukasikiliza kwanza ndugu wakielezea namna ndugu yao alivyopotea, ndugu wa marehemu.
13: Kama unatafuta kitu ambacho haujui amekufa au yuko hai aonekane. Kwa hiyo tulikuwa tunamuomba Mungu na yeye atupe njia ndapo tumuone ni huyo hapa ni ndugu yetu ili tuweze kumstiri. Ila nashukuru Mwenyezi Mungu yupo akatuonyesha njia. Ni msaba aliyotutoka ni mdogo wangu. Mazingira ya kupotea kwake kama vile tulivyoletewa taarifa. Taarifa tulizipata saa 3 asubuhi. Nilikuwa maeneo ya dukani pale kwa Morombo. Nikawa nimeenda kunywa chai. Sana shangaa tu ghafla narudi. Nikakutana na sister yuko pale nje dukani. Alivyoniona analia. Nikamwambia vipi una shida gani? Akanambia Hamisi haonekani tangia jana nyumbani hayupo. Wala kijiweni hajarudi na aliondoka mida saa 2. Basi nikaongozana naye tukasema tunafanyaje tukakimbia tukaenda mpaka kijiweni kwake anakopaki. Tulipofika pale tukakutana na baadhi ya vijana tukaongea nao wakatuambia kuna simu. Kwanza wakatuambia Hamisi aliondoka saa 2 kasoro. Ila ilipofika saa 2 kama na dakika 51 simu yake ilipiga kwa mmoja wapo vijana wa kijiweni kwao. Inadai kwamba hii simu sisi tumeokota. Huyu mtu mnamjua? Mmoja wa kijana akasema ndio tunamjua. Basi njooni na shilingi 10,000 tuweze kuwapatia hii simu. Mmoja wa kijana akakimbia akauliza kwanza mko wapi? Akasema tuko Loti. Mmoja mwenzao pale akakimbia mpaka pale Loti. Alipofika maeneo ya Loti akapiga ile simu haipatikani tena. Sasa baada hapo naye akahisi tu labda huyo dogo amedondosha simu lakini ameshaenda kulala kwa sababu hajarudi tena kijiweni. Kwa hiyo baada ile simu ndio ikatupa ile nguvu ya kukimbilia huko sababu baada kutoka kule kijiweni kwake. Tukakimbilia kule Loti. Tukasema hebu tuingie maeneo ya idara ya maji huku. Tukashuka mpaka kule chini. Tukaenda mpaka huko Nado huko kwenye korongo korongo kule. Tukatafuta, tukupata mafanikio yote. Baadhi ya watu wakatupa ushirikiano. Wakatuelekeza tukashuka mpaka kwenye ile korongo la jeshi. Tukatoka hapo tukaenda mpaka jeshini kabisa pale getini. tukatoa taarifa na wenyewe wakatupa ushirikiano. Nikawapa picha. Wakaniambia huwa tuna ukaguzi kwenye ile pori letu, ila ukaguzi uliopita asubuhi hamna chochote kibaya kilokuja, ila tutaendelea na ukaguzi, endapo ikitokea lolote tutawajulisha, tuachieni namba. Tukarudi. Tuliporudi tukaja mpaka hapa nyumbani, tukajadiliana, tukaamka tena kesho yake. Tukarudi pale pale kijiweni. Tulipofika pale, baadhi ya watu wakasema tulimuona akipeleka abiria maeneo ya Kimondorosi huko. Ikabidi sasa sisi tuhamie huko. Tukaenda siku ya kwanza pale. Tukiwa tunapita tuko wengi, tukasema tuzunguke tuende idara ya maji kuna korongo kule. Lakini wenzetu tuliwaacha njiani, sisi tulikuwa tuko na pikipiki. Tulipofika huko mbele, wengine wanatafuta tafuta huko njiani, tukafika tukasema tuwasubirie wenzetu, tukasimamisha pikipiki. Tulikuwa tuko watatu. Tukasimama kidogo na wenzetu wawili wakafika, kwa kwa tatu. Nikamwambia, kwa nini tusianze na hichi, kuna kipori kiko hapa hivi. Hebu tuingie na hapa na kwenye ile shamba, tukiwa tunawasubiria wale wenzetu wanakuja. Tulipoingia pale, tumekunja tu kama watu wakazaa, tukaokota kiatu cha kwanza. Mmoja vijana wako wawili ni madevato wenzake na paki sehemu moja. Wakasema hichi kiatu ni cha Hamisi. Waliposema ni cha Hamisi wakatupa nguvu sasa ya kubaki eneo hilo. Tukapiga hatua kidogo kama pale, tukakuta kiatu cha pili. Basi tukaendelea kutafuta maeneo hayo. Tulitafuta siku nzima pale hatukuondoka. Hatukupata mafanikio yote. Tukarudi tena. Hiyo ilikuwa ni juzi kushinda jana. Tukarudi nyumbani. Tukasema tutaelekea wapi? Tukakaa paka kucha tena jana ile. Tukarudi tena pale pale kwa sababu matumaini yetu sisi yanatutuma pale pale tukaokota viatu. Tumetafuta pale kuanzia asubuhi mpaka mida saa 9. Hamna mafanikio yote. Baada ya hapo sasa, kuna mmoja wetu sasa ambao alienda kufanya namna ya traki mawasiliano ya mwisho. Akatuambia mawasiliano ya mwisho wanadai kwamba simu imezimiwa eneo la mnara wa Halotel ambao linapatikana eneo la Olotu. Sasa ndo tukatoka kule wote. Tulipofika pale, wale tulikuwa tunatembea na mapikipiki na nini, kabidi tuyaweke pembeni, tuingie korongoni moja moja. Baada ya kuingia korongoni moja moja, sisi tulikuwa tuko upande wa juu. Wenzetu walikuwa wako kama watu 30 hivi, walikuwa katikati ya mto na wengine kama 30 walikuwa wako ngambo ya mto. Sasa tulipofika kule mwisho, tumeshatembea tumechoka. Ilifika mwisho, mimi mwenyewe binafsi nilikaa chini nikamwambia, jamani, hapa tulikofikia mimi sina nguvu ya kuendelea. Tusitumie nguvu, turudi nyumbani tukakae, tuangalie nguvu yetu, tuelekeze jeshi la polisi watusaidie kwenye uchunguzi zaidi. Tusitumie nguvu ya kutembea hivi maporini kila siku. Hebu turudi tena tuangalie namna wao watatusaidiaje. Tukakaa hapo chini, tukapigia na wenzetu upande wa pili, tuambie, jamani, turudi nyumbani tukakae tuangalie tunafanyaje. Sasa ile tumekaa pale na wenzetu wakatusikiliza, wakarudi wakiwa wanatembea ngambo ya kule, sisi tuko ngambo ya kule. Sasa ndo sister alipofika pale, mwanangu, juu ya damu tu ni nzito. Hata juzi tulivotoka kule jeshini, tulipita pale pale mlango pale pale kwenye kile kinyumba, kuna kinjeki kwa pembeni. Sasa alipofika tu pale akakaa, akamwambia mmoja kijana, sasa hebu tuhakikisha na hapa kwa mara mwisho, turudi nyumbani tukapumzike, hatuna namna tena. Ndio kufika pale kukutana na tukio kama hilo. Sisi tuko ngambo ya pili, tukapigiwa simu, ameonekana huko, ndo kukimbizana, tukavuka ngambo ya pili. Ndo kitendo cha kufika pale, mimi mwenyewe binafsi kweli wanasemaga mwanaume anatakiwa uwe jasiri. Mimi kwa tukio niloliona kweli, mimi uwe jasiri nilikosa uvumilivu, kwa sababu ni kitu ambacho mimi nilishawahi kuambulia kukiona kwenye movie tu, ila live nimefika nikakuta amemchinja kama kuku. Wakamtubua tubua na macho, mdogo wangu. Ila tunashukuru, kwa sababu tulichokuwa tunatafuta tupate tu. Yani unajua, hamna kitu kinauma bro kama unatafuta kitu ambacho haujui amekufa au yuko hai aonekane. Kwa hiyo tulikuwa tunamwomba Mungu na yeye atupe njia ndapo tumuone ni huyo hapa, ni ndugu yetu, ili tuweze kumstiri. Ila nashukuru Mwenyezi Mungu yupo, akatuonyesha njia tukampata. Tumesota huko porini siku karibia siku 4, ila jana tumeshakata tamaa tunarudi nyumbani. Mungu akaonyesha mlango wake akatufungulia tukamwona. Ila tunashukuru kama Mungu na yeye yupo. Kwa hiyo aliyohusika atalipa bro. Atalipa. Hii inauma. Wamemtoboa toboa macho baada ya kumchinja wakamtoboa toboa macho. Wakatupa na kile kisu hapo pembeni. Hapana hajatanganisha walimkata tu shingo. Wakamtoboa toboa macho. Wakamwacha hivyo hivyo amemlaza chali sio alikuwa anapambana nao sio alikuwa anafanyaje? Hivyo hivyo tulivomkuta. Porini brother. Same tulotafuta ni same za hatari kuliko. Ila yule mtu same tulomkuta ni kuupe yani paka kuna shangazi. Yaani ni njiani kwenye ile jengo leo pia kwenye kambi ya mchina pale kwa pembeni tu bro kuna kinyumba hata sio kirefu sana kinyumba tu yani cha size fulani hivi akijamalizika kuna miti miti huko ndani tumemkuta hapo ndani pikipiki yake atukikuta sisi tumemkuta yeye msika aliuliwa kwa hapo nje maana kuna simu hapo ukutani kama vile kulikuwa kuna damu kwa baada ya kumuua pale ndo akaamua kumvutia kule ndani akaamua kumtelekeza pale huyu chali. Mimi na wadogo wengi sana ambao wako karibu yangu. Wengi na wengi sana walio nizunguka wanzegi na Haruna nani nani wote ambao wanakuja kuchukua ushauri kwangu. Ila huyu dogo ni wa pekee, ni wa tofauti kwanza. Kwanza ni kijana ambao mimi mwenyewe huwa nashindwa kumuelewa vizuri. Unaweza kukaa naye hapo hata ndani ya masaa mawili. Akaongea mara mbili. Sio muongeaji. Sio mtu wa company. Yaani sio mtu wa chochote, ni mtu yani yuko na mambo yake. Hivyo tu lakini sijajua kwa nini wameamua kumfanyia hivyo. Kwa bado ana majukumu makubwa kama sisi ambao useme tuna watoto anasoma tuna nini tumeoa. Yeye ni kijana ambao ndo kwanza anaanza. Yuko kama yeye. Kwanza ndo kijana ambao familia yake mpaka sasa ni mama yake. Kwa sababu mimi kama mimi leo nikisema nasema familia yangu mimi ni kuanzia mimi. Paka nije nimkumbuke mimi mama yangu. Lazima mimi watoto wangu mke wangu wameshiba kwanza ndo niweze kumkumbuka mama yangu. Lakini kwa kijana kama yeye mtu wa kwanza kumkumbuka yeye kushiba ilikuwa ni mama yake. Kwa sababu familia yake ya kwanza tegemezi lake ilikuwa bado ni mikononi mwa mama. Ana mtoto wala mke. Ametuumiza kiasi kwamba ni muda kidogo, ni muda kidogo kwa sababu pale ninakofanyia kazi mimi kwa nyuma huwa kuna mdogo wangu mwingine anakofanyia kazi. Na kuna wadada ambao wako maeneo hayo huwa anawabeba. Kwa ile mdogo wangu mwingine huwa anakuja kila siku pale kuachukua wale wadada. Kwa sababu mimi niko ngambo ya pili huwa sio rahisi kuonana naye mara kwa mara. Ila kwa wale walioko nyuma huwa kila siku lazima akishaenda kuwabeba wale lazima apitie pale asalimie bana bro napita nakuja anakuja pale muda mwingine anamsaidia tu yule brother wake pale kazi kazi kwenye viatu anaendelea na shughuli zake. Wito wangu wa jeshi la polisi, kama kuna namna yoyote, kama kuna uchunguzi yoyote wanaweza wakafanya, mimi ningeomba tusaidie kwenye hili. Sisi hatuna nguvu, hatuna chochote sisi cha kusema labda tutafute tupambane. Nani ameweza kufanya na hili, nani ameweza kuhusika na hili tukio? Ila wao kwa sababu ndo kazi yao, wao ndo wanaweza kuangalia tuanzie wapi tufanyaje. Kwa sababu kama leo limemtokea mimi wa kwangu, kesho atamtokea kwingine, atatokea kwa wako, atatokea kwa nani atusemei. Lakini kama wapo wanafanya, leo wamefanya kwetu, kesho atafanya kwenu. Kwa jeshi la polisi watusaidie, kwa sababu wao ndo wana nguvu, wao ndo kila kitu wanaweza kutusaidia kwa namna yoyote. Kama kuna uwezekano wa kutusaidia kwenye hili, mimi ningeomba.
1: Ni ndugu wa marehemu akielezea namna walivyomtafuta ndugu yao na hadi walivyomkuta akiwa ameuawa. Sasa jeshi la polisi mkoa wa Arusha limeweza, wao wameweza kutoa statement hapa wakisema jeshi la polisi mkoa wa Arusha kwa nyakati tofauti limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 7 wanaodaiwa kujihusisha na mtandao wa uhalifu unaohusisha matukio ya unyang'anyi na kutumia silaha, mauaji na wizi wa pikipiki. Kati ya watuhumiwa waliokamatwa kuna mwanamke mmoja anayedaiwa kutumika kama abiria kukodi bodaboda na kuwaelekeza madereva kwenye maeneo ambayo wahalifu wenzake walikuwa wakisubiri kwa ajili ya kutekeleza matukio ya uhalifu. Uchunguzi umebaini kuwa watuhumiwa hao wanadaiwa kuhusika katika matukio mbalimbali ya uhalifu, ikiwemo baadhi ya matukio yaliyotokea hivi karibuni, ambapo wote wamefikishwa mahakamani na shauri yao inaendelea katika hatua mbalimbali za kisheria. Miongoni mwa matukio hayo ni tukio la mauaji ya Anodi Oswadi, miaka 28, mkazi wa Ola City jijini Arusha, yaliyotokea June 19, 2026 huko mtaa wa Oltevasi, kata ya Olimoti jijini Arusha, ambapo baada ya mauaji hayo, mahojiano ya kina, watuhumiwa hao walikiri kuhusika katika tukio hilo na matukio mengine katika wilaya ya Arumeru. Wakati huo huo, jeshi la polisi mkoa wa Arusha limeendelea kufanya uchunguzi kuhusiana na tukio la mauaji ya Hamisi Idi Masimba, miaka 22, dereva bodaboda na mkazi wa Ola City jijini Arusha. Marehemu anadaiwa kupotea tangu September 9, 2026 baada ya kuchukuliwa na abiria, na mwili wake kupatikana September 12 ndani ya nyumba ambayo haijakamilika iliyopo ndani ya kata hiyo. Kwa hiyo tumemsikiliza ndugu wa marehemu akizungumza kuhusiana na taarifa hii. Yani ukiangalia taarifa mauaji ya bodaboda sasa yameshakuwa ni mengi kila sehemu. Ni mwezi uloisha hapa Bunda tu tukio kama hilo lilitokea.
11: Ndio.
1: Ambapo kuna
11: ni mwezi uloisha ndani ya mwezi huu.
1: Ni ndani ya mwezi huu wa 9. Ni mwezi huu wa 9 au mwishoni mwa mwezi wa 8?
11: Ni ndani ya mwezi huu wa 9. Ni mwanzoni mwa
1: mwezi
11: jana.
1: Ni mwanzoni. Mm-hmm. Yaani matukio ya madereva bodaboda au maafisa usafirishaji yameshakuwa ya kukodiwa, alafu kumbe kuna mtu ana, yani mtu anakuwa anajifanya kama mteja wako.
11: Ndio.
1: Alafu mwisho wa siku huyo anakuja
11: anakugeuka.
1: Sasa hao ni wale wachache kati ya yao, ni wachache ambao wanaharibu wanaharibia wengine, kwa sababu kuna wengine hawana, yani hawana dhamira kama hizo.
11: Hawana
1: dhamira mbaya, wanahitaji msaada kwa sababu wanajua wana uhitaji na wewe. Kwa sababu unaweza kuta kuna siku umebanwa au umeuguliwa au wewe mwenyewe umeugua, unampigia mtu aje akuchukue, unashindwa kupata msaada kwa sababu ya watu wachache ambao wana dhamira mbaya.
11: Kwa sababu mtu anaogopa sasa hivi huu muda. Na hao watu sio wanaonekana kwamba wanakuwa na kukodi mapema, wanajenga urafiki na wewe, unawazungusha, unaenda nao sehemu. Mwisho wa siku akishaona sasa umeshamzoea, umekuwa kama rafiki yake na umemwamini, yanakuwa hayo.
1: Kama Arusha pale wamesema kuna mwanamke ndiye alikuwa akitumika sasa.
11: Yeye
1: anamkodi dereva bodaboda, alafu kumbe kuna wenzake sasa wako sehemu, anamuelekeza ampeleke sehemu fulani.
11: Ndio.
1: Kwa hiyo akifika pale tu sasa ndio wenzake wanajitokeza, wanafanya wanachokifanya. Kwa hiyo sio vizuri jamani, sio vizuri. Watu wanatafuta.
11: Watu wanatafuta.
1: Maisha ni kutafuta.
11: Kutoa uhai wa mtu ili upate. Tafuta kwa nguvu zako, kwa jasho.
1: Maisha ni kutafuta jamani.
11: Tafuta kwa jasho.
1: Watu wamejitoa, wanatafuta, wanapata hizo bukubuku 2002, napo bado kuna mtu anamuonea kinyongo.
11: Kwa pikipiki, kwamba unaenda kuchukua pikipiki yako unaitoa uhai, sijui kaiuze, sijui kaifanyie nini.
1: Sio vizuri kwa kweli. Tupate ujumbe kutoka studio, na baadaye ujumbe huu moja kwa moja tutarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi ambao utakomeza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki.
14: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
15: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
16: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili. Yeah, yeah, oh, oh. Yes.
17: Ebana hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
18: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
19: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
20: Wakija mndani, wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
21: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
18: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
22: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
18: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwe

Pizza, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na bomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi pigia simu namba 0776592404. Pius vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Asante sana msikilizaji, na muda huu hapa tusome ujumbe wako ambao umeweza kututumia hapa studio.
1: Ndiyo, na kwa muda huu msikilizaji, nianze kuangazia ule ujumbe ambao umeutuma katika kipindi hiki cha duru za habari. Duru za habari, ndalawa jinai kutoka Kwigutu. Jamani, mbona binadamu tumebaki kuwa wanyama? Huyo mwanamke anyungwe hata asiojiwe. Anaitwa Alidede, almaarufu Kontao wa Bushigwamara, kwa watu warefu. Anatupata sana, asante sana, kutoka Bushigwamara. Duru za habari, Bure Mjuberi kutoka Kasuguti. Anawapa pole wazazi na pamoja na familia ya huyo bodaboda. Inaumiza sana, ila basi Mungu msimamie. Inasikitisha sana kumchinja mwenzako bila huruma. Yeye ametangulia, ila nao watamkuta. Duru za habari, Nduru Ngusa, Burinda Bufye. Jamani, ulimwengu huu unaelekea wapi? Matukio yamezidi, e Mwenyezi Mungu, tunakuomba utuokoe na matukio haya. Anawapa pole wanafamilia wote waliofiwa na ndugu yao. Duru za habari, asante Ngusa. Duru za habari, anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka Irobashi kwa Yohana Ramadhani. Jamani, Arusha kuna nini? Jeshi la polisi au JKT? Jamani, nawaomba muongeze kule Arusha, matukio yamezidi, kila tukio Arusha tu jamani. Boy Maseke Tereja Sageda ameandika hivyo. Duru za habari na Mazingira FM, Daniel Mabimba Akalimela anasema muunganisha sana maneno, Daniel hayasomeki. Asante. Aya, tunaendelea kuangazia ujumbe mwingine. Duru za habari, Mahadha, pia Mahadha umesikika, asante. Duru za habari, anaitwa Masota Joni Nyaga kutoka Shigara Mwabasabi Busega Simiu. Bodaboda wabadiliki, waache kuwana. Duru za habari, aya, asante Daudi. Duru za habari pia, aya, duru za habari, Amos Ekwabi wa Wariku Bunda kwa nini wanasiasa wana na wapi umeunganisha. Duru za habari, Msa Pastori au mkanyaga ardhi wakarukekele, kweli mauaji yamerudi kwa bodaboda.

0: Duru za habari Yohana Kulu au gazeti kutoka Ruabu, kumbe panya ni dili, wanatoboa magunia ya mpunga na tega hawaishi, watafute huku. Duru za habari ni Mama Loveness kutoka Musoma, wanaotafuta panya waje huku kwangu, panya ni wengi sana umdukani. Duru za habari ya Amos Muta toka Mugumu, Serengeti, maajabu ya dunia hadi panya, jamani umeandika hivyo. Duru za habari, jamani, hawa watu hawakuwa na nia mbaya, waachane nao, maana lengo lao lilikuwa ni kitoyo. Matukio, anasema Matiko Marwa kutoka Irugwa. Duru za habari, anaitwa Masota Joni kutoka Shigera, Mwabasavi, Busega, Simiu. Aya, umesikika. Duru za habari, anasema Mato Bakona Butiama, hivi na panyabuku au wandani? Anaitwa Alidede, alimaarufu Konta wa Asante Alidede. Duru za habari, aya, pia na Asante ameshasikika. Duru za habari, anaitwa Guya Wambura wa Misisi, Bunda, kuhusu katiba mpya ni faida kwa taifa zima, si kwa mtu mmoja. Duru za habari, hivi Tanzania swala la katiba mpya imekuwa kama wimbo wa taifa. Asubuhi tunaimba, mchana tunaimba, jioni kuimba hivi, kwa nini lisifikie hatima ili taifa lipate utulivu? Tuwaze nini? Tuwaze katiba, mbona tunachoka? David Anthony Okwaro, Mbaptisti wa Karukekere. Duru za habari, Asante. Jumbe mwingine, anaitwa Shabani Mchanga, anatokea mkoa wa Pwani, kuhusu katiba. Jambo muhimu katika nchi yetu, kwa kuwa Daktari Nchimbi alikuwa haya. Duru za habari, umsome kama Machera kutoka Mwanzo wa Bushigwamaa, anatupata vizuri akiwa ameturizana na menu. Haya, asante. Duru za habari ni anasema anaitwa Boke, kama kweli watu wamekamatwa, wanyongwe kama kweli walihusika kuwapora bodaboda pikipiki zao, alafu na kuwafanyia ukatili wa mauaji wanyongwe, ila mimi natoa pole kwa waliopoteza ndugu zao. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Manyama K Manyama, akiwa Kanderema, naamini kwanza Watanzania nao tuko katika nafasi ya kutaka katiba mpya. Kwanza mimi nasema siko na mbunge ndugu Ado kusema muda bado, katiba mpya tunaitaka. Duru za habari, Mama Sabina kutoka Nyabitaramaka au Mnandi, tuko pamoja dada zangu hadi tamati. Asante sana, kutoka ukoo Kitaramaka. Duru za habari, tunataka katiba isilenge baadhi ya mtu. Anaitwa Rafi Mikoi, anatokea mkoani Pwani, kuhusu Asante umeshasikika. Anaitwa Kriani Crescent Christian, akiwa Msoma, ndugu zangu, katiba mpya sio chanzo cha kumaliza matatizo ya nchi, sema viongozi wakiwa wakiwa wanamaliza muda wao, wasiwe wanapenda kujifanya waongozaji wa viongozi wengine. Duru za habari, Mr. Methodi Maina Ombogo wa Makongeni, kwani chama kimoja tu ndio kinapinga katiba mpya? Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Kunju Wandwe Kunju, akiwa Saranga Bunda mjini, hatuhitaji katiba mpya pekee bali tume huru ya uchaguzi. Duru za habari, anatupata vyema kabisa hapo studio, ni Obedi maarufu Mjukuu Mtaie, pande za Mwiseni, kitongoji cha Kambu. Duru za habari na Mazingira FM, mwite Matangaji akiwa Nyamikoma, alivyosema katibu mkuu, ni kweli hiyo katiba isiwe wimbo, cha msingi wa Tanzania tunataka katiba huru. Duru za habari, Msafiri Shanyangi akiwa Bunda, tuko pamoja na kipindi, asante. Duru za habari, Jessica toka Bunda, dada Dina, tuko pamoja mpaka tamati. Mama Mbogo kutoka Kalimila, wapenzi bila pesa hamna kila kitu, itakuwa ni ngome hii. Ni watu wa ngome. Ile ujumbe umefika. Duru za habari, anatupata vyema kabisa hapo studio ni Obedia. Asante Obedi, umesikika. Duru za habari, Peter Cosmas au Makongoro kutoka Tairo, maeneo ya center. Jamani, mbona vifo vya bodaboda vinazidi kila siku? Jamani, shida nini? Mbona hivyo? Lakini anaishauri serikali tazame hili jambo kwa jicho jingine, vinginevyo bodaboda wataisha. Duru za habari, asante Peter Cosmas, umesikika. Duru za habari, haya, asante tena. Anaitwa mwingine Ali Dede, umesikika. Tuangazie watu wengine ambao tujasoma ujumbe wao. Tumu ujumbe mmoja unatosha. Duru za habari, Jabiri Pondo Masatu ama Japo wa Nyarugoma Iramba. Marekebisho madai ya katiba mpya si ya viongozi na wanasiasa tu, na sisi wananchi tunadai katiba. Ni Mandi ni akiwa Bunda Mara, ninaipa Simba hongera sana. Haya, duru za habari, anaitwa pia Daudi mara nyingi. Duru za habari, anaitwa Deki kutoka Kijereshi. Kama serikali inaona muda hautoshi kuandika katiba mpya, je, naomba kujua katiba tulionayo ilitumia muda gani yenyewe. Duru za habari, Wambua kutoka Butiama, tuko pamoja mpaka tamati, asante sana. Haya, mwingine hujaandika jina. Duru za habari na Mazingira FM, ni William Magera wa Kisangwa, chuoni tupo pamoja, mazingira inatoa za kweli na uhakika. Duru za habari, asante Jabiri Pondo. Duru za habari, jamani wa Tanzania wenzangu, suala la katiba ni kwetu sote, lakini ni mchakato wa muda mrefu, naomba tuiandae kwa utulivu, Tanzania ni ya kwetu sisi wote. Anaitwa Juma Chacha Mwita kutoka Migungani, Uncle Fashion. Duru za habari, Ndarawa jinai, umesikika Ndarawa mwanzoni kabisa. Duru za habari, haya, naona kama kwa upande wa ujumbe mfupi niishie hapa.
1: Asante, tumepitia ujumbe wako mfupi na muda huu hapa, basi tuendelee kukuhabarisha zile habari ambazo tumeziandaa hapa, ikiwa tayari dakika ni ya 17 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Mheshimiwa Profesa Riziki Shamdoe amezielekeza wilaya na halmashauri zote nchini kuzibua mitaro na mifereji ya maji ili kujiandaa na athari za mvua za El Niño zinazotarajiwa kunyesha kuanzia Oktoba 2026 hadi Februari 2027. Profesa Shemdoe ameyasema hayo akiwa Somanga wilaya ya Kilwa katika ziara ya kikazi mkoani Lindi, kwa kuwataka wakuu wa mikoa, wakurugenzi na mameneja wa TARURA kushirikiana na wananchi pamoja na taasisi zingine kuhakikisha miundombinu ya maji ipo katika hali nzuri ili kuzuia mafuriko kuingia kwenye makazi.
2: Nina imani wote tuna taarifa kwamba mwezi wa 9 mwishoni hadi mwezi wa 2 mwakani tutakuwa na El Niño. Tuna taarifa hiyo, ndugu zangu. Tuna taarifa hiyo ya mvua kubwa zitakazokuwa zinanyesha. Wenzetu wa mamlaka ya hali ya hewa wametuambia hivyo. Nitumie platform hii hapa Somanga kuwaelekeza wakurugenzi wote, wakuu wa wilaya wote, mameneja wa wilaya wote wa TARURA kushirikiana na taasisi nyingine ili kujiandaa tusije tukapata athari kubwa ya mafuriko kutokana na mvua hizi zinazotarajiwa kunyesha. Ninaelekeza sio hapa tu Kilwa, bali wilaya zote Tanzania, halmashauri zote Tanzania, tufanye kazi hii ya kuzibua mitaro kwenye maeneo yetu. Sasa ni muombe na kumuelekeza meneja wa TARURA wa wilaya Kurugenzi wa halmashauri na halmashauri, naona na mwenyekiti wa halmashauri yuko hapa. Shirikianeni na wananchi, tuzibue mifereji ambayo imeziba, ili maji ya mvua ile yatakapokuwa yanaanza kupita yasipate mahali pa kutorokea kwenye maeneo ya wananchi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya uko hapa, naomba jambo hilo ulisimamie. Wewe uko Kilwa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mpaka atoke Lindi aje hapa Kilwa ni muda kidogo. Kwa hiyo Mheshimiwa DC uko hapa, shirikisha taasisi zote. Hapa nimesikia kuna mshauri wa jeshi la akiba. Jeshi la akiba nalo, kwa sababu liko kwako Mheshimiwa DC, hebu oneni namna ya kushirikiana na wananchi ili tuzibue mitaro ambayo ipo hapa kwa ajili ya kujiandaa. Tusije tukakutwa na mafuriko, maji yakaenda kwenye nyumba za wananchi, maji yakaenda kwenye biashara za wananchi, tukaendelea kukosa biashara, tukaendelea kukosa namna ya kujipatia kipato. Lami kwenda Kinjumbi kilomita 30 itatuchukua muda mrefu sana. Meneja wa TARURA, angalia hiyo barabara kilomita 30. Leta kosti yake ya kuifanya barabara hiyo ipitike kwa muda wote. Kwenye fedha za matengenezo, tuhakikishe tunairekebisha barabara hii iweze kupitika muda wote. Kwa lami Kinjumbi sio leo. Ninakuambia ukweli wa Mwenyezi Mungu. Usije ukaondoka hapa ukafika Kinjumbi ukasema waziri amepita ameahidi lami. Mimi ninaahidi barabara ile kupitika muda wote wa mwaka. Kinjumbi oye! Kinjumbi oye!
1: Haya bwana. Kwa hiyo ni kuhakikisha tu halmashauri zote nchini zinazibua mitaro na mifereji ya maji ili kujiandaa na athari za mvua za El Niño. Kwa hiyo kufanya hivyo tu ni watu kufanya hivyo, kuzingatia. Hakuna namna, ni kuzingatia. Wanakwambia bora kinga kuliko tiba.
0: Ni kuchukua tu tahadhari za mapema. Ili majanga yanapotokea siweze kuleta madhara makubwa.
1: Kabisa.
0: Na hata muda mwingine asilete madhara kabisa. Sio makubwa tu.
1: Yasilete madhara kabisa. Bana, sisi tunaendelea kuhabarisha hapa ambapo mwili wa mwanamume asiyefahamika umekutwa kwenye mtaro Mwenge jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo watu, tukasikilize baadhi ya mashuhuda wakielezea kama wanamfahamu au bado hawajamfahamu, lakini pia baada ya hapo tutakufikishia habari nyingine kuhusiana na tukio hilo. Jeshi la polisi lenyewe limesema nini? Basi tutakuja kuzungumza.
3: Mimi niko nyuma ya mjengo huko nyuma. Mimi eneo langu liko nyuma. Hapa mara nyingi tulikuwa tunafunga asubuhi jioni. Kwa hiyo jana kutanzima tulifungua ndio asubuhi na kuja hapa saa 1, ishara ya saa 3 nitakuta watu wamejiajia kutoka huko wanakuja na ingia. Sasa mimi sifahamu kile. Kwa mimi nikashuhudia ndio nikafika hapa, lakini sina ninachokifahamu. Kwa ana asifahamu. Hatufahamu. Ah, sijajua, tutasubiria uongozi ufike hapo.
1: Ni hao ni mashuhuda ambao walikuwepo eneo la tukio. Kwa hiyo umesikia wakisema hawamfahamu. Lakini jeshi na polisi limetoa tamko rasmi kufuatia kuokotwa kwa mwili wa mtu katika eneo la Mwenge jijini Dar es Salaam ukiwa umetobolewa macho. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi, utambulisho wa mwili huo bado haujafahamika, huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo cha tukio pamoja na taarifa nyingine muhimu. Jeshi hilo limeeleza kuwa baada ya uchunguzi kukamilika na utambulisho wa marehemu kubainika, taarifa rasmi itatolewa kwa umma.
4: Sio kabisa, tuendelee kushirikiana na jeshi la polisi kwenye matukio yote ama viashiria vyovyote vya usalama. Wote tumashuhuda wa hili zoezi tulilofanya hapa mbele yenu. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano huu. Yule wa kwanza mkiona taarifa yote, tushirikiane ili tuweze kuchukua hatua za mapema na za haraka na taratibu nyingine za kisheria ziweze kufuata. Baada ya kusema haya machache, mimi niwaombeni tuendelee kudumisha amani ya nchi hii. Tuilinde kwa wivu mkubwa amani ya nchi yetu. Bila amani mambo mengine hawezi kufanyika. Tumeelewana ndugu zangu? Asanteni sana, niwatakieni majukumu mema na kila la heri.
1: Kwa hiyo wanaendelea na uchunguzi ili kuweza kubaini chanzo cha tukio hilo. Msikilizaji, tunaendelea hapa kukujuza zile taarifa ambazo tumeweza kuziandaa hapa. Lakini tukiwa tunaendelea kukujuza hapa, tukufikishie ujumbe pia kutoka Waleta Aluminium.
0: Waleta Aluminium, wataalam na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo ama glass cabinets, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Msikilizaji, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Hawa wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure, mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Waleta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la Sini Bunda mjini, au unaweza kuwapigia simu namba 0748 73 22 24 au 0782 03 07 88. Waleta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
1: Je, unasumbuliwa na tatizo la mfumo wa mkojo na uzazi? Usipuuze dalili zako. ACT Mkula Hospitali inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu Septemba 2026. Kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 18 Septemba 2026 kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya Busega na maeneo ya jirani. Huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu nyingi wakati wa kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Na tarehe 16 Septemba 2026 kutakuwa na kliniki ya pua, sikio na koo, na wenye matatizo ya kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za pua na vimbe shingoni. Huduma zote zitaanza saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Basi usijari. Huduma hizi zinapatikana kwa mkopo na pesa taslimu kwa wanachama wa bima ya NHIF. Usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa uhifadhi kadi yako. Hifadhi nafasi yako mapema. Kwa maelezo zaidi, tawasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Hebu andika namba hizi msikilizaji. Namba ni 0752921771 au 0758999205. Esteem Cool Hospitali, sisi tunatibu lakini Kristo anaponya. 28 dakika mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Kumbuka tamati ya kipindi hiki ni muda ule wa saa 12 kamili za jioni. Katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi, katibu mkuu wa jumuiya ya Watanzania waishio nchini China, Alawi Abdallah, amesema miongoni mwa masuala yanayozua mjadala na kuwa mwelekeo hasi kwa sasa nchini humo ni madai ya baadhi ya Watanzania kujihusisha na biashara ya ngono pamoja na utapeli wa kibiashara kupitia mitandao ya kijamii. Alao amesema changamoto hiyo inahusisha pia madai ya baadhi ya mabinti wakiwemo wenye umri mdogo kupelekwa China kwa njia za udanganyifu. Amesema baadhi yao huwasilishwa kama watu wazima kwa kutumia hati za kusafiria, jambo linalotajwa kuwa changamoto kwa Watanzania. Tukamsikilize hapa akielezea.
5: China kuna mambo mengi ambayo yana trend. Lakini makubwa ambayo kabisa yanatupa changamoto. Na unajua training ina mambo mengi. Kuna positive training na kuna negative training. Na sisi huku tuna sana sana kuna negative trending sana ndizo zipo kwa sababu positively maana yake ni business. Ndiyo. Asilimia kubwa ya Watanzania hapa wanafanya biashara. Sasa hiyo ni positivity. Ukija kwenye negativity sasa kuna mambo mengi, kwa mfano kuna haya mambo ya kujiuza. Wadada zetu ambao wanajiuza mitaani kwa kweli ni changamoto kubwa sana.
6: Wadada wa Tanzania.
5: Wa Tanzania. Na ukiangalia ratio wa Tanzania ndio wanaongoza katika mataifa yote hasa Afrika kwa kujiuza.
6: Kweli?
5: Yaani wanawake wa Kitanzania ndio wanaongoza kujiuza.
6: Ndio sifa yetu kubwa.
5: Ndio sifa yetu kubwa.
6: Ha.
5: Na wanunuaji wakubwa wanawake wa Kitanzania ni wa Nigeria. Kwa hiyo training kubwa inayoendelea hapa ni yale matatizo yanayosababishwa na wadada wanaojiuza. Kwa mfano juzi hapa kuna binti amechomwa kisu sehemu za siri.
6: We.
5: Ameumizwa sana, ameumia mno, lakini baada ya kutokea ile tatizo tukapigiwa simu kama diaspora pamoja na ubalozi kwa ajili ya kwenda kutafuta msaada yule binti. Kwa hiyo tukafika pale tukamsaidia yule binti na yule My Very Coast, maana mteja wake alikuwa ni My Very Coast.
6: Yeah.
5: Akakamatwa na akachukuliwa hatua za kisheria. Lakini hizo ni hayo ni mambo, lakini mengi zaidi ni kwa sababu wadada wanapofanya vile vitendo wengine sijui ni kwa sababu wanakuwa hawana uelewa au kwa sababu wanaletwa na watu ambao pengine hawana uelewa hivyo vitu. Kwa hiyo unakuta wadada wengi wanapata mimba ambazo hazijulikani baba zao. Kwa hiyo mzigo mkubwa unakuja kurudi kwetu sisi kama diaspora. Wadada wanaojiuza wengine wanapata matatizo ya kupigwa na wa Nigeria, wakati mwingine wanadhulumiwa. Yaani kelele ni nyingi kila siku. Sasa hii imekuwa ni changamoto na ubalozi umekuwa unafanya juhudi kubwa sana kuweza kupunguza hii rate ya watu wanaokuja huku, lakini sisi kama diaspora. Lakini sasa sisi nadhani kuna training ya kwamba wanawake hao wanakuja kupitia kwa hao wanajitamadam. Wale ambao ndo kama wanaorganize hivi kundi. Wanakuwa wanawaleta hao wanawake ambao wengine hawana elimu, wengine ni watoto wadogo. Unakuta miaka 15, 16 wanaleta huko kwa kudanganya vieti vyao. Mtu anakuja huko na miaka 16 lakini anafika hapa anawadanganya migration kwamba yeye ni mtu mzima kupitia passport.
6: Ndiyo.
5: Kwa hiyo hili tatizo linaanzia kuanzia kwenye mamlaka za Tanzania ambao wanatoa vibali vya usafiri kama passport na kadhalika. Tatizo matatizo ni makubwa, lakini pia kitu kingine ni kwa sababu ya utapeli, ni issue ya utapeli. Watu wengi wamekuwa wanakuja hapa China, wanatumia platform ya China kutapeli Watanzania walioko nyumbani. Wanakuja hapa, wanafungua makampuni bubu na pingine hawayasajili. Lakini wanasema kwamba wana makampuni. Wengine wanatoka Tanzania wanakuja hapa mwezi mmoja anakaa, anakwenda kwenye miji yote nchini China, anarekodi video zake. Anaposti mitandaoni, anawadanganya watu
6: kwamba amechukua mizigo.
5: Kwamba kulaba gari fulani inauzwa labda milioni 1 au milioni 2. Friji inauzwa 500,000. Labda mtu anakuambia pikipiki, labda kununua pikipiki 200,000 kusafisha shilingi 500,000 au pikipiki mpaka unaipata 700,000. Wewe kuna pikipiki ya shilingi 700,000?
6: Jamani,
5: hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo matatizo yamekuwa ni mengi. Watu wamekuwa wanakuja hapa China wanadanganya na kutoa taarifa za uongo ili kuwavutia watu, wanawatumia hela wanakimbia.
6: Kwa hiyo mtu kama hivyo akishatumia hiyo hela anaingia mitini.
5: Anaingia mitini. Sasa Watanzania, unajua Watanzania sisi wengine wali nyumbani tuna kasumba kupenda mseleko. Yaani wewe ukishaona kwamba umeletewa friji inauzwa shilingi 300,000 au pengine pikipiki inauzwa 700,000 unasema mambo si ndo haya. Kwao unaingiza pesa. Kinachokuja kutokea ukishaingiza pesa yule mtu anatokotea. Anatokomea anapo pasipojulikana. Kwa hiyo sasa hili tatizo limekuwa kubwa, lakini sisi kama diaspora tunatoa rai kwa Watanzania kutumia vizuri mitandao ya kijamii.
6: Sasa.
5: Lakini kutafuta na kufikia mamlaka kujua ni nani wa kufanya naye biashara sahihi kwa wakati fulani. Kwa hiyo unapokutana na mtu mtandaoni jitahidi kufanya utafiti na kujua kwamba huyu mtu ambaye nakutana naye mtandaoni, je, ni sahihi na ni mtu ambaye anafahamika na diaspora, anafahamika na ubalozi? Ili itakapokea tatizo, itakapotokea tatizo,
6: msaada kirahisi.
5: Iwe rahisi kupata msaada. Hata kama
7: watakuwa nimekuja kwa ajili ya hiyo.
5: Yes, eh. Hata kama unapotaka kwenda kununua mizigo viwandani, si ndio? Usikutane na mtu Alibaba huko, ukamtumia pesa mchina. Wachina na wenyewe sio waaminifu. Tafuta Watanzania walioko hapa China, wapo Guangzhou, wako hii, wako wapi? Hakikisha huyu mtu anafahamika na diaspora ama ubalozi na unamtambua vyema, ama ana ofisi China, ina address na kila kitu, ufanye naye biashara akakusaidia kwenda kwa.
1: Ni katibu mkuu wa jumuiya ya Watanzania waishio China, Alau Abdalla, akionya Watanzania utapeli. Kwa hiyo ameweza kuzungumzia pia changamoto ambazo wanakutana nazo Watanzania huko China, lakini pia amezungumzia pia kuhusu utapeli, kutapeliwa, yani utapeli wa mtandaoni. Labda mtu kaposti kitu chake pale, unaenda kumuuliza na kwambie bei labda ni shilingi fulani. Sasa wewe haujui, je, ni kweli huyo mtu anatuma hiyo ana hivyo vitu au nini, unatuma tu pesa. Kwa hiyo utatapeliwa. Kwa hiyo kuwa makini pia na vile vitu ambavyo vinawekwa mtandaoni, lakini pia amewaonya Watanzania waliopo nchini kutuamini ofa za bidhaa. Kama tulivyosema, ndo ofa za bidhaa, mtu ameposti amefanya nini afu unanunua, yani wameweka kwa bei ya chini, unaona mbona kama vile nikiagiza China nitakuwa nimeupiga mwingi, kumbe kuna muda mwingine utakuwa
0: utaliza,
1: utakuwa umeliwa. Kwa hiyo wananchi ni amesema waweze kufanya utafiti na kudhibitisha taarifa kupitia ubalozi wa Tanzania au jumuiya ya Tanzania waishio China kabla ya kufanya miamala kwa watu wanaokutana nao mitandaoni. Kwa hiyo ameweza kuzungumzia mengi, lakini pia kwa mabinti wanaoenda kule China, kwa hiyo wanakuwa ni binti mdogo, lakini kule wanaandika kama ni mkubwa.
0: Ndiyo.
1: Kumbe umri wake bado ni mdogo, kwa hiyo wanakutana na changamoto nyingi huko, kwa hiyo ni kuwa makini. Tunaendelea kukuhabarisha, dakika ni ya 35.
0: Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limesema mwanaume mmoja aliyekadiriwa kuwa na umri wa miaka 30 hadi 35 amefariki dunia baada ya kupigwa risasi na polisi akidaiwa kuingia katika benki iliyopo Rock City Mall Mwanza. Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, tukio hilo limetokea September 13, 2026 saa 7 mchana, ambapo mwanaume huyo ambaye utambulisho wake bado haujafahamika anadaiwa kuingia benki kama mteja na kumtaka mhudumu ampatie fedha ya kula. Polisi imesema baada ya mhudumu kujaribu kumpa utaratibu wa kutoa na kuweka fedha, mwanaume huyo aliendelea kusisitiza apewe fedha, hali iliyomfanya mhudumu kuhisi hatari na kwenda kwa wafanyakazi wenzake kutafuta msaada. Inadaiwa mwanaume huyo aliluka kaunta na kuelekea kwenye vyumba vya kuhesabia fedha, akamsukuma mhudumu na kuingia naye ndani, hali iliyozua taharuki kwa wafanyakazi na wateja, ambapo askari waliokuwa wakitoa ulinzi katika benki hiyo walifika na kumtaka ajisalimishe, lakini kwa mujibu wa polisi alikaidi amri hiyo na akitaka kunyang'anya silaha. Polisi imesema askari walimdhibiti kwa kumpiga risasi kiunoni upande wa mguu wa kulia na kusababisha jeraha lililovuja damu nyingi, ambapo alibainika kuwa amefariki dunia wakati akikimbizwa hospitalini. Kwa hiyo hayo ndio yaliyojiri Mwanza kwa siku ya jana.
1: Amejiri siku ya jana, kwa hiyo alitaka kufanya uvamizi.
0: Uvamizi benki.
1: Haya bwana, tunaendelea. Wengine wanasema tutafute kwa jasho, wengine mnataka
0: raisi shortcut ya maisha.
1: Maisha mazuri ya shortcut. Jamani, tafuteni kwa jasho, mambo mengine yanakupeleka pabaya. Yanakupeleka pabaya kabisa. Kwa hiyo ni kuwa makini na kila jambo unalolifanya, usije ukaangukia pabaya. Tuendelee kuhabarisha, ambapo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemteua Hassan Ali Hassan kuwa katibu wa Baraza la Wawakilishi. Kabla ya uteuzi huo, Hassan alikuwa mkurugenzi wa idara ya uandishi wa sheria katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa Zanzibar. Aidha, Rais Mwinyi amemteua Nasor Hamedi na Omar Saidi Shabani kuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyotolewa leo September 14, 2026 na katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi na Masura M. Kasim, uteuzi huo umeanza rasmi leo September 14, 2026.

0: Haya bwana, mambo yameenda hivyo msikilizaji, na muda huu hapa shika simu yako ili tuweze kujiandaa na pepesa pepesa, tukaangazie yale tunaenda kwenye sikio la msikilizaji kusikia sikio lako limesikia nini ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Kwa hiyo utapiga simu yako hapa na utuambie sikio lako limesikia nini. Ni kujuze tu msikilizaji, ukishapiga simu, simu yako ikipokelewa, tunakusikiliza. Wewe zungumza. Tukishapokea simu yako, amini tunakusikiliza. Cha kufanya tupunguza kidogo sauti ya redio au kaa mbali kidogo na redio yako ili tuweze kuelewana hapa. Namba utakayotumia kwa ajili ya kupiga simu yako hapa studio ni 0656 55 5571. Namba nyingine ni 0684 600 007. Hizo ndo namba utakazotumia kwa ajili ya kupiga simu yako hapo. Tuambie sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo.
1: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Ni sikio la msikilizaji. Piga simu yako hapa nasi tutaipokea.

0: Halo.
1: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi? Halo.
1: Halo.
0: Naona msikilizaji hujawa tayari kuzungumza. Ukiwa tayari utapiga tena ili uweze kuzungumza kile ambacho ulikusudia ukizungumza kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Halo.
2: Halo.
0: Nani apiga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti ya Dominic kutoka pande za Nyamikomo makanisani.
0: Karibu.
2: Asante sana. Duru za Habari. Nisikiliza mambo mengi. Ila ni gusa zaidi hili wakati wa malizia na mtu mmoja aliyepigwa risasi kwa ingia katika benki huko Zapsike jini Mwanza. Kwa ina maanisha ya kwamba huyo kijana kufanya hilo tukio alishajikatia tamaa ya maisha, ana akaamua kufikiria yote hayo kwamba bora akaibe kuliko kutafuta kazi na kupata kwa juhudi zako mwenyewe. Mimi na wasi tu vijana wenzangu wasikilizaji kwamba maisha ni safari, hatutakiwi kukata tamaa wala kutafuta vya watu. Tukitafuta vya watu tunajitafutia mabaya zaidi. Pige kazi kwa bidii na Mungu atakubariki. Yangu ndio hayo, Dominic kutoka pande za Pakistani na Chiarai.
0: Asante sana kutoka Nyamikoma. Halo.
3: Halo, habari hapo studio? Hey.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
3: Hii ni sauti ya matangazo, niko Nyamikoma hapo.
0: Ndio.
3: Kwenye Duru za Habari nimesikia mambo mengi, la sasa nijikite tu kwenye studio wa bodaboda wa Arusha huyu aliyewawa kikatili. Mimi kwa tunataka niseme kwamba wao waendesha bodaboda wawe makini. Hivi kuna watu tusiyemjua lazima mtilie mashaka, kiwakwambia kupeleka sehemu ambayo ifahamiki vizuri, lazima washirikishe wenzako waendesha bodaboda. Kwa hiyo mimi tunawatia kwanza na kwa tu pole, kwa hiyo ila wawe macho hao waendesha bodaboda. Mimi narudi Nyamikoma.
0: Asante sana kutoka Nyamikoma, msikilizaji, kwa simu yako na mchango wako. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi? Unapopiga simu, msikilizaji, sikiliza simu yako na sio redio. Halo. Halo. Nasijui kuna changamoto ya kimtandao. Napiga hazisikiki, zinaganda tu. Saa 11 na dakika 44. Bado tunaendelea kuipokea simu yako. Halo.
4: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi? Haya bwana. Na mambo kama sio mazuri kwa upande wa simu, lakini tutavumilia hivyo hivyo. Halo.
5: Habari hapa studio, dada Mariam Mlamba.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
5: Sauti ya Kira Wasafi, ukipiga Italy Basege kutoka Ifanya Nungu Barete mkoani Simiyu.
0: Karibu.
5: Asante sana. Duru za Habari inasikiliza mengi. Mimi tuniseme kuhusu madada wetu hawa. Hapo bila kukaa serikali kabisa ikachunguza maswara, Tanzania kweli tutaongoza na kujiuza madada zetu. Kwa sababu siku hizi tukafika hata miji mikubwa hii, hata tuenda hata mikotini kwako hivi, changamoto kubwa. Unamkuta dada kabisa ni mdogo, mavazi aliyovaa ajabu yanaridhisha. Sigedi aliyofaa ni fupi, lakini tena inaweka mpasuo. Jamani, si tunaenda wapi? Kwa nini usivae tu gauni dera la kufika miguuni, utakuwa na heshima yako? Sasa wewe unavaa mavazi kama si ukiinama. Jamani, hebu inama tu, chukua hapo juu, nyuma yake maajabu. hasa serikali ingekuwa nakumbuka mimi saisi wa awamu ya tano ulikuwa na kazi kubwa, walikuwa wanachapa sana watu, lakini siku hizi mi naona tu huru yeye mwenyewe anavyotaka. Kitaka kumwambia hawezi nunulia nguo, wanaangalia pesa tu siku hizi madada zetu, kwamba hera hera ndo inaongea maneno tumeambiwa mno. Sasa hii ndo kweli tutafika wapi? Hivi tu niomba jamani, wanawake na nyie badilikeni, nueni nguo ndefu ili kusudi muwe na heshima, basi geye rudi Iponyanua.
0: Asante sana kutoka huko Iponyanumbu msikilizaji kwa simu yako. Halo?
1: Halo studio.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Yohana Kura, wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruagwa.
0: Ndiyo.
1: Asante sana katika sikio la msikilizaji. Mimi nimesikiliza habari nyingi tu, lakini mimi nilitaka kuzungumzia kidogo chini na Arusha. Sauti jana jamani, Arusha kule kumekuwa jamani, mimi nakumbuka nini, nimekaa Arusha toka mwaka 2015 mpaka 2020. Kule matukio yamekuwa ni mengi mengi. Kumbuka kuwa niliwahi kusema kwamba kama jeshi la polisi wangu wangetafuta na ile sehemu ya kuweka kanda maalum, na Arusha wangeitenga kabisa iwe kanda maalum, maana kule matukio ni mengi. Yaani nani kiusa nyama boda boda jamani, mali ya mgo wamekuwa yani, hata sisi huku sehemu za matembezoni huku kuna shida, unataka kukimbia labda hospitali mida ya usiku, hata saa nane za usiku umepata shida, ukimpigia bodaboda kwamba hebu njoo nikimbize pale hospitali, hata manyamanyama au bidi ya china, na nimepata dhuruba kidogo. Yaani bodaboda anaanza kupigwa na kufua kwanza, nikienda tutafika je kwa kurudi? Siwezi nikapigwa roba njiani. Kwa kweli hili swala la mabodaboda kupigwa roba na kunyang'anya pikipiki na kufikia sehemu kuondolewa uhai, jeshi la polisi inatakiwa tu na mbili ipige tochi kabisa hii na hii sekta ya mabodaboda. Maana yaani kwa kweli tunasumbuka maabiria, hususan ukipata shida mali ya usiku kama huko mbali na hospitali, pitia bodaboda mwambie nipeleke hospitali, uone kama utaipata kwa urahisi bodaboda. Yaani mimi naomba ali jeshi la polisi liangazie kabisa hiyo sekta ya mabodaboda. Mimi naomba nirudi hapa Ruabu na Dina.
0: Shukrani sana msikilizaji kutoka Ruabu kwa kupiga simu na kutoa mchango wako. Halo?
6: Oh.
0: Na unapiga simu kutoka wapi?
6: Dada umebakia kuongea na Manyama Kei Manyama, anapatikana pande zangu za Kalerema, kata ya Bugoji, Musoma vijijini, abaza hapo mjengoni.
0: Salama kabisa, karibu.
6: Asante sana. Kwanza nishukuru sana kuhusu duru za habari. Nimebakia kusikia mambo mengi ambayo yamejiri katika jioni hii. Lakini nimemchukua mbunge ndugu Ado Shaibu, kweli ameongea vitu vyenye kuhusu Watanzania, pia hata Watanzania wenyewe tunahitaji katiba. Naamini kwamba katiba ndio mpangilio wa nchi na kuweza kuongoza katika mwenendo ambao Watanzania wanahitaji. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shauri kwamba serikali ambayo kwa kweli iko madarakani hebu wajipange ili kusudi waweze kutuletea katiba wa Tanzania, ili kusudi mwaka mbele ambapo tunaenda katika uchaguzi pia wa Tanzania tupate katiba mpya. Lakini lingine kuhusu matukio ambayo yanatokea katika mkoa wa Arusha, kwa kweli changamoto. Mimi tu nilikuwa naomba tu jeshi la polisi ili ilivyofanya juu chini mpaka kufikia hatua ya kuwashika hao wahalifu, basi liwafanyie nduga ili kusudi na wadhibiti au wengine ambao wanatakiwa kujitokeza, pia iwe tija kwa Watanzania kwa matukio ya dhibiti, pia jitokeze katika mahala sehemu nyingine ili kusudi Watanzania tuishi kwa amani bila hofu. Sina mengi, ni sauti ya Manyama Kei Manyama, dada yangu pata nyekundi na nini parejea maeneo yangu Kadereva, tena mema hapa nilipo, naishi kazi njema hapa mjezoni.
0: Asante sana kutoka Kandelema. Halo.
7: Habari za saa hizi?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
7: Sauti ya Juma Madu kutoka Manyamanyama jina Mwanaruhusi.
0: Ndiyo.
7: Mimi nimesikiliza mambo mengi. Unajua ndugu watangazaji, iko hivi sasa hivi dunia imevaa chuki, dunia saizi sio ile. Saizi dunia hata hawa wakina mama wamekuwa watu wachafu. Na kama watu wameshabadilika, serikali ilitakiwa tu iache wananchi wenye hasira kali wafanye mambo yao. Hizi mila za kuacha kwamba apelekwe kwenye sheria anarudi na ametekeleza, hii inatia aibu kubwa sana. Vijana tunamaliza nguvu kazi. Leo vijana wanajiajiri, mwanamke anasimama anasema nipeleka hapa, anapeleka kijana wetu anauawa. Hili ni aibu kubwa. Wakina mama nao wafanye kazi, na kama hawawezi waolewe. Kwa maana kuolewa, unapoolewa usaidiana na mume wako. Sasa imebaki sasa wanapokoswa wanajiunga na magrupu yasiyo sahihi. Kwa hiyo hili linaumiza. Waachie wananchi, serikali iachie wananchi wafanye. Na hili mimi naomba serikali ingetulia kidogo, ika wananchi wenye hasira kali wakafanya kazi zao, ilikuwa sahihi. Kwa maana hawaui mbuzi wala kondoo wala kuku, wanaua binadamu. Leo alioingia short ni yule mzazi wa yule mtoto aliyokuwa na anamtupia hata kambi 500. Leo kamemkosa, ameingia kwenye majonzi. Hili ndugu mtangazaji, haliwezekani. Wakina mama waolewe, na kama hawataki waende vijijini wakalime, watoke mjini. Sugua kucha tu wanabeba watoto wetu, wanawapeleka sehemu ya uhalifu, wanakufa bila nani. Alafu jingine nimelisikia.
0: Asante sana msikilizaji kwa maoni yako.
8: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
9: Asante sana, ni pepesa pepesa ndani ya duru za habari. Tukianza kupepesa, tunaanzia katika ukurasa wa mwandishi wa Mwananchi Kusaga. Yeye ameandika ya kwamba jeshi na polisi mkoa wa Kilimanjaro namshikilia kijana mwenye kijana aitwaye Steven Kalakila Kaaya mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa mtaa wa Bomambuzi, wilaya ya Moshi, kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya wizi wa kiti cha plastiki. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro, tukio hilo limetokea Septemba 13, 2026 majira ya saa 11 jioni katika eneo la mtaa wa Sparkon, kata ya Bomambuzi, wilaya ya Moshi. Inadaiwa kuwa wakati wa tukio hilo kijana huyo alishambuliwa katika sehemu mbalimbali za mwili wake kwa kutumia vitu butu na watu ambao majina yao hayajafahamika. Na baada ya kutumiwa mtuhumiwa kuhusika na uchunguzi unaohusishwa na tukio hilo. Aidha, baada ya tukio hilo, baadhi ya wananchi walichukua sheria mkononi na kusababisha uharibifu wa mali, ikiwemo kuchoma moto gari aina ya Mitsubishi Kenta lenye namba za usajili T119ATV inayodaiwa kuwa la mmoja wa watuhumiwa wa tukio hilo. Vile vile, baadhi ya mali zilizokuwa ndani ya chumba cha duka linalomilikiwa na Charisia Omari zimeharibiwa katika vurugu hizo.
10: Kilimanjaro linaendelea uchunguzi wa tukio la mauaji ya kijana aitwaye Steven Kaaya. Huyu ana miaka 24, ni mkazi wa mtaa wa Mambuzi, wilaya Moshi, ambaye alifariki dunia baada ya kushambuliwa na watu mbalimbali kwa tuhuma za kuhusika na wizi wa kiti cha plastiki. Tukio hilo limetokea Septemba 13, 2026 majira saa 11 jioni katika eneo la mtaa wa Spencon, kata ya Mambuzi, wilaya Moshi, mkoa wa Kilimanjaro.
9: Asante msikilizaji kwa taarifa hiyo. Tukiendelea kupepesa pepesa yale ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii kwa siku hii hapa leo, tukiangazia katika ukurasa wa Mwananchi, wao wameandika: Rais Mwinyi wananchi wanataka siasa za kujenga sio kubomoa. Wameandika hivyo mapo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi ameitaka kamati ya pamoja CCM na ACT Wazalendo kuzingatia matarajio ya wananchi na kuona siasa zinajenga na kuunganisha na kutafuta suluhisho badala ya kuongeza migogoro. Akizungumza leo Septemba 14 wakati wa uzinduzi wa kamati hiyo, Dr. Mwinyi amesema wananchi wanatarajia maridhiano hayo kuleta amani, utulivu na maendeleo yatakayoonekana katika maisha yao ya kila siku. Na ndo nafikia tamati ya Pepesa Pepesa, tunafikia tamati ya kipindi cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Ulikuwa na Medina Shambe, mwenzangu ni Mariam Ramba. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa hiyo endelea ya kuitegea sikio Mazingira FM. Kwa heri.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ya jioni.
2: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu katika matangazo ya DW moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Wahuthi wa Yemen wateka visiwa vya kimkakati vya Greater Hanish na Lesser Hanish. Mkuu wa NATO ahidi msaada zaidi kwa Ukraine. Na jeshi la ukombozi la Oromo latishia kampuni za uchimbaji madini Oromia. Habari kamili, Brussels. Waasi wa Houthi nchini Yemen wameteka visiwa vya kimkakati vya Greater Hanish na Lesser Hanish katika sehemu ya kusini ya Bahari ya Shamu, hatua inaongeza uwezo wa waasi hao wanaoungwa mkono na Iran kudhibiti njia muhimu ya usafirishaji wa meli baharini. Waasi hao wamesema kuwa wamechukua udhibiti wa visiwa hivyo viwili wakati vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vilipokuwa vikijaribu kukomboa baadhi ya maeneo kutoka kwa waasi hao baada ya kusonga mbele kwa kasi katika maeneo yanayozunguka mlango wa bahari wa Bab el Mandeb. Wakati huo, rais wa halmashauri kuu ya Umoja Ulaya Ursula von der Leyen amelaani leo kile alichokiita mashambulizi yasiyokoma yanayofanywa na makundi yenye silaha yanayoungwa mkono na Iran katika eneo la Ghuba, kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya Wahuthi hao wa Yemen dhidi ya shabaha za kijeshi nchini Saudi Arabia. Kwenye chapisho kwenye mtandao wa X, von der Leyen amesema wanasimama kwa mshikamano na washirika wao wa Ghuba katika kukabiliana na mashambulizi hayo. Brussels. Katibu mkuu wa jumuiya kujihami NATO Mark Rutte amesema leo kwamba mashambulizi ya droni ya Urusi karibu na mpaka Ukraine na Poland yataulazimu muungano huo wa kijeshi kuongeza msaada wake kwa Kiev. Rutte ametaja mashambulizi hayo ya jana kuwa ishara ya kukata tamaa kuna kuongezeka kwa vikosi vya Urusi.
4: The strike. Shambulio dhidi ya treni ya abiria nchini Ukraine jana linaonyesha jinsi Putin anavyohangaika. Anafikiri kwamba anaweza kutuzuia kuendelea kuisaidia Ukraine na kwamba anaweza kudhoofisha umoja wetu. Anakosea. Jibu letu ni kuongeza msaada kwa Ukraine ili iwe na kile inachohitaji kujilinda. Na dhamira yetu kwa ulinzi wa pamoja wa NATO ni thabiti kabisa. Daima tutafanya kila linalohitajika kulinda kila sehemu ya ardhi ya nchi washirika.
3: Rutte pia ameahidi kuongeza msaada Ukraine na kuimarisha ulinzi wa muungano huo wa mataifa 32 katika mpaka wake mrefu wa mashariki unaopakana na Urusi. Rovaniemi, Finland. Nchi 12 za Ulaya zilizokutana leo nchini Finland zimeutaka Umoja wa Ulaya kuongeza uwepo wake katika eneo la Arktiki ambalo limekuwa uwanja mapambano ya siasa za kieneo kati ya Urusi na rais wa Marekani Donald Trump. Katika taarifa pamoja kufuatia mkutano huo wa kilele kuhusu mkakati eneo la Arktiki mjini Rovaniemi, viongozi hao wameutaka Umoja wa Ulaya kuchukua nafasi ya kimkakati zaidi na adhima kubwa katika ukanda wa Arktiki ya Ulaya. Viongozi hao pia wamesema kutokana na tishio kubwa na la muda mrefu kutoka Urusi, kunaonyesha umuhimu wa kuimarisha sera ya Umoja wa Ulaya kuhusu Arktiki. Maafisa waliohudhuria mkutano huo ni pamoja na kansela Ujerumani Friedrich Merz, waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen, mkuu wa sera za kigeni Umoja wa Ulaya Kaja Kallas na rais wa baraza la Umoja wa Ulaya Antonio Costa, pamoja na viongozi kutoka nchi za Romania na Ugiriki. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, London. Viongozi wa vyama vikuu vya kitaifa vya Scotland, Ireland Kaskazini na Wales wametangaza leo haki yao ya kuchagua kama wataendelea kubaki ndani ya Uingereza, huku wote watatu wakiona mustakabali wao kama mataifa ndani ya Umoja wa Ulaya. Mkutano huo

0: Katika eneo lenye wakazi wengi zaidi la Oromia, wametishia kampuni za uchimbaji madini na kutoa orodha ya madai wiki chache tu baada ya shambulio katika eneo moja la mgodi kusababisha vifo vya watu kadhaa. Katika ujumbe uliochapishwa jana jioni kwenye mtandao wa X, Ola imesema inapigania haki za takriban watu milioni 40 wanaoishi katika eneo la Oromia. Pia imesema shirika lolote linalotaka kufanya kazi ama shughuli zake ndani ya Oromia litalazimika kushiriki katika majadiliano ya kina na yenye uwazi, ambayo kupitia hayo wananchi wa eneo husika watahusishwa na kunufaika moja kwa moja. Ola imeongeza kuwa hakuna shughuli yoyote itakayoendelea bila kuwepo na kukubaliwa kwa mipango hiyo shirikishi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW dunia yetu leo jioni.
2: Kutoka chumba cha habari kwake Tatu Karema, tuangazie yale tuliyokuandalia jioni hii. Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya wamekutana nchini Finland na kutoa wito wa kuimarisha ushirikiano wao katika eneo la Atiki. Na wahasi wa Houthi nchini Yemen wamechukua udhibiti wa visiwa vya kimkakati vya Greater Hanish na Lesser Hanish. Wachambuzi wanasemaje?
3: Si tu Marekani unaweza kusema kwa wamejizuia kwenye hili na Pakistani pamoja na mshirika kama Uturuki, na wao pia wamejiepusha kwenye mzozo huu. Pia hata Misri ambaye anaathirika moja kwa moja na swala la uzuiaji wa meli kupita kwenye mlango wa Bab el-Mandeb pia naye amejiepusha na hili. Hili swala ukilitazama kwa mbali unaona kuwa ina uwezekano mkubwa kulizungumza likaisha katika mazungumzo.
2: Na mko haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Moja kwa moja katika safu ya uchambuzi, viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya wamekutana nchini Finland na kutoa wito wa kuimarisha ushiriki wao katika eneo la Arctic ambalo linakabiliwa na ushindani wa kimkakati unaoongezeka baina ya mataifa makubwa duniani kutokana na umuhimu wake kiusalama, kiuchumi pamoja na rasilimali. Zaidi anasimulia Suleiman Mwiru.
4: Viongozi hao kutoka nchi 12 za Ulaya wamekutana hivi leo mjini Rovaniemi kaskazini mwa Finland kujadili mustakabali wa sera za Umoja wa Ulaya katika eneo la Arctic. Mkutano huo umehudhuriwa na viongozi wa Finland, Denmark, Ujerumani, Ufaransa, Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania na maafisa wakuu wa Umoja wa Ulaya. Katika tamko lao la pamoja, viongozi hao wamezitaka taasisi za Umoja wa Ulaya kuchukua nafasi kubwa zaidi katika eneo hilo ambalo linaendelea kupewa umuhimu mkubwa wa kisiasa na kiuchumi duniani. Wamesema kuyeyuka kwa barafu kunafungua njia mpya za usafiri wa baharini na kurahisisha upatikanaji wa madini na rasilimali nyingine muhimu katika eneo hilo. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya mazingira wametahadharisha kuwa joto linaongezeka karibu mara 4 zaidi ya wastani wa dunia katika eneo la Arctic, jambo linalochochea kuyeyuka kwa barafu na kuvutia mataifa mbalimbali kutafuta njia mpya za biashara, usafiri wa majini na upatikanaji wa rasilimali. Viongozi hao pia wameeleza wasiwasi wao juu ya kuongezeka kwa ushawishi wa Urusi, China na Marekani katika eneo la Arctic, wakisisitiza kuwa Urusi inaendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi na kiuchumi katika eneo hilo, hali ambayo imezidisha hofu ya kiusalama barani Ulaya, kama alivyoelezea kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alipohutubia mkutano huo.
5: Most likely we are, huenda tunashuhudia nyakati muhimu zaidi kuhusu swala la kulinda uhuru na amani ya bara letu. Hivyo nitafanya kila niwezalo kudumisha uungwaji mkono wetu na kuwashawishi watu kwamba kufanya hivyo ni kwa maslahi yetu wenyewe. Ikiwa Urusi itafanikiwa, hali hiyo italeta matokeo yasiyotabirika na ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwetu sote, ikiwemo Ujerumani. Sasa ni wajibu wetu wa kihistoria kufanya kila tuwezalo ili kudumisha amani na uhuru barani Ulaya.
4: In Europe. Mkutano huo umefanyika pia wakati mvutano ukiendelea kuhusu Greenland, eneo linalojitawala lililopo chini ya himaya ya Denmark. Mwanzoni mwa mwaka huu, rais wa Marekani Donald Trump alitaja kuwa Marekani inapaswa kudhibiti kisiwa cha Greenland kwa maslahi ya usalama wa taifa, kauli ambayo ilizua taharuki miongoni mwa washirika wa Marekani ndani ya jumuiya ya kujihamia NATO na Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, Denmark imesema ina matumaini kuwa mazungumzo yanayoendelea kati yake na Marekani kuhusu Greenland yatafanikiwa kutatua tofauti zilizojitokeza kuhusu mustakabali wa kisiwa hicho. Umoja wa Ulaya kwa upande wake umeahidi kuimarisha ushirikiano wake na Greenland. Mazungumzo hayo ya viongozi wa Ulaya huko Finland yanatarajiwa kujadili

0: ili namna ya kuundwa kwa mkakati mpya wa Umoja Ulaya kuhusu eneo la Arctic utakaotangazwa katika wiki zijazo, huku bara la Ulaya likitafuta njia ya kulinda maslahi yake katika eneo linalozidi kuwa na umuhimu mkubwa zaidi duniani.
1: Kutoka Cardiff hadi Belfast, mjadala wa kujitenga na Uingereza umeibuka upya. Viongozi wa vyama vikuu vya huko Scotland, Wales na Ireland Kaskazini wamekutana kwa nadra na kusisitiza haki ya watu wao kuamua mustakabali wao. Je, hatua hiyo ina maana gani kwa muungano huo Uingereza? Ripoti ya John Juma inaangazia msimamo wa vyama hivyo vya kitaifa na majibu ya serikali kuu mjini London.
2: Viongozi wa vyama vikuu vya Scotland, Wales na Ireland Kaskazini wamekutana katika mji mkuu wa Wales, Cardiff, na kutangaza kwa pamoja kwamba mataifa yao yana haki ya kuamua kama yataendelea kuwa sehemu ya Uingereza au la. Mkutano huo uliowajumuisha kiongozi wa chama cha Scottish National Party John Swinney, kiongozi wa Plaid Cymru Run Up Lorwaith, pamoja na viongozi wa Sinn Féin Mary Lou MacDonald na Michelle O'Neill umezaa hati ya makubaliano inayosisitiza kanuni ya kujitawala kwa mataifa hayo. Katika tamko lao, viongozi hao walisema hakuna serikali ya Westminster yenye mamlaka ya kuzuia wananchi kuamua mustakabali wao kupitia njia za kidemokrasia. Hatua hiyo imekuja siku chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema anaunga mkono kuweko Ireland moja iliyoungana, kauli ambayo imefufua mjadala kuhusu mustakabali wa Ireland Kaskazini. Makamu kiongozi wa Sinn Féin Michelle O'Neill amesema kauli hizo zinaonyesha kwamba mjadala kuhusu kuungana kwa Ireland bado una nguvu.
3: Tuna haki ya kura ya maoni. Tuna haki ya kuamua mustakabali wetu na hatutakubali waziri mkuu yeyote wa Uingereza kutuambia kwamba haki hiyo haipo mezani. Kinyume chake, suala la kujitawala bado lipo mezani.
2: Ingawa vyama hivyo vinakubaliana kuhusu haki ya kujitawala, vina mitazamo tofauti kuhusu namna ya kufikia lengo hilo. SNP ya Scotland inataka kura mpya ya maoni kuhusu kujitenga baada ya kura ya mwaka 2014 kuamua kwa tofauti ndogo kubaki ndani ya Uingereza. Serikali mbalimbali za London zimekuwa zikikataa kuitisha kura nyingine kwa sasa. Kwa upande wa Ireland Kaskazini, Sinn Féin inataka kura ya maoni kuhusu kuungana tena na Jamhuri ya Ireland, nayo Plaid Cymru ya Wales inaunga mkono uhuru wa Wales kwa muda mrefu, lakini haijataka kura ya maoni ya haraka. Viongozi hao pia wameeleza kuwa wanaona mustakabali wa mataifa yao ukiwa ndani ya Umoja wa Ulaya, jambo linaloakisi athari zinazoendelea za Brexit katika siasa za eneo hilo. Serikali ya Waziri Mkuu Andy Burnham mjini London imesema inaunga mkono kwa nguvu muungano wa Uingereza. Msemaji wa serikali amesema London inaamini katika kuendelea kwa muungano unaozijumuisha England, Scotland, Wales na Ireland Kaskazini. Hata hivyo, mjadala kuhusu kura ya maoni nchini Ireland Kaskazini umeendelea kuwa nyeti. Mkataba wa amani wa Good Friday wa mwaka 1998 unaruhusu kura kama serikali itaona kuna uwezekano wa wengi kuunga mkono kuungana na Jamhuri ya Ireland. Nchini Ireland Kaskazini, maoni ya wananchi yanaendelea kutofautiana. Baadhi ya wakazi wanaamini Ireland iliyoungana na kurejea ndani ya Umoja wa Ulaya ingekuwa na manufaa ya kiuchumi na kisiasa. Wengine hata hivyo wanahofu kwamba mabadiliko yoyote makubwa ya kikatiba yanaweza kuzua sintofahamu mpya katika eneo ambalo lilishuhudia miongo ya mgogoro wa kisiasa na kijamii.
1: Waasi wa Houthi nchini Yemen wamechukua udhibiti wa visiwa vya kimkakati vya Greater Hanish na Lesser Hanish vilivyoko kusini mwa bahari ya Shamu. Haya yanakuja wakati mvutano katika eneo hilo la Mashariki ya Kati ukiendelea, ambapo Iran imeishutumu Saudi Arabia kwa kuhusika katika uamuzi wa Oman wa kuahirisha mkutano wa mataifa ya Ghuba uliokuwa umepangiliwa kujadili hali ya mlango bahari wa Hormuz. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Ibrahim Rahbi, na kwanza nimemuuliza hali ilipofika sasa kwenye mzozo huu inatoa taswira gani?
4: Vitendo na hatua za Wahouthi ambazo wamezichukua hivi karibuni zinatoa ishara ngumu kwa upande mmoja, hasa upande inaweza kusema kama upande wa Saudi Arabia, lakini upande wa ulimwengu kwa jumla, kwa sababu tunaona kuwa bei ya mafuta imebaki kuwa juu. Lakini kusogea kwa vikosi vya Wahouthi karibu ni kile ambacho Wahouthi mara kadhaa wamekitangaza kuwa hawana uhasama na nchi yoyote, isipokuwa wana tatizo lao binafsi wao na Saudi Arabia. Mm-hmm. Na hata ukiangalia upande wa pili ni chini ya kilomita labda 100 au 150 vinaweza kweli kuwa vipo vikosi vya kimataifa vilivyopo upande wa pili wa Djibouti. Ikiwa hivyo vikosi vya kimataifa vitaingia kwenye mgogoro, kwa sababu kumekuwa na maombi maalum ya Saudi Arabia kwa washirika kadhaa, sio rahisi moja kwa moja kushambuliana, kwa sababu hizi nchi pia hazitaki kuingia kwenye mgogoro wowote na Saudi Arabia.
1: Ukitaja kuhusiana na kuepuka, Marekani pia inaonekana kuwa inajaribu kuepuka kuingia moja kwa moja katika vita vya Yemen licha ya Saudi Arabia kuomba msaada. Katika mazingira haya, kuna hatari kiasi gani kwamba mzozo huu wa Yemen unaweza kuwa sehemu ya vita vikubwa zaidi vya kikanda endapo Saudi Arabia itajikuta ikiwa haina mshirika huyu muhimu kwa upande wake?
4: Nadhani Marekani wametathmini hali halisi iliyopo. Si tu Marekani unaweza kusema kuwa wamejizuia kwenye hili, lakini hata Saudi Arabia takriban mwezi mmoja uliopita alikuwa na makubaliano na Pakistani pamoja na mshirika kama Uturuki, na wao pia wamejiepusha kwenye mzozo huu. Lakini pia hata Misri ambaye anaathirika moja kwa moja na swala la uzuiaji wa meli kupita kwenye mlango wa Bab al-Mandeb pia naye amejiepusha na hili. Kwa hiyo nadhani hili swala ukilitazama kwa mbali unaona kuwa ina uwezekano mkubwa kulizungumza likaisha katika mazungumzo, sio katika mzozo ambao unakuwa, na huenda vita ikabaki ndani tu ya Yemen kama vile hivi sasa inaendelea. Ikibidi kuvuka mstari kutoka hapo, basi mzozo unaweza ukaja kuwa ni mkubwa na mbaya zaidi, kwa sababu wataoingia washirika watakuwa wengi, na kile ambacho Donald Trump amekizungumza ni kuwa Wahusi wamesema hawana shida na Marekani wala hawataki kupigana na Marekani, na ndio maana sababu Marekani wameamua kuwa wajiweke mbali na hili swala.
1: Iran pia nayo imekanusha kuhusika moja kwa moja na mashambulizi ya Wahuthi na inasema wapiganaji hao wana maamuzi huru. Kwa mtazamo wako, kauli hii na kisi kinachoendelea katika uwanja wa mapambano,
4: wote wawili Iran pamoja na hawa Wahuthi wamejiepusha sana na hili swala, hawasemi kama wako kwenye ushirikiano, lakini hakuna shaka ni vigumu sana Wahuthi kufanya vitu vikubwa kama hivi au kuingia kwenye operesheni kubwa kama hizi ambazo wanaweza kusema kuwa hazina baraka yoyote kutoka kwa Iran. Ni vigumu sana kumuona Israeli akifanya operation yoyote kubwa bila ushirika wa Marekani. Kuna linki ambayo ina connect kati ya washirika, japokuwa kuna wakati wanaweza kujiepusha. Sitegemei sana hili kwa Israeli kukuza, kwa sababu Donald Trump bado anawashinikiza Israeli wasijaribu, japokuwa serikali ya mrengo wa kulia ya waziri mkuu Netanyahu inatamani sana hili swala litokee, kwa sababu tayari kura za maoni za ndani haziko upande wao. Na ikiwa kutazuka vita, huenda wakajinusuru na huu uchaguzi usifanyike, wakajipanga upya. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea, lakini pia Saudi Arabia inajiepusha na hili. Unajua hata jinsi ilivyoandikwa kwa Saudi Arabia imeomba msaada kwa Israel, haikuwa imetuma maombi kwa Israel, isipokuwa Saudi Arabia ilikuwa imewaomba washirika wa kikanda ambao wanatumia njia hiyo.
1: Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumzia mzozo unaoendelea kufukuta huko Yemen.
5: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo nawe msikilizaji na mtazamaji, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii mbalimbali pale Facebook, Instagram, TikTok, pia tupo, usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ya YouTube, na pia usisite kutochia ujumbe wako kuhusiana na maoni ulionayo na taarifa mbalimbali unazozisikia. Tukisonga mbele, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mazishi ya miili ya wanafunzi 27 waliofariki katika moto ulioteketeza shule zao mbili siku ya Alhamisi wiki iliyopita yamefanyika leo mjini Bukavu. Ibada ya pamoja ya madhehebu mbalimbali imefanyika na mratibu wa kundi la waasi wa AFC M23 Corneli Nangaa ndiye aliyesimamia rasmi shughuli ya kuaga miili hiyo. Mengi zaidi anaarifu Mitima de la Chance.
6: Napatikana hapa kwenye shule ya kisekondari ambayo pia ni shule ya kiserikali ambayo inaitwa Atnedi Banda mjini Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, ambapo kumefanyika hafla ya kuaga miili 27 ya watoto, wengi wao wakiwa basi watoto ambao wamepoteza maisha katika ajali ya moto ambayo ilifanyika mjini Bukavu wiki iliyopita. Kwa jumla majeneza 27 yalionyeshwa kabla ya kuzikwa ili wanafamilia, marafiki na watu wanaowafahamu waweze kutoa heshima zao za mwisho kwa wahanga wa ajali hiyo ya moto uliotokea katika eneo la Funu mtaani Kadutu Alhamisi iliyopita. Takriban watu 27 walipoteza maisha siku hiyo, wakiwemo wanafunzi 26 na mwanamke mmoja mtu mzima.
7: Ningilitaka hii hali kabisa, kama ni Mungu atuonee huruma, kama ni wanadamu ambao wako wanaleta moto kuwaka kwenye manyumba, atukawa angeliacha hii hali.
8: Ni huzuni kubwa mlio Mratibu wa kundi la waasi wa AFC M23 Kornei Nanga Yobeluo ndiye amesimamia rasmi hafla hiyo ya kuaga marehemu hao. Kulingana na mashuhuda, moto huu uliharibu nyumba zaidi ya 500 siku hiyo, zikiwemo shule za Ujamaa na Furaha, majengo ya mbao yaliyokuwa na madarasa ya shule ya msingi na sekondari, na kwamba watoto walipoteza maisha katika msongamano uliotokana na taharuki.
6: Baadhi ya wakazi wa Bukavu wanaitaka mamlaka husika kulivalia njuga swala hili la ajali za moto mjini Bukavu.
9: Nasikia huzuni na nikera sana kuona hii manyumba kwa nadunguliwa na watu kwa nakufa kiolela olela. Ninaomba guvernema itusaidie tufanyie
10: watoto baba nakufa. Maiki wanakuwa vya ngufu sana. Hatujua tata kubiegeza.
8: Kwa upande wao, kundi la waasi wa AFC M23 lilitangaza kwamba lilisaidia familia za wahanga kwa kuwapa dola za Marekani 300 kukidhi baadhi ya mahitaji ya msiba, na kwamba kundi hilo lilichukua gharama za mazishi. AFC M23 iliahidi kuimarisha hatua za kukabiliana na majanga ya aina hiyo katika jiji lililo chini ya udhibiti wake.
6: Kutoka hapa mjini Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jina langu Mitima De La Chance kwa niaba ya DW.
1: Haya, tukitoka huko Bukavu tuelekee nchini Kenya. Wakati ikielekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, jina la seneta wa Nairobi Edwin Sifuna linaendelea kujitokeza kama mojawapo ya viongozi wanaowavutia wananchi, hasa vijana, huku mwanasiasa huyo akizidisha ukosoaji wake dhidi ya utawala wa Rais William Ruto. Bakari Ubena anasimulia zaidi.
11: Edwin Watenya Sifuna mwenye umri wa miaka 44 amekuwa akivutia umati mkubwa wa watu katika mikutano yake ya kisiasa anayoifanya sehemu mbalimbali nchini Kenya. Umaarufu wake umeongezeka hasa miongoni mwa vijana wa kizazi cha Gen Z, ambao wengi wao walishiriki kwenye maandamano ya kupinga sera za serikali mnamo mwaka 2024. Seneta huyo amekuwa akishtumu serikali ya Rais William Ruto kwa kile anachodai ni kuongezeka kwa ufisadi, ukosefu wa uwajibikaji na matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Akizungumza na shirika la habari la AFP, Sifuna alisema Kenya inahitaji kurejesha misingi ya utawala wa sheria, demokrasia na uhuru wa wananchi. Licha ya umaarufu wake kuongezeka, Sifuna bado hajatangaza rasmi nia ya kuwania urais. Hata hivyo, mikutano yake imekuwa ikiwavutia maelfu ya watu licha ya kuwepo kwa mazingira ya vitisho na vurugu za kisiasa dhidi ya wapinzani. Sifuna amesema kuwa vijana wanapaswa kuaminiwa kuiongoza Kenya.
12: How is it a criticism to be young?
0: Kuna kosa gani mtu kuwa kijana? Kwani kuwa seneta kwa mara ya kwanza ni jambo la kukosolewa? Sitaki kulinganishwa, lakini nimekuwa seneta kwa muda mrefu zaidi kuliko Barack Obama alipokuwa rais wa Marekani, kwa sababu naamini yeye alihudumu kwa miaka miwili tu. Mimi nimehudumu kwa miaka minne kamili.
11: Wachambuzi wa masuala ya siasa wana maoni tofauti kuhusu uwezo wa Sifuna kuwa mshindani mkuu katika uchaguzi ujao. Wapo wanaosema bado hana uzoefu wa kutosha na hajawasilisha sera mahsusi za kuliongoza taifa. Hata hivyo, wafuasi wake wanaamini anaweza kuleta mabadiliko kutokana na mvuto wake kwa vijana na historia yake ndani ya chama cha ODM ambako aliwahi kuwa katibu mkuu. Sifuna mwenyewe anasema anaendelea kushirikiana na wataalam kuandaa ilani yake ya uchaguzi, na kwamba anataka kuona mfumo unaotoa nafasi sawa kwa kila Mkenya bila kujali ushawishi wa kisiasa au kifedha, huku akiwamwagia sifa vijana.
0: Sisi kama vijana, kwanza tunakubali kwamba kuna mambo ambayo hatuyajui kikamilifu. Tunakubali kushauriwa na tunakubali kwamba kuna watu wenye ujuzi na uzoefu mkubwa zaidi kuliko sisi, na wanapaswa kupewa nafasi ya kusaidia katika kuendesha serikali. Tunachotaka kufanya ni kuweka msingi wa mfumo unaorejesha utamaduni wa kuthamini uwezo na sifa za mtu, unaohakikisha haki na usawa katika upatikanaji wa fursa na miradi nchini, na unaoruhusu kampuni kutoka zote za dunia kushindana kwa haki.
11: Kwa sasa, Sifuna anasema nguvu mpya ya kisiasa iliyoonekana wakati wa maandamano ya mwaka 2024 imebadili siasa za Kenya, huku vijana wakianza kujipanga zaidi na kujikita zaidi katika masuala ya uchumi pamoja na utawala bora kuliko migawanyiko ya kikabila. Kadri uchaguzi wa mwaka 2027 unavyokaribia, swali kubwa linasalia ikiwa umaarufu wa sasa wa Edwin Sifuna utaweza kubadilika na kuwa nguvu ya kisiasa itakayompa nafasi ya kuwania au hata kushinda urais nchini Kenya.
1: Hi. haya Angela, umekuwa uko mitandaoni ukitembea tembea, wanasemaje huko?
3: Kwanza kabisa tumemsikia Bakari akimzunga kwenye ripoti yake hiyo na Edwin Sifuna. Huyo naye anavuma kweli kweli mitandaoni, lakini maoni tutakuwa naye.
1: Wanasema sisi Sifuna.
3: Ndio tutayasikia kutoka kwa wasikilizaji wetu, wafuatiliaji wetu mitandaoni. Sina haja ya kurudia sana haya. Sasa nikupe kisa kimoja kingine ambacho kinavuma, ni kuhusu msichana mwenye miaka 17 kule Marekani ambaye alikuwa amepotea kwa siku 263. Sasa yeye amepatikana akiwa hai salama salmini ndani ya nyumba ya mwalimu wake wa zamani wa sayansi, anaitwa Job Binkley. Msichana huyo alitoweka Desemba 2 mwaka jana baada ya kutoroka katika kituo cha muda kinachowahifadhi na kuwasaidia vijana wenye matatizo ya kifamilia wanaohitaji msaada wa dharura huko Columbus, Ohio. Na kwa mujibu wa familia, walikuwa na wasiwasi tu kwa muda mrefu kwamba huyu binti alikuwa anaishi kwa mwalimu. Na wanasema hata waliwahi kutoa taarifa polisi, lakini walielezwa kwa ushahidi haukuwa unatosha, na ushahidi ukiwa hautoshi basi mambo yanaendelea. Mwanafamilia mmoja amesema mwalimu huyo alianza kujenga ukaribu na binti alipokutana shuleni miaka miwili iliyopita, na anadai msichana alikuwa akipitia matatizo ya kifamilia na alikuwa akihitaji mtu wa kumwelekeza. Sasa jambo ambalo wanasema lilitumiwa vibaya na huyu mwalimu. Na baada ya miezi zaidi ya 8 ya kutafutwa, basi kikosi maalumu cha maafisa wa Marekani kilifanya upekuzi ndani ya nyumba ya mwalimu, na ndipo msichana huyu alipokutwa akiwa hai. Na tayari
1: maswali mengi mimi najiuliza, alikuwa anaishi tu kama mgeni wa mwalimu, kwamba mwalimu ameona mtoto hana mahali pa kukaa kaka naye?
3: Mimi na wewe hatuwezi kufahamu, lakini uchunguzi unaendelea, tunasikiliza lakini hatuhukumu. Kwanza sasa maoni ni mengi mtandaoni. Stags ameandika, anawezaje kujibu kwamba, kwa sababu huyu Binkley amesema yeye hana hatia na anakanusha, anasema kwamba hana hatia, ameshafunguliwa mashtaka. Sasa Stags yeye anasema, anawezaje kujibu kwamba hana hatia wakati msichana amekutwa ndani ya nyumba yake? Lakini Steven Carr anasema, ningependa kumsikia huyu msichana mwenyewe anasema nini, kwa sababu inaonekana kuna madai kwamba mwalimu alikuwa anajaribu kumlinda dhidi ya unyanyasaji. Je, kweli jambo hili ukoje? Hatujui, tusubiri uchunguzi.
1: Bila shaka ni jambo ambalo litakuacha na maswali mengi, ukijiuliza kweli alikuwa kwa na ishi tu kwa sababu hana mahali kwingine kwa kuishi, mbona wazazi walikuwa hawajaarifiwa kama pengine ni kumlinda kutoka kwa wazazi? Je, polisi walikuwa, mbona angalau angekuwa amearifiwa? Mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini haya nalijua jiji ndicho kibao ambacho kinafungua nafasi ya kusoma ujumbe aliyotutumia mfuatiliaji wetu kupitia mitandao yetu mbalimbali. Nianzie hapa katika channel yetu ya YouTube, namuona Amani Kasemwizigile akiwa Karagwe, Tanzania. Anasema hii dunia leo kila siku ni vita tu. Mwenyezi Mungu tunusuru. Nduira Oscar akiwa Shamba, Tanzania, anasema mzozo unaendelea huko Mashariki ya Kati, unazidi kuleta athari kubwa. Shebu Abdallah akiwa Dar es Salaam anauliza, Umoja wa Mataifa mko wapi? Mbona mizozo inaendelea katika sehemu mbalimbali duniani?
3: Mako Juma Wazo wa Ushetu, Kahama, Tanzania, anasema Iran na Marekani kae ni meza moja kusitisha vita vyenu. Robinson Kachumita wa Kierwa anatoa pole kwa waliopoteza uhai wao, waliopoteza wapendo wao katika ajali ya moto Bukavu. Kasuka Mansuli wa Nzega, Tanzania, Marekani na Iran malizeni mapigano.
1: Asante sana Angela Mdungu, asante sana mwelekezi Selina Mdemu, fundi mitambo Hohe, asante sana, bila kusahau katika channel yetu ya YouTube yupo pale Idi Sesanga. Mimi naitwa Saumu Njama, nikutakie jioni njema, asante na kwaheri.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni. Kwa herini.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutu ni shilingi 100,150 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: Ayo, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

Bwana anakwenda kwa jina la Banana Zoro pamoja na The Big Band. Ngoma yao inaitwa Nzera, inatufikisha dakika ya 43 mara baada ya saa 12 kamili za jioni. Uhali gani msikilizaji wa Mazingira FM Radio? Kokote kule ambako umechagua 91.7 mawimbi safi kabisa kutoka mtaa wa Saranga Bunda Mara Tanzania. Tunapata nafasi ya kukutana pamoja katika kipindi murua kabisa cha biashara, burudani na matangazo. Kama kawaida, kama ilivyo ada, namba za bahati 91.7 radio ambayo inakufikia popote pale ulipo katika njia tofauti tofauti, na zungumza katika masafa hayo ambayo nimeataja, lakini pia unaweza kutufuatilia katika mitandao ya kijamii ya Mazingira FM kule katika website ya Radio Tadio .co.tz/mazingira FM. Tunapatikana kwa uzuri kabisa kokote uliko duniani, ndani hata nje ya mipaka Tanzania, basi tunakuwa tunafikika huko kwa utu na utulivu mkubwa kabisa. Lakini pia hata kwa website ya kwetu ya kituo chetu cha Mazingira FM, ukiingia kwenye website ya mazingirafm.co.tz utatupata kinagaubaga na tufuatilia moja kwa moja matangazo haya kutoka mtaa wa Saranga Bunda Mara Tanzania. Lakini pia kule kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, tunapatikana kote huko kwa jina la Mazingira FM. Karibu sana, tuende pamoja katika kipindi cha biashara, burudani na matangazo kuanzia saa 12 dakika 30 mpaka itakapofika saa 2 kamili za usiku. Tutakuwa tunaweka nukta yetu ya mwisho pale. Naamini kwamba nitakuwa nimekuletea habari njema zaidi zinazohusiana na biashara, burudani pamoja na matangazo, miongoni mwa kituo chenye ubora wa kuhakikisha kwamba biashara yako ulionayo basi inazidi kuwa kubwa kokote kule uliko. Hiyo ni biashara ndogo, ya kati, hata biashara kubwa, basi chaguo ni moja tu, 91.7 Mazingira FM Radio, kwa maendeleo na kwa kukuza biashara yako. Yes, kupitia namba ya simu ya hapa studio pia una nafasi msikilizaji ya kuomba burudani yoyote ile ambayo unahisi itakusababisha jioni yako ya leo iweze kwenda vizuri kabisa, bila changamoto yoyote. Nikukumbusha tu kwamba ni September 14 ya 2026, bado tunakimbiza mwezi September, mwezi wa 9 mpaka pale itakapofika tamati ya kwake. Lakini mimi nikwambie tu kwamba habari njema ni kuendelea kusikiliza Mazingira FM Radio na kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ambazo nitakutajia hapa, ili tuweze kuungana pamoja mpaka tamati mwa kipindi cha biashara, burudani na matangazo, si ndio? Yes, langu jina ni Joseph Makori, wananiita Mr. P, Mr. Producer. Nitakuwa na wewe kuanzia mishale hii hapa mpaka pale mwisho, mpaka tamati ambapo itakuwa ni saa 2 kamili za usiku, si ndio?

Mbona kama unanisikiliza kutoka mitafani vya mkoa Mara, nazungumzia wilaya kama vile Bunda, Musoma, Roli ya Tarime pamoja na Serengeti kupitia 91.7, basi umebarikiwa sana msikilizaji. Lakini pia kama unanisikiliza kutoka Simiu katika maeneo ya Busega, Bariadi pamoja na Maswa, pia umebarikiwa sana msikilizaji wa Mazingira FM Radio, bila kusahau Mwanza kule Rock City, mitafani vya Magu, Kerewe, Misungu pamoja na Kwimba. Asante sana kwa wewe ambao umechagua 91.7 Mazingira FM Radio, bila kusahau kule Kagera pia maeneo ya Bukoba tunafikika huko vizuri zaidi. Wenzetu pia wa Shinyanga wanatupata pia kwa masafa bomba ya 91.7. Mimi naamini wana enjoy kuisikia hii sauti kutoka mtawa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Bwana, hiki ni kituo murua ambacho kinahakikisha kwamba endapo ukileta biashara yako, kwa maana ya kutangaza biashara yako au jambo lako, ili liweze kuwafikia watu wengi, wasikilizaji wengi katika maeneo tofauti tofauti, basi ni sehemu muhimu zaidi. Idara ya masoko kutoka Mazingira FM Radio iko tayari kukuhudumia na kukuhakikishia kwamba wewe ambaye utaungana na familia ya Mazingira FM, basi inakuwa ni baraka tele, kwa sababu utawafikia wateja na watu ambao wanakufuatilia kuijua biashara yako kwa undani zaidi. Idara ya masoko Mazingira FM Radio, nitakuja kuitaja hapa namba yake ya simu, ili uweze kuwa mwanafamilia bora kabisa ambaye una jambo lako, basi unawasiliana na idara ya masoko moja kwa moja. Yes, popote pale ulipo, ni kwambie tu kwamba karibu mpaka tamati mwa kipindi cha biashara, burudani na matangazo. Lakini nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio, endapo unahitaji burudani ya aina yoyote au unahitaji kujua utaratibu wowote wa tangazo lolote ambalo utalisikia hapa ndani, basi namba ziko wazi kwa ujumbe mfupi wa maneno. Nambari ya simu ni 0656 555571, 0656 555571. Lakini pia nambari nyingine ni 0684600007, 0684600007. Fanya kama unatuma ujumbe wako mfupi wa maneno, kwa muda huu hapa sitopokea simu yako tafadhali. Kwa hiyo mfanya kama unatumia nafasi ya kipekee hii hapa ya kutuma ujumbe wako mfupi, ukiomba burudani ya aina yoyote ile. Lakini pia ukiniambia unasikiliza Mazingira FM Radio ukiwa mtaa gani, ukiwa sehemu gani, eneo gani, ili tuweze kwenda sambamba kabisa kupitia masafa haya ya 91.7. Karibu sana, nikukumbusha tu kwamba langu jina ni Joseph Makori, niite Mr. P, Mr. Producer, mpaka pale saa 2 kamili za usiku tunakuwa tunaweka kituo kikubwa. Bana, mambo ni mengi, muda ni mchache. Mimi nikwambie tu kwamba ndo kwanza safari inaanza, burudani ni sehemu ya kipindi, kwa tutazichapa zile nyingi sana kuhakikisha kwamba jioni yako leo inakuwa ni jioni ambayo ina utulivu mkubwa sana. Naamini kama ndo kwanza umetoka kazini au uko katika chombo cha usafiri, pengine unaelekea nyumbani, basi kipindi cha biashara, burudani na matangazo kitakupa nafasi pia ya kusindikiza jioni yako iweze kuwa jioni yenye baraka tele zaidi na zaidi, si ndio? Yes, kuna vitu vingi sana ambavyo tutakuja kushirikishana, lakini kwanza tupate walao ngoma mbili tatu za kukusindikizia jioni yako, kabla ya kuja kukuambia habari njema pia ambazo nimekukusanyia hapa ndani kwenye zinazohusiana na masuala mazima ya biashara pamoja na matangazo. Tuenze kwenda sambamba mpaka tamati mwa kipindi. Asante sana kwa kuichagua Mazingira FM Radio, na hii utaipenda. Huyu hapa anaitwa Diamond Platinum akiwa anakuambia utaipenda. Tutarudi kwa maana ya kupitia ujumbe wako mfupi, lakini pia kuendelea kukuletea habari njema za biashara na matangazo ambazo tukunazo hapa Mazingira FM Radio.

0: kupenda. Bwana, kuna namna kama watu wanatii pale ambapo mtu fulani katika namna fulani hivi anakuwa amefanikiwa kufika katika hatua fulani fulani. Sasa Alikiba anakuambia watatii finali, lakini nikwambia tu kwamba msikilizaji popote pale ulipo, kama una biashara ya kwako na unataka iweze kufika mahali ambapo ni pazuri watu waweze kuipata na kuishabikia au kuichangamkia, kwa maana kwamba ya kupata huduma kupitia kile ambacho kifanya, basi sehemu salama ni Mazingira FM 91.7 kutoka mtaa wa Saranga Bunda Mara Tanzania. Utapata nafasi pia kwa siku moja kuambia wanao kwamba watatii finali. Nilikujuza kwamba ni kipindi cha biashara, burudani na matangazo kupitia 91.7, na mambo mengi sana ambayo yako hapa ni kuhakikisha wewe msikilizaji unapata kujua kile kilicho bora wakati wote. Twende break kidogo kwa kusikiliza Sunda, alafu nitarudi pia kupitia ujumbe wako mfupi ambao umeendelea kutuma hapa ndani. Nikukumbushe tu kwamba namba za kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno ni 0656555571, lakini nambari nyingine ni 0684600007. Fanya unatuma ujumbe wako mfupi ukiomba burudani ya aina yote ile ambayo unatamani kuisikiliza ndani ya kipindi cha biashara, burudani na matangazo. Tuko hapa mpaka saa 2 kamili za usiku. Mimi ni Joseph Makori, Mr. P, Mr. Producer mpaka tamati. Hawa hapa Sunda wakiwa wana jambo lao zuri kabisa, tuwasikilize na tuwapatie pia muda wa kuwazingatia.
1: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
4: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
3: Siri gani wewe, si useme?
4: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
3: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
5: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura.

0: 0267 45.
1: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
2: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789 11 00 48, makamu mkuu wa shule ni 0742 75 56 13.

Aya wana, wana usishiwe power kwa sababu mazingira ya FM Radio itakupatia power ewe mfanya biashara, ewe mjasiriamali ambaye unatamani biashara yako iweze kwenda sehemu isikike, ifikike na watu waweze kuitambua basi chaguo ni bora tu.

Ya, kupitia mazingira FM 91.7 unaweza ukaleta biashara ya kwako hapa kupitia afisa au idara ya masoko ya mazingira FM, waweze kuratibisha mambo mazuri kabisa na kuhakikisha wanakupatia ushauri wako uliotukuka ili kusudi biashara yako iweze kwenda vizuri zaidi. Idara ya masoko, namba zake za simu kama una biashara, tangazo unahitaji kutangaziwa kupitia mazingira FM radio, basi usisite kupiga namba ambazo nitazitaja hapa ndani. Nambari ya simu ya idara ya masoko kupitia mazingira FM radio ni 0748 701 703, 0748 701 703. Hizo ni namba mahususi kabisa ambazo zitakusababisha wewe pia uweze kuongea moja kwa moja na idara ya masoko ya mazingira FM kwa ajili ya kuleta tangazo, biashara pamoja na vitu vingine pia vya kimasoko zaidi. Bwana, tumesikiliza matangazo mengi, tumesikiliza mambo ya sunda, kama unahitaji TV, subwoofer, lakini pia kama unahitaji battery zenye uimara wa kutosha, basi chaguo ni moja tu, sunda, ambapo unapata sunda TV, sunda battery pamoja na sunda buffer kwa mahitaji mazuri ya nyumbani kwako. Lakini pia tumesikiliza kuhusiana na Meru Agro, miongoni mwa mbegu bora kabisa ambayo inakupatia wewe mkulima nafasi ya kupata mazao mengi kwa muda mfupi, lakini pia unaweza ukawa na uhakika wa kulima na kuvuna kwa sababu ya uimara na namna ambavyo Meru Agro imekutengenezea bidhaa au mbegu zenye ubora ulio tukuka. Lakini pia tumesikia kuhusiana na shule ya ACT Bunda Mara Tanzania. Hii ni shule ya girls kule inaitwa ACT Bunda Girls, kio na kutangazia habari njema zaidi kwa wewe mwanafunzi, wewe mzazi pia ambaye unatamani umpeleke mwanao katika sehemu salama ambayo itamsababisha yeye aweze kufunguliwa dunia ya kitaaluma zaidi kwa ubora uliotukuka, basi sehemu ni moja tu, ACT Bunda Girls. Wanaweza wakahakikishia usalama binti yako, lakini pia usalama wa kuhakikisha kwamba anapata ile taaluma ambayo inakuwa na mustakabali mzuri wa maisha yake ya kitaaluma baadaye. Ni kujuze tu pia kuhusiana na habari njema, hawa wanaitwa Wareta Aluminium. Wareta Aluminium, wao ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu kabisa, ambapo wao wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa kabisa, lakini pia milango ya aluminium pamoja na vioo vyenye muonekano wa kifahari kabisa, bila kusahau makabati ya vioo, yani glass cabinets, pia zinatengenezwa na hawa Wareta Aluminium. Lakini pia partition za ofisi na biashara zinapatikana pia kwa kutengenezewa na hawa hawa Wareta Aluminium. Bodi za aina zote pia pamoja na kazi nyingine nyingi za aluminium na vioo, kulinganisha na mahitaji yako tu, budget yako. Ukija na budget ndogo, basi watakushauri pia namna bora ya kupata bidhaa nzuri, pamoja na kwamba pengine una budget ndogo, sio? Lakini pia unakwambia kwamba kwa nini sasa uchague Wareta Aluminium. Kwanza kabisa, Wareta Aluminium wanauza bidhaa zao kwa bei ya jumla na rejareja. Yaani kama unahitaji mzigo wa kutosha, basi unaweza kuuziwa pia kwa bei rafiki ya jumla. Lakini pia kama unahitaji mzigo mdogo wa kwenda kufanyia mahitaji yako madogo madogo, basi pia Wareta Aluminium wana bei rahisi na stamilivu kwa ajili ya kukuzia bidhaa katika huduma za rejareja. Lakini pia Wareta Aluminium wana usafiri bure kabisa. Endapo mteja ukinunua bidhaa kutoka Wareta Aluminium, basi swala la usafiri wa kutoka kwenye maduka ya Wareta Aluminium kwenda pengine site kwenye nyumba yako au nyumbani kwako pengine, hilo swala waachie Wareta Aluminium. Lakini pia mafundi wa Wareta Aluminium ni wabobezi mahiri, lakini pia wana uzoefu mkubwa wa kufanya kazi hizo ambazo tumezitaja hapo juu. Lakini pia wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu na vinavyodumu kwa muda mrefu kabisa. Hawa ni Wareta Aluminium. Lakini pia wanakwambia kwamba wanakamilisha kazi yao kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Hapa kuna mambo ya janja janja. Oh, leo, kesho, njoo, kesho kutwa, kulikuwa hakuna umeme, sijui nini. Wareta Aluminium wanakukamilishia kazi yako kwa wakati ambao mmekubaliana, wakati wa kwenda kuweka oda ya kazi yako. Lakini pia wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini. Na kama pengine unahitaji sasa kufanya mawasiliano nao, kujua baadhi ya vitu vingine ambavyo pengine sijavitaja hapa ndani, wanapatikana kwa ubora kabisa kupitia nambari ya simu ambayo nitakuja kukutajia hapa ndani. Nambari ya simu ya Wareta Aluminium ni 0748 732224,
0748732224, lakini nambari nyingine ni 0782030788, 0782030788. Waleta Aluminium wanakuambia ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Bwana, hii hapo ni habari njema kutoka Waleta Aluminium, ambapo unapata nafasi ya kupata bidhaa zote zinazohusiana na aluminium: madirisha, aluminium milango, aluminium lakini pia makabati, partition, bodi aina zote na vitu vingine vingi ambavyo vinapatikana Waleta Aluminium. Bwana, bado una power. Nitakuja kukujuza pia kuhusiana na habari njema kutoka AICT Mkula Hospital. Wao wana jambo lao pia ambalo wanahitaji ulisikilize kwa makini kabisa. Nitakuja kukuhabarisha habari bora kabisa. Nikukumbusha tu kwamba idara masoko mazingira FM Radio wanapatikana kupitia nambari ya 0748701703, 0748701703. Idara ya masoko kupitia mazingira ya FM Radio wanakupatia huduma zilizotukuka. Endapo unahitaji kuleta tangazo lako redioni, basi check na hiyo namba ili kusudi mambo yaweze kwenda. So Dr. Mpangiliane, mwisho wa siku basi uweze kupata power kupitia tangazo ambalo tulileta masafa 91.7. Nikukumbusha tu kwamba mazingira FM inapatikana katika maeneo ya mkoa Mara, Bunda, Butiama, Musoma, Rori, Tarime pamoja na Serengeti, lakini pia mkoa Simiyu tunapatikana pia kupitia 91.7 pale Busega, Bariadi pamoja na Maswa. Tunafikika huko kwa utu na utulivu. Mwanza, Mwanza Rock City tunapatikana kupitia mitafani vya Magu, Kerewe, Misungu pamoja na Kwimba pale Mwanza. Unatupata kwa uzuri zaidi kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Kagera pia hatujawasahau wenzangu wa Bukoba, tunapatikana bila kusahau wanangu pia wa Shaytown, Shinyanga pale, tunafikika huko kwa 91.7. Kiufupi ni kwamba ukileta tangazo lako Mazingira FM Radio, basi ni sehemu salama, kwa sababu wafikiwa au wasikilizaji wanaweza kulipata hilo tangazo wapo wengi katika maeneo tofauti. Lakini bila kusahau duniani kote pia Mazingira FM tuko katika nafasi ya kusikika kokote kule duniani kupitia linki au website ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kupitia website ya Mazingira FM hapa ndani. Ukiandika tu kwamba mazingirafm.co.tz, unaweza ukatusikiliza online ukiwa ndani ya mikoa ya nchi ya Tanzania, lakini pia hata nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Tunafikika huko kwa utu na utulivu. Bwana, mambo ni mengi, muda ni mchache. Kupitia Mazingira FM Radio tunafanya kile ambacho kiko bora zaidi. Kipindi hewani ni biashara, burudani na matangazo. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, ni kwambie tu kwamba karibu na uko sehemu salama ya kuyasikiliza mengi jitije katika ulimwengu wa biashara, burudani pamoja na matangazo. Mimi ni Joseph Makori, wananiita Mr. P, Mr. Producer, sambamba mpaka mbili kamili za usiku nilikuwa tamati mwa kipindi cha biashara, burudani na matangazo. Umeandika nini pia kwenye ujumbe wako mfupi msikilizaji kupitia nambari ya hapa ndani ambayo nilikujuza mapema kabisa? Nambari ni 0656555571, lakini pia nambari nyingine ni 0684600007. Bwana, umeandika nini? Naanza na huyu hapa, anasema asante sana. Hujasema nani kutoka wapi, lakini asante pia kwa kusikiliza Mazingira FM. Anasema mziki, biashara na matangazo. Anaitwa Mary kutoka pande fulani viza Kisangwa, anasema kwamba naomba mziki wa Mondi Yatapita. Haya, asante sana, endelea kusikiliza Mazingira FM Radio. Anasema muziki, biashara na matangazo na Mazingira FM Radio, niite Kibe, niite Kiba kutokea pande za Majengo, Msoma. Anasema tupia atarudi yake Harmonize maalum kwa wanangu wapendwa, amewataja hapo pia Leonardi, Ana pamoja na Jose. Umewataja hapo msikilizaji, usipige simu yako kwa muda huu hapa, kwa sababu siko hapa kwa ajili ya kupokea simu ya moja kwa moja, bali nipo hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi wa maneno. Anasema biashara na burudani, naitwa Mshangi Sabilo, niko pande fulani viza Mchigondo. Anasema naomba wimbo wa Pepe Kare Idaya ufikie umfikie mke wako pia, Nyakuwa Isideus Musungu akiwa Kasahunga mtaa wa Sito. Asante sana, pia endelea kuisikiliza Mazingira FM Radio. Anasema muziki, biashara na matangazo na Mazingira FM Radio, nitekiba nimeshasoma ujumbe. Asante pia kwa kuichagua Mazingira FM Radio. Huyu hapa mwingine anasema tumsome kama okay, asante sana. Ujumbe wako umeishia pia hapo njiani.
labda uweze kutuma, tutaweza kupata kwa utu na utulivu zaidi. Anasema, anaitwa Kabundi Juma nikiwa pande za Lusil B, anaomba wimbo wa Walege kutoka kwake Senzo. Wimbo unaitwa La Sita Waiga Uwe, maalum kwa mama yako pia Kabula Mbibini akiwa pande family za Nyambitilwa pale. Asante sana pia kwa kuichagua Mazingira ya FM Radio, tuweze kuenda sambamba mpaka saa 2 kamili za usiku. Anasema tuko pamoja, asante pia kwa kuichagua Mazingira ya FM, tuko pamoja sana mwanzo mpaka mwisho. Mimi ni Ndarawa Shija nikiwa pale za Kwigego pale Buturu. Asante pia kutoka hapo Buturu kwa kuchagua 91.7 Mazingira FM Radio. Anaitwa DZ Hachi Rome Mbao, anasema haya bwana, ujumbe wako umeishia njiani, jaribu kutuma kwa mara nyingine tena. Anaitwa Jonas au Sura ya Sura Upendo, anasema kwamba kutoka pande fani za Klemela, anasema kwa mzee Majondo tuko pamoja sana, asante pia kwa kuichagua Mazingira FM Radio msikilizaji. Haya, asante pia. Huyu hapa anaitwa haya Bunziri, pia tumekusoma ujumbe wako, asante na endelea kuisikiliza Mazingira FM. Bana, dakika ni ya 22 mara baada ya saa 1 kamili. Tuko hapa nimekwambia mpaka itakapofika saa 2 kamili za usiku. Sasa nikujuze habari njema pia ambayo nilikudokeza hapo mwanzo kuhusiana na AICT Mkula Hospital. Anakwambia je, unasumbuliwa na tatizo la mfumo wa mkojo na uzazi? Wanakwambia kwanza usipuzie dalili zako. Binadamu kuna ile kwamba ukiona dalili fulani unaipuzia, alafu mwisho wa siku ukienda ikiwa dalili hiyo imekomana kukuletea madhara zaidi ndio unaanza kutafuta msaada. Kwa hiyo usipuzie dalili ulizo nazo. AICT Mkula Hospital inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu, mwezi Septemba 2026, kuanzia tarehe ya 14 kwa maana ya siku ya leo Jumatatu hadi tarehe 18 mwezi Septemba mwaka 2026, ambapo wao watakuwa na kliniki ya madaktari bingwa na wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya Busega pale maeneo, na maeneo yote jirani ya pale Busega. Kwa hiyo huduma hii ni kwa wale wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, lakini pia kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, lakini pia kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Yes, hawa ni AICT Mkula Hospital, watakuwa pale Busega. Nikukumbusha tu ni tarehe ya 14 kuanzia siku ya leo mpaka tarehe 18 mwezi Septemba, na tarehe 16 mwezi Septemba wao watakuwa na kliniki ya pua, sikio na koo kwa wale wenye matatizo ya kukoroma, lakini pia kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia au koo kuwasha, nyama za pua na uvimbe shingoni. Basi nafasi ni ya kwako pale Septemba 16, wataweza kuwahudumia pia kwa kina zaidi. Huduma zote zitaanza saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Kwa hiyo uelewe hilo, na pengine unajiuliza kwa wale ambao wanatumia bima afya, usijali kwa sababu huduma hizi zinapatikana kwa mfumo wa pesa taslimu, lakini pia kwa wanachama wa bima ya NHIF, bima taifa ya afya hiyo. Usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafsi ya nafasi yako. Pale ambapo utawasiliana nao pia utaweka oda, kwa maana kwamba unaweza ukawahi mapema ukahudumiwa mapema zaidi. Kwa maelezo zaidi na kuhifadhi nafasi, kwa maana ya kupata ile nafasi ya kuwekwa kwenye orodha ya wagonjwa watakaopata huduma, basi piga simu zifuatazo kupitia 0752921771, lakini pia kupitia 0758999205. Mwapigie AICT Mkula Hospital. Wao nakwambia sisi tunatibu, lakini Kristo anaponya. Bwana, hiyo ni habari njema pia ambayo nimekusogezea kupitia 91.7 Mazingira FM. Moja kwa moja sauti kutoka Saranga Bunda Mara Tanzania, ni Mr. P, Mr. Producer Joseph Makori, mpaka saa 2 kamili za usiku ndani ya kipindi cha biashara, burudani na matangazo. Stoke wala usibanduke, endelea kunitumia ujumbe wako mfupi. Nikirejea pia nitapita kwa kile ambacho umekiandika kupitia ujumbe wako mfupi wa maneno. Asante sana, endelea kuisikiliza Mazingira FM Radio.

epuka matapeli mjini, epuka matapeli mjini kwa sababu wapo wengi sana, lakini nikwambie kwamba kama unahitaji uwe salama wewe, biashara ya kwako wewe pamoja na matangazo ulionayo, basi sehemu ni moja tu, Mazingira FM 91.7 kupitia mtaa wa Saranga Bunda Mara Tanzania. Tunaihakikishia kwamba biashara yako au tangazo lako linavuka mipaka na kwenda duniani kote, na hivyo watu wengi watapata nafasi ya kulisikiliza tangazo lako au biashara yako na kuwa wafuasi au washiriki wa kuitafuta hiyo huduma ambayo pengine unaitoa. Yes, dakika ikiwa ni 36 mara baada ya saa 1 kamili, msikilizaji, bado niko na wewe hapa. Niko na wewe kupitia kipindi bomba kabisa cha biashara, burudani na matangazo mpaka tamati, ambapo itakuwa ni 2 kamili za usiku ndio utakuwa naweka nukta yangu ya mwisho. Mimi ni Joseph Makori, wananiita Mr. P, Mr. Producer mpaka tamati mwa kipindi. Anasema muziki na matangazo, anaitwa Musa kutoka pande za Kisangwa. Anasema piga wimbo wa Click Master nilipe. Yes, kuna mtu kakataka kulipa huko. Sitoke na usibanduke ndani ya redio yako Mazingira FM Radio. Anasema muziki, biashara na matangazo. Anasema tupia goma ya Alikiba Cinderella iwaburudishe wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Anaitwa Simon kutoka pande fani viza Kasahunga. Asante pamoja sana kutoka pande hapo za Kasahunga pia. Asante. Huyu hapa anaitwa ni msome kama nani. Anasema biashara na matangazo, anaitwa Mwita Chacha kutoka pande za Majengo Changombe. Anasema nipigie goma fani vila Levani Moyo. Mfikie dogo Msaganya akiwa hapo Mwanza maduka 9. Asante pia kwa ujumbe wako mzuri zaidi. Nisome kama Joseph Mwita kutoka pande fulani za Ngeta. Please go. Haya bwana, asante sana pia. Anaitwa Itati. Anaitwa Itati Warioba, anapatikana Sarama kati pale. Anasema Joseph Makori, unagusa nyimbo nzuri, unastahili kuwa hapo kaka. Asante sana pia kwa ujumbe wako na kuichagua Mazingira FM Radio. Anasema Stima James kutoka pande za Kaburabura. Anasema naomba wimbo wa Mboso siko single wafikie kaka zangu Stima Charles pamoja na Fikili Charles pia. Asante, hujasema pia la unatoka pande gani. Mziki, biashara na matangazo, anasema naitwa Naftali kutoka pande fani viza Nyabisawa. Anasema nakupata vizuri sana. Asante pia kwa kuichagua Mazingira ya FM Radio. Huyu hapa anasema Man Morris, nipo Lamadi pale Busega Simiu. Anasema wimbo wa Bob Marley unaitwa Message from Zion. Anasema love kwa wakush wote. Haya, haya bwana. Asante pia kwa ujumbe wako mfupi wa maneno. Huyu hapa anasema mziki, biashara na matangazo, ni Kakatinga kutoka pande fani viza Masinono. Anasema kaka vipi, gusa ngoma ya Juma Juksi. Juma Juksi ngoma yake inaitwa Enjoy, wa burudishe Kiba, Mama Angel wa Mwiseni na Stella Chacha pia aweze kuburudika. Asante pia, endelea kuisikiliza Mazingira ya FM Radio. Huyu hapa anasema anaitwa Saidi Deus, anasema naomba mziki wa Mboso nusu saa iweze kuburudisha pia. Asante. Huyu hapa anasema Mr. P, mimi naitika kama hivyo. Anasema naomba unipigie wimbo wa Mbilia Belly. Safi sana, unaitwa Phenomenal uweze anasema Mnane Kitando Sarawe. Asante sana kutoka hapo pia pande za Sarawe. Huyu hapa anasema kwamba anaitwa Tifa kutoka pande za Nyasura. Anasema naomba ngoma ya Funny Love inaitwa Forever pamoja sana. Asante pia na hongera kukusikiliza Mazingira ya FM Radio. Muziki, biashara na matangazo, anasema kwamba tupia goma la Alikiba Cinderella liwaburudisha wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Anaitwa Simon kutoka pande fulani viza Kasaunga. Asante pia Simon kutoka hapo Kasaunga. Nimalize jumbe tatu za mwisho kwa muda huu hapa. Anasema burudani, biashara na matangazo, anaitwa Mary kutoka pande za Bunda. Anasema naomba wimbo wa Zuchu wowote wafikie Frankie akiwa Bunda Store. Asante sana pia kutoka hapo ulipo. Buzuga Manyanda from Ngasamu anasema kule Busega Simiu, anasema muziki na matangazo, anaomba wimbo wa Mario wowote ule uweze kuhusika. Asante kwa muda huu, nimalize na huu hapa ujumbe. Anasema muziki, biashara na matangazo, anaitwa Jabili Pondo Masatu. Anasema kutoka Nyarugoma Iramba. Anasema tuko pamoja 91.7 Mazingira FM Radio. Bwana,
Nikushukuru sana kwa wewe ambaye bado unaendelea kunitegea sikio kupitia kifaa chako cha mawasiliano, kifaa chako cha kusikiliza 91.7 Mazingira FM Radio. Nikwambie tuko hapa mpaka saa 2 kamili za usiku ndani ya kipindi murua kabisa cha biashara, burudani na matangazo. Mpaka tamati usitoke wala usibanduke, kwa sababu nimekujuza vitu vingi sana. Nimekujuza kuhusiana na Sunda ambao wanakuletea bidhaa ya Sunda TV, lakini pia kuna Sunda Battery pamoja na Sunda Sabufa, vifaa bora kabisa ambavyo ukivipata basi elewa kwamba utaenda kuenjoy wewe na familia yako au kwa matumizi yoyote yale ambayo uko nayo. Lakini pia nimekujuza kuhusiana na mbegu za Meru Agro, mbegu ambazo kimsingi sasa hivi ukiwa kwenye maandalizi ya kuandaa shamba lako kwa ajili ya msimu mpya wa mazao, basi mbegu ambayo itakupatia nafasi ya wewe kuwa na uhakika pengine wa kuvuna baada ya kulima ni Meru Agro, ikiwa na sifa nyingi sana za kuvumilia ukame, sifa nyingi sana ambazo kimsingi zinahitajika kwa maana ya wewe mkulima uweze kupata manufaa kupitia kilimo ambacho utakuwa umekifanya. Lakini pia nimekujuza kuhusiana na ACT Bunda, ambapo ni Bunda Girls, hawa wanatangaza nafasi za masomo ambapo ni sehemu salama zaidi kwa mwanao kuweza kupata nafasi ya kwenda kusoma kwa mustakabali wa maisha yake. Bwana, mimi naamini tuko pamoja kupitia pia website ya mazingirafm.co.tz, lakini pia kule Instagram, Facebook pamoja na YouTube tunapatikana kwa jina la Mazingira FM, bila kusahau kule TikTok pia tunapatikana vizuri kabisa kupitia jina moja la Mazingira FM. Idara ya masoko ndani ya Mazingira FM Radio, kama unahitaji kuwasiliana na afisa masoko ndani ya Radio Mazingira FM, basi nambari ni 0748701703, 0748701703. Unaweza ukamtafuta au ukawatafuta watu wa idara ya masoko kupitia Mazingira FM na ukawasiliana nao, namna nzuri pia ya kuleta tangazo la kwako hapa ndani. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi wa maneno kupitia kipindi cha biashara, burudani, matangazo bado iko wazi kupitia 0656555571, lakini pia nambari nyingine ni 0684600007. Twende pamoja mpaka tamati. Mimi ni Joseph Makori, wananiita Mr. P, Mr. Producer. Tuko hapa mpaka baadaye sana. Huyu hapa anaitwa Zuchu wakiwa naye Diamond Platinum, anakuambia wale wale. Si ndio? Kuna watu hawahisi kama one day one time utafika mahara. Sasa sikiliza hapa.

0: Bwana sawa, anaitwa Mboso akiwa anakuambia nusu saa inatufikisha dakika fulani vya 47 mara baada ya saa 1 kamili za jioni au usiku tunaweza kusema hivyo, na nikujuze tu habari njema kwa wewe unayosumbuliwa na tatizo la mfumo wa mkojo, mkojo na mfumo wa uzazi pia, usipuzie dalili ambazo unakuwa nazo. Na taarifa njema ni kwamba AICT Mkula Hospital inakuletea huduma na madaktari bingwa kwa mwezi huu, mwezi Septemba 2026, kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 huu hadi tarehe 18 mwezi huu wa 9 2026. Wanakuambia kutakuwa na daktari kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya Busega na maeneo mengine jirani. Anakwambia huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, lakini pia kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, lakini pia tatizo la tezi dume, kukojoa damu na kuvimba sehemu za siri pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Lakini pia tarehe 16 mwezi Septemba watakuwa kliniki ya pua, watakuwa na kliniki ya pua, lakini pia sikio pamoja na koo kwa wenye matatizo ya koroma, kikohozi kisichopona, mafua, lakini pia mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, lakini pia nyama za pua na uvimbe shingoni. Huduma zote hizi zitaanza saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 12 kamili jioni. Na endapo unatumia bima afya, habari njema ni kwamba huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu, lakini pia kwa wanachama wa bima NHIF pia wanapokelewa bila usumbufu wa aina yeyote. Kikubwa ni kwamba usisubiri tatizo liweze kuwa kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi yako kwa maana ya kuweka katika mpangilio ile orodha ya wale watakaopewa huduma siku hiyo. Na kama unahitaji mawasiliano zaidi, basi piga 0752921771, lakini pia nambari nyingine ni 0758992005. Kupitia hivyo basi utaweza kupata nafasi ya kuuliza chochote kile ambacho kinahusiana na AICT Mkula Hospital, ambapo wanatoa huduma hizo hapo. Bwana, dakika ni 50 mara baada ya saa 1 kamili za usiku. Tumebakiza dakika chache tu, dakika 10 za kuwa hapa Mr. P, Mr. Producer, niweze pia kusign out ndani ya kipindi cha biashara, burudani na matangazo kupitia mazingira ya FM Radio 91.7. Huyo hapa anaitwa Mboso, nimekujuza hivyo, lakini kabla ya kwenda kwenye burudani nyingine, tumsikilize utusikilize habari njema zaidi pia kutoka Mahende, shule ya sekondari Mahende. Wao wana kitu gani haswa? Endelea kuisikiliza Mazingira FM Radio, endelea kunisikiliza mimi hapa Mr. P, Mr. Producer, ndani ya biashara, burudani na matangazo. Hawa hapa Mahende.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa tuwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

E bwana, hii ni Mazingira FM 91.7 kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Kipindi hewani ni biashara, burudani na matangazo. Kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia mishale fani vya saa 12 dakika 30 mara baada ya kutoka kwenye matangazo moja kwa moja DW. Na tunaungana pamoja mpaka itakapofika saa 2 kamili za usiku ndio inakuwa tamati mwa kipindi cha biashara, burudani na matangazo. Habari ni njema nyingi sana ambazo pia nakutiririkia hapa ndani ndani ya studio, lakini pia naamini zinakufikia kokote kule uliko katika mkoa wa Mara. Nazungumzia mitaa kama vile Bunda, Butiama, Musoma, Rorya, Tarime pamoja na Serengeti. Kule Simiyu tunapatikana kama Mazingira FM 91.7 katika engo kama vile Busega, Bariadi pamoja na Maswa, bila kusahau Rock City Mwanza. Mwanza kule tunapatikana katika mitaa fulani vya Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba pia tunapatikana huko maze, bila kusahau Nango wa Kagera pamoja na Shinyanga. Tuko pamoja kupitia 91.7. Habari nyingi sana nikukumbusha tu kuhusiana pia na Wareta Aluminium, wauzaji na waanzilishi wa kazi za aluminium na vyoo zenye ubora uliotukuka, ubora wa hali ya juu kabisa, ambao wao wanatengeneza madirisha aluminium, milango aluminium na vyoo vyenye muonekano wa kifahari kabisa, makabati na vyoo, yani glass cabinet pamoja na partition za ofisi na biashara, pia wanapatikana Bunda mjini. Sasa Wareta Aluminium wao wanauza kwa jumla na rejareja, lakini pia usafiri ni bure pale ambapo umeenda kutembelea au kuweka order ndani ya Wareta Aluminium. Ni wana mafundi wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa katika kufanya kazi za aluminium. Fanya kama unawapigia simu namba 0748732224 na nambari nyingine ni 0782030788. Wareta Aluminium wanakuambia kwamba ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa, si ndio?

Anasema ni muite kama Ezekiel Max kutoka pande fulani za Kibara, Bunda, Mara, Tanzania. Anasema jamani, mimi napenda tukuuliza anaitwa Masota John Nyaga kutoka pande fulani za Shigala, Mwabasabi, Busega. Anasema wimbo wa Mboso Power usike, na mimi pia umeshausika kwako hapo msikilizaji. Endelea kuisikiliza Mazingira FM Radio. Huyu hapa anasema tumuite kama nani, anasema anaitwa, anasema muziki, biashara na matangazo. Anasema naitwa Rodi Patrick Marisi kutoka pande fulani za Uitagara. Anasema wimbo wa moyo umenikumbusha mbali, natoka pamoja, na tuko pamoja mpaka tamati. Anaitwa Rodrick. Asante sana Rodrick pia kwa

Muziki na biashara by J4 Ferris Mwita Manyanya kutoka pande za Serengeti anasema nigongee wimbo wa kikosi kazi pia uweze kusika. Asante pia na kwa ujumbe wako mfupi. Huyu hapa anasema kwamba muziki na matangazo anaitwa Dennis Mugini kutoka pande fani za Karukekere. Anasema naomba wimbo uitwao One Love kutoka kwake Bomawe uweze kusika pia hapa mwanangu. Asante na endelea kusikiliza Mazingira FM Radio. Huyu hapa anasema muziki na matangazo anaitwa Dennis pia ujumbe wako nimeshausoma na uweka pembeni kama ilivyo ada. Nichukue huyo hapa mwingine pia anasema kwamba muziki biashara na matangazo anaitwa Doris kutoka Nyibehu. Anasema tuko pamoja. Asante sana pia Doris kutoka hapo ulipo. Huyo hapa anaitwa Bezale. Anaitwa Bizaleli Mkama kutoka pande za Kongombe. Anasema anaomba wimbo wa Mbosu Bonge la Dada uweze kuhusika ndani ya biashara burudani na matangazo. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Anasema anaitwa Amina kutoka pande za Nyasho, anaomba wimbo wa Click Master sherehe pia uweze kuhusika. Asante sana msikilizaji. Na dakika ikiwa ni 57 msikilizaji, mara baada ya saa 1 kamili sina la ziada ndani ya kipindi cha biashara burudani na matangazo. Tumekuwa pamoja kuanzia saa 12 dakika 30 mpaka sasa hivi ziko zimebaki dakika chache kabla ya taarifa ya habari. Mimi ni Joseph Makuri, unaniita Mr. P, Mr. Producer kutoka Mazingira FM Radio, nikutakie jioni iliyo njema na usiku ulio mwema. Siku nyingine, bye bye. Na kuacha naye huyu hapa Ned Music akona kwambia body.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limefanikiwa kumuua kwa kumpiga risasi mtu mmoja asiyejulikana baada ya kuvamia chumba cha kuhesabia fedha cha benki ya CRDB tawi la Rockstimol. Waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amezielekeza wilaya na halmashauri zote nchini kuhakikisha zinafanya kazi ya kuzibua mitaro na mifereji ya maji ili kujiandaa na kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Na katika habari za kimataifa, kundi la waasi wa Houthi nchini Yemen limesema limetekeleza mashambulizi kubwa la makombora ya balistic na ndege zisizo na rubani dhidi ya kambi ya kijeshi nchini Saudi Arabia. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Mwanza. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limefanikiwa kumuua kwa kumpiga risasi mtu mmoja asiyejulikana baada ya kuvamia chumba cha kuhesabia fedha cha benki ya CRDB tawi la Rockstimol. Kamanda polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna msaidizi wa polisi DCP Wilbur Mtafungwa, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa mtuhumiwa alipigwa risasi wakati akijaribu kuwashambulia watumishi wa benki hiyo pamoja na askari waliokuwa wakimdhibiti, ambapo mwili wake umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Sekotule. Kamanda Mtafungwa ametoa wito kwa wakazi wa Mwanza kuheshimu sheria za nchi, kujiepusha na vitendo vyote vya kiharifu ili kuepuka madhara.
1: Aliamua kuruka kaunta ya sehemu ya kutolea huduma kwa wateja na kwenda mbio akielekea moja kwa moja kwenye vyumba vya kuhesabia fedha, ambapo wakati huo wafanyakazi wa benki hiyo wanaohusika na kuhesabu na kutoa fedha kwa wateja walikuwa kwenye vyumba hivyo wakiendelea na kazi ya kutoa huduma za kibenki. Kisha alimsukuma mhudumu mmoja wapo na kuingia naye sehemu ya chumba cha kuhesabia fedha. Kitendo hicho kilizua hofu. Askari wa jeshi la polisi ambao hutoa huduma za kiulinzi katika benki hiyo walipata taarifa na mara moja walisogea kwa ajili ya kutoa msaada. Walisogea katika eneo hilo kwa ajili ya kutoa msaada. Chanzo cha tukio hilo ni tamaa ya kujipatia fedha. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Sekotule kwa ajili ya utambuzi na hatua nyingine za kiuchunguzi.
0: Kwa upande wao, wananchi wa jiji la Mwanza akiwemo Elisha Jacobo wamepongeza jeshi la polisi kwa hatua za haraka za kijasiri zilizochukuliwa kumdhibiti mvamizi huyo kabla haleta madhara makubwa kwa wafanyakazi na wateja waliokuwepo ndani ya benki hiyo. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amewatoa hofu wafuasi wa chama hicho akiwataka kutokuwa na wasiwasi na hali yoyote. Lissu amesema kama yeye mwenyekiti wao ataendelea kuwa imara, hakuna sababu ya wafuasi wa CHADEMA kuogopa. Kauli hiyo ameitoa baada ya mahakama hiyo kuahirisha mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili hadi kesho Jumanne Septemba 15, 2026. Katika kesi hiyo, makamu mwenyekiti wa chama bara John Heche, ambaye ni shahidi wa tano kwa upande wa utetezi, ataendelea kutoa ushahidi wake kwa mujibu wa maswali ya dodoso kutoka upande wa jamhuri. Lissu, ambaye pia ni wakili anayekabiliwa na kesi ya uhaini, akidaiwa kutenda kosa la kutishia serikali kinyume cha kifungu cha 39 kifungu dogo cha 2D cha sheria kanuni ya adhabu, yani penal code sura ya 16 kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2022. Kesi hiyo ilisikilizwa na jopo la majaji watatu wa mahakama kuu masijara ndogo ya Dar es Salaam, ikiongozwa na jaji Dustin Ndunguru akisaidiwa na majaji James Karaya Mahar pamoja na Ferdinand Kiwonde. Lindi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amezielekeza wilaya na halmashauri zote nchini kuhakikisha zinafanya kazi ya kuzibua mitaro na mifereji ya maji ili kujiandaa na kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania iliyotolewa hivi karibuni, mvua hizo zinatarajiwa kunyesha kuanzia mwezi Oktoba mwaka huu hadi Februari mwaka 2027. Profesa Shemdoe ametoa maelekezo hayo akiwa Somanga wilayani Kilwa katika siku ya kwanza ziara yake ya kikazi mkoani Lindi yenye lengo la kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuhimiza wajibikaji kwa viongozi na watumishi wa umma katika mamlaka za serikali za mitaa. Profesa Shemdoa amewataka watu na wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na management za dharura wilaya zote nchini kuhakikisha wanashirikiana na taasisi nyingine katika kujiandaa na kuwa na utayari wa kukabiliana na athari za mvua hizo kwa kuhakikisha miundombinu ya

Hadhi ndege, mifumo ya rada pamoja na maghara ya risasi. Kundi la Wahuthi ambao wanaungwa mkono na Irani pia wamesema wameviteka visiwa vinne vingine vya kimkakati kusini mwa bahari ya Sham, hatua inayodaiwa kuimarisha udhibiti wao katika njia muhimu za usafirishaji wa bahari la Maden. Kundi hilo limesema shambulizi hilo lilikuwa likilipiza kisasi dhidi ya mamia ya mashambulizi ya anga ambayo Saudi Arabia imefanya dhidi ya nchi ya Yemen katika siku za hivi karibuni. Mamlaka za Saudi Arabia zilitangaza kuwa muda mfupi tahadhari ya dharura katika eneo hilo na miji mingine mitatu ya kusini mwa taifa hilo ambalo limewahi kushambuliwa na Wahuthi. Na zaidi ya watu 2000 wamekimbia kutoka Yemen hadi mji wa Djibouti baada ya mapigano kati ya kundi la Wahuthi na wanajeshi wa Yemen kuongezeka siku za hivi karibuni. Shirika la kimataifa la umoja wa la uhamiaji IMO limesema kuwa mapigano mapya ya Yemen yamesababisha watu takriban 85,818 kuyahama makazi yao kufikia hivi sasa. Waasi wa Houthi waliteka mji wa bandari wa Mocha kwenye bahari ya Sham siku ya Alhamisi wiki iliyopita, na tangu wakati huo wameendelea kudhibiti maeneo ya pwani na visiwa vingine vinavyozunguka mlango huo. Mashambulizi hayo yamewalazimisha maelfu ya familia kukimbia makazi yao, huku ripoti zikisema vijiji vizima katika maeneo ya Magabanan, Jabal pamoja na Hashabi vimeachwa bila makazi. Mamlaka za Djibouti zimesema zimeshirikiana na jeshi la uhamiaji la wanamaji, jeshi la nchi kavu, polisi na wahudumu wa afya kwa msaada wa IOM na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa kushughulikia wakimbizi wanaowasili nchini humo. Waliwasili wengi wao wakiwa na wanawake na watoto wadogo, wamepelekwa katika kituo cha makazi mji wa Obok ambako wanapatiwa maji na chakula. Idadi ya wakimbizi hao inatarajiwa kuongezeka huku mapigano nchini Yemen yakiendelea kila siku. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limefanikiwa kumuua kwa kumpiga risasi mtu mmoja asiyejulikana baada ya kuvamia chumba cha kuhesabia fedha cha benki ya CRDB tawi la Lux City Mall jijini Mwanza. Waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amezielekeza wilaya na halmashauri zote nchini kuhakikisha zinafanya kazi ya kuzibua mitaro na mifereji ya maji ili kujiandaa na kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Na katika habari za kimataifa, kundi la waasi la Wahuthi nchini Yemen limesema wametekeleza shambulizi kubwa la makombora ya ballistic na ndege zisizo na rubani dhidi ya kambi ya kijeshi nchini Saudi Arabia. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibanino, nikutakie usiku mwema. 2:30 ni kikome na 2:30 ni meza ya michezo. Kwaheri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuku inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
1: Igioto.
0: Naam.
2: Huko tunaita Kikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome.
5: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
6: Majanga saba yanayotrend kwa sasa. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Janga la tano, ubinafsi. Ubinafsi ni sifa ya shetani. Ni ile hali ya kudhani wewe ndo unastahili kupata. Wengine unawaona kenge tu hata wakikosa. Mwenye ubinafsi hana huruma. Yuko tayari kupanda ngazi hata kama ni kwa kukanyaga vichwa vya watu wengine. Unamkopesha mtu hela zinamsaidia, shida ikiisha anatamani ufe ili usimdai. Ubinafsi ni vazi la shetani lililomponza kwa Mola akapata laana. Mtu ana hela ila hawezi kumsaidia hata baba yake mzazi, unafanya mchezo. Hata kujinyonga ni ubinafsi pia. Huwafikirii waliokuzaa, huwafikirii waliokusomesha. Huwafikirii wanaokupenda, huwafikirii wanaokudai. Unaamua kufa tu yani. Huu ni ukatili mkubwa. Unajinyonga na bei za mbao hazishikiki. Kama vipi acha pesa za jeneza kabla ya kujinyonga. Mtu anaua ili abaki madarakani, utadhani yeye hatakufa, shenzi kabisa. Mtu anaua ili apate tenda ya serikali. Mtu anaua ili abaki mpenzi peke yake. Yani unataka upate wewe tu, upendwe wewe tu, ushibe wewe tu. Wengine wakipata nongwa. Acha tamaa za fisi kuzengea mikono ya watu idondoke ale. Ukitaka kushiba vizuri, acha uchoyo. Umefungua duka, jamaa yako anakuletea mteja wa kwanza, unapiga hela, analeta wa pili, unapiga hela, unaisha kusema asante. Analeta wa tatu, unasema asante, hata hujiongezi. Hii ndiyo shida ya ubinafsi, unafunga akili. Unabaki ni mtu bila aibu. Ukiwa na mkono mfupi kama kaptura, hakuna mtu atakupa deals za pesa sababu anajua utakula peke yako. Jifunze kula na wenzako. Utaona milango ikifunguka, watu wakitaja jina lako kwenye fursa. Utapata michongo mpaka ukimbie. Hakuna mtu atakusaidia upate pesa kubwa bure. Wewe unauza nguo, mtu anakuletea wateja kumi, unapata faida ya laki. Humpi hata teni, utasubiri sana. Maisha ni mafupi sana, acha ubinafsi. Samehe haraka, amini pole pole, penda kwa dhati, furahi sana. Usikwepe kitu kinachokufanya utabasamu. Ni bosi ndiyo, simina zote unenda mwenyewe. Ukikosa muda wa kwenda, unatoa udhuru badala ya kupeleka mtu. Huu ni ubinafsi na ushetani, haikusaidii kitu. Ukifurahia kuketi kwenye kivuli, jua kuna aliyepanda huo mti. Angekuwa mbinafsi asingepanda, ungepata kivuli. Kwenye maisha ajifunze kufanya jambo leo ambalo litamnufaisha mwingine kesho. Hata kumkumbusha mtu wakati una shida ni ubinafsi. Akikukataa, lawama na vitisho. Kwamba kuna kesho, kesho unayejua wewe. Ukipewa toa. Usipotoa utanuka kama ile bahari mfu, yani Dead Sea, mashariki ya kati. Yenyewe inapokea maji tu lakini haitoi. Imeyakumbatia tu. Matokeo yake yale maji yameoza, yananuka, hayafai tena kwa matumizi ya binadamu. Inaitwa bahari mfu. Ishi kanuni asili ya kupokea na kutoa. Kupokea bila kutoa ni dhuluma. Ndoa zinavunjika kwa sababu ya ubinafsi. Vita zinapiganwa kwa sababu ya ubinafsi. Uchumi unaanguka kwa sababu ya ubinafsi. Magonjwa yanashamiri kwa sababu za ubinafsi. Ardhi inaharibika kwa sababu za ubinafsi. Maasi yanaongezeka kwa sababu za ubinafsi. Mapinduzi yote ni matokeo ya ubinafsi. Vita dhidi ya umaskini imetushinda kwa sababu ya ubinafsi. Kuna mtoto unaweza kumtuma akawaite wenzake waje kula chakula, lakini akazunguka nyuma ya nyumba na kurudi kukudanganya kwamba hawapo ili umruhusu ale peke yake. Huyu mtoto ni mbinafsi, usimruhusu kula. Hawa ndo wakikua wanakuja kuwa wezi. Hawana huruma kabisa. Janga la sita, wizi. Tuko katika jamii ambayo ukipata nafasi nzuri serikalini au private, halafu usiibe unaitwa fala. Ukiiba ukakamatwa unaitwa fala. Unakamatwaje yani? Ujanja ni kuiba bila kukamatwa. Na watu wanaiba kweli kweli. Lakini wizi ni nini basi? Wizi ni sanaa ya kuchukua kisicho halali yako. Ni sayansi ya kujimilikisha mali za watu wengine. Lakini pia wizi ni ugonjwa wa akili, ndio maana kuna mtu ana maisha mazuri na bado anaiba. Hawa utawakuta sana kwenye sherehe na misiba. Ndio wanaoiba masufuria, vikombe, pombe, vijiko, hata chakula. Wanapoiba haina maana hawajala. Kosa ni kutoka mikono mitupu katika kusanyika. Wengine wanaiba hata pombe ambazo hawanywi. Ukienda kwake utakuta kazi tunza tu na hampi mtu. Mwingine ni bosi, lakini vikombe, viti na vijiko vya ofisi kaamishe nyumbani kwake. Ni bosi lakini akienda baa lazima aondoke na glasi za baa. Zimejaa kwenye gari lake. Wizi umekuwa fashion. Kuna watu kibao tu wanajisifu kununua vitu vya wizi kwa bei rahisi. Hawa ndo wanasababisha wizi uendelee. Kuna mtu hanunuagi vitu dukani. Kuanzia saa aliyovaa, simu anayotumia, laptop yake na TV chumbani kwake, vyote amenunua kwa wezi. Soko la wizi ni kubwa. Huko kila kitu kinapatikana kwa beiche na watu wanajua hayo masoko. Unajenga, kuna nondo za wizi, simenti za wizi, rangi za wizi, bati za wizi, nyaya za wizi, misumari ya wizi pia. Unalima, kuna mbolea ya wizi, mbegu za wizi, magunia ya wizi na kamba za wizi. Je, umenunua gari? Kuna mafuta ya wizi, oili ya wizi. Mafuta ya wizi yako barabarani, kuna watu wana madumu. Wananunua mafuta ya wezi kutoka kwa madereva wezi na kuyauza kwa wanunuzi wa vitu vya wizi. Je, ni mama ntilie? Kuna unga wa wizi, mkaa wa wizi, mafuta ya wizi, vikombe vya wizi, sukari ya wizi, nyama ya wizi. Unaanza maisha. Kuna TV ya wizi, kitanda cha wizi, mashuka ya wizi, vikombe vya wizi, masufuria ya wizi, pamoja na laptop ya wizi. Anayenunua vitu vya wizi, siku na yeye akiibiwa analani vikali. Utasikia mimi nikikamata mwizi na kata nyama yote ya kunyanyayo zote za miguu na mikono, halafu namwacha ende zake. Mtu anakuja kukuibia, kwani shida nazo peke yake? Kuchukia wizi na wakati huo huo unanunua vitu vya wizi ni uchichidodo. Chichidodo ni ndege anayechukia kinyesi, lakini anakula minyoo inayotoka kwenye kinyesi. Mstafu mmoja ananiambia niko kwenye kilimo, lakini napambana na wezi shambani. Wafanya kazi wangu wamekaa kiwiziwizi tu. Ukizuba unapigwa. Kama watu wanaiba mpaka madhabahuni na hawaogopi kitu, vipi kwako? Siku hizi Mungu haogopwi tena, ndio maana viongozi kibao wanaapa kwa misahafu na Biblia na bado wanaiba kishenzi yani. Ukifuatilia hotuba za Waziri Mkuu Kassim Majaliwa zimejaa wizi. Ukisoma ripoti ya CAG imejaa wizi. Mikutano ya Makonda inaibua majizi. Yote utakuta yaliapa kwa vitabu vya Mungu. Halafu wanaiba na hakuna anayewachukulia hatua kwa sababu wizi umekuwa jadi ya jamii yetu. Usipoiba unaitwa fala. Yaani unachekwa na uliotakiwa kuwaibia ukashindwa kuiba. Zamani makanisani na misikitini ndo zilikuwa sehemu salama. Siku hizi mkiingia mwenzako anakuambia angalia simu yako. Jamaa mmoja anashauri ukimkamata mwizi usithubutu kumpiga wala kumjeruhi. Njombe wakikamata mwizi wanachekecha halafu wanamwacha aondoke. Nasikia ukichekechwa hulali unakufa. Kuna mbinu nyingi za kumaliza wezi. Hata mimi leo hii ningekuwa tajiri mkubwa kupitia vitabu vyangu. Lakini wezi wananikwamisha sana. Wanasambaza vitabu bure yani. Basi jipatie vitabu vyangu 13, Ukombozi wa Fikra za Mwafrika, Fungua Ubongo, Miamba ya Afrika, Viongozi Walioandika Majina Yao Vibaya, Mbinu 16 Alizotumia Yesu Kutoboa, Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa, Fahamu ya Ndoa Kabla ya Ndoa, pamoja na cha Ukombozi wa Fikra. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Anania.
1: Kikome. Kikome. Kikome.
0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam rudi gani hizo?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
7: Naomba matoa aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwasa.
0: Usikose Meza Michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
7: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
9: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, dakika 32 habari za usiku wa leo, mwana michezo popote pale ambapo nisikiliza Radio Mazingira FM kwa ubora kabisa kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Ligi kuu Tanzania bara kuendelea kesho. Geita watakuwa wageni wa Dar es Storming Africans kwa Kuala Lumpur, Malaysia. Taarifa pia tutaenda kuifahamu na michezo moja kwa moja kupitia 91.7 live kabisa hapa. Lakini tutaangazia kule Zanzibar, na waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Ali Abdul Ghulam Hussein, amesema serikali ya Zanzibar imeendelea na juhudi za kuhakikisha inarejea kuwa mwanachama kamili wa shirikisho la soka Afrika, yani CAF. Wakati huo pia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imesema wamezo shirikisho la soka Tanzania TFF kuruhusu baadhi ya mechi za ligi kuu Tanzania bara kuchezwa Zanzibar, au na lengo la kudhoofisha jitihada za Zanzibar kujiunga na shirikisho la soka Afrika CAF. Ni moja kati ya taarifa pia ambayo tutaenda kuisikiliza hapa mwana michezo. Nikukaribisha sana tangazia pia top scorer ambaye kwa sasa ameonekana kuwa ni mwingine kabisa kwa muda huu tunavyozungumza na wewe. Si wale ambao ulikuwa unawajua ni nani, basi kapo hapo utaenda kufahamu pia ambaye anaongoza kwenye ligi kuu Tanzania bara wa magoli. Gabon na Mighty Wanderers amevuna dola $100,000 licha ya kutolewa kwenye michuano ya CAF Champions League. Pia utaenda kufahamu taarifa nyingine nyingi za kimichezo hapa Tanzania. Ligi kuu ya EPL imeendelea na itaendelea usiku wa leo. Leeds na Newcastle United pia tangazia kwa undani zaidi ligi hiyo. Tangazia pia siku deto Italy pale, ambapo michezo kadha wa kadha inapigwa na tutakwenda kufahamu matokeo na uchambuzi zaidi. Bana, kipa wa Senegal Edouard Mendy ametangaza kustaafu kuchezea timu ya taifa, akifunga ukurasa kabisa safari yake kimataifa baada ya miaka 8 kutumikia nchi hiyo. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mbamba, nipo na Musa Charles Chagole. Mengi utaenda kuyasikiliza hapa kupitia meza michezo, na tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku. Haya ni machache, yapo mengi kwelikweli ambayo utaenda kuangazia hapa mwa michezo. Nikwambie karibu sana, yapo ya kudodosa na kuzungumza, uchambuzi thabiti kabisa kupitia meza michezo. Basi nikwambie karibu sana.

0: Okay, bana dakika 37 tu hapa live kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM. Moja kati ya taarifa ambayo imetolewa leo na Kafu ni kuonyesha kwamba timu ambazo zimewahi kushinda margin kubwa ya magori. Margin kubwa ya magoli ya inamaanisha kwamba timu zilizofunga magoli mengi kwenye michuano ya CAF Champions League toka mwaka 2019. Sawa eh? Kwa hiyo imekuwa kizaazaa sana. Yaani timu ambazo zimehusika kwenye magoli mengi zaidi, idadi kubwa ya magoli toka mwaka 2019. Yaani the biggest win margin of CAF Champions League toka 2019 hii. Yaani tunazungumzia marudie tena. Ushindi mkubwa sawa ambao umewahi kutokea kwenye Champions League toka mwaka 2019. 2019 TP Mazembe walishinda goli 8 dhidi ya Club African. Tuko sawa?
1: Yes.
0: Sawa eh? 2023 Simba walishinda 7 dhidi ya Horoya. 7-0.
1: Ndio.
0: Sawa eh? 2021 ASEC Mimosas walishinda 7 dhidi ya Sierra Belouizdad. Sawa eh? Raja Casablanca hii ni toka mwaka 98 Raja Casablanca walishinda 6-0 dhidi ya Young Africans. 2004 Simba walishinda 6-0 dhidi ya Galaxy FC. Hii kwa jenenge 2024 Simba walishinda 6-0 dhidi ya Galaxy FC, lakini 2025 Sierra Belouizdad walishinda 6-0 dhidi ya Stade Malien. Stade Bijan. 2025 pia bado walishinda 6-0 dhidi ya Joliba ya Mali. 26 ni Simba walishinda 1 dhidi ya Mighty Wanderers. 2000 African Sport walishinda 6-1 dhidi ya Mamelodi Sundowns. Hii timu ilikuwa inatokea African Sport inatokea Namibia. Walishinda 6-1 dhidi ya Mamelodi Sundowns.
1: Walifungwa.
0: Walishinda 6-1 African Sport.
1: Okay, sawa.
0: Kwani vipi? Ilikuwa ni mwaka 2000. Kwani vipi? Bora leo umeshangaza.
1: Maana umesema ni 2024. Kwa maana ikabidi nani
0: ufuleke
1: 2000 ni sawa huko.
0: Sijasema 2024. Nimesema toka mwaka 1998. Mwanzo nilisema 2019. Kwa hiyo ndo margin ambayo imewahi kutokea kwenye CAF Champions League
1: group stage, si ndio? Group stage.
0: Yaani in general group stage vipi?
1: Mbona sijamsikia hapo Yanga na CBE?
0: Yanga na CBE?
1: Ndio maana nimeuliza
0: ni group.
1: Ni ya Ethiopia. Yanga sashinda 6 mwaka jana mwaka juzi.
0: Sasa ipo hapa.
1: Ndio maana
0: nimeuliza. Margin.
1: Kama ni group stage ni sawa, lakini
0: sio group stage. Kama ni group stage Simba yupo hapa kwenye
1: na maana zote
0: 26 sio nanili. Hii ni margin kubwa ya magoli.
1: Yes, ina maana sio wamekosea pia na wao.
0: Ni ukipita kwenye ukurasa wa CAF wameandika the biggest win margin CAF Champions League.
1: Ule ushindi wa Yanga na CBE tunaweka. Tujiulize tote.
0: Wewe sasa ndio ujiulize.
1: Mimi na wewe tujiulize wote.
0: Hicho sikujiuliza kwa sababu mimi naandika nafuata kilichoandikwa hapa.
1: Basi watakuwa pia wamekosea.
0: Sasa hayo akosea sasa maana nakwambia
1: kuna ushindi wa Yanga wa 6-0
0: dhidi ya CBE,
1: dhidi ya CBE ya Ethiopia.
0: Ilikuwa CAF Champions League.
1: Yes, ilikuwa CAF Champions League. Ugenini walishinda 1-0. Aman Complex wakashinda mabao 6-0.
0: Ilikuwa CBE. Sasa hii ni margin ya magoli. Umeona?
1: Ni mwaka jana tunaishi.
0: Ilikuwa mwaka jana?
1: Mwaka jana. Kama sio mwaka jana basi 2024. Jirani tu hapo. 6-0.
0: Na okay. Ninakumbuka walishinda dhidi ya CBE lakini sikumbuki
1: sita. Zilikuwa sita.
0: Basi hiyo ndio imeandikwa na CAF.
1: Sawa sawa. Naam.
0: Kwenye awamu ya kwanza.
1: Mm. Sita kina Chama yutupia goli nyingi sana hiyo mechi.
0: Okay. Sawa. Tutazame ligi kuu Tanzania bara. Michezo. Ilikuwa tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2024, sio mwaka jana.
1: Okay.
0: Ilikuwa ni mwaka 2020. Of course Yanga alishinda 6-0. Na ilikuwa ni Zanzibar.
1: Mbona haijaandikwa?
0: Sijajua sasa. CAF na yeye atakuwa amekosea. Sawa eh? Tutazame ligi kuu Tanzania bara kesho, Young Africans dhidi ya Geita Gold. Sawa eh?
1: Yeah.
0: Mchezo huu utapigwa saa 1 kamili za usiku na yamezungumzwa mengi kuelekea mchezo wa hapo kesho. Geita bado alirudi kule nyumbani baadaye tena akasafiri baada ya kaa kuishi Dar es Salaam tena. Dar es Dade.
1: Gharama pia.
0: Eh?
1: Labda gharama kubwa.
0: Yeah. So napanda ndege.
1: Eh, sawa. Lakini wangekaa toka sijui mechi sijui ilikuwa ni tarehe ngapi. Mechi yao na Simba, si ndio ilikuwa mechi ya mwisho? Mechi yao ya mwisho ilikuwa mechi zile ya Simba. Nadhani kama wiki mbili zimepita.
0: Ilibidi arudi tena Geita au baadaye ndo waende Dar es Salaam. Sawa. Hapa tutamsikiliza kocha wa Geita Gold Zuberi Katwila. Cheza kwa mafanikio sana katika klabu ya Mtibwa Sukari.
1: Kocha
0: ubingwa,
1: kocha kuzipandisha timu ligi kuu.
0: Yupo Geita pale. Kula raha pale. Baadaye pia alianza vizuri. Ndio timu pekee ambayo imeshinda mabao mengi. Si ndio eh?
1: Yeah, 6.
0: Hamna timu, hivi kuna timu ilifunga 6 kweli?
1: Haipo.
0: Kwenye ligi kuu? Wao ndo na hiyo rekodi.
1: Ni wao tu.
0: Tamsikiliza baadaye tarejea hapa. Endelea kwa Nasto, ndikio ujumbe mfupi Nasto apokee hapa kwa mikono miwili. Na ni vizuri zaidi ujumbe wa kimichezo Nasto tausoma vizuri pia mwana michezo. Sawa, Zuberi Katwila.
2: Tunajua ni mchezo aina gani na tunacheza na timu ya aina gani, kwa maana level ya opponent ni kubwa kwa sababu ni mchezo mwingine mkubwa kwetu sisi, ukiacha mingine tulotangulia nao mikubwa tumefululiza nayo. Kwa hiyo ni aina ya mchezo unaofanana, kwa hiyo lazima ujipange vizuri kucheza na opponent ambayo kuwa level yake ni kubwa kama michezo mingine iliyopita iliyofuatana kwetu sisi. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama, kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Mchezo lazima uwe mgumu kutokana na mwendelezo wao wa matokeo ambayo kuwa nayo na level yao ya club, kwa maana tunaamini ni timu kubwa kwetu hapa Tanzania kama timu zingine zilizopita tuzocheza nazo. Kwa hiyo kwetu sisi tuna mfululizo wa kucheza na timu kubwa, kwa hiyo imefika kucheza na Yanga kesho, kwa hiyo mchezo utakuwa mgumu. Kwa hiyo kikubwa tunachokifanya na tunachokiandaa ni kucheza kitimu zaidi, kwa maana huwezi kucheza kwa mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo tunajiandaa kucheza kitimu kuweza kukabiliana na Yanga ambao kuwa ni bora kwa wachezaji mmoja mmoja, lakini lazima ucheze kitimu ili kuweza kupambana nao. Mimi siwezi kusema kuna uchovu na uona, kwa sababu kwenye maandalizi yao wapo na benchi lao la ufundi, wanajua jinsi gani ya kuweza kabiliana na uchovu walotoka nao. Kwa hiyo mimi najiandaa kucheza na Yanga ambayo kuwa haina uchovu. Kwa hiyo nikisema kuna uchovu, na maana taanza mimi kujipa yani imani kwamba wao ni wachovu. Hapana. Kwa hiyo kwanza lazima umpe ubora wake na ukubwa wake ili kuweza wewe kuwa vizuri zaidi, kwa maana kisaikolojia wachezaji wako lazima uandae kucheza na timu bora. Kwa hiyo hata na wao wanaweza kuonekana bora kwa sababu watacheza na timu bora ambao kuwa wao wametoka kucheza michezo ya kimataifa.
0: Muone
1: eh?
0: Sawa. Huyu ni bwana ni Zuberi Katwira. Sawa bana eh?
1: Yes.
0: Kizungumzia kuelekea mchezo hapo kesho dhidi ya Young Africans. So msikiliza Mantuba Mwiti. Sema lazima weke kwenye jina lake.
1: Tunajua.
0: Tumsikiliza Mankoba Nti, ni kocha wa Dar es Salaam Young Africans, akizungumza kiufundi kuelekea mchezo hapo kesho saa 1 kamili usiku. Sawa bana. Huyu hapa bana, kocha kutoka Afrika Kusini pale. tena baishi.
3: Another big assignment against a very experienced coach. Coach Katwila is quite qualified, has done very well. A former player himself that has got vast experience in the game, and he has done exceptionally well with his team. Very dynamic, does not change the lineup that much. It does change the shape from time to time, but he's got a very standard back four with Frank as the goalkeeper, Kiki right back, Ali right center back, Abdallah left center back, and Peter. But against Simba, he changed Peter and brought Kasim, and Peter was playing as a winger. I think it was because of Lebase Gay. He wanted to make sure that he's stronger on that flank. But the central midfield again, Omari and
4: Yasin. Na yenye mavuno makubwa sana?
5: Ndio, naitaka sana hiyo.
4: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili ya simu ya 419 kutoka Sidiko Tanzania. Ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache. Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokuboreka vizuri. Inashauriwa kupanda ukanda wa chini na wakati.
5: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
4: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.

0: Bana dakika 30 50 kumradhi mara baada ya 2 kamili za usiku wa leo bana kocha Mankoba Niti Mankoba Niti bale lazima yake majina kizuru haya bana. Sasa huyu mwamba bana amezungumzia na ameendeleza rekodi yake pia kutengeneza nafasi ya kuwa jua ile structure ya kuwa jua
1: wachezaji
0: bana wachezaji wa timu ambao anaenda kucheza nao tunasema opponent. Sawa bana
1: naam.
0: Ya amezungumza, ameanza goalkeeper akimsifia Martin Kigi. Amemzungumzia pia mchezaji mwandamizi kabisa kulandana lakini anasema shape ya kocha Zuberi Katwira ni moja kati ya makocha ambao ni wazuri, akisema shape yake pia ikitengeneza wachezaji kutokea pembeni akimtaja pia mchezaji kulandana anacheza kama kama Libaste Geye akitaja pia wachezaji wengine ambao wana uwezo wa kucheza kwenye maeneo yote pembeni pamoja na katikati lakini pia amezungumza kuhusiana na kikosi jinsi kilivyo kwa ujumla cha Geita Gold. Anasema ni wana timu nzuri sana ya moja kati ya kitu kikubwa sana kwa kocha kuweza kufuatilia mchezaji mmoja mmoja na kuwafahamu. Wendo kashinde sasa. Sio utaje hivyo alafu
1: mambo yawe tofauti.
0: Usishinde iwe tofauti. Utakuja kujuta brother. Sawa. Karibu sana tuzungumze mchezo ambao unaenda kupigwa kesho. Yanga wametoka na hasira zao huko kwenye CAF Champions League baada ya ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya timu kutokea kule nchini Botswana Gaborone United.
1: Yanga wao wenyewe sema washasahau hayo ya Gaborone. Na fokasi yao ilikuwa ni kwenye mechi ya kesho dhidi ya Geita kwa sababu ni mechi muhimu sana kwa upande wao. Kwa kuliko kuzungumzia masuala ya mechi iliyopita ya Gaborone, kwa ni vyema zaidi katika nafasi ya maandalizi ya mechi ya kesho dhidi ya Geita. Mwalimu kazungumza vizuri. Geita ni miongoni mwa timu ambazo zimeonekana kuwa bora hususan katika safu yao ya kushambulia, hiyo iko wazi, na silaha kubwa ya upande wao pia ni pembeni. Wanapenda sana ya mashambulizi ya pembeni. Ukiangalia hata wachezaji wake ambao mwalimu anawapa nafasi kama washambuliaji, wakati namzungumzia Obley Chilwa, kuna wakati pia Yusufu Muhiru katika eneo la kushambulia, mara nyingi utaona mikimbio yao ni pembeni zaidi, lakini wana silaha nyingine nzuri. Ameshinda kumzungumzia Richardson Ngondia katikati ya eneo la uwanja, pia amekuwa na kiwango bora sana katika mechi ambazo Geita wameweza kushinda. Kwa hiyo ni maeneo ambayo Young Africans lazima wahakikishe kwamba wanayadhibiti ipasavyo, hususan eneo la katikati. Wakishawadhibiti katikati Geita, basi ile nguvu ya namba zao za pembeni kuweza kutembea inakuwa imeweza kupungua zaidi, na kidogo wanaweza kawa wamepunguza makali yao na wakaweza kuwashambulia. Geita licha kuwa na safu bora pia ushambuliaji, eneo la ulinzi bado liko na makosa mengi. Kwa hiyo wanapokutana na timu ambayo ina wachezaji wenye kwaliti kubwa, basi wanaweza kuadhibu kutokana na makosa yao. Kwa ni eneo ambalo kwa upande wa Geita lazima wawe makini, lakini kwa upande wa New Africans ni eneo ambao lazima pia wanufaike nao, kwa sababu unajua wana wachezaji wenye quality kubwa kuliko ambao wanaenda kukutana nao kesho. Peter Shirulile, lakini Selemani Mwalimu kimtazama sasa hivi baada ya kufunga mechi ya kule Gaborone, ni kama hali ya kujiamini imeongezeka. Wananchi namna ambavyo pia wameweza kumpokea ni wazi sasa hivi anajitolea kwa ajili ya kuweza kuhakikisha timu na pata nafasi. Lakini Shea Toure pia tunamuona ameendelea kuwa bora, mechi iliyopita pia amefunga, kwa hiyo inakuwa inamuongezea nguvu. Hiyo ni eneo la ushambuliaji kwa upande wa Young Africans ambao naamini kama litakuwa na ubora wa alao wa 40% asilimia kwenda 50%, basi linaweza likapata chochote mbele ya Geita. Yanga mazaifu yao pia ya namna wamekuwa na changamoto katika eneo la ulinzi, ni kama Bakari Nondo Mnyeto pia na Ibrahim Baka, combination yao kidogo imekuwa ina makosa mengi. Kwa hiyo unapokutana na timu ambayo ina washambuliaji wenye uzoefu kama kina Obey Chilwa, ya wanaweza kufanya chochote. Kwa hiyo lazima pia Young Africans wawe makini zaidi katika eneo lao la ulinzi, hususan mabeki wao, wakati ambao kitazama mfano kwa Yao Tola Kwasi pamoja na Shadwa Kiboka, namna ambavyo Yanga wanacheza kwa hivi sasa, wachezaji ambao Yanga akiwa na mpira utawaona wote pengine wavuka katikati ya eneo la uwanja. Kwa hiyo kwa namna ambavyo utaona kuna wakati Yanga wanalazimika kucheza kama na back three, na utamkuta utamkuta mchezaji kama Ipe Mbaka, Bakalimondo Mamnyeto pamoja na Duke Abuya kama ameanza, mara nyingi anakuwa anarudi. Hapo ni katika nafasi ambayo Young Africans wana mpira. Kwa hiyo wanapopoteza mpira ina maana wanakuwa na namba chache zaidi katika eneo lao la ulinzi, kwa sababu Boka pamoja na Yao Tola Kwasi kuna wakati wanaweza kashindwa kufika katika maeneo yao kwa muda mwafaka. Kwa hiyo kwa timu pinzani ambayo inaweza kawa inashambulia kwa idadi kubwa ya wachezaji, inakuwa na faida, hususan kushambulia pia kutokea namba za pembeni, ambazo hata mwalimu amesema kwamba ni faida kubwa kwa Geita, wao wanashambulia kutokea pembeni. Kwa hiyo kwenye mechi ya kesho pia labda mfumo wa mwalimu unaweza kubadilika, kwa sababu tayari ameona kwamba ni timu ambayo silaha yao kubwa pia ni pembeni. Kwa hiyo tukaona kwamba in Africans wanatoka kucheza na back three wakiwa na wana mpira, na wanarudi kucheza pia na walinzi wanne wakiwa wana mpira, ina maana ili kuweza kuhakikisha namba za pembeni za Geita zote zifanye kazi. Kwa hiyo hii inaweza kawa natija kwa upande wa Africans kuweza kuzuia mashambulizi mengi ya Geita. Lakini yote kwa yote itakuwa ni mechi ambayo iko open sana kwa kila timu, kwa sababu zinakutana timu ambazo zinapenda kucheza mpira. Zuberi Katua tunajua falsafa yake, ni timu icheze mpira, timu itengeneze nafasi. Kwa hiyo itakuwa mechi nzuri, lakini bado kwa upande wa Africans inaweza kawa na faida kubwa ya kuweza kupata ushindi kutokana na ubora wao ambao wako nao hivi sasa. Kwa hiyo naona wakienda kushinda mechi ya sita, na ushindi utakuwa na muhimu, ushindi utakuwa na maana kubwa sana kwa upande wao pia kuelekea katika mbio za ubingwa, kwa sababu timu ambazo wanapambana nazo kwenye mbio za ubingwa, nazungumzia Simba, nazungumzia pia Azam, watakutana mechi ya kesho kutwa. Kwa hiyo lote inaweza likatokea, Simba labda akapoteza point, Azam akapoteza point au ikawa sare, bado inaweza ikawa faida kwa Young Africans. Lakini kama atadondosha alama Simba akashinda ama Azam akashinda, kidogo upande wa Young Africans kwa inaweza ikawa ni moja ya mistake ambayo atakuwa ameweza kuifanya, na umedondosha alama kwa timu ndogo zidi ya Geita. Naam
0: bana, iko vizuri kabisa. Dakika 57 tupo hapa mpaka majira ya 4 kamili za usiku, na ndo kwanza kabisa tupo lisala kwanza bana, usio. Sasa ni kumbia kitu kimoja, tutakuja kuzungumzia pia jepo kwa ufupi ule mchezo wa Mzizima Dabi kati ya Azam FC dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao utapigwa tarehe 16, mchezo ambao unatazamwa pia itakuwa ni tunasema ni maelekeo au mwelekeo wa timu hizi mbili kufanya vizuri. Yaani ukizungumzia Mzizima Dabi huwa inatengeneza nafasi ya timu moja kuweza kujua njia yake iko wapi. Kama si Azam, basi inaweza kuwa ni Simba. Azam nafikiri yupo kwenye msimu, na msimu aliweza kuwa exceed Simba na akapata nafasi ya juu, kwa maana nafasi ya Simba akacheza kombe la shirikisho. Nakumbuka kukaa sana kwenye, baadaye akaondolewa kwenye CAF Champions League. Kwa hiyo hiyo hayo ndio ilikuwa mafanikio ya msimu, nafikiri kwa msimu juzi, ambao yeye pia alifanikiwa. Lakini Simba yeye binafsi tunajua Azam pia ni sehemu, akifunga Azam pia ni sehemu ya nafasi ya upambano au mapambano ya ubingwa, si ndio? Kwa sababu tunajua timu ambazo zimesalia zenye challenge kubwa vile vikubwa, inaweza kani vile vilabu vya juu vyote ndio vinaweza kuchallengeana. Tukija kwenye vilabu vya kawaida ikitokea ni emergency.
1: Sasa
0: sababu quality ya vina kama hivi vilabu vingine ni Azam wamekuwa kichallenge Simba mara kwa mara sana.
1: Ndio.
0: So tutakuja kutazama hapo baadaye. Endelea kuwa nasi bwana, tuna mengi ya kutazama hapa katika meza michezo. Mimi ni Fadhili Said Mamba, niko na Musa Charles Kagole. Tupo katika nafasi ya kuhakikisha kwamba sisi tunakuhabarisha taarifa mbalimbali kutoka sehemu tofauti tofauti. Kule Zanzibar pia tutakuja kujua habari zipo, na tutakuja kuangalia pia swala ambalo limekuwa gumzo pia leo, masuala ya viwanja lakini pia kuweza kutafuta njia ya kwenda kushiriki kwa binafsi katika mashindano ya CAF CAF Champions League, CAF kwa maana ya timu ya taifa, na AFCON kushiriki kama timu binafsi. Inawezekana.
1: Inawezekana. Unaweza kuwa mwanachama wa CAF. Hata kama FIFA bado watakuwa wanaleta kigumizi basi wewe utabaki kuwa.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: nafasi ya kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo. Sisi tupo videbzi kabisa hapa kupitia 91.7 Mazingira FM, iki sound kwa ubora kabisa kutoka Bunda Mara, Tanzania. Hapa ni meza michezo sambamba na taarifa mbalimbali unazipata hapa. Asante pia wewe ambaye umejoin moja kwa moja kupitia 91.7. Tupo live kupitia 91.7 kutoka Bunda Mara, Tanzania. Bana mzima dabi.
1: Naam.
0: Zima dabi. Kwa ufupi sana kwa sababu pia tunakuwa na nafasi ya kuzungumza kesho. Kikubwa hapa ni tayari nimeona wachezaji wote wamerejea kambini wa Azam akiwemo bwana Harusi Yahya Zahi.
1: Na amepokelewa vizuri.
0: Kasilimisha mtu huyo. Yahya Zahi na amepokelewa jambo kubwa. Jambo jema la heshima. Pokelewa pale bwana akiwa na nguvu ya kutosha kabisa. Sasa twende tukatazame pengine. Tumeona pia formations za Simba, formations za Azam msimu huu.

0: si ya kuweza kuhakikisha kwamba hawakuachi gap kubwa la point, kwa unaendelea kupambana nao, unaona katika ukaribu ambao kidogo unaweza kawa na atia pressure kwamba yote ambaye ataweza kuteleza basi yeye anaweza kaafika na akachukua alama tatu ambazo zinaweza zikampa nguvu zaidi. Kwa Simba anajua umuhimu wa mechi, akishinda Azam gap linakuwa pointi 7. Kwa unaona tayari kuna umbali ambao atakuwa amemwacha Azam. Lakini vile vile pia gap lake na Africans kama Yanga labda atakuwa ameshinda mechi ya kesho, na maana bado ataendelea kuwa karibu wote wakiwa na alama sawa. Kama Yanga atakuwa amedondosha alama, na maana pointi ambazo Simba kizipata basi zinamweka katika nafasi ya uongozi kwenye ligi kuu, na atakuwa ameshinda moja ya big match kwenye ligi kuu Tanzania bara, ambapo pia itakuwa inampa nguvu kuelekea kwenye game zingine, kwa sababu mara baada ya mechi ya kesho itakuwa ni break ya timu za taifa. Mara baada ya hapo Simba na mechi zidi ya Africans. Kwa lazima apige mahesabu. Kama unahitaji kuwa bingwa ligi kuu Tanzania bara, lazima upige hesabu kwenye mechi mbili ambazo zinafuatana. Mechi zidi ya Azam na mechi zidi ya Africans. Kwa kuliko kuifikia Africans, lazima pia uanze na mechi zidi ya Azam. Azam amsumbua Simba msimu huu chini ya Ibenge. Simba hajaambulia ushindi kwenye mechi za ligi kuu, tofauti na finali ya kombe la shirikisho ambapo Simba aliweza kushinda bao moja kwa bila. Kwa hiyo naamini ni moja mechi kubwa kwenye ligi yetu, mechi ambayo itakuwa na ushindani. Lakini kwa Ibenge hatujui atakuja na approach gani, kwa sababu ni mwalimu ambaye anabadilika kila mara. Anakuja na kikosi hiki, kesho anakuja na hiki. Kwa hiyo naamini pia bado rotation inaweza ikawepo, lakini kama anahitaji ubingwa ligi kuu Tanzania bara, ni mechi ambayo lazima ashinde, kwa sababu ipo katika uwanja wake wa nyumbani Azam Complex, uwanja ambao umekuwa ni rafiki sana kwa Azam kwenye michezo yake ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo kiufundi pia bado tuna siku ya kesho tutazungumza, lakini ni mechi muhimu kwa timu zote mbili kupata ushindi.
1: So dakta, ibana sasa kwa sababu tupo hapa mpaka majira fulani ya 4 kamili usiku, kuna vya kuzungumza hapa pia. Bana, kwanza kabla ya kurejea kwenye kutazama pia kile ambacho kimezungumzwa kule Zanzibar. Bana, Gaborone pamoja na Mighty Wanderers wamelamba dola laki moja. Sawa na milioni 265 hivi. Kwa ajili ya ile motisha anasema timu shiriki zote za wanapewa dola laki moja, kwa hiyo washiriki bure.
0: Yeah, wala unajua hizi pesa zinasaidia kwa timu hizi hata kwenye kusafiri pia. Unajua mwanzoni timu ilikuwa zipewagi kabisa kitu kwenye hizi hatua za awali. Kwa hiyo ndio maana timu nyingi kwa zinajiondoa kwenye issue ya ukata wa fedha, kwamba timu haina uhakika hata wa kusafiri. Kwa hiyo naamini ni pesa nyingi kidogo inaweza kusaidia timu hizi katika nafasi ya kuweza kusafiri. Kwa hiyo wewe cheza, lakini unajua kabisa kwamba baada ya mechi walao kuna chochote ambacho naweza nikakipata. Kwa hiyo ni pongezi pia kwa shirikisho la soka barani Afrika kwa namna ambavyo linaendelea kuyapa hadhi mashindano yake. Kwa hiyo walao sasa miaka ya mbele, hata kama ni mwakani, mwaka msimu mwingine tena, waongeze zaidi ikifika hata bilioni moja kwa timu hizi ambazo zinashiriki hatua ya awali, basi unaona kwamba michuano itakuwa na thamani kubwa zaidi. Kwa hiyo watakiwa kupambana walau mashindano yawe na thamani kama vile tunaona UEFA Champions League, ambapo kila timu inapambana kwa ajili ya kushiriki au mashindano, kwa sababu inajua ni miongoni mwa mashindano ambayo yanakuwa na pesa ndefu. Kwa hiyo CAF ni jitihada hizo zimeanza chini ya Rais Mosepe, kwa naamini bado kuna mgao ambao unaweza kuongezeka kwa misimu ya mbele.
1: So daktari bana, naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Ali Abdul Karim Hussein, amesema serikali ya Zanzibar imeendelea na juhudi za kuhakikisha inarejea kwa mwanachama kamili wa shirikisho la soka Afrika CAF. Sasa amejibu swali hilo la mwakilishi wa jimbo la Ole Saif Suleiman leo yani September 14 katika kikao cha baraza la wawakilishi wa Zanzibar. Naibu waziri amesema suala hilo lina changamoto kadha ikiwemo masuala ya muungano, lakini mazungumzo yanaendelea kati ya wizara na mashirikisho na wadau mbalimbali. Lakini pia amesema serikali imeweka mikakati mbalimbali katika kuimarisha sekta ya michezo ikiwemo wawekezaji katika ujenzi wa viwanja wilayani na mikoani pamoja na ujenzi wa uwanja AFCON Fumba, ambazo ni sehemu ya maandalizi ya kuelekea azma hiyo. Lakini pia huyo naibu waziri bana amesema serikali inatarajia kutumia fursa ya AFCON 2027 itakayofanyika Juni 2027 kukutana viongozi na wanachama mbalimbali wa soka barani Afrika kwa ajili ya kufanya ushawishi na kujenga ugawaji pamoja na kuungwa mkono pia wa kupata wanachama kamili wa CAF. Lakini kikubwa amesisitiza kwamba serikali inaona umuhimu mkubwa wa Zanzibar kuwa mwanachama wa CAF kutokana na fursa

0: mbali zinazopatikana kwa wananchi, akiahidi kuwa juhudi zitaendelea na serikali itaendelea kutoa majibu uso hatua hiyo. Sabana so haya ni moja kati ya vitu ambavyo vimezungumzwa sana. Sasa tutamsikiliza hapa, lakini pia tutakuja kusikiliza kwa undani zaidi nini ambacho kimezungumzwa kwenye hili. Pia tutajadili mawili matatu hapa. Sasa huyu hapa naibu waziri akizungumza, Abdulrahman.
1: Jinsi gani tuna mpango wa Zanzibar kurudi katika mwanachama wa CAF. Mheshimiwa Naibu Spika, swala hili ni pana zaidi. Swala hili kiundani lina changamoto pia masuala ya kimuungano. Lakini nataka nikutoe hofu kwa busara za serikali zetu zote mbili hizi. Vikao vinaendelea wizara kwa wizara na mashirikisho na wadau mbalimbali. Dhamira ya serikali yetu hii, tunahitaji kuweza kurudi katika wanachama wa CAF, na mipango hiyo tunaendelea. Ndio maana umeona Dr. Hussein Alhassan Mwinyi amewekeza fedha nyingi katika eneo la michezo, ujenzi wa viwanja vya wilaya na mikoa, ujenzi wa kiwanja cha AFCON Fumba. Hiyo ni moja ya mikakati tunaelekea kuja kuomba wanachama wa CAF. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nimtoe hofu. Juni hapa 2027 tunakwenda kwenye AFCON. Moja wa mkakati wetu wakati tuko katika AFCON, tutapokea wanachama mbalimbali hapa. Tutaendelea kufanya lobbying hizo na kufanya ushawishi ili Zanzibar iweze kupata wanachama wake kamili wa CAF. Kwa hiyo nimtoe hofu Mheshimiwa Mwakilishi. Sisi serikali tuna uchungu sana na jambo hili. Tunaona ni fursa zipo nyingi kwa maana Wazanzibari kuweza kufaidika tukipata wanachama wa CAF. Kwa hiyo ni mtoe wasiwasi Mheshimiwa Mwakilishi, kazi inafanyika na uendelee kutuamini, uendelee kuiamini serikali yetu. Muda sio mrefu itakuja na majibu hapa Zanzibar kuwa mwanachama wa CAF. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru.
0: Mmesikia
2: Na.
0: Ya, so tutakuja hapa pia kujadili mawili matatu. Sasa tuende tukasikilize hapa kuhusiana pia na hiyo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pia. Pia imesema uamuzi wa shirikisho wa soka Tanzania TFF kuruhusu baadhi ya mechi za ligi kuu Tanzania bara kuchezwa Zanzibar hauna lengo la kudhoofisha jitihada za Zanzibar kujiunga na shirikisho la soka Afrika CAF. Akijibu swali hilo pia mwakilishi wa jimbo hilo la Ole Saif Hamad Suleiman, leo Septemba 14 katika kikao cha baraza la wawakilishi Zanzibar, naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo wa serikali ya Zanzibar Ali Abdul Karim Hussein amesema swala hilo ni sehemu ya mambo ya muungano. Sawa sasa tutakuja kusikiliza tena hili hapa, alafu baadaye tutakuja kuangalia mengine pia zaidi na zaidi, lakini kimsingi ndicho ambacho kimezungumzwa hiki hapa. Tumsikilize tena mheshimiwa waziri akitanabaisha hapa.
3: Kwa kuwa kanuni hizi za ligi, za uchezeshaji wa ligi kwa upande wa Tanganyika zimebadilishwa kwa lengo maalum la kuhakikisha kwamba ligi yao inachezwa Zanzibar, hatuoni kwamba kufanya hivi ni mkakati wa kudhoofisha Zanzibar kupata wanachama wa CAF. Swala B, kwa kuwa kwenye kipindi cha budget tulielezwa hapa kwamba Zanzibar tayari wameshaandika barua ya kurejeshewa wanachama wake, lakini leo majibu mengine ambayo tunapewa na mheshimiwa waziri au na serikali ni kwamba Zanzibar wanakaa, wizara inakaa na wadau kuangalia jambo hili wanakwendaje. Ni lipi jibu sahihi? Ni lile la kuandika barua kwamba serikali tayari imeandika barua, au tayari serikali inaanza sasa kukaa na wadau ndio ije iandike barua?
4: Asante mheshimiwa waziri, majibu.
1: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, naomba nimjibu mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Ole, rafiki yangu Saif Hamad Suleiman, swali lake la nyongeza lenye kitoto A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, nimeeleza hapa swala hili la michezo, nataka nimtoe hofu mheshimiwa mwakilishi, hili sio swala la muungano. na utaratibu wa TFF kubadilisha kanuni zake halina lengo la kudhoofisha mipango ya Zanzibar kujiunga na shirikisho la mpira Afrika kwa maana CAF. Ni utaratibu wa kawaida na uko katika duniani kote. Kwa mfano Mheshimiwa Naibu Speaker, ukiacha tu Tanzania bara mechi zake kuja kuchezwa Zanzibar, hata timu kutoka Sudan pia zishatumia uwanja wa Amani katika mechi zake. Timu ya Al Hilal pamoja na SA Porto ya Djibouti zishatumia uwanja huo. Mheshimiwa Naibu Speaker, kama mfano huo hautoshi, pia finali za Super Cup zinachezwa Saudi Arabia kwa miaka mitano. Ni utaratibu wa kawaida katika ulimwengu huu wa michezo, kwa maana soka, nchi kupeleka mashindano katika nchi nyingine. Na wanapeleka mashindano katika maeneo mengine kwa sababu mbalimbali, Mheshimiwa Naibu Speaker. Moja ni kutokana na kuwepo na miundombinu ya kisasa. Nataka ufahamu Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Ole, na nikutoe wasiwasi, Tanzania bara kuona mechi zake nyingi sasa zinachezwa Zanzibar, wenzetu hawana viwanja vya kisasa vilivyokizi vigezo vya CAF.
0: Bana umesikia kwanza mambo alihoji kwamba inawezekana hili chagizo ili kuja kucheza Zanzibar zaidi kana dhoofisha ule mwelekeo wa kupewa kupewa ligi wakupewa nafasi ya kuwa mwanachama wa CAF, kwa sababu inaonekana kama ni kitu kimoja hivi yani sijui unanielewa. Sitaki kumaanisha kwamba alikuwa amemaanisha kwamba kuna utofauti, ila bado inaweza kana yani anahisi kwamba kuna kudhoofishwa. Sasa mimi nitakuelezea tu kuhusiana na hiyo scenario pia ipo kule katika nchi za United Kingdom. Sawa?
2: Yeah.
0: Sasa kwa United Kingdom tunajua kwamba kuna mataifa kama Wales, kuna Scotland,
2: yes.
0: Alafu kuna England, pia kuna
2: Ireland.
0: Northern Ireland.
2: Yes.
0: Yaani Ireland ya kaskazini,
2: ndio? Yes.
0: Iko hivyo. Sasa shida iko hivi. Kwenye soka la kimataifa, sawa, England inashiriki kama timu, Scotland inashiriki kama timu, na Wales inashiriki kama timu, alikadhalika Ireland ya kaskazini inashiriki kama timu.
2: Yes.
0: Sawa, sasa hiyo ni United Kingdom ambayo ni nyumba moja,
2: Uingereza kwa wala
0: ambayo ni nyumba moja, lakini ina vyumba vinne kwenye mashindano ya soka ya FIFA World Cup au UEFA European Championship. England haingii kama United Kingdom.
2: Naam.
0: Ya England inaingia yenyewe kama England. Sawa? Sasa mfano England inacheza na Ufaransa. Si ndio? Yaani ni kwamba England wanacheza na Ufaransa. Yeah, of course sasa United Kingdom. Sasa kuna kwa kiasi kikubwa historia ya soka ya England na Scotland, Wales, Northern Ireland zote hizi zilikuwa na vyama vyao vya soka vilivyoanzishwa mapema sana na vilikuwa na utambulisho wa kimataifa. Ndio maana unaona England kwenye soka. Sawa?
2: Naam.
0: Inakuwa inategemea. England ni sehemu ya United Kingdom kisiasa, lakini England ni timu yenyewe kwenye soka la kimataifa. Hiyo inabidi watu waelewe. Sasa kwenye Olimpiki inaweza kaa ni tofauti, sawa?
2: Sawa sawa.
0: Kutokana na timu inawakilisha inaitwa Great Britain. Sawa au Team GB. Kwa hiyo haya ni kwenye mashindano ya Olympic.
2: Ya Olympic.
0: Hali inakuwa tofauti.
2: Yes.
0: Sawa?
2: Ambao hayapo chini ya FIFA.
0: Ambao hayapo chini ya FIFA.
2: Yeah.
0: Inaitwa Great Britain. Kwa hiyo itaunganisha sasa badala ya vile ilivyokuwa kwamba England, Scotland, Wales kushiriki kila mmoja kwenye timu tofauti wa mpira wa miguu. Kwa upande wa Olimpiki ndio huwa kuna utofauti. Kwa hiyo ndio iko hivyo bwana. Kwa watu ambao hawaelewi. Sasa kwa Zanzibar inaweza ikawa ni scenario kama hii kwa jinsi ambavyo unaona, na inawezekana kupata nafasi ya wanachama wa CAF.
2: Nadhani mwenye maamuzi ni CAF mwenyewe. Yes, namna ambavyo ameweka vigezo vyake ambao vinaweza vikampa wanachama. Unajua unaweza kwa
0: FIFA iwezekani.
2: Unaweza kama mwanachama wa CAF na usiwe mwanachama
0: wa FIFA.
2: Wa FIFA. Na maana wewe ukakomea kushiriki michuano ya AFCON 2. Ile issue ya kombe la dunia, basi inabidi muungane mwe kitu kimoja kama mtakuwa mjapata wanachama wa FIFA. Kwa hiyo na mimi CAF wana vigezo vyao na wanaviangalia. Kwa hiyo kama watakuwa mjilezisha kwamba Zanzibar sasa ina vigezo na inaweza kawa mwanachama kamili wa CAF, basi wanaweza kumpa hiyo tiketi ya kuwa mwanachama CAF. Hoja wanaweza wakawa nayo. Tumeona vilabu vyao pia hivi sasa vinashiriki katika upande wa Zanzibar kwenye michuano ya CAF. Anazungumzia kombe la shirikisho pamoja na klabu bingwa, wamekuwa wakishiriki. Ukitazama pia miundombinu, ya miundombinu iko vizuri, iko vizuri, na tunaona namna ambavyo pia hata timu za bara zinaenda kutumia viwanja vya kule Zanzibar. Kwa hiyo wenye maamuzi ni CAF, kuona kama CAF itakuwa imejitosheleza, basi wanaweza kuwapa nchi wanachama wa CAF. Lakini kikubwa zaidi pia ni kuombea kabla ya hili, nadhani wahakikishe pia ligi yao inakuwa bora zaidi, kwa sababu labda baada ya kupewa wanachama wa CAF, labda TFF pia na wao kanuni zao, kwa sababu sasa hii itakuwa ni TFF ya huku ambao sasa kule zikani sio na mamlaka tena. Wanaweza wakaja wamebadili kwamba labda mchezaji kutoka Zanzibar pia naye atahesabika labda kama mchezaji mgeni kwenye ligi. Kwa hiyo pia inaweza kahesabisha namba kubwa ya wachezaji ambao wanacheza kwenye ligi kuu Tanzania bara, ina maana kutokupata hiyo nafasi. Ndio maana nikasema kabla ya hili lazima pia kwa upande wa Zanzibar, nazungumzia mfano shirikisho la TFF, wamejihakikishia kwamba kila kitu kwa upande wao kiko vizuri, ligi yao pia inaweza kujisimamia vizuri na wakawa na ligi ambayo inaweza kawa nzuri. Kwa lazima hakikisha kila kitu kiko sawa, lakini kimiundombinu yao wako poa. Hilo nabaki kwa CAF wenyewe kuona sasa kwamba Zanzibar kama itakuwa imekidhi vigezo ambavyo wanavihitaji, ya wanaweza kuipa.
0: Ya, lakini kwa nimerejea pia kukuuliza swali kwenye upande wa FIFA. Haiwezekani.
2: Kwenye FIFA kule pia ni kugumu. Ya, ndio maana unaona hata wao wanataka waanzie kwanza huku. Kwa ukishapata huku pia kule unaweza kawa na nafasi kubwa. Lakini naamini mawasiliano pia lazima yawepo kati ya CAF pamoja na FIFA. Kwa ni mchakato ambao nadhani umeanza, lakini si wa leo. Unaona si mchakato wa leo, ni mchakato wa muda mrefu sana. Zanzibar bwana wanahitaji kuwa na kuwa mwanachama kamili. Unaona, ina maana wasipitie mgongo wa muungano kwamba wao waende moja kwa moja. Yes.
0: Sasa swali ni hivyo na nimejibiwa hivyo, lakini kwa nini sasa watu wanasema Zanzibar hawajapewa wanachama kamili wa CAF? Na ni kwa sababu ya hadhi ya kisiasa, ndio sala ambalo linasema. Sawa
2: Yes.
0: Ya hadhi ya kisiasa ina maana haya, yani tusema ni nchi ambazo zimeungana kwa nchi moja.
2: Kwa hiyo inaaminika ni sehemu yani ni
0: sehemu ya nchi. Ndio sababu. Lakini unaambiwa ZFF ni mwanachama mshiriki wa associate member. Sasa associate member ni tofauti kidogo. Tunaelewana eh?
2: Sawa sawa.
0: Ina maana vilabu vinaweza vikashiriki kama ambavyo vinashiriki mpaka sasa. Sasa mwaka 2017 Zanzibar ilikubaliwa kuwa muda kwa mwanachama kamili wa CAF, kwa muda ilikuwa ni kama wanaangalia.
2: Naam.
0: Lakini baada ya hapo takriban miezi 4 wanachama huo ukafutwa. Sawa Hizi ni kumbukumbu ambazo napenda nikwambie pia. Sababu iliyotolewa ilikuwa ni kwamba Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na CAF haikubali kuwa na vyama viwili vinavyowakilisha nchi moja.
2: Ndio.
0: Tanzania tayari inawakilishwa na Tanzania Football Federation TFF
2: ambaye
0: ni mwanachama wa FIFA na CAF. Sasa ukisema Zanzibar pia aende moja kwa moja pia kuna ugumu fulani na uona. Sasa kwa hiyo Zanzibar inaweza kuwa ni na ligi yake na timu zake kwa na vile vyake, na klabu za Zanzibar zinaweza kushiriki mashindano ya CAF. Lakini timu ya taifa ya Zanzibar haiwezi kushiriki mashindano ya CAF kama AFCON. Sawa?
2: Sasa
0: Zanzibar iliwasilisha maombi ilikuwa ni mwaka 2017 kujiunga na FIFA, lakini
2: ikashindikana.
0: Swala hilo lilifutwa kabisa na ndani ya miezi 4 tu. Mbona? Sawa. Kwa hiyo wanapambana sasa hizi kama ulivyosikiliza hapo jinsi ambavyo imekuwa na inahitaji zaidi uchunguzi kwa upana zaidi kupata nafasi hiyo.
2: Ndio maana nikasema wenye mamlaka nalo ni CAF na FIFA.
0: Sasa sisi tunaangalia yani kwamba wanaweza akaamua kwa haraka hivyo.
2: Kwa sababu ni issue ambayo ni mchakato na mchakato hujaanza leo pia ujue. Mchakato hujaanza leo. Kama ina maana tunazungumzia miaka karibia 10 iliyopita. Kwa hiyo atakafu pia wataangalia. Wakiona bado basi wanaweza kukaza tena.
0: Okay. Mm. Sawa. Kwa maana iko hivyo na nafasi pia ya kuweza ku share pia kwenye hili. Then tuliangalia kwa mapana zaidi. Sasa twende kwenye upande wa top scorer bana. Ile jedwali imebadilika. Yeah. Ni kwamba top scorer kwa sasa anayeongoza ni mchezaji kutokea Police Tanzania. Anaitwa Anwar Jabir. Ana magoli 5. Sawa.
2: Naam.
0: Anayefuata ni Aubrey Chirwa na magoli 4. Sawa na Abdul Suleiman Sop. Sop amefunga magoli 3 ya penalti.
2: Yes. Kwa bila penalti.
0: Si mbaya.
2: Penalti pia ni goli. Makosa.
0: Lakini namba 4 mwenye magoli 3 ni Oscar Mwajanga. Namba 5 ni Jonathan Soa pia na magoli 3 sawa na Krotos Chama. Sawa na Peter Shalulile, sawa na Max Nzengeli, sawa na Maabad. Maabad. Umeelewa?
2: Mm.
0: Hawa ndo wachezaji ambao wana magoli mengi. Watu wanajiuliza bana. Kwa nini Police Tanzania? Police Tanzania kwa sasa imecheza michezo 6. Sawa? Yes,
2: na.
0: Na imefunga magoli 9 na imefungwa magoli 7. Timu ambayo imefungwa magoli mengi ni Kagera Sugar pamoja na Pamba.
2: Hizo ndio timu ambazo zimefungwa
0: magoli mengi.
2: Mm.
0: Kagera imefungwa magoli 14 na imeshinda 5. Pamba imefungwa magoli 13 kanda ya ziwa na imeshinda magoli 4.
5: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia. Ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort. New pool, new experience, endless memories.

0: habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
2: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-2027. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kuulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza za chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Bwana, wakati huu tukizungumza na wewe pia, tupo live kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM, nafasi kwako ya kuhakikisha taarifa hizi pia zinakufikia hapo ulipo. Ni sisi wenyewe hapa ndani kama hivi ambavyo tunahakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri kabisa. Na asante pia ambao unasikiliza hapa kupitia meza ya michezo, mengi pia utenda kuyasikiliza kupitia 91.7 Mazingira FM. So, sawa sasa moja kwa moja tupate nafasi pia kufahamu kuhusiana na matatizo, sawa bana, ambayo yanaweza kumkumba binadamu na akapitia nyakati nzuri ya kupata matibabu. Sasa kama unasumbuliwa bana na tatizo la mfumo wa haja ndogo na uzazi, basi usipuuze dalili zako. AICT Mkula Hospitali inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu, mwezi wa Septemba, kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 18 Septemba 2026. Kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa mfumo mkojo, kwa maana ya haja ndogo na uzazi, kwa wananchi wilaya ya Busega na maeneo jirani. Sasa huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa haja ndogo. Haja ndogo inatoka mara kwa mara, au pengine kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa haja ndogo, tatizo la tezi dume, sabana naam, lakini pia haja ndogo kutokwa na damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Sawa bana,
1: sawa sawa.
0: Ni tarehe 16 Septemba mwaka 2026 kutakuwa na kliniki ya pua, sikio, koo, wenye matatizo ya kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani na uvimbe shingoni. Inataka goita.
1: Naam.
0: Huduma zote zinaanza saa 2 kamili asubuhi, zitaanza hivyo ni hadi saa 12 jioni. Sasa kama unatumia bima pia nafasi ipo, na unaweza kutumia malipo pesa taslim, au wale wanachama wa bima za NHIF. Sawa bana,
1: sawa sawa.
0: Usisubirie tatizo liwe kubwa, wahi sasa uhifadhi nafasi yako. Basi mimi nitakupa namba ili mambo yende vizuri zaidi, ili kupata nafasi ya kufika pale Mkula mambo yende vizuri. 0752 92 17 71. Narudia tena, 0752 92 17 71, au 0758 99 92 05, 0758 99 92 05. AICT Mkula Hospitali wanasema sisi tunatibu, Kristo anaponya.
1: Naam.
0: Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Sasa kwa sababu tupo mpaka majira fulani hivi ya 4 kamili za usiku, bana jedwali limebadilika, Nimeangalia wachezaji wamekuwa tofauti sasa hizi. Kwenye ufungaji mambo yamebadilika sana sana.
1: Kuzana watano.
0: Inawezekana pia tukatoa mfungaji bora kutoka kwenye vilabu vya daraja la kati.
2: Inaweza, mfano George Mpole tulishuhudia akiweza kuchukua au kiatu cha ufungaji mbele ya washambuliaji hatari kama Fisto Kalala Mayele. Nyakati pia za nyuma tulishuhudia vita ya Salomo Aye hadi dakika za mwisho pia akiwa na Mwadui FC. Kwa hiyo inaweza katokea, lakini kila ambacho anakifanya sasa hivi anatakiwa kuendelea kukifanya, kwa sababu naamini ni mshambuliaji mzuri, ana ukomavu wa hali ya juu. Goli tano hadi hivi sasa ya zinampa nguvu ya kuendelea kupambana. Na ukitazama pia kwenye hivi vilabu, labda kumhofia ni Peter Shalulile, goli tatu hadi hivi sasa kutoka timu kubwa ambayo unazungumzia Young Africans, si ndio? Lakini ukimtoa huyo, kwa wachezaji wengine zani kama anaweza kuwa na mwendelezo mzuri. Kwa anatakiwa kuendelea kufanya kila ambacho anakifanya hivi sasa. Sopo bado pia wasani wake si mzuri. Goli nyingi ni penalty. Unaona akiwa na kikosi cha Azam FC. Kwa unaona ni yeye mwenyewe tu kwenye easy game kila mechi kwa upande wake, aifanye kuwa finali, lakini asicheze kwa ajili yake tu, pia cheze kwa ajili ya timu. Lakini takwimu zake ya si, ni nzuri mno, goli 5 kwenye mechi ambazo Police Tanzania amecheza, na maana kama ataendelea hivi na maana anaweza akamaliza mzungu kwa kwanza walau akiwa na goli 10 plus, kitu ambacho kinaweza kikawa ni kizuri zaidi kwa upande wake.
0: Bana Roria wamepoteza katika finali dhidi ya Zoba Sekondari mabao 3-1.
2: Ya, wamepoteza 3-1, lakini kubwa zaidi lengo nadhani limetimia kwa upande wao.
0: Umepanda
2: ya, kwa sababu unapoenda lengo ni kupanda. Issue ya ubingwa inakuja baadaye. Unaona? Lakini naamini target ya kupanda tayari imeshafika. Basi pole kwa kupoteza ubingwa, kwa kupoteza nafasi ya kuchukua ubingwa, lakini naamini una nafasi nzuri ya rejea la kwanza. Kwa hiyo kikubwa ni maandalizi kwa upande wa wanaroria pia na mkoa wa Mara kiujumla. Support kubwa inahitajika kwa hiyo team, maandalizi ya mapema, kwa sababu tunazungumzia mwakani 2027. Kwa tukua tunaona kama mbali hivi, lakini si mbali sana, na maana miezi kadhaa tu hivi tunafika. Kwa hiyo tukishafika ina maana moja kwa moja tayari ligi unaweza ukakuta labda ipo kwenye mwezi wa 5 au hasta, au inaweza kasogezwa ikaanza mapema kutokana na tukio kubwa sana la kitaifa la AFCON, si ndio? Kwa hiyo ukajikuta labda ni mwezi wa 4, unaona, au mwezi wa 5 mwanzoni. Kwa kikubwa ni wawe tu na maandalizi mazuri, okay, usajili mzuri. Kwa hiyo naamini wakiungana wote wanaweza kufanikisha pia kuweza kuipandisha timu ligi kuu.
0: Sawa. Sasa bana, Albert Kangwanda ndio mchezaji pekee kutoka kwenye ligi ya Tanzania ambaye ameitwa kwenye kikosi cha timu ya kutoka kwenye timu ya taifa ya Zambia. Sawa, ambaye anatokea Tanzania. Sawa sawa ndiye mchezaji
1: yes
0: pekee. Goalkeeper ni Victor Chabu kutoka Nchanga Rangers ya pale pale. Wengine ni Lawrence Mulenga kutoka Power Dynamo, Luka Mainza kutoka Red Arrows ya pale pale, pamoja na Willard Mwanza kutoka Power Dynamo. Sawa. Defenders kwa maana ya mabeki ni Matthew Banda kutoka Bahamas ya Praha, ili ya Czech Republic, Owen Mwamba kutoka Red Arrows ya pale pale, Obinyo Chisara wanatokea El Melekh ya Sudani, na David Hamasenya kutoka Slavia Liberec ya Jamhuri ya Czech. Lakini Dominic Chanda yanatokea Power Dynamo, sawa na Trinka Sinkala kutoka Zanaco pale pale. Lee Banda anatokea Nomi United ya Estonia, na Fredrick Mwimwanzi kutoka Zanaco. Viungo ni Owen Tembo kutoka Power Dynamo, Wilson Sosho Chisala kutoka Power Dynamo, lakini kwa Joseph Liteta kutoka Cagliari ya kule Italy. Sawa
2: sawa sawa.
0: Miguel Changa Chawa sawa tukia Heben ya Scotland, na David Simukonda anatokea Aligna ya pale Egypt. Given Karusa kutoka FC Muza, sawa, ya pale pale. Pasco Fili au Pasco Pili wanaitaga hivyo wao, ni kutoka Ittihad Alexandria ya Egypt kwa maana ya Misri, pamoja na Gamfan Jonas Lungu kutoka Orlando Pirates South Africa, na Lamek Banda kutoka Swahili ya Libya. Imefunga juzi magoli 3-0 KVZ. Sawa.
2: Naam.
0: Washambuliaji ni Al Fakhia Fashion Sakala anatokea Al Fakhia ya Saudi Arabia, na Person Dakar anatokea Hamburg ya Germany. Sawa
2: Yes.
0: Lakini mwingine ni Kingston Mutandwa kutokea Soviet ya Swaziland. Albert Kangwanda kutoka Africans, na Eli Mandanji kutoka Red Owls, Ukuchaka Solomon Zimba yeye anatokea Antachala ya kule Estonia.
2: Yeah. Sawa, hatuna namba kubwa pia wachezaji kutoka taifa la Zambia kwenye ligi yetu.
0: Ni wawili.
2: Kangwanda na Kratos Chotachama
0: ambaye mmoja wapo ndio
2: ambaye alisha staff pia kwenye
0: timu ya taifa la Zambia. Ya watu walikuwa wanazungumza sana
2: kwamba
0: ajeitwa. Yeye alishajiosha staff,
2: Shastaff.
0: Sawa, dakika 45. Tutatazame pia michezo ambayo inaendelea. Newcastle anacheza usiku dhidi ya Leeds.
2: Yeah, nikikumbuka mchaka mchaka ambao alimpa Chelsea kwenye dakika kama 45 za kwanza na dakika kama 10 hivi za first za second half kwenye mechi iliyopita, ilikuwa ni mechi ya Carabao Cup. This lazima Newcastle lazima wajipange kisawasawa kwenda kwa kabili. Na wamekuwa na nguvu kubwa sana pale ambapo wanapokuwa nyumbani, miongoni mwa timu ambazo hivi sasa zimeonyesha hali ya ushindani. Lakini hatuwezi kuwabeza pia Newcastle. Unajua, miongoni mwa timu ambazo kwangu nilitegemea kwamba haitakuwa na matokeo mazuri ni pamoja na Newcastle, kutokana na nyota wake kadhaa wengi kuweza kuondoka. Na mzungumzia pia Tonari ambaye alikuwa anaunda eneo la kiungo, Bruno Guimaraes pia kuondoka kuelekea pale Arsenal. Kwa nitegemea ni eneo ambalo litavuja kwa asilimia kubwa, lakini imekuwa tofauti. Newcastle imekuwa ni timu ambayo ina uwezo kupambana na kuweza kupata ushindi. Ukitazama bado mwalimu bado amekuwa ni muumini, mwalimu mpya wa Newcastle, muumini wa mfumo wa 4-2-3-1 ambao umekuwa kimpa nafasi Onyewisa. Ameendelea kusimama kama mshambuliaji wakati, lakini naamini bado Harvey Barnes pia, huyu ni winga ambaye amekuwa na nguvu kubwa sana kuweza kushambulia. Unaona Mafi pia kote upande wa kulia, kwa ni wachezaji ambao wamekuwa na nguvu kubwa sana. Lakini Dominic Calvert-Lewin pia kwa upande wa Leeds United ndio mchezaji ambaye Newcastle anatakiwa kuweza kumchunga. Ni mshambuliaji mzuri na ni mshambuliaji hatari sana pale ambapo anapokuwa tena mabeki wawili. Si mtu ambaye unaweza kumkaba kwa mabeki wawili kutokana na uwezo wake wa kimo chake, lakini ana nguvu pia kwenye miguu yake. Kwa hiyo Newcastle lazima wawe makini pia katika eneo lao la defense. Lakini ni mechi ambayo kwangu naitazama kwa Newcastle kuendeleza kuvuna alama kwenye michezo hii ya ligi kuu pale England.
0: Sawa bana. Hii kampuni ya LATA Agency ina umiliki wachezaji kama Clara Luvanga kwa Tanzania hapa pamoja na Aisa Masaka. Sawa
2: Yeah.
0: Sasa imeweza kumbakisha pia yule yule jamaa yule mwanadada wa timu ya taifa ya Zambia.
2: Yes.
0: Na Sambole Banda.
2: Yeah.
0: Imeweza kumbakisha pia kwenye ajinsi yake. Kumbuka pia walikuwa wanapambana kuweza kumsaka, lakini pia ameendelea kubaki pia. Huyu anaitwa anyway. LTA bana ni kampuni ambayo inawasimamia Clara Luvanga pamoja na Aisha Masaka. Kwa hiyo ameweka rekodi nyingine baada ya mchezaji wao Babla Banda kwa kuzungumzia hapa.
2: Okay.
0: Kuongeza mkataba kusalia katika klabu ya Orlando Pride. Mpaka mwaka 2029. Orlando Pride iko Marekani pale.
2: Yeah.
0: Na ni ligi ambayo inaonekana kuwa ngumu na inalipa vizuri.
2: Yeah, ni ligi ambayo ina pesa kubwa sana.
0: Sasa hii kampuni bana pia ina kuna wachezaji wengine wa Tanzania lakini hawa ambao hawajatoka nje. Ambao inawamiliki kama Violet Nicholas pamoja na Nyanyama Joni anatokea Tausi. Violet Nicholas anatokea Simba, Asha Umali kutoka Simba Queens pamoja na Nyanyama Joni. Hawa ni watu ambao wanacheza kwenye ligi ya Tanzania.
2: Sasa
0: lakini ndio wanaosimamia soka.
2: Okay.
0: Na wanasimamia hawa vijana.
2: Naam,
0: sasa bado tutazame pia michuano mingine kwa maana ya Serie A. Torino bwana wamepoteza nyumbani dhidi ya AS Roma mabao mawili kwa sifuri.
2: Yeah, nadhani mashabiki wa Roma tuandae tu suti msimu huu.
0: Yeah. Unazungumzia ubingwa?
2: Yeah, tunaweza tustoke kapa. Kweli. Wacha tu niweke wazi, mimi ni shabiki mkubwa sana wa AS Roma. Ni timu ambayo naitazama kwamba imekamilika kila idara kweli. Defense line eneo lao pia la ushambuliaji ya wameendelea kuonyesha kila ambacho wengi walikuwa hawakioni kwa upande wao. Najua ujenzi unaanza taratibu, harakati zilikuwa nyingi sana msimu uliopita, upata nafasi pia kuweza kushiriki kwenye UEFA Champions League, lakini msimu huu timu imeonekana kuweza kuimarika. Michezo yote timu imeweza kushinda, kwa hiyo performance nzuri. Kwa bado mimi natazamia kwamba mwaka huu Roma hawezi kutoka kapa, kuna chote wataweza kukipata. Yeah.
0: Sawa. Mchezo mwingine unaendelea ni Inter Milan dhidi ya Udinese. Dakika ya 5 kuna Mbabe. Kwa hiyo hii ni fukuto na mfukwe mfukwe bwana mbele ya siku deto kule.
2: Como pia wameandikisha
0: Como wameshinda 2-1 dhidi ya Parma. Hii timu inaendelea kuwa na vijana wadogo lakini wenye uwezo mkubwa
2: sana.
0: Msimu huu amekuwa kisumbua. Tukiangalia UEFA Champions League huko bado wanapambana papana.
2: Ya, inapendeza sana.
0: Sawa. E bana, sisi tunapokea simu yako.
2: Lakini nina taarifa hapa, nimetumia ujumbe kutoka dimba la Mwanankanda. Si unalifahamu? Magu hiyo.
0: Mwanankanda ni magu pale. Yes, dimba ambapo liko barabarani
2: kabisa pale. Sasa kuna mchezo ulipigwa kati ya Balance Sport ilikuwa inacheza na Lugeye All Stars. Na Balance Sport Center walipata ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Lugeye All Stars. Mabao ya Baras wafungaji ni Boniface Stefano, Johanna Adonias pamoja na Mazuka Masanja. Kwa hiyo ngome ilipigwa pale Mwanankanda Stadium pale Magu.
0: Lugeye bana ni mbele ya Magu.
2: Kwa Lugeye kwa Lugeye walikufa mabao 3-2.
0: Sawa.
2: Ya Bala Sport Center.
0: Bana kile laheri pia nyie ambao mmetokea Magu kumia. Sikika vizuri pia kupitia 91.7 pale Magu bana. Mitaya Shirabela kule, mitaya Kahangara, Isolo kule na kwingineko pia ambako unatusikiliza pia.
2: Kote
0: huko. Ilungu pia mitaya Almashauri kule. Sawa, dakika 52. Sasa tunazungumza hapa soka. Kuhusiana na mipango thabiti ya ligi kuu Tanzania bara kwa timu 4 tayari mwanzo mzuri. Unahisi nani anaingia kwenye hatua ya makundi na ni kwa nini? Twende haraka haraka pia, nani anaingia makundi, sawa bana,
2: na kwa nini?
0: Na ni kwa nini? Tuambie kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line simu. Tunazungumza nani, mpige simu kutoka hapo. Naya, msikizaji nimenyamaza.
3: Halo.
0: Mzima sauti, punguza sauti ya radio au kiasikana.
3: Halo.
0: Punguza sauti ya radio.
3: Sawa.
0: Mwamba tatizo najisikia kwenye radio na ni tatizo hilo. Hilo ni tatizo.
3: Halo.
0: Dan, tunakusikia sasa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Nixon Mariko.
0: Unapiga simu kutoka wapi?
3: Eh?
0: Unapiga simu kutoka wapi? Usisikize kwenye radio. Acha kujisikiliza kwenye radio. Usijisikize kwenye radio. Huko?
3: Kuturi Rare.
0: Naya, karibu sana. Tuambie.
3: Mimi nayo tangazeni ni Simba.
0: Na asante sana bwana kutoka Buturi Rare, eh? Sikiza kwenye radio. Haya bana, kuna iko hivi. Yanga watakutana na CFFA ya sawa, dhidi ya Yanga watakutana na Simba watakutana 15 Agosto, lakini Zedi watakutana na Azam Zedi ya Misri. Taska pia watakutana na Singida Blacks ya Tanzania. Hebu tuambie katika hizo timu nne zote ambazo zimeingia katika kinyang'anyiro cha awamu ya pili au awamu ya kwanza tunasema, timu gani ambayo unaona kama itaenda kwenye makundi? Karibu sana.
3: Bali hapa studio.
0: Salama, tunazungumza nao, unapiga simu kutoka wapi?
3: Mashakarage napatikana Bariadi mkoa wa Simiyu, sasa ni kwa Zanzibar huko.
0: Haya, karibu sana.
3: Asante sana.
0: Mashakarage mzee wa kupiga simu na kujitambulisha kama yupo. Karibu sana kwenye line simu, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Amos wa Uingereza nikiwa Kuta Kurugongo.
0: Na tunzetu tunakusikiliza hapa sisi.
3: Mimi naona nafasi kwa timu zetu zote nne, Simba, Yanga, Azam na Singida zina nafasi ya kufika makundi.
0: Na okay.
3: Kulingana na performance zilizoonyesha hatua za mwanzo hizi.
0: Aha.
3: Naam.
0: Basi sawa ndugu yangu, nakushukuru sana. Asante pia.
3: Haya, asante.
0: Shukrani sana bana. Sawa, 0656555571 na 0684600007. Karibu sana. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapo?
3: Naongea na kitu wa safi, vipenda ni ile basi kae wanaita sasa hivi hapa ifanya nini?
0: Ah, unajiona kuita libasege sasa hivi eh? Sasa
3: hivi wanaita libasege.
0: Wa kupimpu.
3: Kali za nusu blaza.
0: Ah, kuchovia. Aha.
3: Sana sana.
0: Karibu sana bwana.
3: Pande bwana Fadhili. Mimi bwana naona timu bado sana. Mimi tu nisema kwamba kwa kusema mimi labda tu Azam itafuzu.
0: Azam itafuzu.
3: Kwa sababu
0: Simba, Yanga, Singida hakuna.
3: Bado.
0: Ah, shukrani sana bwana. Asante pia kutokea hapo eh. Jamani una Azam ndo wanafuzu peke yao.
2: Hao wengine wote wanaondolewa.
0: Libasi gee wa kugusa. Wa kuprint. Karibu sana. Haya, pole sana pia. Unaweza kujaribu tena kupiga kutupigia simu hapa. Nipokee simu nyingine hapa. Karibu sana, tunazungumza nao
3: hapa. Bali studio Fadhili.
0: Salama, tunakusikiliza. Sauti yake nani, unapiga simu kutokea wapi pia?
3: Mama wingi ni Tadeo Rwanga Mambo Msimbazi, mchambuzi wa soka, mwalimu Kashasha.
0: Aha, wewe ndo mwalimu Kashasha.
3: Ipo senta moja hiyo.
0: Kutoka Rebu Tarime.
3: Asante kaka.
0: Basi ungana nasi.
3: Mimi kwa mimi nampa nafasi Simba ya kuingia kwenye makundi. Bila Yanga nampa 50%. Anaweza kaingia 50, ingia 50 asiingie, lakini hao wengine sijawaona. Kwa sababu gani Yanga nimempa 50? Kaka, mpira wake sio mzuri, aulizishi siku ya viongozi wote wamechachamaa, yani timu itabiriki. Ndio maana namsikia kwanza nimpongeze kocha wa Yanga kwa kujua kwamba Simba tuna watu kama Libati kwa kutolea mfano. Kwa hiyo ndio wana Yanga washio hajasajili, Simba tumesajili. Siku mwema.
0: Yeah, shukrani sana. Mwana saikolojia wa ndoa. Kwa hiyo mama ni ndoa ya msa kiregea, wewe unakuja kumpa saikolojia au ku
2: kwa nini sema ya kwako?
0: Mimi tolea mfano. Labda mfano, nasema mfano labda pengine ukiwa umeoa. Karibu sana.
3: Asante sana Fadhili, habari za mazingira yetu mkiwa pamoja na msa.
0: Anaitwa nani huyu?
3: Yohana Kula, watu wengi sana upenda kuniita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapa.
0: Wengi wangapi bwana wewe wana?
3: Kijiji kizima tu wananiita gazeti, ndondo jina la hapa kijijini.
0: Karibu sana bwana gazeti. Haya, na mimi nakuita. Karibu sana bwana gazeti.
3: Asante sana Fadhili. Mimi naona timu zetu zote zitaingia makundi kutokana tu na ubora wa timu zetu sasa hivi. Kusema ukweli, ziko bora kwa sasa hivi, hata ligi yetu sasa hivi wanasajili vizuri, wanalii timu zetu zitaingia zote makundi. Zote zitaingia kabisa. Lakini swala la kupita ni jingine kwenda robo.
0: Sasa mimi sijafika huko. Tunakushukuru sana bwana gazeti bwana.
3: Asante sana Fadhili.
0: Utakuja kulipa siri siku moja kwa nini unaitwa gazeti. Sawa. Au Musa uongo. Aya, ya mwisho hapa. Karibu sana. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi? Sasa tukusikii brother, sijui upo wapi. Haya, karibu sana. Haya, shukrani. Wasalimie huko brother. Ya, tunashukuru sana. Okay, sawa. Bana sisi tukutakie kila la kheri, msikilizaji wa 91.7. Mimi naitwa Fadhili, pass master. Pass zote niachie mimi. Ground. Nipo na Musa Charles Kagoli basi kwa hapa. Ndani sisi tumefikia mwisho kabisa. Unasikiliza kipindi cha Kijiweni muda mfupi ujao. Siku mwema.
4: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa Siano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789 11 00 48, makamu mkuu wa shule ni 0742 75 56 13.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
2: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

che this one na sara sara, the beat is itana tana, he go make you manya manya, insisi manya manya, or make you likota likota dakika tayari kio ni 11 naitwa Blackhead akiwa nakwambia mama Afrika. Ni Jumatatu nyingine tena na nzuri kabisa tumeweza kukutana, wewe Swaiba na jirani ya kwangu ndani ya maskani haya tulivu, na ni matumaini ya kwangu wewe huu mzima na buheri wa afya tele, mambo yanaenda uzuri, mambo yanaenda mswano. Hivyo basi ni kukaribishe ndani ya kijiweni maskani haya tulivu kupitia namba za hapa studio ile ya 06 84 60 00 07 06 56 55 55 71. Ni kukaribisha hapa kijiweni, langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Lakini nikujuze tu ya kwamba kama umekuwa ukisumbuliwa na tatizo la mfumo wa mkojo, uzazi usipuuzie dalili zako hizo, kwa sababu AICT Mkula hospitali wanakuletea huduma ya madaktari bingwa mwezi huu wa Septemba mwaka 2026. Kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 18 mwezi huu utakuwa na kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani. Huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa damu, kuvimba.

0: mba sehemu za siri pamoja na changamoto ya nguvu za kiume. Ni moja kati ya huduma ambazo zitatolewa za madaktari bingwa katika hospitali ya AICT Mkula. Sasa ni tarehe 16 pia ya mwezi huu hapa, yani kesho kutwa, kutakuwa na kliniki ya pua, sikio na koo kwa wenye matatizo ya kukoroma. Tunaanza kusema kuna viura kunduga ungwa. Ni matatizo tu haya, kukoroma, kikozi kisicho kupona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani na vimbe shingoni. Huduma zote zitaanza saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 12 kamili za jioni. Hivyo basi, je, wewe unatumia bima? Usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu kwa wanachama wa bima ya NHIF. Usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi ya kwako. Kwa maelezo zaidi unaweza ukahifadhi nafasi yako kupiga simu namba 0752 92 17 71, 0752 92 17 71 na 0758 99 92 05. Ndizo namba ambazo unaweza ukapiga kwa ajili ya kuweza kuhifadhi nafasi ya kwako. Msikilizaji, leo ndani ya Kijueni Maskani Tulivu, sehemu ambayo tunakutana kwa ajili ya kujadili na kuweza kusikilizana na kuweza kutafakari masuala ambayo yanagusa maisha yetu ya kila siku, leo tunaingia kwenye mjadala ambao naamini utagusa familia nyingi, vijana wengi na jamii kwa ujumla. Leo bwana, ni katika pita zangu asubuhi nikakutana na moja ya chombo cha habari, nakwambia kwamba siku hizi vijana akisikia neno kuoa anahisi kama amemaliza maisha. Anahisi kwamba ndoa ni kitu ambacho tunaenda tu kukifanya tu basi kutekeleza wajibu kwamba nami nimeoa. Je, utayari upo wa kuoa? Au ni ile kuongeza idadi ya wanandoa, kwamba ndio ulikuwa umefunga ndoa, umeolewa, umeoa? Leo naingia kwa vijana na familia nyingi, na hoja yetu kubwa leo, kama mtu hana uwezo wa kufunga ndoa bila kutegemea michango ya watu, je, bado anapaswa kuendelea na harusi au asubiri mpaka awe na uwezo huu agharamikia mwenyewe? Kama mtu hana uwezo wa kufunga ndoa bila kutegemea michango ya watu, je, bado anapaswa kuendelea na harusi hiyo au asubiri mpaka awe na uwezo wa kuigharamia yeye mwenyewe? Tunajua katika jamii zetu harusi imekuwa tukio ambalo linahusisha ndugu, marafiki, majirani na watu mbalimbali. Wapo wanaosema harusi ni ya jamii, watu watasaidiana, lakini wengine wanauliza, kama uwezi kuimudu harusi bila michango, kwa nini usubiri mpaka uwezo upatikane? Na hapa ndipo tunapotaka kuweza kujiuliza, je, michango ni msaada wa kijamii au imekuwa sehemu ya lazima ya kuendesha harusi? Je, michango ni msaada ya kijamii au imekuwa sehemu ya lazima ya kuendesha harusi? Kwa upande mwingine, tunapotaja mtu anayekusanya michango tunamuita mchangishaji, si ndivyo? Sasa leo nataka kusikia kutoka kwenu, mchangishaji anapaswa kuendelea kuzunguka na kuomba watu michango mpaka harusi ifanikiwe, au kuna wakati anatakiwa kusema tumeshindwa, tusubiri kwanza mpaka uwezo utakapopatikana? Huu si mjadala wa kuweza kumshambulia mtu, ni mjadala wa kutoa mwanga kwa jamii, hasa kwa vijana wanaojiandaa kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo kaa nami ndani ya Kijueni Maskani Tulivu, mimi Taro Michael Mjora, swaiba na jirani ya kwako, twende pamoja kupitia namba ya simu ya hapa studio 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Kwenye laini ya simu, halo swaiba.
1: Halo.
0: Habari za wakati huu?
1: Nzuri sana tano.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemera mpoa simu hapa.
0: Karibu.
1: Asante kabisa. Mimi nimesikiliza mengi sana. Asante kuleta hii mada. Kwa sababu kijana anapotaka kuoa anataka kwanza ashirikishe hata ndugu tano na ukoo mzima, apate ile michango, awaambie jamani mimi nina harusi. Maana yeye anaweza kukuta hana uwezo. Naona sio kwamba kurupuka tu mpaka kujipanga. Ndio hizo taratibu mimi hivyo kuwa nasema, lakini
0: okay, wanajipanga na nini kwanza tujue?
1: Anaweza akajipanga kwamba shirikishe ndugu wote, jamani mimi nina harusi, na wenye watamchangia kama wanavyochangia kwa kwenye harusi. Mtoto wetu ana harusi, wetu mchangie.
0: Na je, harusi ya gharama kubwa ndio ishara ya ndoa yenye mafanikio au?
1: Ishara sio, harusi sio ya gharama kubwa, hata gharama ndogo tu Mungu anapenda. Sio kama gharama kubwa tu, maana wewe ni maisha ya chini.
0: Okay, sawa Daniel Mabindo kutoka hapo ulipo, mimi nikushukuru sana.
1: Sawa kabisa.
0: Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 20 nipo nazungumza na wewe Swaiba na jirani ya kwangu. Kupitia 0684600007 kwenye line simu leo.
2: Halo.
0: Habari?
2: Salama.
0: Sauti ya nani?
2: Sauti ya Kabanja Omari kwenye Senga.
0: Karibu na karibu sana.
2: Asante.
0: Karibu sana.
2: Na sasa kwa Mataro. Najua kijana. Kisha hali wa kumuru.
0: Swaiba, mtu anaweza kuanza ndoa akiwa na madeni mengi yanayotokana na harusi pengine? Anaweza kaanza maisha yake ya ndoa akawa na madeni mengi ya harusi?
2: Sasa unajua ni hivi. Kimfano kama mimi ninataka mwanamke. Nikishachangiwa kishapata mwanamke, na maana sina bahati na kufunga ndoa ya harusi nini. Sasa muda mwingine naweza, muda mwingine labda waga spoil za watu kwa wengine. Ndugu anaweza kanichangia, nikapata mali, nikapata mwanamke, nikapata harusi, mwisho wa siku nina madeni. Kwa sababu waga muda mwingine spoil uwe sasa. Sasa mwenzangu wataona uja mwaga atoe za watu wana nikwenda tukula nyama, mwisho wa siku ya hata kutokomea. Ndio maana wengi wao wanachana madeni mengi, mara msikia na mdai, mara mwaka fulani alikuwa anakopa maharaga na mdai.
0: Okay.
2: Haya yangu ndio hayo mika nani mwaka mjua.
0: Shukrani sana.
2: Mwajari ya chihayu.
0: Naam, 0684600007 kwenye line simu leo.
3: Na
0: habari za wakati huu?
3: Nzuri, habari za studio, habari za majukumu.
0: Nzuri kabisa. Nani mwenzangu, unapiga simu toka wapi?
3: Mimi naitwa MC Rambo Sugeja, ali maarufu wanasuzia na niko na maji mtao mafini sana. Baba, nichangie na mimi. Mada ni nzuri kabisa na umeleta wakati mwafaka. Ni kwamba kadri tunavyoendelea mambo yanabadilika bwana Mike. Siku hizi harusi au sherehe ya ndoa zinafanyika kama show. Vijana wetu sio watoto wetu, wanatamani wafanye harusi ya kuonekana. So wafanya hivyo inaonekana kama amefeli. Wakati sisi tunaoa na kufunga ndoa miaka ya 68, ilikuwa ni kwamba unajiandaa, mboga unayo, chakula kama wali unao, kinachobaki unaita watu wa kusaidia kusimamia ile shughuli na kuwapa watu kadi au mwaliko kukuja sasa kushuhudia ile tukio. Ajue kwa mtu amepata mke na mke amepata mme, kwa chochote ambacho atakuwa nacho. Lakini kwa sasa hivi inaonekana kama mchango ni kama kitu cha lazima, usipochanga ushiriki, na michango ni mingi, kwa sababu kadri ya michango inapokuwa kidogo, sherehe ya harusi inakuwa chini ya kiwango. Kwa maana kijana mwoaji au mwolewaji inaonekana kama amefeli kwenye jamii ya sasa hivi. Kwa hiyo jibu ambalo limenyoka ni kwamba sherehe za sasa hivi ni show na biashara. Unaona, na ndio maana unaweza kujikuta kijana au wanaingia kwenye madeni, maana michango inapopungua wenyewe wanajaribu wanakopa ili kufikisha malengo yao, kama wanataka harusi yao hiyo hivi, magari mengi, unaona, chakula cha aina mbalimbali, vinywaji vingi, ukumbi wa maana, nguo za bei kali, nini. Unajikuta wanapoanza sasa maisha na vile zawadi labda zilitolewa na michango ile inapelea, wanaanza kudaiwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi vijana wetu bila kuchana, harusi za sasa hivi ni za kibiashara, yani ni show kujionyesha. Lakini kama uliuliza kwamba harusi ya kone ya kifahari kubwa ndio inaonekana kwamba ni harusi, ndio ndoa, hapana. Ndoa ni maelewano ya watu wawili. Sherehe ya kawaida tu unaweza kujikuta hao wanandoa ndio wanadumu kwenye ndoa ya ndoa ni maelewano. Na hizi mali zinazotolewa kwenye harusi unaweza kujikuta ndio chanzo cha mafarakano kwa hao wanandoa, kwamba hiki kwa kwangu hiki. Unakuta wanaangalia mali badala ya kuangalia mahusiano ya kindoa. Na ndio maana sisi kwenye dhehebu letu la Katoliki, kabla ya kuingia kwenye ndoa, wanandoa waga wana semina, wanasimamishwa na makatekista ili waelewe wanachoenda kukifanya sio harusi bali ni ndoa. Watofautishe ndoa na harusi. Ndoa ni ile kufunga pingu za maisha, maelewano ya watu wawili. Harusi ni sherehe, haya ni matokeo.
0: Okay, asante sana.
3: Naam. Hiki kipindi kina watu wengi.
0: Shukrani sana.
3: Nisiongee sana mwanazo sana. Pengine niache na wengine waweze kuchangia. Labda kama kuna swali mdogo wangu tano.
0: Okay, so swali langu la mwisho kwako ambalo nilitamani kujua, kama mtu hawezi kumudu gharama za harusi bila michango ya watu pengine, lakini anaweza kumudu majukumu ya maisha ya ndoa, je, tatizo liko kwenye ndoa au kwenye namna ya kuweza kutengeneza harusi?
3: Tatizo liko kwenye kutengeneza harusi. Anafikiri kutengeneza harusi ndo ndoa. Ndoa iko pale pale. Ndoa unaweza ukafunga bila hata kufanya harusi. Lakini ndoa ikadumu na inabarikiwa na Mungu.
0: Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana.
3: Nashukuru sana Bwana Taro Michael Mjora, nakusubiri kwenye pasua picha.
0: Shukrani sana, karibu. Shukran sana. Yes, bado tuko pamoja sana kwenye line ya simu leo, Swaiba na jirani.
4: Hello, studio Swaiba.
0: Naam, jirani yangu, sauti ya nani?
4: Yohana Kurua, wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu nikiwa Parua Butaro.
0: Karibu sana.
4: Asante sana Taro. Unajua ndoa, ndoa ni ndoa tu, hata kama ukifanya sherehe ya kawaida tu, ndoa ni ndoa tu. Lazima ukafanya na hii Taro ndoa ya gharama kubwa, lakini ndoa mwisho wa siku isidumu na isiwe ya furaha. Ndoa ambayo ilikuwa ni ya gharama kidogo ikawa ya furaha na mafanikio tele. Naona, lakini mimi ngoja nifanyie mfano tu kwa nalipa sherehe ambazo huwa na experience nazo kidogo. Hizo kawaida tu, hizi nakuta mtu labda anaenda labda kwa bosi fulani au mtu mwenye kipato labda ambacho anajimudu, anafika anamwambia mimi nataka kufanya sherehe labda yenye gharama hata ya milioni 3 hata milioni 4. Unaona? Lakini baada ya hapo ni baada ya kumaliza kufanya sherehe, I think atakuja kurudishia hela yangu. Lakini ukija kukuta na ile zile kadi za mwaliko alizozituma kwenye nambi kwenye ile jamii ya mkusanyiko wao kwenye ile sherehe, ile hela isipotimia ya kurudisha lile deni, ndio huwa kuna mgogoro sana hapo. Lakini unakuta nali mfano ng'ombe umekopa ile ya kuchinja kwa ajili ya mboga pale kwenye sherehe, umekopa umeandaa labda matenti na yenyewe ile hela umekopa, unatakiwa baada ya sherehe urudishe. Umeandaa ile siji na ni mchere na wenyewe ile hela ulikopa. Yani tufanye tume ile milioni 4 kwa mfano, ukatoa labda milioni labda 2 labda na laki 8,
0: ndio
4: unaona ile hela ikidumbukia mu hivi, natakiwa sasa wewe ndio unalipa sasa hapo ile sherehe ulikuwa umeandaa ya gharama kubwa. Lakini sasa baada ya kupata hasara ile ndoa yao, itakuwa ni analini ya madeni. Sasa inatakiwa kwanza, kitu cha kwanza mlipe sasa ile deni ambayo ulienda kuchukua ile milioni 4 kwa yule bosi, baada ya sherehe urudishe. Lakini utafute sasa urudishe, lakini baada ya hapo ndoa iendelee. Sasa hapo unakuja kujikuta umeuza hata asset yako ambayo ulikuwa umeitunza ya kuja kuendeshea maisha. Sasa hapo ndoa unakuja kujikuta ndoa inakuwa ya changamoto kweli, kulikoni tu mtu ambaye alifanya tu ndani ndoa ya gharama kidogo, ya kunali kuacha kujizika kwenye level ambao hukuwahi kufika. Mtu mwingine unakuta anaishi maisha ya raha sana, kunali kwa sababu ya yani kile kipindi alinalia, alisema tu mimi wacha nifanye tu, sitaki nionekane sana kwa watu. Wewe ukasema kwamba mimi nataka nionekane kwa washikaji zangu na nini kwa jamii inione mimi ni mwamba. Kumbe hapo sasa taro unakuja kujikuta, ndugu yangu, ndoa inakuja kuwa ndo kinawasumbua siku hizi. Unakuta wengine sasa, alafu hata kushirikisha nali akitaka kuoa, wengine mpaka wanapita sasa kunali kushirikisha watu kwamba ni sema ni chanti bado sijajipanga. Unakuta mwingine anasema ajipange, na muda ndo unaenda hivyo. Lakini sasa taro, inatakiwa tu tuwe tunaangalia tu, ukitaka kuoa unaangalia kwamba sasa hivi mimi
0: okay. Kwa kumalizia malizia na, tuende na muda sawa bwana jirani.
4: Ukitaka kuoa kwa ukitaka kuoa kwa muda wako, kwamba mimi nataka kuoa, je, nikifanya sherehe itanilipa au haitanilipa? Kama haitakulipa, ufanye sherehe ya kawaida tu, kama unaingia kanisani kubadilishana pete, mkabadilishane tu, baadaye mkafanye maisha yenu. Taro, mimi narudi hapa Ruabu, tuone pasi wa kichwa.
0: Asante sana. Dakika tayari kiwa ni ya 32, nipo nazungumza na wewe Swaiba na jirani ya kwangu kupitia kijiweni maskani tulivu kwenye laini ya simu. Halo.
5: Karo.
0: Naam.
5: Habari ya studio rafiki yangu.
0: Nzuri. Sauti ya nani?
5: Naongea na mchungaji Maricho kutoka Tarani Buhemba.
0: Karibu sana mchungaji.
5: Karo, ndoa ni ibada kutoka kwa Mungu. Mtu yoyote anapofanya, anaposema neno ndoa ni ibada. Kwa hiyo mtu anaposema kweti mtu ni lazima anapooa sio wafanye sherehe, aandae mambo mengi, mambo makubwa, yale ni mambo ya kibinadamu, sio tamko la Mungu. Ndoa mtu mnaweza mkaishi na mke wako kwa amani na upendo jinsi navyotakiwa kwa tamko la Mungu bila hata kuonyesha mbele za watu ikawezekana. Kwa hivyo mimi kwa ushauri wangu Karo, watu waheshimu Mungu wanapoona, wafanye jambo kwa kumheshimu Mungu, sio kwa kutafuta faida. Kwa mfano juzi kati hapa kuna watu wamefunga ndoa kanisani. Baada ukawa kanisani usiku huo huo nikasikia jamaa amepiga mke mpaka akafukuza. Sasa nikajiuliza, na ilikuwa ni sherehe kubwa, hata na sisi tulipeleka kwa mchango, lakini ndoa haikumaliza siku tu, mtu akakimbia ndoa yake. Kwa hivyo mimi nishauri tu kwamba ndoa ni tamko la Mungu, watu waheshimu, waishi kwa kuheshimu tamko la Mungu, sio kwa kuheshimu watu. Na barani, Mungu awabariki sana.
0: Asante sana Swaiba na jirani.
5: Hai.
0: Tukutane saa 5 pale kwenye pasua kichwa, dakika tayari ikiwa ni ya 34. Tunazungumza pamoja, mimi na wewe, jirani yangu na Swaiba. Hello.
6: Tunazungumza pamoja, mimi na wewe, jirani yangu na Swaiba. Hello.
0: Habari za wakati huu? Hello.
6: Hello.
0: Usisikilize simu, usisikilize radio, naomba unisikilize mimi na simu yako.
6: Hello.
0: Yes, nani mwenzangu? Hello. Kwa wakazi wa Musoma, Tarime, pamoja na Mugumu kule Serengeti, tafadhali usisikilize simu yako, usisikilize radio yako, nisikilize mimi na simu yako. Kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
0: Na habari? Nzuri, sauti ya nani?
7: Hapo naongea mama Jackie ya Ng'ombe Salemela.
0: Karibu sana mama Jackie.
7: Asante. Mimi niko tunao, yani hapo niko naongezea tu, maana kuna baadhi wameongea kama huyu mchungaji aliyotoka sasa hivi ni kama ameongea, nilikuwa nataka kuyaongeza. Hadi niko nataka tu niongezee. Kiukweli watu waga wanafanya, wengine wanafanya hivyo baada ya kuona kwamba sehemu mtu akimuona labda alifanya sherehe yake nzuri kubwa, basi kuna kingine mtu kama kuiga. Na pasipo kujua kabisa kwamba labda hali yangu ni vipi. Mimi nilikuwa naomba tu niwashauri. Ndoa ni maelewano ya ninyi wawili. Na ndoa sio sherehe kubwa. Ndoa ni upendo wenu kati yenu nyinyi wawili, mmependana, mmeridhiana, basi. Kikubwa umepata kianzio, labda umepata mali, umepeleka, mmekubaliana. Mnaweza mkafanya sherehe tu ndogo kufuatana na uwezo wako. Sio kuige tu kwa fulani, niliona sherehe kubwa kama mashindano na kumbe uwezo huna. Inafikia hatua mnamaliza ndoa, madeni kama yote, hata amani ndani ya nyumba inakuwa tena haipo. Kwa hiyo mimi niko naomba upendo ni kutoka moyoni na zaidi kumtanguliza Mungu. Ndoa ni baina ya mke na mume. Mkielewana, mnafunga yenu ndoa, maisha yanaendelea, lakini sio mashindano. Kama sherehe iwe ya kifahari kumbe uwezo huna, hiyo inaleta shida. Na mara nyingi, ndugu mtangazaji, ndoa za hivyo huwaga hazidumu. Hizo zenye heka heka sana hizo huwaga hazidumu, sijui kwa nini. Narudi Nyang'ombe.
0: Kwa nini nadhani kwa nini hazidumu?
7: Ninaona na hizo heka heka sijui ndoa zinaleta shida. Siyo, nakuta ni ile mtu tu kutaka kufurahisha kwamba watu wajue kwamba rusi yangu babu kubwa, nakuta ina maana upendo ndani ya moyo baina ya huyu na huyu haipo, ile sifa. Mimi naishi ni hivyo, kwa sababu pale kwenye upendo uwezo ukaiga tu fahari, ina maana utafanya kufurahisha moyo wako na yule mpendaye, basi ina maana utalizika na kile ulicho nacho, sio ulazimishe pale uwezi wewe ulazimishe.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana mama Jackie.
7: Asante.
0: Tukutane baadaye kwenye paswa kichwa. Haya. Yameweza kusikika hayo mawili matatu kutoka kwa majirani zetu. Kwenye line simu leo.
8: Hello.
0: Habari?
8: Salama mzima.
0: Mzima, sauti ya nani?
8: Hapa unaongea na Mama Vero kutoka pande za Kagera, Bugwema.
0: Karibu sana Mama Vero.
8: Asante, mimi kwa upande wa ndoa naona kwamba watu wawe wanafanya harusi kulingana na uwezo walio nao. Lakini ndoa nyingi katika watu wanaofanya ndoa, unakuta watu wanafanya ndoa za kifahari kwa kuiga, hatimaye anakuja kupata hasara. Lakini ndoa ambazo unakuta watu wanafanya kama ndoa za kimila, wanakwenda kanisani, wanaombewa na wachungaji, hizo ndoa huwa zinadumu vizuri sana. Alafu akirudi nyumbani anafanya sherehe kidogo, unakuta marafiki wanampa kazawadi ambako wanaanza nazo maisha. Lakini wengine wanafanya ndoa wanataka kuweka kicheni pati kali sana, alafu unakuta marafiki wengine wanakuja hawapi hata zawadi nzuri, wanakunywa soda, wanakunywa bia, wanakula nyama, hatimaye wanarudi bila kutoa zawadi. Wanamwacha huyu mwenye ndoa huyu na madeni mazito sana. Kwa ushauri wangu mimi ninasema kwamba watu wakitaka kufanya ndoa, wafanye ndoa kwa kulingana na uwezo alionao, na kuangalia kwamba nina marafiki wangapi wanaweza kunisapoti. Asante, mimi narudi Bugema.
0: Okay, sawa sawa, kutoka hapo Bugema. Haya, naye ameweza kusikika hayo maoni. Kwenye leni simu leo kakimbia 0656555571. Kwenye line simu leo. Habari?
9: Salama, kwema taro.
0: Kwema, sauti ya nani?
9: Sauti ya Mama Kristina kwa harakati pande za Nasarini Nyamwagarodi.
0: Karibu sana kutoka hapo Nyamwaga.
9: Asante taro.
0: Jana
9: wasikilizi wanakurupuka kuoa.
0: Anaandaa
9: harusi kwa kutegemea mipango ya ndoa. Kwanza pale unapojitambua kwamba umefikia umri wa kuoa, ujitafute wewe kama wewe, ili wale ndugu waje. Si kwamba tumtegemee ndugu, kitanda ndugu, suti ndugu, kila kitu ndugu, mchango hicho unaanza kulaumu. Koo kakaangu hakunipa mchango na nilipa kadi mapema. Unaanza kukopa, unakopa, unakopa ili uonekane kwa watu wakurushe mitandaoni. Mwisho wa siku ukisha maliza hiyo harusi, ukirudi nyumbani zile zawadi alizowatia ndio mnauza, mnalipa. Hiyo haitakuwa ndoa hata moja, itakuwa ndoano. Kwa sababu ulikuja kwangu ukakopa milioni mbili nitakupa, ukaniambia harusi kisha tu nitakurudishia. Harusi imeisha, nimekaa nikavumilia mwezi wa pili ukakata, wa tatu ukakata, wa nne nakuja kwako na jisenda, nafikiri nitafanya nini? Nitachukua kile kilichotolewa. Sio mimi tu, kuna wengine tena uliokopa. Kwa hiyo vijana ambao wako kwenye harakati za kuoa, wasitafute maisha ya ufahari, harusi ya kifahari. Hata ukienda mkaelewana na binti, ndoa ni maridhiano, ndoa ni mwingi. Umekupendaje? Umenipendaje? Hata tukikuana, wazazi wangu wakaja wakachukua ndoa mbili pale, wakapeleka nyumbani, tutaishi kuliko kuandaa harusi ambayo haina shida, inakuja kukuletea migogoro ndani ya nyumba, mnakaa hamna amani. Pia hodi unasema huyu hapo Mama Kristina amepata, yaani unakuwa shida. Ndio maana unaona ndoa nyingi za kifahari hazidumu, yaani hazidumu. Kama zikidumu asilimia zitakuwa labda asilimia kumi, lakini hizo zingine zote ni shida. Mwanamke anaanza kulaumu, ulifanya madeni, angalia sasa vitu vyangu nilivyopewa zawadi nyumbani vimeuzwa, vimelipa madeni, aanzia hata kama nimekuja nimekupa zawadi 5,000, mwingine ataja akatoa 10,000, mwingine ataja akatoa ngapi, ukakusanya ukajua kwamba hata ndipo nilikopata. Lakini unawaleta DJ, unapanga watu, wanapanga buffet, na siku hizi watu wanachukua sahani mbili mbili mkononi, ale kuku, awekewe nyama, kiti hapa afanye hiki, achukue maji, na kipindi hicho ametoa 500, kiti amekalia, ametoa 5,000, kiti amekalia, ukumbi umegaramika. Vijana wajitafakari kwamba wanaenda wapi, wasifanye harusi kwa kushindana.
0: Hai. Dakika tayari ni ya 43. Mimi nikushukuru sana Mama Christina. Okay, dakika chache na rejea hapa.
10: Kila siku hoja uibuliwa.
11: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
12: Mafanikio yapo. Nimenua kiwango kwa biashara yangu hii.
10: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
13: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
14: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
10: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Tama. Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.
2: Yes, tumerejea tena mara baada ya kuweza kuvuta pumzi kiasi kwa ajili ya kuweza kuendelea na hoja yetu ambayo leo tunaizungumza mimi pamoja na wewe hapa kijiweni maskani tulivyo. Kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani. Lengo ni kama uwezi kumudu gharama za harusi bila michango ya watu, lakini unaweza kumudu majukumu ya maisha ndoa. Je, tatizo liko kwenye ndoa au kwenye namna tunavyotengeneza harusi? Kwenye lile nasema leo.
3: Halo.
2: Naam, Swaiba.
3: Habari za hapo studio, Taro?
2: Nzuri kabisa, na ni mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
3: Halo, hii ni sauti ya Swaiba wako MC Kunguru, napatikana pale za Mwembaji mtaa Mkuyuni hapa.
2: Karibu sana MC Kunguru.
3: Asante. Najua mada nimeisikiliza vizuri, Taro. Unajua swala la vijana kwamba kwa ajili ya kutegemea michango ndio wafanye waingie kwenye ndoa au wa. Unajua vijana wa sasa hivi kilichobaki, unajua kila sasa hivi dunia inaenda na mabadiliko yake. Zamani ilikuwa nikiona jamii ilivyokuwa inakaa au inaishi, ilikuwa inaangalia kijana fulani ametosha, hata kama hajatosha yupo nyumbani, wapendeni walikuwa kijadili kwamba yule kijana ametosha. Lakini wanapokuta wamejadili yule kijana ametosha, walikuwa na ufuatiliaji kwamba hana elimu yoyote wala kipato chochote. Kwa hiyo kinachotakiwa aingie ndani ya ndoa, wakati huo ndani ya ile familia haina uwezo au hana uwezo au bado hajajipanga. Kwa hiyo ni lazima aitwe na jamii, aidha na ukoo fulani, wanamweleza bwana, inatakiwa sasa tukuchangie uingie kwenye ndoa, uko tayari au la. Yule vijana yuko tayari kusema ndio au hapana kwa maamuzi yake mwenyewe, kwa sababu tuko mara mbili, yupo anayekurupuka, yupo anayefikiri. Kwa hiyo anayekurupuka atasema niko tayari, ataambiwa basi ngoja tukuchangie ng'ombe 10, nenda uchumba, ng'ombe 10 zipo. Ataenda uchumba kwa furaha yake kwamba nachangiwa. Atamaliza kuchangiwa, ataenda atakata uchumba, atamaliza. Baada ya hapo ataanza kuitangaza sherehe yake kwamba nina sherehe mwezi wa 9. Kwa hiyo sasa watu watabaki maswali, amechangiwa kijana fulani, natakiwa aoe. Na ile sherehe anapoenda kuifanya kakatao, hapo ndio inakuja ngoma kali. Ile sherehe hana mia wala cha nini, amesimamia madeni yote, vinywaji anasomba, kila kitu anasomba. Ni udhibitisho ule kwamba na yeye ameoa, kui watu waje kushuhudia ndoa yake kwamba ameoa. Na ndio maana leo unakuta mtu amefanya vitu vya namna hiyo, amezawadiwa kila kitu, makabati, mahanga, manini, mbuzi, ng'ombe, madumu. Baada ya hapo sherehe kuisha, anapiga tasinini kwamba nilichokifanya ni kikubwa au ni kidogo. Kwa anapokuta amekopa vitu vya watu, wale ambao wako waliokopa wako pale pale wanamilika kwamba, na tena wana mahesabu makali. Kila kikundi kinapotoka, hicho kimetoa laki mbili, hicho kimetoa laki moja, wanaandika. Mimi wote tunaenda kwenye sherehe tunawaona kabisa. Wanaandika. Kwa hiyo mwishoni inakuja kwamba kabla hata hajaenda kwenye mahesabu, wao walishajua kwamba mure zimo milioni 2 na huko anadaiwa milioni 8. Kwa hiyo sasa anakuja kujikuta kakataro, huyo kijana amekurupuka, tayari ametengeneza sumu kwenye ndoa. Ndani ya siku mbili, huyo bibi harusi anaanza kusikiliza kwamba mume wake anadaiwa madeni, ndani yamebaki milioni 5. Kwa hiyo inakuja kuleta migongano mingi sana. Huyu mwenye madeni ni kufuatilia kesho na kesho kutwa, tayari mizozo ya ndoa inaanza. Mwanamke anaanza, kumbe sherehe umenifanyia kwa madeni, sijui nini na nini. Ndio maana faraga zinatoka, ndio maana ndoa hazi siku tatu nne ndo inahama. Kwa nini nizungumze niseme kwamba vitu vingine tunapotaka kuvifanya hebu tufikiri kwanza na usikurupuke. Mimi wana shukuru sana kwa ambao wanasema kwamba mimi sitaki kuchangiwa. Ngoja kwanza nipambane mwenyewe, nilimalize mwenyewe. Huyu anaipusha mambo mengi, alafu anapoipusha mambo mengi, anapoamua kukifanya mwenyewe kama yeye, tayari anataka uvumilivu ule wa ndoa usije kuleta vikwazo fulani au migogoro fulani. Kwa hiyo huyo mtu mimi huwa nampenda sana. Lakini kwa hao ambao tunakurupuka kwamba nichangie, huwa tunataka ni sifa fulani kwamba nimeoa. Ni ndio, unaweza kuchangiwa ukafanya sherehe vizuri, madeni ukufanya chochote, siku mbili tu ukaanza kwanza yule mwanamke unaanza fitina naye, kumtusi, kumtukana, unaanza kumwambia kwanza sikutaka kukuoa, sema tu nilazimishwa kanichangia mali haraka haraka. Kwa hivyo vitu ndio vinakuja kwamba kuna vijana wapo mara mbili, yupo anayekurupuka, yupo anayefikiri. Kwa hiyo yule anayefikiri mimi huwa nampenda sana yule kijana. Anaitwa kwenye nasema jamani, kwenye huko mimi bado na najisikia kwamba ngoja kwanza nitafute mimi mwenyewe. Pamoja ndio ni mudo naenda kwa sababu wewe ni ya Mungu. Mungu ndiye anajua alivyokuandikia. Na niweza kukuandikia kwamba utaona miaka 30, 40, 60. Ni Mungu mwenyewe ndiye anajua kwa sababu wakati mimi nimetungwa Mungu nakuta tayari ameshakuandikia kitabu, huyu ni A mpaka Z. Sisi wenyewe huwa tupo tu tunajiendesha, lakini Mungu ndiye maisha yetu. Kwa kiujumla kakatalo, mimi niombe kwa wale wanao kurupuka kwamba wanachangiwa, ndio maana ndoa zao hazidumu kwa haraka kwa sababu zina matatizo. Sababu tunawaona, sio kwamba hatuoni. Juzi tu hapa kakatalo tumeenda kuzawadishia, tumeitwa kwenda sehemu fulani kwenda kuzawadisha.
2: Sasa pengine msikunguru, tujue kitu kimoja kutoka kwako. Kwa nini baadhi ya vijana wanaona lazima wafanye harusi kubwa kama hata kama uwezo wake ni mdogo? Yani hapo tunataka tujue.
3: Hiyo inaitwa sifa.
2: Sifa.
3: Hiyo sifa. Kuna wimbo mmoja hapo nimeusikia kwa Njoa Manga kwamba kila mtu anataka sifa.
2: Okay.
3: Unaona? Kwa hiyo hiyo inaitwa ni sifa kakataro, sio kujenga. Unajua ni kweli ukitathmini wimbo wa Njoa Manga kwamba kila mtu anaitaka sifa. Okay. Na kwa hiyo kakataro, hebu jiulize wewe. Mimi uchumi wangu ni mdogo wa 800. Alafu leo naanza kuchana kadi 800 au 200. Naenda kukodi viti, naanga na kuchinja ng'ombe, naanza kuingia kwenye madeni. Unajua kuna vitu vingine kakataro, inatakiwa tujishikiri sisi wenyewe. Kwa hiyo kwa mtu anayejihamba kijana, kufanya harusi kubwa, anapamba ukumbi, anafanya nini?
2: Okay.
3: Kakataro, hiyo sio kujenga, hiyo anataka sifa, aanze kujiana sifa ili kesho sisi jamii au ukoo aanze kusema ana alifanya sherehe kubwa sana. Kwa mimi jibu la mwisho kakataro hilo niuliza. Hiyo ni sifa, sio faida. Nataka sifa hasara.
2: Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana MC Kunguru kutoka hapo ulipo kwa maoni yako.
3: Haya kakataro, tukutane pasua kichwa.
2: Naam, shukrani sana. Dakika tayari kini ya 53, nitaenda kushika simu moja ya mwisho kisha tuende kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku leo. Kumbuka langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi wapenda kuniita Swaiba, na jirani ndani maskani haya tulivu tunalilima kwa bora wa hali juu. Naam, kwenye ile nisema leo.
4: Hello studio.
2: Naam, habari za wakati huu?
4: Salama, tumebakia kuongea na mkanyagalizi mtafasio kutoka Rukeru kwenye maguso hapa.
2: Karibu sana msa.
4: Asante. Taro.
2: Naam.
4: Hili swala hili wengi sana inaingiza kwenye hasara. Unafanya harusi lakini uwezo hauna. Naona. Kinachotusumbua sisi sijui ni ile muonekano fulani amefanya harusi kwa fulani tulikula. Wao hujui kwa hiyo unaisha. Unakuta mtu ameangaika, amekodi kavero, unaviti siku hizi ameingia kwa gharama kubwa. Kwa ushauri wangu tu, kama sisi hatuna uwezo, inatakiwa harusi, hata ukiacha kufanya harusi, hata ukifanya harusi kidogo napo ni harusi. Kuna wengi watu hawajafanya harusi, sio kwamba lazima ufanye harusi fulani na uonekane fulani alifanya harusi. Hata kama harusi kidogo tu watu wanachangamka tu na kufanya, unajikuta kwamba unafanya harusi kubwa ambayo inakuzidi hata kiwango, unabaki kwenye madeni ikusudi, yani ukishamaliza tu harusi unaanza kukamatwa, umeingia kwenye madeni. Taro?
2: Mm.
4: Bana mimi bana.
2: Ndiyo.
4: Nitakuchukulia mfano. Hapa kafikia hapa bana.
2: Mm.
4: Ulitokeaga na harusi fulani.
2: Mm.
4: Hasa hiyo harusi bana, sisi wenyewe tu tulikuwa tujaalikwa, tukaendapo.
2: Mm.
4: Tukala. Tulipokula na vinywaji juu, hatujaachanga chochote hapo kumbuka.
2: Mm.
4: Hebu jiulize sasa, kwa kimfano hata wewe umefanya harusi, alafu umeita watu wa namna hiyo, alafu anakuja anakula, alafu anakunywa. Wewe jiulize sasa, utakuja ujishare wapi hiyo pesa hiyo kwa nani?
2: Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana Soiba na jirani ya Kongo kwa maoni ya kwako.
4: Haya.
2: Asante sana. Tuenda kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku leo. Kumbuka hapa ni kijueni maskani tulivu Iyanya. Kukere.
5: Let's come for more 90 minutes.

0: are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
4: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko
1: R&B.

0: kifupi, mziki mzuri, chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na masurprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: What up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is Man Flo Rida.
5: Hey,
4: what's happening? This is the Homie Fly, man.
5: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Don Weezy, man. Check it out.
6: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
7: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
8: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
7: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
9: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
10: Leo tunapika chapati.
7: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
11: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
7: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Kila siku hoja uibuliwa.
13: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
14: Mafanikio yako, nimenua kiwanja.
15: Kwa biashara yangu hii.
12: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
16: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
17: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
12: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusu

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Pasua kichwa.
1: Dakika tayari ikiwa ni ya 15 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Swaiba na jirani ya kwangu, nipigie simu ya kwako moja kwa moja, kisha niambie unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, tuweze kuulizana maswali katika sehemu ya Pasua Kichwa siku hii hapa ya leo. Kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora, wengi penda kuniita Swaiba na jirani. Kwenye line ya simu leo, Swaiba na jirani yangu.
0: Pasua Kichwa.
1: Hello. 06 84 60 007. Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo.
0: Pasua Kichwa.
1: Naam, habari za wakati huu?
2: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
0: Pasua Kichwa.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Saidi Josia kutoka Mlimani.
1: Karibu sana Saidi. Swali la ngapi?
0: Pasua Kichwa.
2: Nipeje namba 4 nichomoke.
1: Namba 4. Ni nani ambaye ni nahodha wa timu ya taifa ya Gabon aliyetangaza kustaafu kuichezea timu yake ya taifa?
0: Pasua Kichwa.
2: Anaitwa Pierre Aubameyang. Anaitwa Pierre Aubameyang.
1: Bado sana. Kwenye line ya simu leo.
2: Habari hapo studio Swahili.
1: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Victor Paul ile maarufu Samba Samba, na mimi napiga simu nikiwa Ruapu Center.
1: Karibu sana.
0: Pasua Kichwa.
2: Sana Swahili, hebu nisaidie namba 3.
1: Namba 3.
2: Ndio.
1: Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani? Picha gani?
0: Pasua Kichwa.
2: Kuna tembo pamoja na twiga.
1: Haya, wachukue.
3: Niache na chana. Wanakwenda dunia. Kidanga niko hobwe.
1: Kwenye line ya simu leo, Swaiba.
0: Pasua Kichwa.
1: Na habari za wakati huu?
4: Salama salama, habari za.
1: Nzuri. Sauti nani?
0: Pasua Kichwa.
4: Sauti ya Nelson Zakaria, wewe unapenda kuita Benchika. Ukiniita Swaiba kasobaya.
1: Karibu sana.
0: Pasua Kichwa.
4: Asante. Niita Swaiba rane ile chomokera rofia.
1: Namba 4. Ni nani ambaye ni nahodha wa timu ya taifa ya Gabon aliyetangaza kustaafu kuichezea timu yake ya taifa?
0: Pasua Kichwa.
4: Pierre America Aubameyang.
1: Nani?
4: Pierre America Aubameyang.
1: Pierre?
4: Pierre America Aubameyang.
1: Namba watu nani?
4: Watu nani? Safi sana Taro Michael Mjora, ni Nelson hapa. Sasa nimerudi tema upya. Nianze na wewe moja kwa moja Taro Michael Mjora.
1: Shukrani sana.
4: Ya pili ni mke wangu mpendwa, mpango kipenzi Jerusa. Ya tatu yende mpaka pale Mosinoni mpate kakatinga, nimwambie kakatinga nimerudi hewani na Taro nime, ya kwanza tumempasua. Nne iende kwa mashabiki wangu wote walio ni miss siku nyingi sana sifikiki kwenye media mazingira. Tano iende kwa mama mao wengi sina shamba kio hapo bonda ametulia, inawezekana yuko hewani au anasubia. Nyingine nipeleke mpaka pale ukweli kwangu Marambeke, wafikie wadau wote wa 91.7 Mazingira FM. Abila kumsahau Tarafa Sombora, Tarafa Sombora. Saba ifike kwa shangazi yangu penzi sana Radio Mazingira, Sara awa raisa mama Mombasa Raha, anaipenda sana kusikiza Radio Mazingira. Namwambia shangazi pumzika, kesho tuone utaishia vitumbua kwa ajili ya chai. Mwisho wasikilizaji wote wa Radio Mazingira FM, Nelson Zakaria Benchika aka huyo ndo kwenda kuba na Kiarai.
1: Shukrani sana Benchika. Dakika tayari ikiwa ni ya 19, mimi niko na wewe. Swali namba 4 limekwisha kuondoka, limebebwa hivyo. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
0: Pasua Kichwa.
1: Habari za wakati huu?
2: Safi.
1: Sauti ya nani?
2: Project Damdao kutoka pande za Kabaliadi hapa.
1: Unaitwa nani?
4: Protector Mdau.
1: Protector Mdau. Karibu.
4: Toka basi za Bariadi mtaa jini baba.
1: Mhm, karibu.
4: Nipe swali la kwanza nikupasiwe kitu.
1: Swali la ngapi?
4: Swali la kwanza nikupasiwe ya
0: pasua kichwa.
1: Swali la kwanza linauliza nisaidie sauti guna 4.
4: Nani?
1: Sauti guna 4, sauti guna 4.
0: Pasua kichwa.
4: Nisaidie tena.
1: Nisaidie sauti guna 4.
4: Sauti guna 4.
3: Wanakwenda
1: kwenye laini ya simu leo swaiba na jirani.
0: Pasua kichwa.
1: Kwema, sauti nani anapiga simu toka?
0: Pasua kichwa.
1: Sikusikii, nakusikia kwa mbali. Namba 3 kwenye noti shilingi 10,000 ya Tanzania. Kuna picha gani na picha gani?
0: Pasua kichwa.
1: Sikusikii.
4: Picha ya tembo.
1: Yaani unaongea, unajua unaongea kwa mbali sana, nakupata kwa mbali sana.
4: Nakwambia.
1: Eh.
4: Kuna picha ya tembo.
1: Eh.
4: Kuna picha ya uhuru na umoja.
1: Imefuata nini hapo?
3: Wanakwenda kuingia.
1: Kwenye laini ya simu leo swaiba na jirani.
0: Pasua kichwa.
1: Hello, habari za wakati huu swaiba na jirani yako wangu?
4: Salama, tuzao kwa studio.
1: Nzuri, sauti nani?
0: Pasua kichwa.
4: Hapo unabahatika kuongea na Simoni Pastori mchukua mashauri mtoka mzikire mtawanya mazikaba.
0: Pasua kichwa.
1: Unacheza na swali la ngapi?
4: Hebu nipatie nicheze na swali namba 3 hapo nijaribu.
1: Namba 3 kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani tafadhali?
0: Pasua kichwa.
4: Kuna mnyama hapo kifaru.
1: Mm.
4: Kuna mjengo wa jumba la ghorofa hapo.
1: Aye.
3: Niache na chama. Wanakwenda kuingia. Niko mwe.
1: Kwenye laini ya simu leo.
5: Hello.
1: Habari.
5: Salama
1: zaidi studio. Nzuri, sauti ya nani?
5: Ni sauti ya Dagunyeri Mwanapega kutoka Bundagei.
1: Karibu.
0: Pasua kichwa.
5: Namba 3.
1: Namba ngapi?
5: 3.
1: Namba 3 kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
0: Pasua kichwa.
5: Kuna picha ya tembo.
1: Mm.
5: Kuna picha ya tembo.
1: Mm.
3: Unaona kama mwanamke atakambara hivi leo. Niache na chama. Wanakwenda kuingia. Kidogo tu. Niko hapo.
1: Okay, kwenye laini ya simu leo. Hello. Saiba. Kwenye laini ya simu leo.
6: Hello.
1: Naam, habari.
0: Pasua kichwa.
6: Ama za mida hii tena.
1: Nzuri, sauti nani unapiga simu toka?
0: Pasua kichwa.
6: Sauti ya MC Kunguru kutoka Mwibagia.
1: Karibu sana MC Kunguru kutoka hapo Mwibagi. Swali la ngapi?
0: Pasua kichwa.
6: Unipe namba 1.
1: Namba ngapi?
6: 1.
1: Namba 1.
0: Pasua kichwa.
1: MC Kunguru, tafadhali nisaidie sauti guna 4.
0: Pasua kichwa.
6: Guna.
1: Sauti guna 4.
6: Kuna o. Kuna
3: Wanakwenda kuingia.
1: Kwenye laini simu leo.
4: Hello.
1: Habari.
4: Nzuri.
1: Sauti ya nani swaiba?
4: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemera mkoa wa.
0: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi Daniel Mabindo?
4: Nipe swali la pili.
1: Swali la pili, karibu sana Daniel Mabindo. Nini maana ya saluni?
0: Pasua kichwa.
4: Maana ya saluni?
1: Mm.
7: hapo sijui lakini nipe tu opera hii beko kasema uongo
3: niache na changu
8: wanakwenda nini
3: akili zangu niko hope.
1: Kwenye laini ya simu, alo.
9: Alo.
1: Habari za wakati huu?
0: Pasua kichwa.
1: Sauti ya nani upige simu toka?
0: Pasua kichwa.
9: Sauti ya Daudi kutoka Mara, Tanzania.
1: Karibu sana Daudi kutoka Mara, Tanzania. Mara sehemu gani?
9: Bunda.
1: Swali la ngapi?
0: Pasua kichwa.
9: Namba swali la 4.
1: Namba 4 imeondoka, chagua namba nyingine mchezo.
0: Pasua kichwa.
1: Namba 6 sina swali la 6 na 1 2 3 na 5.
0: Pasua kichwa.
9: Namba 3.
1: Namba 3 kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
0: Pasua kichwa.
9: Kuna kifaru na mjengo wa benki ya dunia.
8: Wanakwenda
1: Okay, kwenye laini ya simu leo.
10: Hello.
1: Habari?
10: Salama.
1: Sauti ya nani upige simu toka wapi?
10: Musa kutoka Kanga Ramadi.
1: Musa kutoka pande za?
10: Kanga Ramadi.
1: Karibu sana. Swali la ngapi?
0: Pasua kichwa.
10: Swali namba 3.
1: Namba 3 kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
0: Pasua kichwa.
10: Mbele kuna picha ya tembo.
1: Mm.
10: Hapo nyuma kuna picha ya yukuru.
1: Mm. Ah, ya, asante.
3: Niache na changa.
8: Wanakwenda kuumia.
3: Akili zangu zipo. Niko hope.
1: Okay, 0656555571 kwenye line simu leo. Kakimbie ya jirani yangu huyo.
11: Uongo, uongo.
1: All right, kwenye line simu leo.
0: Pasua kichwa.
10: Hello.
1: Habari?
10: Salama.
1: Sauti ya nani?
10: Naongea na Hamisi Kerario.
1: Anapiga simu kutoka wapi Hamisi?
10: Niko Serengeti.
0: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi Hamisi?
10: Niko swali namba 1.
1: Namba 1 ni saidia sauti guna 4.
0: Pasua kichwa.
10: Naam.
1: Ni saidia sauti guna 4.
10: Sauti kuu 14 au sauti kuu 4?
1: Sauti guna 4.
0: Pasua kichwa.
10: Sauti kuu na 4.
1: Mhm.
10: Ile sauti ya Roma na kiongozi wangu.
1: Haujalielewa? Ah.
3: Niache na changu.
8: Wanakwenda
3: kuumia. Zangu zipo. Niko hope.
1: Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba.
0: Pasua kichwa.
1: Na habari?
12: Salama, kwema habari ya studio.
1: Mzuri sote nani na pia simu toka?
0: Pasua kichwa.
1: Karibu sana mashaka.
0: Pasua kichwa.
1: Karibu.
12: Swali namba 3.
0: Pasua kichwa.
1: Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
0: Pasua kichwa.
12: Picha ya tembo na kwa nyuma kuna picha ya jengo la ngome kongwe.
1: Ah.
3: Niache na changu.
8: Wanakwenda
3: kuumia. Zangu zipo. Niko hope.
1: Kwenye line simu alo.
10: Alo.
1: Habari?
10: Salama.
1: Okay. Unaitwa nani?
10: Naitwa Mshebi.
1: Unatoka?
10: Natoka.
1: Wapi?
10: Nasema vijijini.
1: Swali langa?
0: Pasua kichwa.
1: Nisaidie sauti guna nne.
0: Pasua kichwa.
10: Ya kwanza.
1: Hmm?
10: Gu.
1: Eh?
10: Gu.
1: Mhm.
10: Ya pili. Ya tatu.
1: Mhm.
10: Ya nne.
3: Niache na changu.
8: Wanakwenda kuumia.
3: Akili zangu zipo. Niko hope.
1: Kwenye lene simu lo?
13: Hello.
1: Habari?
13: Hello.
1: Habari?
13: Salama.
1: Sauti na?
13: Kena zakaria kukwenye mataba kutoka mbade zakaria mbambida.
1: Karibu sana, swali ngapi tafadhali?
0: Pasua kichwa.
13: Namba swali namba 3.
1: Kwenye noti ya shilingi 1010 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
0: Pasua kichwa.
13: Sura ya tembo.
1: Hmm?
13: Kuna sura ya tembo mnyama.
1: Ah.
13: Alafu kuna jengo ambalo nawasilisha jengo la Tanzania.
1: Hmm.
13: Na ile nyumbi ambayo
3: na niache na changu
8: wanakwenda kuumia
3: niko hobwe
1: kwenye lele simu no.
14: Halo, habari za hapo studio kaka Talo?
1: Nzuri kabisa, soiba la jirani ya kwangu. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
0: Pasua kichwa.
14: Mabele makolu kutoka pande za Mwakijika.
1: Twende, swali la ngapi kutoka hapo Mwakijika?
0: Pasua kichwa.
14: Ndiyo.
1: Mhm.
14: Nipe swali la 3.
0: Pasua kichwa.
1: Kwenye noti ya shilingi 1010 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
0: Pasua kichwa.
14: Kuna saini ya
1: Waziri wa fedha hiyo ni picha. Kwenye laini ya simu leo.
15: Halo Saiba.
1: Naam jirani. Habari?
15: Halo, salama kabisa Saiba.
1: Sauti ya nani?
15: Ni sauti yake kama mwana wa Kabaru. Penda unaita Mshaija. Nafanya vyema kutoka pande za Kabusule hapa Nyamakokoto.
0: Pasua kichwa.
1: Karibu sana kutoka hapo Kabusule. Swali la ngapi tafadhali?
15: Swaiba, nisaidie swali la 3. Niliwahi Swaiba.
1: Namba 3 kwenye noti ya shilingi 1010 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
15: Picha ya kwanza inayoonekana kwa upande wa mbele Swaiba. Ni kichwa cha mnyama tembo. Kwa upande wa nyuma kuna kipande kidogo cha picha kinachoonesha ramani ya jiji la Dar es Salaam. Nimemaliza Swaiba.
1: Rudia tena. Rudia tena majibu yako.
15: Kwanza, kwa upande wa mbele, kuna kichwa cha tembo mnyama. Alafu kwa upande wa nyuma Simba, kuna kipande kidogo kinachoonyesha picha ya jiji la Dar es Salaam.
1: Bongo Dar es Salaam.
15: Bongo Dar es Salaam.
1: Bongo. Hello, hello, hello, hello, Swaiba. Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
0: Pasua kichwa.
1: Karibu sana. Swali la ngapi?
0: Pasua kichwa.
16: Namba 3.
1: Namba 3. Kwenye noti ya shilingi 1010 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani jirani yangu mwema?
0: Pasua kichwa.
16: Kwa upande wa mbele kuna picha ya mnyama tembo. Kwa juu yake kidogo kuna ngao ya umoja na uhuru na umoja. Kwa pembeni kidogo kuna vitembo vimechorwa hapo na vimiki kwa juu yake. Kwa nyuma yake kuna picha ya mnyama twiga na kuna jengo la ghorofa. Lakini ukiangalia vizuri kuna picha ya Mwalimu Julius Nyerere.
1: Haya.
3: wanakwenda kunia.
1: Ni simu leo.
17: Hello, habari hapo studio tano.
1: Nzuri, sauti nani?
17: Hii ni sauti ya matangazo, niko Nyamikoma hapa.
1: Matangazo, karibu sana kutoka kwenye Mikoma. Swali anga?
17: Asante sana. Nipe swali la tatu hilo.
1: Swali la
17: tatu. Tano.
1: Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
17: Haya, upande wa mbele kuna kichwa cha mnyama tembo. Halafu vile vile pembeni tena kuna nembo ya ngao ya jamii ya uhuru na umoja. Kwa upande wa pili kuna jengo la benki kuu ya Tanzania. Vile vile kwa juu kuna kichwa cha twiga. Vile vile ukiangalia kwa undani pembeni kwa undani kuna picha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Aya, asante.
3: Niache na changu.
8: Wanakwenda kuumia.
3: Kidogo cha. Niko hogwe.
1: Okay, kwenye line simu leo sio bwana jirani yangu.
18: Halo, habari za hapo mjola?
1: Nzuri ndugu yangu, sauti ya nani?
18: Huyo ni sauti ya Dimini Brenga ali maarufu Digi Bofiti kubwa Dodoma mazingira FM, napiga simu nikiwa pande za Kandrema hapa.
1: Karibu sana.
18: Halo, niko sema patatu hiyo. Leta namba tatu ni kupasue taro.
1: Nitajie kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
18: Kuna picha ya mnyama tembo tu taro, hapo lazima ni kupangue para.
1: Basi
18: ndio wenyewe tu.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo.
19: Yola.
1: Habari?
19: Habari yangu taro ni kwema kama vile FM.
1: Nzuri, sauti nani?
0: Pasua kichwa.
19: Taro, hapo unaongea na mjadala wa kwanza kupanda ndege kwenda kupanda Marekani. Nikasikia hili wa maji ni kama kinona mtamu limani. Kijaluni hapa. Mhm. Namba moja.
1: Ni sidi sauti guna nne.
19: Guna?
1: Nne.
19: Mhm.
1: Mm.
19: Asante sana. Ya kwanza ni bu, ya pili ni di, ya tatu ni darasa ni vi, ya nne ni di, ya nne.
1: Haya.
3: Niache na changa nikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hapo.
1: Hello.
0: Pasua kichwa.
1: Hello. Kakimbia kwenye line simu leo. Okay, soiba ameshikilia line. 0684460007 kwenye line simu leo. Habari?
20: Basi.
1: Sauti ya nani?
20: Sauti ya mdau toka pande za Bariadi hapa mtaani.
1: Swali la ngapi?
20: Namba 3.
1: Nisaidie sauti guna 4.
0: Pasua kichwa.
20: Kwa namba 3.
1: Kwenye line ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
1: Habari?
21: Habari yangu nzuri taro za hapo studio.
1: Nzuri, sauti ya nani?
21: Nimebahatika na kuongea na Saiba gari ya majini gari ya tabu kutoka pande za Guruma hapo wilaya ya
0: Pasua kichwa.
21: Napenda kuniita bila kakana.
1: Karibu.
0: Pasua kichwa.
21: Asante. Nipe hilo swali namba 3 hilo ni kunyoa kipara cheupe.
1: Karibu, swala ngapi?
21: Namba 3.
0: Pasua kichwa.
1: Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
0: Pasua kichwa.
21: Kuna picha yangu na ya Nyerere.
11: Uongo, uongo.
1: jibu lako linaendana na akili yako kweli.
0: Pasua kichwa.
1: Kwenye line ya simu leo Swahiba ana jirani ya kwangu.
2: Naam naam naam habari ya studio.
1: Nzuri sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na mashirika mengi kutoka pande za majitu chata moja
1: hapa. Karibu sana. Swali la ngapi?
0: Pasua kichwa.
2: Naomba unipe swali la tatu.
1: Namba 3 kwenye note shilingi 10,000 Tanzania kuna picha gani na picha gani?
0: Pasua kichwa.
2: Note ya shilingi 10,000 kuna picha tembo kwa katikati. Swali la tatu kuna picha ya tembo katikati. Kuna Nyerere. Kuna ngao. Kuna twiga. Kuna golofa ya Benki ya Dunia.
1: Hmm? Hebu rudia.
2: Na nyota.
1: Ah, nyota.
3: Wanakwenda kunia.
1: Kwenye leni simu lao.
0: Pasua kichwa.
1: Habari za wakati huu?
5: Unaongea na Emmanuel Simon kutoka mtaa Kunanga hapa.
1: Swali ngapi?
0: Pasua kichwa.
5: Swali la tatu.
1: Namba 3 kwenye note shilingi 10,000 Tanzania kuna picha gani na picha gani?
0: Pasua kichwa.
5: Ah, kuna noti kwenye note ya shilingi 10,000 kuna picha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na jengo la nyumbani kwetu.
3: Niache na changa.
8: Wanakwenda kunia.
3: Niko hovwe.
1: Kwenye line ya simu leo.
22: Yeah.
1: Habari?
22: Ndio.
1: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
22: Unaongea na Filipo mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mbeya hapa.
1: Swali la ngapi?
0: Pasua kichwa.
22: Swali la tatu.
1: Namba 3. Kwenye noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
22: Kuna picha ya kichwa cha mnyama tembo pamoja na jengo la Benki Kuu ya Benki Kuu.
1: Mm. Mm. Tayari
22: eh?
1: Umemaliza?
22: Ndio.
3: Wanakwenda kunia.
1: Kwenye leni ni simu leo.
23: Ya, habari za jioni, Saiba.
1: Nzuri, sauti ya nani?
23: Naongea na Edmund Trevor, na niko hapa Nyashimo Busega.
1: Karibu sana, swali la ngapi?
23: Swali la tatu.
1: Swali la nga?
23: La tatu.
0: Pasua kichwa.
1: Majibu yake?
23: Kuna picha ya tembo, lakini nyuma kuna picha ya jengo la Fort Jesus.
1: Rodia, jibu le.
0: Pasua kichwa.
23: Picha ya tembo, lakini pia nyuma kuna picha ya jengo la au ngome wa Fort Jesus.
1: Aya.
3: Wanakwenda kunia.
1: Nitaenda kushika simu tatu za mwisho kwenye line ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
1: Nzuri sauti ya nani?
24: Sauti ya Kirawa Safi ukipenda ni Talibasa Gere kutoka Ipanyanu.
1: Swali ngapi?
24: Namba 5.
25: Unasikiliza.
1: Namba 5, karibu sana. Naomba unisaidie, inachukua muda gani dunia kulizunguka jua?
0: Pasua kichwa.
24: Inachukua ndani ya masaa 24.
3: Wanakwenda kunia.
1: Kwenye line ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
1: Na habari za wakati huu?
26: Ni nzuri, habari za leo?
1: Nzuri, sauti ya nani?
26: Hii ni sauti ya MC Dawa Mbosegeja, almaarufu Mwana Suzana.
1: Karibu sana Mwana Suzana, swali la ngapi tafadhali?
0: Pasua kichwa.
1: Inachukua muda gani dunia kulizunguka jua?
26: Inachukua score siku 365 na robo au 366. Ongeza makofi yajatosha.
1: Watu nani?
26: Asante sana. Nianze na mama yangu mzazi anaitwa Suzana Sanane. Mama anapenda sana kipindi hiki na jua nasikiliza huko Malu Mwanza. Wa pili ni mke wangu mpendwa anaitwa Salome Elias. Ukipenda muite Manimunya. Tatu atakuwa ni dada yangu anaitwa Mekida Kiligi. Huyu ni mpenda amani. Yuko makanisani hapa Lamadi. Ine ni wanangu wapendwa. Huyu ni Pendo pamoja na Pendo pamoja na Yesu Vumilia Matondo wako Nima Bilax. Nne ni fundi maarufu wa pikipiki. Huyu ni Marsha. Yuko Lamadi. Tano, huyu ni mlinzi wa amani. Anaitwa Faustini Chamba, mzee wa minenguo kwa ya Petro Lamadi. Sita, atakuwa ni mzee wa suti, mzee wa pole pole. Huyu ni Mayenga Rushinge yuko Lamadi. Saba ni kaka yangu mpendwa anaitwa Sikbet Segeja mtaalamu wa Zinanda na nikategeza yuko Ibindo Nyambidi Kwimba. Na nina mwisho ni wana Simba wote popote pale wanapoisikiliza Mazingira FM. Ni watu wa tunaondoka na sita sita katika ujumbe kwa kichwa ni darasa.
1: Okay.
26: Ni sauti ya MC Rambo Segeja.
1: Mwana Suzana
26: Lama.
1: Shukran sana, ubarikiwe. Watu wowo simu ya mwana Suzana ndio ilikuwa ya mwisho kwa siku hii hapa leo. Tukutane kesho panapo majaliwa kwenye Pasua Kichwa. Dakika hizi tunaenda mapumziko mafupi, kisha nitarejea hapo kwa ajili ya ujumbe kwa mfupi wa maneno.

0: Pasó a Quechua.
1: Kinyueni is on air. Kamakawa.
2: Okay, kupitia ujumbe wako mfupi wa maneno ambao tayari umeweza kutuma hapa ndani usiku wa leo, unataka kuweza kumsikiliza Nande kile kupiga sante dakika hizi, nini nikasome ujumbe wako mfupi wa maneno kisha niweze kuondoka hapa ndani usiku huo. Leo nadai ya kwamba habari, swali la pili, saluni chumba ambacho wanawake usukwa kutengenezwa nywele. Asante. 91.7 anaitwa Abu Manyama, safi sana. Asante sana Abu. Kijeni dada Bununi Mwangateko au mama wawili kutoka Bunda Deka Kataro, ndoa ni ibada kutoka kwa Mwenyezi Mungu hata kama ukifanya mbwe mbwe. Asante sana Swaiba Meza. Asante sana Swaiba kwangu hii ambao umeweza kuituma hapa studioni. Naona zinakanganyikana. Taro, siku hizi ndoa ni kama biashara, tuachie watu wa vijijini, kwani unaalika mtu harusi anakuja na ng'ombe na amekula ugali, nyama tena haizidi chakula cha 10,000, lakini mjini wanataka tu ufahari. Mwisho wa sherehe madeni, tafakari kwanza kabla ya maamuzi na uzito wako wa watu ulionao. By Dochi. Asante sana Dochi. Nadai ya kwamba naitwa nani huyu? Kijueni Masagati Saro kutoka Kaburabura mtaa wa Pirato na kupata safitaro jijana. Sasa wanatafuta umaarufu. Okay, asante sana. Anadai kijueni dada Bununi Mwangateko au mama wawili kutoka Bunda Dei Kakataro. Nisha kusoma mama wawili, mama wa Feza, mama Mokoto. Anaitwa Ngonda, yeye ni kijana waache vijana wenzie waache kukurupuka. Asante sana Swaiba. Mama wawili ukituma message moja inapendeza. Anaitwa Faustini Ngofilo kutoka Nyamikoma Majengo. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Kulwa Nyengo kutoka Ngasamo. Asante sana Kulwa kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio siku wa leo. Hivyo basi Swaiba na jirani ya kwangu mpaka kufikia hapa, mimi nikushukuru wewe ambaye umekuwa nami toka mida ya saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa saa 5 dakika 54 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Taro Michael Mjora, tukutane kesho insha Allah. Kuslav, asante.

0: como un momizo.
1: Unesikiliza Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Eminent Music.

0: Masaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya.

Sabe,